Урматтуу угармандар, жогоруда Байрондун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Көне шаар ооданынын Огусак шаарчасы Дача кыштагындагы Хунандеке 90-жы жылдарда туулган эр аялдын курган эс алуу тыныгуу короосун тааныштырдык. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, сүйүнчү, дагы бир жолу айта кетели. Шинжан радио телевизия станциясы 2026 жылы коомдон ачык ашкере кесиптик орунга адам кабылдайт. Азыртан баштап катталсаңыздар болот. Эгерде диктор, алып баруучу, кабарчы, котормочу, текшерип бекитүүчү, радио телевизия техникасы боюнча иштөө, AI инженери катарлуу кызматтарды иштегенди ойлоп жүрсөңүз, анда кезмети келди. Шинжан радио телевизия станциясы Solution абонтер терминалы, Solution интернет сайтына көңүл буруңуздар. Жалпы 29 кызмат ордуна 52 кызматкер кабылданат. Тизимделүү убакты кулактандыруу чыгарылган күндөн баштап 9-нчу айдын 4-нчү күнүнө чейин болот. Бул кызмат орундары сизди күтүүдө. Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү Кубаныч деп билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Solution абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-нчи айдын 28-нчи күнү, күнгө жума. Дыйкандар календар боюнча 7-нчи айдын 16-нчи күнү.
3: Өрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 17-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Алтын абройундук парткоом туруктуу комитети жыйын ачып, баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү зарыл жолжоолорунун рухун үйрөнүүбүздү силдештирип, апаттан сактануу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу жана коопсуз өндүрүш сыяктуу кызматтарды талкуулап орундаштырды.
3: Чен Шаожаң автоном райондук парткоом партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу группасы жыйынын башкарып ачып, баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл жол жоболорунун рухун тереңде үйрөнүп, изчилдештирип, туура саясаты жагараша аркылуу социалисттик замандашкан Шинжаң курууну жылыштатты.
2: Чен Шаожаң Эркин Туниез мамлекеттик аялдар бирикмеси системасы Шиангаң АО менен аткаруу комитети жана өзгөчө сунуштуу өкүлдөрү көздөн көчүрүү тобундагылар менен көрүштү.
3: Автоном районубуздун жер жерлери күз мезгилде курулуш кылуу мезгилин бекем кармап, түйүндүү таш жол курулушун бар күч менен жылыштатып, калктын сапарга чыгуусун оңтойлуулаштырып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду.
2: Шинжаң жибек жолу сапаттуу мөмө жашылчага иш кошуу жаңырык жара түзүлдү, орду көрүнөгүлүп курулуп, Шинжаңдын мөмө жашылча кесибиндеги илими изилдөө кыскалыгын торуктады.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Аптын абройундук парткоом туруктуу комитети кечөө 8-нчи айдын 27-нчи күнү жыйын ачты. Аптын абройундук парткоомдун шуучусу Чен Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин жолдош Чан Зымин дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү жыйындагы зарыл сөзүнүн руху астай үйрөнүлүп изилдештирилди. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү жолдош Чан Зыминдин чаңдуу күрөш жасаган бир өмүрүнө кайрылып, жолдош Чан Зыминдин партия жана эл үчүн иштеген өчпөс эмгегине жогору даражада баа берип, жолдош Чан Зыминдин улуу сымбатын системалуу жыйынтыктады. Күчтүү саясий, идея, жетектөө мүнөзүнө ээ. Биз баш шуучу

0: Jinpingдин зарыл сөздөрүнүн рухуна сай дүрөнүбүз чилдештирип, жолдош Чан Зиминдин уюл таштай бекем саясий шени менен чыныгы терең эл үчүн деген мээр махабатынан доор менен тең илгерилген жаңырык жаратуу рухунан терең пландап арыстарды ойлогон стратегиялуу ой өрүшүнөн бекем чечкин өзгөчө кайратынан үйрөнүп, жолдош Ши Жинпингди өзөк кылган партия урмурдук комитеттин күчтүү жетекчилигинде алгачкы мүдөнү унутпай, ыйык милдетти эсте бекем сактап, ишеничти бекемдеп, уландуу күрөш жасап, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууга чымырканыбыз керек. Партия урмурдук комитеттин бет беделин жана чордондуу биргелки жетекчилигин чечкин коргоп, бошошпой бекем түрдө Ши Жинпинг жаңдоо жүнгүчү социализм идеясы аркылуу көңүлдү уйтуп, рухту ташалтып, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын торук деп жалпы беткей изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейбит башкаруу кызматы баш нишанына үйрүлүп, жумха урутуу орток тулку таанымын бекем уютунун негизги линия кылып, партия урмурдук комитети Шинжаңга ыйгырган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, өнүгү менен коопсуздукту бирөнчөй пландап, коом чоңгурдаалынын уландуу туруктуу узакка чейин туруктуу орусун чечкин коргоп, жумха урутуу орток тулку курулушун тыңгырыктуу жылыштатып, жумуштандырууну жетекчи багыт кылып, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын бачым жаратып, ысылааттуу бирдемди жалпы беткей тереңдештирип, ачып чиберүүнү кеңейтип, жумуштандыруу, агартуу, даарылоо, турак жай, картайганда күтүүнү сыяктуу эл турмушу иштерин күчөп жакшы деп, партияны жалпы беткей катаң башкарууну сызыл жылыштатып, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаңдын бүт мамлекет менен тең арымда социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашырууда чечүүчү илгерилөөлөргө кол жеткирүүсүнө чыныгы кепилдик кылуубуз керек. Жыйында баш шуучу Ши Жинпингдин Шизаң Рыказы шаары жыйлоо ооданында көрүлгөн өөр апатына карата жасаган зарыл жолжобосунун руху астайыл үйрөнүлүп изилдештирилип, мына булар баса көрсөтүлдү. Эл баардан жогору, өмүр баардан кымбат дегенде бекем туруп, жогору чек ой өрүшү, төмөнкү чек ой өрүшүн бекем тургузуп, коопсуз өндүрүш жоопкерчилик түзүмүн катаң түзөлөштүрүп, ар убакыт камсыз буралбоодой жоопкерчилик сезими менен апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу ар түрдүү кызматтарын бекем кармоо керек. Тыгыз күзөтүп, өлчөө алдын маалымдоону күчөтүп, жетитүрө, дөшөр, тоо көчкү, үйүр сыяктуу апат опурталынан алдын сигнал берүү эскертүүнү маалында жарыярап, которуп опурталдан өзүн алып качуу мүлдөө ажат тарабын чечкин аткарып, түйүндү район жана апат көмөскө кырсык түйүндөрүн тереңдей сыдырата текшерип, жөнгө салууга бекем кадырып, күзгү токой жайтта өрттөн сактануу кызматын бирөнчөй планда бекем кармоо керек. Чукул абалга тең тайлаш туруп, бир жансылыгылуу урбатын жогорулатып, опурталдан куткаруу үчүн алдын жайгаштырууну күчөтүп, чукул абалга тең тайлаштыруу, алдын долбоорун кемелдендирип жакшыртып, апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу жана кооп сөндүрүш ар түрдүү чараларын ийине жеткире түзөлүштөрүнү түртмөктөп, ар улут калкынын өмүр, мал мүлүк коопсуздугу жана коом чоңгурдаалынын туруктуулугун чечкин коргоо керек. Жыйында борбордук комитеттин кара күчтөрдү тазарап жоюу, атайын түрү күрөшүн терең кулаш жайдыруу жөнүндөгү орундаштыруу талаптарын изчил түзөлүштүрүү талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын жалпы бетке изчилдештирип түзөлүштүрүп, атайын түрү күрөшүнүн жалпы толук тарабын, кызмат принцибин жолго коюу арымын төбү игерип, кызмат жоопкерчилигин күчөтүп, соккуруу зарыл түйүндөрүн көрүнүктөндүрүп, ар кайсы түрдөгү кара күчтөргө катыштуу законго кайчы кылмыштарга закон боюнча катаан соккуруп, кара күчтөргө соккурууну чириктикке караштыруу, негизги катмардагы чымынды чабуу менен биргелештирип, түйүндү кесип сараларда башатынан алдынарып чөнгө салынууну тереңдетип, кара күчтөрдүн пайда болуу топурагын чечкин жоюп, ар улут калкынын бейпил жашап, куунак иштөөсүн коргоо керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткоом партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу группасы кечөө 8-нче айдын 27-нче күнү жыйын ачып, баш шуучу Ши Жинпингдин зарыл жол жоболору руху жана борбордук комитеттин партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу группасы жыйын орундаштыруусун астайыдыл үйрөнүп изчилдештирип, автоном райондун туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын корутундулап, кийинки арымдагы кызматтарды талкуулап орундаштырды. Автоном райондук парткомдун шуучусу, автоном райондук партком партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу группасынын башчысы Чен Шаожиаң жыйынды башкарды, аруу сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумре Тобул, автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин, автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу Пиң Туандын Жыңвыйы Хы Жоңёу, Аптоным райондық парткомдың орынбасар шудесі Чын Минго жиынға қатышты. Жиында мынаулар көрсетілді. Бас шуде Ши Цзиньпиндин зарыл жол жобосу, үйрөнүү тарбиясы кызматы менен берекетин толук турактандырып, үйрөнүү тарбиясынын аты жасын бекемдеп кеңиртүү, туура саясын аты жагарашын бекем тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү узун берекеттүү механизмин курууга карата айкын талаптарды ортого койду. Биз бас шуде Ши Цзиньпиндин зарыл жол жобосунун рухун тереңде үйрөнүп изилдештирип, борбордук комитеттин партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу группасы жыйынындагы орундаштыруу талаптарын жүзөлөштүрүп, үйрөнүш тарбиясынын натыйжасын токтоосуз бекемдеп кеңиртип, ар даражалуу партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү кадрлардын жалпы үчүн партия куруу, элге бакыт жаратуу, илмий чечим чыгаруу, чыныгы кармап нактылуу иштөөсүн сызыл түртмөктөп, иш жүзүндүктөн элдин тарыхтын сынагынан өткөн чыныгын натыйжаны чымырканып жаратуубуз керек. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайылдырылгандан бери жолдош Ши Цзиньпиндин өзү кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Аптоным райондук партком иш жүзүндүктү таканчыктап, бир өнчөй жоспорлоп уюмдаштырып жолго коюп, бүт райондук ар даражалуу партия уюмдары үйрөнүү текшерүү өзгөртүүнү бир толкулуу жылыштатып, үйрөнүп талкуулоону тыңгылыктуу тереңдетип, маселе текшерүүсү жалпы бетке төп Түзөтүп жөнгү салуусу күчтүү берекеттүү иш жүзүнөн өткөрүп айландыруунун натыйжасы көрүнүктүү болуп, айкын берекетке кол жеткирип, алдын мөлчөрлөгөн нишанга жетти. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Баш шуде Ши Цзиньпиндин зарыл жол жоболорунун рухун жана партия борбордук комитеттин орундаштыруу талаптарын тереңде үйрөнүп, изчилдештирип, үйрөнүү тарбиясын дайымдуу кармоодо бошошпой, узун мезгил салым кошууну түртмөктөө керек. Тарбия курс узун берекеттүү механизмин кемелдендирип, назариялык куралдануну күчөлтүп, партиялуу улукту такшалтууну күчөтүп, тарбия курсун сызыл тереңдетип, саясын атыжа карашы тарбиясын дайымдуу кулаш жайдырып, ар даражалуу жетекчи кадрлардын универсал сапат жана милдет аткаруу курбатын токтоосуз жогорулатуу керек. Ошусун түзөтүү туура багыттагы узун берекеттүү механизмди кемелдендирип, саясын аты жагарашындагы сыңар жактылуу айырмалуу маселелерди дайымдуу текшерип түзөтүп, чыныгы кол салып кыйындарына тийишип, жаңы мансаптарлары көнө эсеп менен иши болбо, образ курулушу жана саясын аты жагы курулуш сыяктуу кежир ооруларды жөнгө салып, калыктын айланасындагы туура эмес истил жана чириктешүү маселесин жөнгө салууну тереңдетип, ар улут калкынын чукул кыйын кайгырткан күттүргөн маселелерин күч сала чечип, чыныгы саясий натыйжалар аркылуу элдин ишенчине ээ болуу керек. Илмий чечим чыгаруу узун берекеттүү механизмин кемелдендирип, текшерип изилдөөнү тереңдетип, демократтык борбордоштуруу түзүмүн катаң аткарып, закон аркылуу чечим чыгаруу, закон аркылуу жумуш бүтүрүү, закон аркылуу укук иштетүүдө бекем туруп, ар бир түрдүү чечим саясаттын объектив мыйзам менен калык талабына ылайык келүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Адамды төп таануу узун берекеттүү механизмин кемелдендирип, туура болгон адам тандоо, адам иштетүү жетекчи багытын бекем тургузуп, ак жүрөк, таза, батыл аркалаган, жогору сапаттуу кадрлар кошуун курулушун куруп, айырмаланган текшерип баалоо системасын кемелдендирип, шыктандырып камсыздоо чараларын жакшыртып, жүрөктүүлүк менен жооптуу болгон, батыл аркалап, иштөөгө чебер, чыныгы натыйжасы көрүнүктүү кадрларды зарыл кызматтарга коюп иштетүү керек. Катаан көзөмөлдө узун берекеттүү механизмин кемелдендирип, жетекчи кадрлардан акимчиликтүү көзөмөлдөсүн күчөлтүп, типти азыркы жүргүзүлгөнүн кулактандырууну кармап, берекеттүү чочутууну калыптандырып, түзүм механизми кыскалыгын күчтүү толуктап, калың партия мүчөлөрүнүн билеселүү түрдө тартип, каада кандыргасында милдетин аткарып, укук иштетүүсүн түртмөктөө керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Баш шуде Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун тереңде үйрөнүп изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жумха улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту негизги линиясын бекем имерчиктеп, партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, туура саясий натыйжа карашын жетекчи кылууда бекем туруп, жаңы сапарда кайрат күчкө келип, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруу керек. партияга ак жүрөк болууну бекем ойутуп, тосу айкын түрдө саясийге маани берүүдө бекем туруп, партия борбордо комитеттин орчунду чечим орундаштырууларын бекем термелбей изчилдештирип, түзөлөштүрүп, партиянын саясы тартыбы менен саясий каадасына катаа моюн сунуп, баштан бойго идея саясий аракет жагында жолдош Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордо комитети менен жогору даражада бирдейликти сактоо керек. Кызмат курбатын жогорулатып, өнүгү жана коопсуздук, жалпы кырдаал жана бир бөлүгүн үстүрттөн түзөө менен түпкүрүнөн түзөө, көрүнүктүү натыйжа жана көмүскө натыйжа байланышын туура бир жаңсыл кылып, белеселүү түрдө иш жүзүндүктөн аттанып, мыйзам боюнча жумуш бүтүрүп, узакка бейпил башкарууга байланыштуу түпкүлүктүү, негиздүү, алыскы кызматтарды тыңгылыктуу жакшы иштөө керек. Чыныгы натыйжа чыныгы берекеттүү көрүнүктүүлөштүрүп, террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу дайымдуулаштырууну жылыштатып, жумха улуту ортоок толку таанымын формалуу, таасирдүү, берекеттүү бекем ойутуп, эл турмушуна кадалып, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, партияны жалпы өткө катаң башкарууну бекем сызыл жылыштатып, Шинжаңдын түрдүү иштеринин жаңы кырдаалын токтоосуз жаратуу керек. Чындыкты иш жүзүнөн издөөдө бекем туруп, ар даражалуу жетекчилик, банзасы жана калың партия мүчөлөрү кадрларды зээн күчүн жумуш иштеп, чарба жаратууга коюп, күчүн бекем кармап, түзөлөштүрүүгө каратуусун түртмөктөп, чыныгы иштөөгө талпынган аракетчил топтордон болуп, эмгек натыйжасында мен болбосом да болот. Бирок эмгек көрсөтүүдө сөзсүз мен бармын деген руху улуулук менен баш шужи Ши Цзиньпинг сызып берген социалисттик замандашкан Шинжаңды куруу улуу жоспорун чымырканып, кооз реалдыкка айландыруу керек. Тэн Шаңли, Юсупжан Мамат, Каден Кабен, Ваң Лин, Ваң Ганг, Кайсар Абдыкерим, Автоном райондун байланыштуу жетекчилери, Автоном райондук парткоом партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу группасынын мүчөлөрү жана байланыштуу орундардын жооптуулары жыйынга катышты.
0: Станциябыз кабары. 8 айдын 26 күнү Автоном райондук парткоомдун шуучусу Чын Шаочаң, Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Үрүмчүдө мамлекеттик аялдар бирикмеси сөз темасы Шаңган Аумун аткаруу комитети жана өзгөчө сунуштарган өкүлдөр көздөн көчүрүү тобундагылар менен көрүштү. Чын Шаочаң, Автоном райондук парткоом өкмөт жана биң тоонатынан көздөн көчүрүү тобундагылардын келгенин кызуу тосуп алды. Ал мындай деди. Жолдош Ши Цзиньпинг өзү кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкмын торук деп жалпы өткө изчилдештирип, ыслаат өнүгү туруктуруу ар түрдүү иштердин тыңгырыктуу жылыштатып, коом чоң кырдаалы уландуу туруктурукту сактап, жумха улутуу ортоок толку таанымы кишилер көңүлүнөн терең орун алып, жогору сапатта өнүгүү бет алышы күчөп, негизги жабдуулар күн сайын жакшыланып, сыртка карата ачып жиберген эшиги барган сайын чоң ачылып, экология чөйрө коргоо берекети көрүнүктүү болуп, Шинжаң өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүү эң зор, ар улут калкы ээ болгон чыныгындар эң көп тарыхый мезгилге арчташтады. Мамлекеттик аялдар бирикмеси Шинжаңдын кызматына баштан бойго көйүн буруп болду. Аялдар бирикмеси системасынын күчүн Шинжаңга ооштуруп жардам берүүнү түртмөктөдө. Ушул жолу Шаңган Оомун аткаруу комитети жана өзгөчө сунуштарган өкүлдөрдүн Шинжаңга келип, көздөн көчүргө уюмдаштыруусу сөзсүз Шинжаң аялдар бирикмеси кызматын күчтүү түртмөктөп, Шинжаңдын Шаңган Оомун райондору менен болгон алмаштыруу кызматташуусун тереңдештирет. Мамлекеттик аялдар бирикмесинин Шинжаң кыз келиндер иштеринин өнүгүүсүн абалкыдай колдоп, Шинжаңдын аялдары салым кошо аракети, үй бүлө тарбиясы, үй бүлө салты курулушу, кыз келиндердин закондук укуктарын коргоо, аялдар бирикмеси ылаатын тереңдештирүү сыяктуу кызматтарды жылыштатуусуна жардам берип жетектеп, ар улут кыз келиндеринин жарым дүйнө ролун ан сайын жакшы көрсөтүүгө жетектеп, кол кармашып, жүнгө Шинжаң аңгемесин жакшы айтып, Шинжаңдагы ар улут калкынын бейпил жашап куунак иштеген жаң образын, жаң кебетесин иштиктүү көрсөтүп, Шинжаңдын Шаңган Аумун району менен кызматташууну күчөтүү түртмөктөп, керханаларды Шинжаңга келип, карчысалып кесиптерди гүлдөндүрүүгө жетектеп, ар улут калкынын карым каттоо алмаштыруучу курулушун илгери сүрүп, жумха улутуу ортоок толку курулушун тыңгырыктуу жылыштатуусун үмүт кылабыз. Мамлекеттик аялдар бирикмесинин орун басар төрагасы, Шужи Чусунун шуучуси Лин Йи көздөн көчүрүү тобунун ушул жолку сапарынын абалын тааныштырды. Ал мындай билдирди. Мамлекеттик аялдар бирикмеси туңгуш жолу Шаңган Аумун аткаруу комитети жана өзгөчө сунуштарган өкүлдөрдү уюмдаштырып, Şinjanga gelip gözden göçürsü, Şangan Aumun ökülderinin iştikti joğuna jana kızuu katışısı neye boldu. Uşul jolku gözden göçürü kıymılı başşuji Xi Jinpingdin Şangan Aumun kızmatı jönündögü zarıl bayandarın tereңizçil жүзөлөштүрүп, Жаңы Доор партиянын Şinjanды башкаруу жалпы ыкмынын жеңиштүү иш жүзүмдүгүн жана Şinjan кыз келиндер иштеринин өнүгү жетишкендиктерин иштүктөп, Şangan Aumundun Şinjan менен кыз келиндер арасындагы чыныгы алмаштыруу кызматташууну илгери сүрүп, Жумхаурут ортоктулку таанын бекем уютуп, Şangan Aumundun мамлекеттин өнүгү ири кырдаалынан сайын жакшы жоорулушусуна демөөр болууну максат кылган. Aumun аялдар бирикмеси баш уюшмасынын төөлүктүү уюшма башчысы Хыдин Йи жана Şangan

0: Айылдар биркмеси өкүлдөр бирлешме достук коомунун башчысы Лу Хай мындай билдирди. Бул жолку кооз Шинжанга келип, Шинжандын коом туруктуругу, экономика өнүгүүсү, эл турмушун жакшыртуудагы таасынын жетишкендиктерди көзүбүз менен көрүп, арыл кадр калкынын ынтымактуу бир ниетте орток күрөш жасаган коюу маанайын сезиндик. Шанган жана Обандын уландуу гүлдөнүү өнүгүүсү бир мамлекетте эки түзүм болуунун жеңиштүү иш жүзүндөгүн жандуу туюндурусу. Ошондой эле Шинжаң сыяктуу бүт мамлекеттеги ар кайсы өлкө автоном район шаардын көөн буруусу жана колдоосунан айрыла албайт. Ушул жолку көздөн көчөрүнү оңут билип, Шинжаң менен кыз келиндер иштери сарасында алмаштыруу, өз ара үлгү алууну күчөтүп, өрүштүү иштикти куруп, экономика соода кызматташуусу, маданият алмаштыруу жана кишилердин карым каттоосун тереңдештирип, оңуттан орток баарданып, орток өнүгүүнү үмүт кылабыз. Шинжаңда көргөнүн сезингендерибизди Шанган жана Обандын шаар тургундарына тааныштырып, Жунго Шинжаң аңгемесин жакшайтып, Шанган Обанд элинин атамекен мээр махабатын тереңдештирүүсүн илгери сүрүп, жуңхаулутуу ортоктулку таанымын бекем уйтабыз. Жаң Иңчүн, Каден Кабен, Кайсар Абдыкерим, Мухият Жармухамед, Күлен Сейпилхан, Жаң Меншиң, мамлекеттик аялдар биркмесинин байланыштуу жолдоштору, Борбордук комитет Шанган Обандын ишканасы жана Борбордук эл өкмөт Шанган өзгөчө акимчилик районунда туруштуу байланышуу ишканасы, Борбордук эл өкмөт Обан өзгөчө акимчилик районунда туруштуу байланышуу ишканасынын катыштуу жолдоштору, автоном райондун байланыштуу орундарынын жооптулары жана автоном райондук аялдар биркмеси аткаруу комитети кыз келиндер өкүлдөрү катардуулар көрүшүүгө катышты.
1: Учурда автоном районубуздун жер жерлери күзгү курулуш мезгилин бекем кармап, бир түркүм түйүндү таш жол курулуштарын бүт күч менен жылыштатып, арылуу журчулугунун сапарга чыгуусуна оңтойлуулук жаратып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болду. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Жакында Кулжа шаарындагы Иле дайрасынан алкыган 6-чы чоң көпүрө, Чуңчиң жолу чоң көпүрөсүнүн ул казыгын кагуу башталды. Курулуш негизги толкоо курулуш кылуу баскычына кирди. Бул түрдүн жалпы узундугу 1,73 километр, жалпы салынган каржы 500 миллион юандан ашат. Көпүрөгө өз алдына мунар сымалы кыйпач тартылган, алдын жасалган кичинекей сандык сымал, лым группасы курулмасы септелген. Кош багытта 6 автоуна жолу долбоорлонгон, сааттык тездиги 60 километр. Кулжа шаардык каттоо ташымал идарасында милдет менен такшалып жаткан орун басар идара башчысы Нижат Аныбар кабарчыга мындай деди. Түр курулуп бүткөндөн кийин район каттоосундагы кептешти өнүмдүү шыдырлаштырып, шаардын каттоо түзүлүшүн кылдаштырып, журчулуктун сапарга чыгуусуна оңтойлуулук жаратылат. Бул шаар функциясын өстүрүү жергиликтин экономика өнүгүүсүнө демөөр болууга карата абдан зарыл мааниге ээ. Өлкө жолу 239-чу линиясы Усайбан Жемсар ооданы таш жолун өзгөртүп кеңиртип куруу түрү жалпы бетке карамай жаткызуу баскычына кирди. Бул түрдүн жалпы узундугу болжол менен 89 километр, сааттык ылдамдыгы 100 километр кылып долбоорлонгон. Түр курулуп бүткөндөн кийин Чыгыш Жуңгар экономика техника ачып өнүктүрүү районунун сыртка карата өз ара өтүшү, өз ара байланыша турган каттоо негизги ок линиясына айланат. Жемсар оодандык каттоо ташымал идарасы партия группасынын шужиси Лу Шаурун мындай деди. Түр курулуп бүткөндөн кийин каттоо басымы зор мөлчөрдө басаңдап, каттоо убакты 40% жогору кыскарат. Бул мезгилдерде Бай ооданы Батыш чоң көпүрөсүн өзгөртүп куруу түрү да жумуш жүргүзүүнү бачымдатуу баскычына кирди. Бай ооданындагы Батыш чоң көпүрөсү өлкө жолу 307 линиясынын өзөктүү түйүнү, ошондой эле Бай ооданы шаарчасынын батышка кирип чыга турган алгылыктуу алкымы, Сарыл жолу. Мурдакы көнү көпүрө автоунаа жолу тар болгондуктан жогору белес мезгилинде тыгын болуп, коопсуздук жашырын кообу көрүнүктүү эле. Бул үчүн Бай ооданы жалпы салынган каржы 120 миллион юан болгон Батыш чоң көпүрөсүн өзгөртүп кеңиртип куруу курулушун баштап, оодан чөлкөмү жол түрү курулмасын кылдаштырып, шаар айылзат жүгүртүү оборотунун айлануусун шыдырлаштырды. Бай ооданы Батыш чоң көпүрөсүн өзгөртүп кеңиртип куруу курулуш түрүнүн түрү директору Чин Юңшиң түрдүн 76% аяктаганын тааныштырып мындай деди. Көпүрөнүн баардык казыгын кагуу жумушунун бүт бары аяктап, мурдакы курулуш жүргүзүү тездигинен 2 ай алдын болду. Учурда 8-нчи айдын этегине чейин оң жарымындагы көпүрөнүн баардык кандыргасын кураштырып болууну пландадык.
0: Кечөө 8-нчи айдын 27-нчи күнү Шинжаң Жибек жолу сапаттуу мөмө жашылчага иш кошуу жаңырык жаратып үзилди орду Үрүмчүдө көрүнүгүн ачып курулуп, Шинжаңдын

0: үмө жашылча кесиби боюнча илимий изилдөө кыскарыгын торуктап, кесиптин сабатын жогорулатып, даражасын өстөрүнө түртмөктөп, чет эл базарын ачууга демөөр болду. Эми станциябыз кабарчысы Лейминдин кабарынан угасыздары. Шинжаң жибек жолу сапаттуу мебе жашылчага иш кошуу жаңырык жаратуу изилдөө оорду болсо, бүт Шинжаң боюнча туңгуч баштак кесип, биримдигине сөөнүп жараткан илим техникада жаңырык жаратуу өршү болуп, академик адис, жогору окуу жай, баштак керхана үч жактын күчү чогулуп, керхана суроо чыгаруу, кишмерлер маселени чечүү, базар маселени аныктоодой механизмге моюнсунуп, Шинжаңдын мебе жашылча кесибин кесиптешкен илим техникада жаңырык жаратуу тереги менен кандайт. Катышуучу керханалардын бири болгон Шинжаң Ширден, азык түлүк чектүү шериктиги калемпир өзгөчө кесип челесине үйрөлүп, изилдөө ордуна сөөнүп жанжактуу техниканы жаңылууну улаш шайдырат. Шериктиктин башкыч белгилөөчүсү Чыңхуа мындай деди. Ар кайсы жогору окуу жайлар менен кызматташып, тема чыгаруу ажатыбызды калыпташтырабыз. Алар бизден тема ажатыбызга карата изилдеп ачуу алып барып, ошондон улам аябай жакшы натыйжага жетебиз. Изилдөө орду алдыңкы мезгилде 40 түрдүү кызырмырык, калемпир, крем плазма байлыгын запас дайындап, 3 түр мамлекет ичиндеги крем плазма сарасынын бөскөлүгүн торуктап, 24 түр Орто Азия базарына бет алган атай иш кошчу сорт кыскарыгын торуктайт. Учурда Казакстан Орто Азия сыяктуу мамлекеттердин 11 шаарында 2 чет эл компаниясынын 22 сатуу жана запас дайындоо тур түйүнүн жайгаштырып, жалпы ишке ашырган экспорт перевороту 10 миллион долларга жетип, жогорку төмөнкү агымдагы кесиптерди 100 миллион юан киреше жаратууга баштады. Жунго Курулуш Академиясынын академиги, Бээжин соода өнөр жай даашөөсүнүн профессору Сүнбаго мындай деди. Шинжаңдын өзгөчө мөмө жашылча байлыгына тереңдей кылдаттап иш кошуу боюнча изилдеп өнүктүрүп, өндүрүп, Шинжаңдын өзгөчө мөмө жашылча байлыгынын баасын бир демжи жогорулатуу мүмкүндүгүн ээ кылабыз. Жакынкы мезгилдик нышан мурдагы негизи кыйла жакшы болгон кесиптерди мээрчиктей, кызылмырык байлыгына тереңдей иш кошуп, аны ансайын жакшы иштейбиз. Изилдөө ордунун курулуусу дагы Жунго менен Орто Азия мамлекеттеринин мөмө жашылча кесиби кызматташуусун тереңдештирди. Казакстан мамлекеттик илимдер академиясынын академиги Темиржан Атбоев мындай деди. Жунго Шинжаң менен узак мезгилден бери жакшы болгон илим изилдөө жана кесип кызматташуу байланышын сактап келебиз. Тараптардын кызматташуу түрү аркылуу мөмө жашылча үрөөн байлыгын алмаштырып, эригөөнү улаш жайдырып, Шинжаң климатына ылайык келген сапаты жакшы өзгөчө сорттору жетиштирип чыгып, сынак иретинде өстүрүп жайылтабыз. Ошону менен катар Жунгонун сапаттуу мөмө жашылча үрөөнүн Казакстанга киргизип, сынак кылып өстүрүп, Жунго Казакстан мөмө жашылча кесиби кызматташуусун бир демжи тереңдештирип, эки мамлекеттин экономика соода өнүгүүсү кесиптердин дараача өстүрүүсүнө көптөгөн пайдаларды алып келебиз.
1: Кечөө 8 айдын 27 күнү 7 түркүмдөгү Шинжаң аз сандуу улут кесиптик техника ишмерлерин өзгөчө тарбиялап жетиштирүү кызмат маек жыйыны Үрүмчүдө ачылды. 6 түркүмдөгү өзгөчө тарбиялап жетиштирүү кызмат жетишкендиктери корутундуланып, 7 түркүмдөгү өзгөчө тарбиялап жетиштирүү кызматын жолго коюу долбоору жарыяланды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Дуңжа Йоңдун кабарын угасыздар. Шинжаң аз сандуу улут кесиптик техника ишмерлерин өзгөчө тарбиялап жетиштирүү кызматын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги, Малия министрлиги сыяктуу мамлекеттик, жети министрлик комитет менен автоном райондук эл өкмөтү чогуу уюмдаштырган. Бул мамлекеттин Шинжаң аз сандуу улут кесиптик техника ишмерлерине каратылган өзгөчө тарбиялоо планы. Планда түркүмгө бөлүп жолго коюу, ар түркүмдө 5 жыл убакыт коротуп, ар жылы курсанттарды Шинжаңдын ичи сыртында катактуу мектептерге тандап жөнөтүп, тарбиялоону кулаш жайдырууну пландаган. Шинжаң медицина даашөөсүнө караштуу 1-чи доктурхана сапат башкаруу бөлүмүнүн орун басары мудуру, өсмө оорулары 3-чү бөлүмүнүн орун басары мудуру Сая Махет 6-чү түркүмдөгү Шинжаң аз сандуу улут кесиптик техника ишмерлерин өзгөчө тарбиялоо курсанты. 2021 жылы Бээжин Тянтан доктурканасына барып билим ашырган. Ал кабарчыга мындай деди. Өзгөчө тарбиялоо мезгилинде мен нерв системасындагы өсмөнү дарылоонун алдыңкы катардагы дарылоо ыңгайын үйрөндүм. 2022 жылы мен өзгөчө тарбиялоодон кызмат ордума кайтып, Жеркен Одандык эл доктурканасына барып, доктурхана башчысы болдум. Бул мезгилдерде мен жергиликтеги кесиптүүк доктурларга аксыз жетекчилик кылып, кесиптүүк доктурлардын өтүү салыштырмасын 30%-дан 80%-ка жогорулаттым. Бул мезгилдерде мен өзгөчө тарбиялануу мезгилинде үйрөнгөн билимдерим аркылуу карапайым элге өзгөрүш жасадым жана бедел төлөдүм. 6-чы түркүмдөгү Шинжаң Ассанды улут кесиптик техника ишмерлерин өзгөчө тарбиялап жетиштирүү кызматы 2021 жылы башталып, 2025 жылы аяктап, жалпы 2000 курсант тарбиялап, бүт Шинжаңдагы 14 аймак, область, шаарды бең туандык камтыйт. 72 кесип, назарат, идараны толук каптоону ишке ашырып, уйгур, казак сыяктуу 23 улутка нарып жеткизди. Мында аймак облас шаардын биринчи чебиндеги негизги катмар ишмерлеринин салыштырмасы 67.165% жетти. 7-чи түркүмдөгү Шинжаң Ассандуу кесиптик техника ишмерлерин өзгөчө тарбиялап жетиштирүү кызмат планы 2026 жылдан 2030 жылга чейин Шинжаңга 2000 жогору сапаттуу кесиптик техника белдүү кадрларын тарбиялайт. Агартуу, саламаттык сактоо, айыл чарба, курулуш техникасы, маданият, саякат сыяктуу негизги салалар менен таянч кесип салаларына чукул ажаттуу тартыш, кемчил ишмерлерди түйүндү тарбиялап жетиштирип, узун мезгил түштүк Шинжаң районунда жана негизги катмарда кызматтанган, тарбиялап жетиштирүү көмүскө күчү бар кесиптик техника белдүү кадрларга ылайыктуу ошат. Жүнгү айыл чарба дашөөсү суучулук жана акыл жөндөмдүү курулуш шоянынын орун басары башчысы Тиңрашың мындай деди. Биз адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлигинен 7-чи түркүмдөгү өзгөчө тарбиялап жетиштирүү планынын талабы боюнча өзгөчө тарбиялана турган курсанттарды тарбиялоо эпкинен дагы бир демчи арттырдык. Шинжаңдын сууну үнөмдөп сугаттоосуна каратмалуу жасанды акыл жөндөм аркылуу суу үнөмдөй турган айыл чарбанын өнүгүүсүнө кубат ыйгарып, биздин бир кыйла алдыңкы катардагы техникаларыбызды Шинжаңдын кенен жергесинде жетишкендиктерге айландырып, орночо калдырып тамыр тарткызабыз.
0: Бүт барыштуу эл демократиясын иш жүзүндө көрсөтүп, автоном районунун жер жерлери жаңырык жаратып, эл курултай өкүлдөрү өзгөчө байланыш пункти түйүнүн куруп, Милдет аткаруу базасын жайылтып, малчылык район, кесип бакча районуна кеңиртип, ар улут журчулугунан кең көлөмдүү пикир сунуш жолтуп, журчулук көңүл бурган иштерге иштиктүү жооп айтып, кыйынчылыгын чечип, кам кайгыдан арылтты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Нылкуу ооданы Кара Тобе айылындагы жаздоодо көчмө оз үйлөр эл курултай өкүлдөрүнүн туруктуу ыңгайдагы байланыш пунктуна айланып, журчулуктун маселелерди чагылдыруусуна оңтойлуу болду. Мурда Малчылык району арыз чет жака болгондуктан малчылардын арыз тараптарын чагылдыруу оңтой иш эле. 2023 жылы 6 айда жергилик жаңырык жаратып боз үй байланыш пунктин курду. Эл курултай өкүлдөрү ар аптада кезектешип пунктте кезекчиликте туруп малчыларга жакындан тейлөө жүргүздү. Малчылар чагылдырган малчылык районунда чөндөк телефон сигналы жок болду. Кабарлашуу шыдыр болбосу сыяктуу кыйын маселелерге карата эл курултай өкүлдөрү демилгелүү түрдө функциялык тармактар менен чиркешип, кабарлашуу негиз пунктинин орночо калуусуна түрткү болду. Нылкуу ооданы Кара Төбө айылы Карой кыштагынын кадры Алтынбай Оракбай кабарчыга мындай деди. Былтыр 5-нче айда көчмө кабарлашуу шериктиги жумушчуларды козготуп, сигнал мунарасын орнотту. Былтыр 9-нче айдан баштап сигнал жакшы болбоо маселеси чечилди. Нылкуу ооданы Кара Төбө айылдык эл курултайынын төрагасы Лазат Анвар мындай деди. Кара Төбө айылынан Таңбардагы Карой кыштагына чейин 110 км кирет. Журчулук кайда болсо биздин эл курултай базасын ошол жерде куруну ойлодук. 2023 жылы 6 айда биз Малчылык район Боз үй байланыш пунктин курдук. Азырга чейин 23 кыштак тургунунун кыйынчылык арыз тарабын калдап, негизинен бүт баарын чечтик. Жайлоодогу Боз үйдөн Кесип бакча районуна чейин ар бир өзгөчө эл курултай өкүлдөрү байланыш пункти түйүн өкүлдөрүнүн милдет жоопкерчилигин аткаруусуна оңтойлуулук жаратты. Көк Тара шаарына жайгашкан ИЛТ арагы маданият кесип бакчасында кесип тибиндеги эл курултай өкүлдөрү байланыш түйүнү курулуп, өкүлдөр жумушчу кызматчылардын жүрөк сөзүн дайымдаштырып угуп, кесип өнүгүүсү жөнүндөгү сунуштарды иреттеди. Автоном райондук эл курултай өкүлү Шинжаң ИЛТ соода өнөр жай жарнак чектүү шериктиги ара качтуу 2-чи заводту цехинин мудуру Дожен Жоң мындай деди. Бардыгы жумушчу кызматчылардын жүрчүрүктүн ойлогондору күткөндөрү. Ишмерлерди жетиштирүү жагында айрыкча мектеп керхана бирлешүү жагындагы сунушубуз кабылданды. Нак майданга барып бир жакшы сунушту ортого коюп, чыныгы жерине барып зыяраттап жана пикир алмаштырууну ойлоп жатабыз. Негизги катмар биринчи чебине барганда анан элдин чыныгы жүрөк сөзүн угууга болот.
1: Мээр махабатка толгон Тяншан. Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери.
0: Ningbo Шинжанга нышандуу жардам берүү кол башчылыгы Ордук Кучардын коюу күсен маданият көрүнгөсү жана өзгөчө табият көрүнүшүнө сөнүп, Кучардын маданият саякат кесибинин сапатын өстүрүп даражасын ашыруусуна жан жактыруу өбөлгө болду. Эми бул жөнүндө кабарбастар. Кучарбайрык шаарына кирип барганда көркөмүрөт тусаганган жүрөлгөлүү элдик конолго өзгөчөлүккө толгон маданият көчөсү, өзгөчөлүгү айкын заттык эмес маданият мурастарын туюну, өзгөчө электирүү күчүнө ээ Жибек жолу салтанатын жараткан. Ningbo'nun Шинжанга нышандуу жардам берүү күчүнүн деминде мурдагы көйнөө эски Кучарбайрык шаар көчө району бүгүнкү күндө мамлекет тарачалуу саякат тыныгы көчө районуна өзгөрдү. Хунандык саякатчы Лоумин мындай деди. Бул тар көчө абдан кызыктуу экен. Бул эшикте дубал бетиндеги дубалдын жасаргасын караңызча, дагы ушул дарактын бардыгы көркөм экен. Көйнө шаардын мурдагы имараты бузулуп, маданият саякат кесип турпады жалаң болуу маселесине карата Ningbo'nun Шинжанга нышандуу жардам берүү кол башчылыгы орду иштиктүү карыздарып, Көйнө үйдү куткаруу аракетин жолго коюп, жүздөн ашуун көйнө эски үйдү куткаруу мүнөздөндөп, Күсөн тар көчөсүн өзгөртүп даражасын жогорулатып, Чыңчың көчөсү, Топу көчөсү сыяктуу өзгөчө негизги тема көчөлөрдү жаратты. Ошону менен бирге элдик конолго маданиятты жаңырык жаратуу, саякат сүрөтүн тартуу туюну, заттык эмес маданият мурастарын көргөзмө кылып, сатуу сыяктуу көп кайнарлуу кесип турпатын төп киргизип, барган сайын көптөгөн тургундарды эшигинин алдында эле саякаттан нан таап жедирди. Күсөн тар көчөсүндөгү соодагер Бузекре Тайыр мындай деди. Көйнө шаардын чөйрөсү барган сайын жакшыланды. Саякатчылар барган сайын көбөйүп, биз эшигибиздин алдында дүкөн ачып, жумуштанып, киришибиз жогорулады. Күндөрүбүз жана турмушубуз барган сайын жакшы өтүп жатат. Ningbo шаарынын Шинжанга нышандуу жардам берүү кол башчылыгы ордудагы маданият саякат башкаруу, элдик конолго тижараты, маданият жаратмандык ачуу өнүктүрү сыяктуу атайын түркөрсүн дайымдылаштырып кулаш шайдырып, Эки жердин көркү райондорун өзара зыяраттоо, кесип турпатын орток куруу, ишмердерди өзара өтүштүрүүнү тереңдештирип, маданият саякат кесибинин сапатын өстүрүп берекетин ашырууга түрткү болду. Ningbo шаарынын Шинжанга нышандуу жардам берүү кол башчылыгы ордушканасынын орун басары мудуру Шаучан мындай деди. Учурда биз Күсөн тар көчөсү 2.0 нускасы, Күсөн ажайыпканасы Ташүнкүр атайын тема көргөзмөсү, Пахта көчөсүн өзгөртүп даражасын жогорулатуу, Майтоо Кучар VR туюнуусу сыяктуу маданият саякат түйүндө түрдөрдү орун алдырууну чукул тартиптүү алып барып жатабыз. Ошону менен бирге эки жердин маданият саякат алмаштыруу кызматташтыгы өрүшүн куруп, саякатчыларды өз ара жөнөтүү, байлыктан ортак баардан узак берекеттүү механизм куруп, буйрутмалуу саякат линиясын бирлешип кулаш шайдырып, байыркы Уйкачтагы Күсөн, Жибек жолундагы Кучар маданият саякат таңытуу маркесинин таанымалдыруугун жана канат керүү курбатын сызыл жогорулатабыз.
1: 8-айдын 26-чу күнү Ришу менден Көнлөндө жолугушуу атындагы романнын окуурмандар менен бет көрүшүү чогулушу жана окшош аттагы үндүү аңгемесин Туңгуч Кое Аз эми Шинжаң чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү баш пунктинде өттү. Эми станциябыз кабарчысы Яңжу, практикант кабарчы Лоң Шоумингден кабарынан угасыздар. Көнлөндө жолугушуу азыркы заман жазуучусу Бишу менден өзүнүн Шизаң Али Бөксө тоосунда он канча жылдагы керт башынан өткөргөндөрүнө негиз жараткан романы. Аңгемеси алдыңкы кылымдын 60-70 жылдарында Бөксө тоодогу аскери район оору мүнөздө ордуна үйрүлүп, аял аскер баанынын банжаңы Гоханжиндин өсүп жетилүү барышы негизги линия кылынып, жаш офицер жоокерлердин жаштыгы менен тагдырын байланыштырып, алардын опсуз чөйрөдө өлүм өмүр сынагы алдында жеке өмүрүн чек ара районду куруу жана коргоого жоорулуштурган доор агымын жаштыктын жалындаган оту аркылуу ата мекенге деген убадасын иш жүзүндө көрсөтүүсүн жандуу көрсөткөн. Көлөндө жолугушу 2025 жылдык жуңго жакшы китепке тандалган. Бишумин бул бөлүк чыгарма жеке өзүнүн эсинде калгандарын гана жазып калбай, чек ара коргоону аскерлерине болгон урмат экенин билдирип мындай деди. Мен бул аңгемелерди ансайын көп кишилерге билгизип, жолдоштордун жерге бизди баатырдык менен коргоп кайтарып, мамлекетибиз чек ара линиясын кайтарды. Аларда кубаныч кайгы, баш кошуу, айрылуунун баары бар. Атамекен үчүн алар өздөрүнүн жеке таламын артка коюп, алар бул ыйык милдетти аткаруудан баш тартпады. Мен тынч жыргал заманда жашап жаткан кишилерге бүгүнкү күндү кадырлаганда анан ансайын жакшы келечекти жараткалы боло турганын айткым келди. Бул жолку окуурмандар менен бет көрүшүү чогулушу, 3-кезектүү Шинжаң жалпы элдин китеп окуу жыйынынын бир кыймылы. Қаймылды Шинжан радио телевизия станциясы, ел адабиат басмасы жана Шинжан ел басмасы чогуу баш болуп өткөргөн. Быйыл 5-айда Шинжан

0: Жаң радио телевизия станциясы мамлекетибиздеги таңктуу диктор, көркөм өнөрчү Чоң Вэйвэй жана 20 артисти чогу күлүндө жолугушу деген окшош ат менен аталган үндү аңгемени үнгө алууга сунуштаган. Үндү аңгеме 8-нчи айдын 31-нчи күнүнөн баштап Шинжаң радио телевизия станциясынан байланыштуу радио жыштыктарында уктурулат.
1: Автор мурайындык тартып текшерүү комитети бизде комитетинин кабарына караганда, мамлекеттик энергия тобу Шинжаң электр энергиясы чектүү жергиликтиги парткомунун мүчөсү, орун басары баш директору Чао Шиньи тартипке законго ургайчылык кылды деп шектелип, учурда борбордук тартип текшерүү комитети мамлекеттик ревизия комитетинин мамлекеттик энергия тобунда туруштуу тартип текшерүү ревизия группасынын тартип текшерүүсүн жана Шинжаң Уйгур автоном райондук ревизия комитетинин ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
0: Эми учка жаңылыктардан укасыздар. 8-нчи айдын 29-нчу күнүнөн баштап Шанган аба жолу Шангандан Үрүмчүгө тике каттай турган аба жолу линиясын расмий ачат. Араптада 2 кезек каттайт. Бул Шанган аба жолунун Шинжанга тике уча турган аба жолу линиясын тоңуш жолу ачуусу эсептелет.
1: 33-нчү кезектүү жүнгө телевизия алтын бүркүт сыйлыгына аталгандар тизимдиги жакында жарыяланды. Шинжаң жазуучусу Ли Чуандын окшош аттагы эргимилер жыйнагынан өзгөртүлүп иштелген кыска театр, Менин Алтайым телефильм чыгармасы, телефильм сценариясы, телефильм режиссёру, аял баш кейипкер сыяктуу 4 сыйлык аталды.
0: 2026 жылда Ханжоо Аксуу Тилдештер Мөрөйү баскетбол бирлешме жарышы жана Аксуу шаары айыл кыштак баскетбол жарышы баскетболдо чемпиондукту талашуу жарышы жакында башталды. Бул кезектүү жарышты Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржысы бүт күчтөө колдоду. Онун чайга чейин уланат.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 17-38 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 11-25 градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Чөйжөктө күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 16-31 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 16-35 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Боортарада күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 15-29 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 18-30 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Куйтунда күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 15-31 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шиханзада күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 15-31 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 15-31 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болуп, абанын температурасы 17-31 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп, абанын температурасы 26-37 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 20-35 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 19-38 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 19-33 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда аралыктан турат, абанын температурасы 21-34 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде аралыктан турат, абанын температурасы 21-33 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамет Урдапыш, Бегмат Ахмат, Роза Кызайбек. Дикторлору Гүлнар Абдрасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Роза Кызайбек. Радиодикторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлхада Акын. Жооп радиодиктору Алан Нурмуса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сыйлоошо тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн ажараткан таңдай ардактуу угармандарыбызга Гүлбүбү Макегызынын аткаруусундагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

ардактуу каармандар, унутуу кыйын эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытына малынган, жакшылыкты жаманган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөбүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатов, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу каармандар. Эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темир баттын аткаруусунда угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим, жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

0: Beycin Mağla saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен алтын бешиги маттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүнал уулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 28 күнү, күнгө жума. Ардактуу армандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаң темир жолунда учкучсуз учакта чалгындап текшерүү түйүндө сынак кылынып, поезддун коопсуздугуна кепилет кылынды деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Коргос басымдуу газ башкы пунктинен жалпы жеткирген табигый газы 600 миллиард куб метрден ашканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар

0: Көрмөгүбүздө 2026 жылдык Аптоном райондун эң сүйүктүү үй бүлө атагына ээ болгон оюн жыргылдын үй бүлөсүн тааныштырабыз. Ардактуу оормандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында тоногуч кезектүү турпан сан арыптоо акыл жөндөмдө жүзүм кесибин жогору сапаттуу өнүктүрүү жыйыны жана 32-нче кезектүү жибек жолу турпан жүзүм майрамы башталды. Бул толку кыймылда турпандын жүзүмү бышты. Чолугушабызбы? Баш тема алынып, жүзүм аралжы сан арыптоо акыл жөндөм канат кылынып, кесип өнүгүүсү, маданият саякатты туюну, соода алмаштыруу терең жоролоштурулуп, турпандын жүзүм кесибинен өнүгүүнүн натыйжалары жана шаардын тартымдуулугу чар тараптуу чагылдырылып, жалын журту өзгөчө кесибинин даражасын өстүрүүгө жаңы кубат кошулду. Башталба Зиминак майданында турпандын жүзүмү бышты. Назырком, жалын журту, барабан, жаңырык катарлуу ырбый номурлары кезек менен сахнага чыгарылып, турпандын коюу маданият негизи жана өзгөчө үрп адаты жандуу чагылдырылып, Нак майдандагы көрөрмөндөрдүн кызуу алкуусуна ээ болду. Илгерки кезекке салыштырганда бул кезектүү жүзүм майрамына тоногуч ирет сан арыптоо, акыл жөндөмдүү кесиптерди өнүктүрүү баш темасы сиңдирилип, жөрөлгөлүү майрам өткөрүү үлгүсүнөн алкып, назарды жүзүм кесибин сан арыптештирип, акыл жөндөмдүүлөштүрүп, тибин өзгөртүүгө үйрөлтүп, кесиптер жөрөлгөлүү эгинчилик, иш кошуп иштөөдөн, акыл жөндөмдүү эгинчилик, иничке иш кошуп иштөө, марке базар тижараты, маданият саякатты туюну бүт чындырында жаңыланып даражасын өстүрүүнү түртмөктөп, майрамды куттуктоо кыймылы менен кесип өнүгүүсүн кош багыттуу күчөтүү, терең жоролоштуруу ишке ашырылды. Жыйында айыл чарбайылык иштик министрлиги маалымат борбору Турпан шаарынын жүзүм баа көрсөткүч системасы расмий жарыяланды. Турпан сан арыптоо акыл жөндөмдүү жүзүм кесиби чоң мээси интернетте сынак түрүндө ишке кириштирилип, турпан сан арыптоо акыл жөндөмдүү салмон балыгы кесиби чоң мээси тең арымда козготулду. Нак майданда турпан жүзүм кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсү жөнүндөгү доклад сыртка жарыяланып, турпандын жүзүм кесибинин өнүгүү натыйжалары системалуу иреттелип, кесип абзелдүүлүгү жана кыскалыктарды иликтелип, ошол жерден жүзүм кесибинин көлөмдөшкөн, өлчөмдөшкөн, сан арыптүү, акыл жөндөмдүүлөшкөн, таңктуу маркелешкен, чуурулма өнүгүүсүн беделдүү жетекчилик жана аракет көрсөтмөсү менен камдуу алга жылыштатылды. Кыймыл Нак майданында дагы соодагер чакырып, каржы электирүү боюнча келишим түзүү аземи өткөрүлүп, жалпы 31 түргө кол коюлду. Бул кесипке каржы салуу, жүзүм бүт кесип синжир менен камдоо, маданият менен саякатты жоролоштуруу катарлуу көптөгөн саланы каптады. Мунун ичинде кесипке каржы салуу түрүндөгү түрлөрдү кол коюлган келишим жалпы суммасы 24 миллиард 760 миллион юанга. Жүзүм бүт кесип синжири түшүмдөрүнүн сатылуу мөлчөрү 205 миң тоннага жетти.

Бул кезектүү жүзүм майрамы 3 күнгө жалгашат. Бир катар желелеш кыймылдар арт-артынан өткөрүлүп, шаар тургундары жана саякатчыларга тереңдөө чөгүү формасында тоюнуп алып келди. Турпан шаары Идкут району жаштар жолу жүзүм коридорунда 550 түрдүү жүзүм көргөзмөсү өткөрүлүп, жүзүм бүт кесипчилеринин өнүгүү натыйжалары бүт көрүнүштө чагылдырылды. Бүт жер шаарындагы 16 мамлекеттин кум үлгүсү менен кум менен дарылоого байланыштуу классик чыгармаларды себеп берүүдө нактылуу буюм үлгүсү жана байыркы китеп бюджеттерге таянып, Турпандын эл аралык кум менен дарылоо тыныгы борбору жаратуусуна күч кошулду. Турпандын жүзүмө быштыгы жалпы элди кирди аткаруу жарышы бүт интернетте чыгарма жыйыну баштап, интернетте таратуу кызуу түйүнү жаратылды. Мындан башка майрам мезгилинде Хунан өлкөлүк Ырбий театр үйүрмөсүнүн Озот театр номурлары көргөзмө оюну, мамлекет боюнча даңктуу Коозгат жана сүрөтчүлөрдүн Турпан сапары турмуш үйрөнүп жаратуу, Кооз жүзүм арагы, кечки көрүк кутусу, жүзүм арагы кутусу, DIY жаратуучулук жарышы, Турпан жүзүм кубанычы салтанаттуу мааракеси катарлуу кыймылдар арт-артынан кулаш жайдырылды. Кыймыл бүт шаардагы ар кайсы чоң көрүк райондору жана өзгөчө бакча райондоруна таасир көрсөттү.

Жакында Кулжадан Казакстан Алматыга уча турган кезекчи учактын жеңил учуусуна ээрчи, быйыл ичинде Кулжа Авиация чегаровозунан кирип чыккан жүргүнчүлөр жалпы мөлчөрү 40,000 адам иреттик чоң өткөлдү озуп өтүп, 41,000 адам иретке жетти. 2025 жылы 5 айдын 18 күнү Фейши авиациясы Алматы, Кулжа, Алматы жүргүнчүлөр ташымал авиация линиясын ачкандан бери Кулжа таможнасы көзөмөлдө башкара турган чегарадан кирип чыккан жүргүнчү жалпы 63,000 адам иретке жетти. Көзөмөлдө башкара турган кезекчи учак 390 канча иретке жетти. Бул авиация линиясы жол жүрүү убакты кыска болуу, далма алында болуу салыштырмасы жогору болуу. Таможнадан өтүү чөйрөсүнүн жайдар болуу, даражасы жакшы болуу жана учак жай каттоо соң тойлуу болуу катарлуу абзелдүүлүктөр менен Жумго Казакстан өз ара жалгаштыруу, өз ара шыдырлаштыруудагы эң жашоо күчүнө ээ авиация линияларынын бирине айланып, эң жогору жеке айлык жүргүнчү сыйымдуулугу салыштырмасы 97% жетти. Жайкы каникул мезгилинде чек ара алкыган саякат тууганчылап барып келүү соода иштери боюнча сапарга чыгуу кызуулугунун сызыл артуусуна ээрчи, чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр агымы көрүнүктүү артты. Кулжа таможнасы көптүрдүү чараны тең колдонуп, чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөрдүн таможнадан шыдыр өтүүсүн бүткүч менен камсыз кылып, катуу деталь жабдуулары жагында көзөмөлдө башкаруу майдан жабдууларынын жүрүшү абалын жалп эткен ичке иретке тургузуп текшерип, жүргүнчүлөрдү акыл эдиректүү текшерүү курулушун илгери алууга жылыштатып, жүргүнчүлөрдү текшерүү, эмеректерин көзөмөлдө башкаруу районун асылдаштырып, 90 чарчы метрлик текшерүү жана бир жактылуу кылуу районун кеңиртип куруп, жүргүнчүлөрдүн таможнадан өтүү чөйрөсүн дагы да асылдаштырып, жардамчы жабдуулардан пайдалануу формасындагы текшерүү жабдууларынын иштетилүү өнүмүн толук көрүнүктөндүрүп, тыйым салынган буюмдардын автоматтык сигнал берүүнү ишке ашырды. Тейлөө камсыздоосу жагында жүргүнчүлөр аракет линиясы боюнча түрдүү анык кош тилдүү көрсөтүү белгилери көбөйтүп орнотулуп, чек арадан кирип чыга турган жүргүнчүлөр жетип келген жана учак колтуруу өтүмөлөрүн бүтүргөн убакыттан баштап эле таможнадан өтүү линиясы боюнча таможнанын саламаттык маалымдоо кодун саама кылып өз алдына өтүнүч бере ала турган болду. Бир аялдын ыңгайындагы карантин кылып таможнадан сезимсиз өтүү ишке ашырылып, тосуктан өтүүгө орточо кеткен убакыт 6 секундка дагы жетпейт. Кулжа таможнасы текшерүү бөлүмүнүн башчысы Ван Янжу тааныштырып мындай деди. Быйыл жайкы каникулду саякат топтору туугантылай турган саякатчылардын ээлеген салыштырмасы бирчема жогору болду. Биз жогору белес мезгилиндеги жүргүнчүлөр агымына алдын өкүм кылып, чукул тең тайлаштыруу, бир жактылуу кылуу долбоорун жакшыртып, көзөмөлдөп башкаруу күчтөрүн аракетчан теңчеп бөлүштүрүп, катуу деталь жабдууларынын даражасын өстүрүп өзгөрттүк. Дагы чет эл тил ишмерлери кампасын кеңиртип, кесип бүтүрүүдө тоскоолсуз сүйлөшүүнү ишке ашырып, картаңдар жана балдарга карата биз дагы мээримдүүлүк жеткирүү жолун тургузуп, өзгөчө жүргүнчүлөргө жылуулук жеткирип, камкордук көрсөттүк. Мындан тышкары таможнадагы закон боюнча чек арадан кирип чыга турган кишилерге карата карантин кылуу, текшерүү жана жугуштуу ооруларды күзөтүү өлчөнү улашайдырып, журчулуктун өмүр коопсуздугу жана дене саламаттыгын камсыз кылуу, мамлекет дарбазасынын коопсуздук калканын чыныгы бекемдөө алдыңкы шартында жүргүнчүлөрдүн таможнадан сезимсиз өтүүсүн ишке ашырды.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Saat 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир өздүү улан таазардак туармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаң темир жолунда учкучсуз учакта чалгындап текшерүү түйүндө сынак кылынып, поезддун коопсуздугуна кепилет кылынды деген темада сүйлөп беребиз.

Жакында Шинжаң темир жол тармактары Үрүмчү түндүк вокзалынан Чяньчжун Мяуга чейин болгон темир жол линиясындагы Фэйчжаочуань вокзалында учкусуз учакта чалгындап текшерүү поездун иштетүүнү түйүндө сынак кылып, нак майдан жумуш өнүмүн өстүрүп, темир жол ташымал коопсуздугун камсыз кылды. Фэйчжаочуань вокзалы Үрүмчү Чяньчжун Мяу темир жолундагы көмүрдү жийип таракайлаштыруу ташуудагы маңыздуу вокзал. Вокзалдын ичинде поезд агымы тыгыз, жүк ташуу кызмат абалы татаал болуп, сыртта кызмат кыла турган жүк ташуучулардан бир адам күнүнө орточо эсеп менен 180 канча вагонду текшерет. Жогору белес мезгилинде текшере турган вагон 360 ашат. Илгери бир поездга жүктөп түшүрүү аякталган соң кызматкерлер жөө жүрүп вагондорду текшерет эле. Жер бети көрүү борчунун чектемесине туш болгондуктан текшерүүдө көрүнбөс район бар болуп, адам күч аркылуу текшерүү өлчөмүн

бирдикке келтирүү кыйын болчу. Бул жумуш өнүмүн чектеп турган уору түйүнгө айланган. Темир жол ташымалы көп мөлчөрдө заттык буюмдарды ташуудагы негизги күч. Жакын жылдардан бери Шинжаңдын темир жол жүк ташымал мөлчөрү жылдан жылга артты. Бул жылдын алдыңкы жарымында жүк ташымал мөлчөрү 123 миллион тоннага жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 4,2% артты. Жүк ташымал мөлчөрүнүн артуусуна эрчи темир жол жүк майданында тыгыз жүк сандыгын жүктөө менен адам күч аркылуу текшерүү үлгүсү шай келбестик кайчылыгы акырын көрүнүктөндү. Быйыл Шинжаң темир жол тармактары жасанды акыл жөндөм кошулган аракетте терең жол коюп, сан арыптешкен, акыл жөндөмдөшкөн, жаңы техника менен темир жол жүк ташымал кесибин терең жоорулуштурууга түрткү болуп, Вэйжао Чуан вокзалында учкучсуз учак чалгындап текшерүү, AI кошумча иликтөөдөн пайдаланып, жүк поезуна жүк жүктөп түшүрүү текшерүүнү түйүндө сынак кылып кулаш жедирип, жүк ташымал коопсуздугун сызыл өстүрдү. Бул жүрүштү учкучсуз учак акыл жөндөмдү чалгындап текшерүү системасы алдын тургузулган авиация линиясына таянып, өз алдына акыл жөндөмдү учууну ишке ашыра турган болуп, 4G бүт көрүнүштүү сүрөт чыюу, AI айырмаландырып алдын сигнал берүү, сандуу маалыматтарды автоматтык салыштыруу жөндөмүн ишке ашырып, бүт барыштуу жабык алкактуу жүк ташымал жумушу чалгындап текшерүү системасын жаратып, жүк сандыгын жүктөп түшүрүү жумушун бир кнопка менен текшерүүнү ишке ашырып, машина, жүк сандыгындагы көмөскө порталды ретке тургузуп текшерүү жана автоунаа номуру жүк сандык номурунун маалыматтарын жыюуну тең арымда аяктайт. Жумго темир жолу Үрүмчү идарасы тобу чектүү шектиги Үрүмчү темир жол товар обороту борбору Канчуампу тежарат бөлүмүнүн жүк ташымал кезекчи кызматкери Чаузы Сын мындай деди. Бул бир жүрүш санарыптүү акыл жөндөмдөшкөн чалгындап текшерүү жабдуусунун колдонулушу мейкиндикте чалгындап текшерүү кошулган акыл жөндөмдү өкүм кылуу жаңы жумуш үлгүсүн жаратты. Жөрөлгөлүү адам күчү жумушуна салыштырганда жаңы үлгү чалгындап текшерүү жумуш убактын өнүмдү кыскартып, нак майданда жумуш иштеген кызматкерлердин эмгек сызылдыгын төмөндөтүп, ташууну уюмдаштыруу өнүмүн дагы өстүрдү. Учурда Шинжаңдын темир жол учкучсуз учак чалгындап текшерүү системасы дагы эле сызыл жакшыртылып, көмөскө порталды айырмаландыруу, маалымат жыюу өнүмү дагы да өстүрүлдү. Кийинки мезгилде бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлериндеги темир жол жүк майдандарында барган сайын жайылтылып колдонулат. Шинжаң темир жол тармактарындагы илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу күч кошууну сызыл тереңдештирип, сан арыптешкен, акыл жөндөмдөшкөн көрүнүштөрдү жүзөлөштүрүүнү тездетип, учкучсуз учак, AI чара белгилөөгө жардам берүү катарлуу жаңы техникаларды көлөмдөштүрүп колдонуп, темир жол жүк ташымалынын сапатын өстүрүү, өздүк каржысын төмөндөтүү, өнүмүн арттырууга чыныгы кепилетик кылып, райондун экономика, коомдун жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күч кошот.

Бирүүбүздү улантабыз ардактуу угармандар, өркүндөп бараткан Синжан түрмөгүбүздө Коргос басымдуу газ башкы пунктунун жалпы жеткирген табигый газы 600 миллиард куб метрден ашканы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында мамлекет куур тороо тобу батыш бөлүк куур жолу чектүү жооптуулук шериктигинин коргоос басымдуу газ башкы пункти жеткирген табигый газы 600 миллиард куб метрлик өткөлдөн озуп өтүп, бул мөлчөр менен 798 миллион тоннадан ашуун өлчөмдүү көмүрдүн ордун басып, 877 миллион тонна көмүртек кошкуч кылын, 435 миллион тонна чаң тозоңду аз кое бергенге барабар болуп, мамлекетибиз энергия курулмасынын тибин жашыл, төмөн көмүртек кылып өзгөртүү үчүн зор салым кошту. Коргоос басымдуу газ баш пункти Орто Азиянын мамлекет аттаган табигый газ жана Эле Казак автоном районунун көмүрдөн жасалган газын мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүгүндөгү райондорго жеткирүүгө жооптуу болуп, жылдык газ жеткирүү курбаты 60 миллиард куб метрге жетип, жеке пункттин генераторлор сыйымдылыгы Азия боюнча биринчи орунда турат. Майдан пункти чек ара аттап импорт кылынган газ кошулган жергиликтүү көмүрдөн жасалган газы бирлешкен кош газ кайнары өз ара толуктоо түзүлүшүн жаратты. Сырткы жакта Орто Азия табигый газ куур жолу ABC 3 линиясын жалгаштырып, ички жакта эленин көмүрдөн жасалган газына улап, жеке газ кайнарынын уландоо порталга теңтайлаштыруп, ары мамлекетибиз менен Орто Азиянын узун мөөнөттүү туруктуу энергия кызматташтыгын тереңдештирди. Ошондой эле Синжандын көмүр байлыгын таза айландырып пайдалануу жана кесип даражасын өстүрүүгө түрткү болду. 2009 жылы өндүрүшкө кириштирилгенден бери батыштын газын чыгышка жеткирүү 2-3 линиясындагы баштамчы пункт болгон Коргоос басымдуу газ баш пункти 17 жыл туруктуу коопсуз жүрүштүрүлүп, бүт мамлекети энергия менен камдоого кепилети кылып, Жунго Казакстан энергия кызматташтыгы ошондой эле райондун жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүсүн сызыл бекемтирүүч менен камдады. 600 миллиард куб метр табигый газ Коргоос басымдуу газ баш пунктинен батыштын газын чыгышка жеткирүү негизги куур жол тору аркылуу жеткирилип, бүт мамлекеттеги 27 өлкө, автоном район, Төтө караштуу шаар, ошондой эле Сянган өзгөчө акимчилик районуна таасир көрсөтүп, 500 миллиондон ашуун калктын күнүмдүк газ иштетүү ажатын камсыздап, Чаңжаң дельтасы, Чуудяң дельтасы сыяктуу түйүндүү райондордун өнөр жай өндүрүшүнө тирек болуп, бүт мамлекеттин энергия керектөө курулмасын сызыл жакшылады. Орто Азия менен мамлекет ичи базары мамлекет эшигин жалгаштыруучу энергия чоң тамыры катары Коргоос басымдуу газ баш пункти түйүндүү ролун сызыл айгинелеп, коопсуз, жогору өнүмдүү, жашыл газ жеткирүү иш жүзүндүүлүгү аркылуу Жунго Орто Азия энергияны өз ара жалгаштыруу, өз ара шыдырлаштырууну тереңдетип, мамлекеттин энергия коопсуздугуна кепилдик кылып, бир алкак бир жолду орто куруунун жогору сапатта өнүгүүсү үчүн уур тору күчүн сызыл кошту.

Ардактуу ормандар, берүүбүздү улантабыз. Таттык тубаттар турмагы өздө 2026-жылдык автоном райондун эң сүйүктүү үй бүлө атагына ээ болгон оюн жыргылдын үй бүлөсүн тааныштырабыз.

Бурдала Монгол автономия обласы Монгол улутунун саймачылык түрү заттыгы мес маданият мурасынын өкүлдүү мураскери Оюн Жыргыл саймачылык өнөрү аркылуу коңшуларынын кирешесин ашырып аюусуна жетектеп, бир ийне бир жип менен эң көркөм үй бүлөбүз тилин саймалады. Жакында Арашан ооданы Жоолук жандар улуттук кол өнөр көмөктөштүк кооперативинде карбалас көрүнүш бардыкка келди. 6 саймачы кыз машинада той аз эми кийимин алдын буйрутмасын ылдамдап тигип бүтүрүп жатты. Көмөктөштүк кооперативтин жооптуусу Оюн Жыргыл экскурсия кылууга келген саякатчыларга монгол саймачылыгынын тарыхы жана маданият маанисин үзгүлтүксүз түшүндүрдү. 2009 жылы Арашан ооданы айылдар бирлешмесинин жардамында Оюн Жыргыл саймачылык дүкөнүн Оодан шаарчасына көчүрдү жана көмөктөштүк кооперативин курду. Көп жылдардан бери ал айланасындагы арлуут аялдарына аксыз саймачылык курсун ачып, 100 ашуун аялды тарбиялады. Оюн Жыргыл мындай деди: Көмөктөштүк кооперативибизде азыр жогору белес мезгилинде 10 канча адам иштейт. Ар бир айда бир адам 3000 юандан 5000 юанга чейин маяна ала алышат. Менин кесибим дагы күйөөмдүн түшүнүүсү жана колдоосуна ээ болду. Көмөктөштүк кооператив курулган алгачкы мезгилде каржы кемчил болуучу. Оюн Жыргылдын күйөөсү Селжап оор жүктү үнсүз өз үстүнө алды. Селжап мындай деди: Мен күрөктүү кыргыч машина жана оодарылуучу машинамды айдап, негизинен бир ай тоодо жумуш иштеп, кээде келбейм. Тапкан акчамды аялымдын чарба жаратуусуна тапшырып бердим. Анын жумушун колдоймун. Көп жылдардан бери Оюн Жыргыл үй бүлөсү дагы делгирлик менен жоопкерчиликти өз үстүнө алып, кичинесинен эле атесинен айрылып калган жээн инисин үй жайлуу болуп чарба жаратканга чейин көңүл коюп бакты. Оюн Жыргыл күйөөсү менен жар жөлөктө болуп, бир ниетте жакшылыкка умтулуудай аракети айланасындагы кишилерге үнсүз таасир көрсөттү. Оюн Жыргылдын уулу мактал мындай деди: Апам заттык эмес маданият мурасы болгон саймачылык өнөрүнө мураскердик кылууда бекем туруп, улуттук кол өнөрүнө көңүл коюп мураскердик кылды. Атам үнсүз күч кошуп, апамдын иштерин бүт күчү менен колдоду. Алардын баардыгы менин эң жакшы үлгүм. Мен дагы келечекте ата энеме окшош коомго, журтума маанилүү иштерди кылууну ойлоймун. Быйыл 5 айда Оюн Жыргыл үй бүлөсү 2026 жылдык автоном район боюнча эң кооз үй бүлө атагына ээ болду. Оюн Жыргыл мындай деди: Үй бүлөбүз үзгүлтүксүз бири бирин урматтоо, өз ара күйүнүү, улууларды урматтап сыйлоо, маданиятка, агартууга маани берүү, жоопкерчиликти толук өз үстүнө алуудай үй бүлө стилине мураскердик кылып келди. Мындан ары мен кичик үй бүлөмдү уланды жакшы коргоп, озот үй бүлө стилине мураскердик кылам. Ошону менен бирге дагы да көп калктын кирешесин ашырып, аюусуна жетектеп, айылымдын курулушуна баш отум менен киришемин.

Ардактуу угармандар, Синжан радио телевизия станциясы 2026 жылы коомдон ачык ашкере кесипти көрүн кадам кабылдайт. Азырдан баштап катталсаңыздар болот. Эгерде диктор алып баруучу, кабарчы, котормочу, текшерип бектөөчү, радио телевизия техникасы боюнча иштөө, AI инженери катарлуу кызматтарды иштегенде ойлоп жүрсөңүз, анда кезмети келди. Синжан радио телевизия станциясы Слушитинг абонтор терминалы, Слушитинг интернет сайтына көңүл буруңуздар. Жалпы 29 кызмат ордуна 52 кызматкер кабылданат. Тизимделүү убакты кулактандыруу чыгарылган күндөн баштап 9 айдын 4 күнүнө чейин болот. Бул кызмат орундары сизди күтүүдө. Ардактуу угармандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү бодондо зоктурлуучу Атамекен Алтын Бешиги маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түйүшүн алуулуу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Bugün 2026 yılı 8. ayın 28. günü Güngö Cuma. Ардактуу армандар алды менен берүү үзүн учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Пайзабат ооданында тал-тал шинмей сабактары 10 миллиард юандык кесипти жалгаштырды. Артыш шаары Азган, Анжир элдик өрүп адат маданият саякат көрүк району таттуу даамдуу турмушка айландырды. Алтай шаарындагы журтуна кайткан Даш окуучусу Улагат Жеңис талаа лагерин курду. Автоном райондук мал чарбачылык илимдер академиясынын Аалам мекендигинде сорт жетиштирилген сулуун ооруу түшүм жыюусу башталды. Ардактуу армандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу армандар, азыр нак шин мей көптөп пазарга салына турган мезгил. Бүгүнкү айлык штактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Пайзабат ооданынын шин мейден 10 миллиард юандык кесибин кандай жалгаштырганы жөнүндө айтып беребиз.

Жақында Пайзават ауданының Шаптул шаһарчасы Қазанкөл қыштағында қыштақ тұрғыны Мәмті Мінаблез өзінің бағында тұрып, шақтардағы толып пышқан шинмейлерді текшеріп жатты. Былтыр анын үй бүлесі өстірген 22 модердегі шинмейден мол түшім алды, тек мөме сатуға таяны біле үй бүле керешесі 250 миллионға жетті. Шаптул шаһарчасының шаһарча басшысы Қауылжан Тай мындай деді. Шаһарча жақын жылдардан бері шинмей өстіре тұрған дейқандар ақырындық менен көбейді, бірақ өстіру деңгейі тегіз емес. Көпшіліктің ортақ мәселелерін шешу үшін шаһарча бір үй бүлеге бір шаһардан тұрған бүт мезгілді техника жағынан жардам беру жана жөлөөнү жолго койду. Кыш жай мезгілінде дарақтар буталып, мөмелі дарақтардың өсу мезгілділігіне негіз райындар қайырып, суғатталып, төп терсеміткіш берілді. Жашыл, дарт, құрт құмырсқа зиянынан алдын алып түзгінде техникасы жолы қойылды. Біргелкі өстіру техникасы жана өстіру өлчөм болғандықтан, екінші жылы мәмтімін үйбілесінің шинмей мау башындық түшімі 1000 килограмм болып, былтыр мау башындық түшімі 1500 килограммға жетті. Илмей өстүрүүнүн берекети дароо көрүлдү. Шаарчада курган 2000 мо жердеги шинмей үлү көрсөтүү багынын былтыркы орточо мо башындык түшүмү 1450 килограммга жетти. Быйыл 1700 килограммдан ашуусунан үмүт бар. Пайзават ооданынын биргелки орундаштыруусу менен бүт оодан боюнча шинмей өстүрүү, илмийлешүү, өлчөмдөшүү тез төмтү жолуна жалпы бетке кирди. Азыр Пайзават ооданынын шинмей өстүрүү көлөмү 570 000 мо. Мөмө берген көлөм 450 000 мо болуп, бүт мамлекет боюнча көлөм эң чоң шинмей өндүрүш сатуу базасына айланды. Быйыл бүт оодан боюнча жаңы мөмө түшүмүнүн 410 000 тоннага жетүүсү божомолдонду. Пайзават ооданында кемелденген муздак желе жолунун пайдасында жаңы мөмөлөр атыз баштарынан тездикте мамлекет ичи чоң базарына жеткирилди. Жуңгу мөмө оборот коому шинмей бөлүмчө коомунун баш катчысы, Кашкар аймагы шинмей кесиптик коомунун коом башчысы ШИЭЧИ мындай тааныштырды. Азыр Пайзават ооданында муздак желе кампанын жалпы сыйымдуулугу 500 000 тоннага жетет. Жиңдуң акыл жөндөмдүү камдоо желеси борборун киргизүү аркылуу жаңы мөмөлөр 24 саат ичинде бүт мамлекеттеги негизги шаарларга тикелей жеткирилди. Жөрөлгөлү 20 күндүк чордонду сатуу мезгили 6 айга узартылып, жогору белес мезгили менен айырмаландырып камдады. Өстүрүү учу кесип негизи мыктуулады. Иш кошуп иштөө учу желесинин акырындык менен кемелденүүсү Пайзабаттын шинмей кесибинде алкууну ишке ашырды. Мунун ичинде жогору энергия даражасындагы жаңылык жаратуу өрүшүнүн тиректүү ролу өзгөчө көрүнүктүү болду. Түштүк Шинжанга орночо калган тунугуучу академиктер кызмат пункти катары академик Юйжоңчуан Какырталы айыл чарба кызмат пункти шинмей сортуу жана өстүрүү жөнүндө изилдөөнү кулач жайдырып жатат. Чүнгө инженерлик академиясынын академиги Юйжоңчуан мындай деп карады. Пайзават ооданынын табигый шарты шинмейдин өсүүсүнө шай келет, бирок шорлуу жер бул кесибинин узак мөөнөтү өнүгүүсүн чектеп койду. Азыр бул коллектив шорго байымдуу жогору түшүмдүү шинмей сортун жетиштирип жатат. Ошону менен бирге шорлуу жерде бир жүрүш өстүрүү, барбайыштуу аргасы жөнүндө изденип, шинмей кесибинин өнүгүүсү үчүн мейкиндигин кеңиртип жатат. Канткенде бир жакшы мөмөнү жакшы түшүмгө айландырууга болот. Пайзават ооданынын ЮЭДА шинмей кесиптик бакчасында Жуңгу айыл чарба илимдер академиясынан келген бир эл мүзүлдө коллективи шинмейге шай келе турган желеле ичке иш кошулган түшүмдөрүн дайындап жатты. Жуңгу айыл чарба илимдер академиясы айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу изилдөө ордунун изилдөөчүсү Би Джим Фэнг мындай тааныштырды. Шинмейдин азыктык наркы мол, ошондой эле дары менен азык түлүк кайнарлаш болуудай өзгөчөлүгүн дайындаган. Азыр коллективибиздин түйүндүү милдети чоң саламаттык саласына бет алып, шинмейдин өзгөчөлүгүнө негиз жаңы типтеги иш кошуу техникасын изилдеп ачып, кичинекей сынак, аралык сынак аркылуу түрдүү жөндөмдүү азык түлүктөрдү изилдеп ачып, тажрыйбаканасынан өндүрүш линиясына чейин болгон эң акыркы 1 километрди жалгаштыруудан турат. Азыр өндүрүш, окутуу, изилдөө кызматташтыгында мол натыйжалар колго келтирилди. Ичке иш кошуу саласында Пайзават шинмейи кургак мөмө, мөмө ширеси, мөмө варинасы, мөмө арагы, мөмө нукура ширеси сыяктуу 20 канча түрдүү түшүм изилдеп ашты. Ошондой эле жакында өткөрүлгөн Жуңго шинмей кесиби жыйынында чордонду чагылдырып, көргөзмөлөп сатылды. Бүгүнкү күндө Пайзават ооданынын шинмей кесиби 200 миңден ашуун адамдын жакын айланада жумуштануусуна түрткү болуп, өстүрүү, үзүү, айыруу, тандоо сыяктуу ар кайсы алкаларды каптады. Бүт кесип челесинин түшүм наркы 10 миллиард юанды озуп өттү.

үлгісін өзгертіп, бүгінгі күнде қадамын ақырындатып, тыныч отырып ес алып, түштік Шинжан жытына ие күнімдік үріп адатты терең сезіне ала тұрған болды. Саяхатшылардың үзірлену дәрежесіз өсіп, Көрік районының кесіп тұрпаты өзгілтіксіз байыды. Қыштақ тұрғындарының кіреш арттыру жолдарыдағы сызыл кеңірді. Үріп адат мәдениеттің тойыны көшесін сейілдегенде, бір үй бүлөде бір долбоор болу, бір үй бүлөде бір өзгөчөлік болудай көчө келбети саяхатчыларды кадамын токтотуп көрүүгө иликтирет. Кишилер бакта мөмө өзүнү тоюнат, дыйкан түтүндөрүнө кирип үй бүлөлөрдү аралап, өзгөчө таамдарга ооз тыялат. Ар бир дыйкан куросу, ар бир мөмөлү бак адамдар менен толуп кетет. Кыштак тургуну Гүзелнур тургун өз куросун көп-көк дыйкан куросу дыйкандарча сайран жай көзгөртүп, саякаттын жогору белес мезгилинде үстөл табуудагы кыйын болот. Ал мындай деди. Үйбүлөбүздөгү эки урпак киши анжир өстүрүүгө таянып турмуш кечирет. Мурда тек табиятка карап турмуш өткөрөт элек. Бүгүнкү күндө мен мурдагыдай эле багыма карап анжир өстүрүп келдим, кирешем дагы да көбөйдү. Азыр Көрүк районунун маданий саякатты илгери сүрөө, саякатты аралжыгылуу, саякат аркылуу кесип гүлдөндүрүү, кесип аркылуу кыштак гүлдөндүрүү өнүгүү пикир жолун турактандырып, анжир кошулган өстүрүү, анжир кошулган ич кошуу, анжир кошулган саякат, анжир кошулган азык түлүк жана суусундук сыяктуу өнүгүү үлгүлөрүн системалуу алга жылыштатуу аркылуу айыл чарба, маданият, саякат терең журулган жашыл өнүгүү жолун таап чыкты. Аржалуу анжир пыша турган мезгил жетип келгенде азган кыштагы мөмөнүн куш кер жытына толот. Ар кайсы жерлердеги саякатчылар келип үзүп татып көрө турган ыр бийлерден үзүрлөнүп, үрп адатын тоюна турган өзгөчө маданият жаратмандык түшүмдөрүн тандап сатып ала турган болду. Муздатып кургатылган анжир, анжир мурабасы, анжир арагы сыяктуу бүтчелелүү ичке иш кошулган түшүмдөр аябай өтүмдүү болду. Көрүк районунун кесиби дүркүрөп өнүгүп, ошол жердеги барган сайын көп калктын маданият саякат кесибин аттануусуна түрткү болду. 2020 жылы бүт Көрүк районунда тек 30дан ашуун тижаратчы бар эле. Быйыл негизги көчөлөрдө тижарат кылып жаткан тижаратчы 98ге жетти. Тижарат кесип абалдагы күн сайын көп кайнарлашып, дыйкандарча сайран жайы, өзгөчө азык түлүк жана суусундуктан башка саякат сүрөтүнө тартуу сыяктуу жаңылдан гүлдөнгөн кесип турпаттардагы кырдаал муктажы менен бардыкка келди. 2025 жылы Көрүк району 800 000 адам ирет саякатчы тосуп алып, 22 миллион юан саякат кирешесин ишке ашырып, 900дөн ашуун кишинин ишке орундашуусуна түрткү болду.

Ардакт уармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байунун мыкты чеберлери түрмөгө бүздү. Биз Алтай шаарынын Алагак шаарчасына барып, журтуна кайткан даашы окуучусу Улагат Жеңис жараткан Талаа лагерин көрөбүз.

Күз болсо да, бирок Алтай шаарынын Алак акча арчасынын тоосу дагы эле жапжашыл. Шаарчадагы толгайтык жайытынын Муе Сиң чоң лагери тоо этегиндеги суу боюна салынгандыктан көрүнүшү куузары ыракат болуп, ар жылы жай жана күз мезгилинде көптөгөн саякатчы атайын келип, салкындап көрүк көрүп кетишет. Лагердин думандуу болгон бул бир канча айында улага тең карбалас болуп кетет. Лагердин үст ачык сахнасында нак майданда күйлөр жаңырып, ал жоролор менен чогуу ырдап бийлеп, татаал сахна орундаштыруусу болбосо дагы нукура ыр бийлерге сөөнүп, көптөгөн саякатчыны келип көрүүгө иликтирет. Ташуу бүтүргөндөн кийин эмне үчүн журтуңа кайтып маданият саякат көркөм өнөр оюндарын коесуң деген суроого ал: мен кичинемен ушул жерден эржеттим. Бул жердин тоо сууларына аябай бышыкмын. Анын үстүнө өзүм дагы ыр күүнү жакшы көрөм. Журтумдун айланасындагы Көрк районунда ырбый номурлары бар болсо, өзүм жакшы көргөн ишти иштеп, дагы үй бүлөмдөгүлөрдүн абалынан кабар ала аламын, деди. Толгайтык жайытынын көркү аябай кооз. Чыгай күз мезгили саякатчылардын аягы үзүлбөйт. Көрк районунда иштегенине узун болгон сайын улагат иштин жүйөсүн билип алды. Ал мындай деди: мурда саякатчылар көрк көргөлө эле келет.

болчу. Элдик уйруп атат деп билгендер өтө аз эле. Азыр көпчүлүк көрүк көрүү менен бирге жергиликтен маданиятында туюнун ойлойт. Ырбын умурлар деле көпчүлүктөн ишин жаңды түшүнүүсүнүн бир түрдүү ыкмасы.

Саякаттын думандуу мезгилинде бош жүргөнгө болбойт дегенде, ар күнү оюн коюп, оюн койгондо кийчү кийимдерди алдын иреттеп, номерлорду тандап, пи аракеттерин машыктанып, чоң кичик бардык иштен баштап, улагат бардыгына баш катырып келет. Саякатчылар бир түрдүү эле өзгөрбөгөн оюнду көрө бергенди жактырбайт. Улагат чоролору менен Накмайдан маанайы жана саякатчылардын кызыгуусуна карата, оюн номерлоруна карата теңшүү алып барып, саякатчыларды чогуу бийлеп ырдоого сунуштап, аларга домбура черткенди үйрөтөт. Улагат мындай деди: биз жалаң эле оюн коюп калбай, дагы өзара таасирлешүү аркылуу саякатчылар менен болгон аралыгыбызды жакындатабыз. Көпчүлүк өзара таасирлешкенде анан алмаштыргалы, анан бири бири менен таанышып түшүнгөлү болот. Көптөгөн саякатчылар оюн номерлорун көрүп болгондон кийин келип, мени менен сүйлөшүп, шаарчада да кандай ойноголу, жегели, айлангалы боло турган жерлердин бар экенин сурашат. Ар жолку саякатчылар менен болгон баарлашуу деле журтумдун саякатын тааныштыруу болуп саналат. Ардактуу оормандар, жогоруда Баюнун мыкты чеберлери түрмөгү үздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Жакында Абдунум райондук мал чарбачылык илимдер академиясынын ааламда сорт жетиштирүү тажрыйбасында эгилген бир түркүм тоюткач тетилүүчү солууну оруу башталды. Тирбетиндеги эки урпактын тандоосу аркылуу илим изилдөө коллективи 339 напар абдан сонун туюксуз өзгөргөн жеке түпкө ээ болуп, Шинжаңдын от чөп сорту кесибинен өнүгүүсү үчүн жаңы сорт байлыгын жыйнады. Бул сулуу уруктарынын ата бабалары Сидиян 19 номерлуу аалам аспабына олтуруп, аалам боштугундагы микро оорлук күчү чөйрөсүндө 14 күн саякаттаган. Быйыл 10 мого жакын тажрыйбатызына 32400 түп экинчи урпак аалам мекиндеги сулуусу эгилди. Бул сулуу аалам мекиндегиндеги өзгөчө чөйрөдө өзгөртүү аркылуу бир жаңсыл кылынгандан кийин жер бетиндеги адаттагы сорттордо дайындалбаган эң жакшы касиет жана турпатка ээ болгон. Бул жолку тандап чыгылган кечиги пышуучу сулуунун абдан сонун жеке түбүнүн бийиктиги 137 сантиметрге жетет. Түбү базмырт, жатып калууга каршы туруу жөндөмү күчтүү, түптөнүүсү тыгыз, жогору сапаттуу тоюткач тилтүүчү сулуу жаңы сортун тандап жетиштирүү үчүн кымбаттуу материал жыйнады.

Бул мезгилде Баграш ооданындагы 10 000 моо жаңы калемпирлер чордонду жыйнап алып күнгө жайуу мезгилине кирди. Жакында Баграш ооданы Бомбот шаарчасындагы бир көмөктөштүк кооперативинде кыпкызыл жаңы калемпирлер реттүү тегиз жайылган болуп, жумушчулар айроо, күнгө жайуу, уударуу менен шашылыш болду. Калемпир эгүүчү Чаң Чаңвэй мындай деди: "Быйыл мен 30 моо жерге жаңы калемпир эктим. Алдын жоромолдогу караганда моо башы түшүмү 450 кг айланасында болуп, жалпы жагынан мол түшүм алуу аябай жакшы болот. Азыр жыйып болгондон кийин тикелей көмөктөштүк кооперативине сатып беребиз. Өзүбүз сатуу жолун издебесек деле болот. Күйөөнүбүз тындары туруктуу болду." Баграш калемпири бүт мамлекеттеги айыл чарба түшүмдөрүнүн жогорапиялык белги түшүмү. Быйыл Баграш ооданы 10 000 моодон ашуун жерге калемпир экти. Алдын жоромолдогу караганда түшүм мөлчөрү 60 000 тоннадан ашып, уудан боюнча калемпирлерди чордондуштуруп кургатуу кызматы 10-айдан алды артына чейин улана турган экен.

Ардактуу армандар, Синжан радио телевизия станциясы 2026 жылы коомдон ачык аш керек кесиптик орун кадам кабылдайт. Азыртан баштап катталсаңыздар болот. Эгерде диктор алып баруучу, кабарчы, котормочу, текшерип бекитүүчү, радио телевизия техникасы боюнча иштөө, AI инженери катарлуу кызматтарда иштегенди ойлоп жүрсөңүз, анда мунун кезмети келди. Синжан радио телевизия станциясы Слуши тең абонтор терминалы, Слуши тең интернет сайтына көңүл буруңуздар. Жалпы 29 кызмат ордуна 52 кызматкер кабылданат. Тизимделүү убакты кулактандыруу чыгарылган күндөн баштап 9 айдын 4 күнүнө чейин болот. Бул кызмат орундары сиздерди күтүүдө.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Beijing Mall'a saat 12.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-нчи айдын 28-нчи күнү, күнгө жума. Дыйкандар календарь боюнча 7-нчи айдын 16-нчи күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 17-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Алтын оройундук парткоом туруктук комитети жыйын ачып, баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү зарыл жолжоолорунун рухун үйрөнүүнү силдештирип, апаттан сактануу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу жана коопсуз өнүр сыяктуу кызматтарды талкуулап орундаштырды.
3: Чен Шаочаң автоном райондук парткоом партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу группасы жыйынын башкарып ачып, баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл жол жоболорунун рухун тереңде үйрөнүп, изчилдештирип, туура саясат аты жагараша аркылуу социалисттик замандашкан Шинжаң курууну жылыштатты.
2: Чен Шаочаң Эркин Тунияз мамлекеттик аялдар бирикмеси системасы Шянган Ау менен аткаруу комитети жана өзгөчө сунуштуу өкүлдөр көздөн көчүрүү тобундагылар менен көрүштү.
3: Автоном районубуздун жер жерлери өгүз мезгилде курулуш кылуу мезгилин бекем кармап, түйүндүү таш жол курулушун бар күч менен жылыштатып, калктын сапарга чыгуусун оңтойлуулаштырып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду.
2: Шинжаң жибек жолу сапаттуу мөмө жашылчага иш кошуу жаңырык чыра түзүлдүү орду көрүнөгүлүп курулуп, Шинжаңдын мөмө жашылча кесибиндеги илими изилдөө кыскарыгын торуктады.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Автоном райондук парткоом туруктук комитети кечөө 8-нчи айдын 27-нчи күнү жыйын ачты. Автоном райондук парткоомдун шуучусу Чен Шаочаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин жолдош Чан Цзымин дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү жыйындагы зарыл сөзүнүн руху астайыл үйрөнүлүп изилдештирилди. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү жолдош Чан Цзыминдин чаңдуу күрөш жасаган бир өмүрүнө кайрылып, жолдош Чан Цзыминдин партия жана эл үчүн иштеген өчпөс эмгегине жогору даражада баа берип, жолдош Чан Цзыминдин улуу сымбатын системалуу жыйынтыктады. Күчтүү саясий, идея, жетектөө мүнөзүнө ээ. Биз баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрүнүн рухун астайыл үйрөнүбүз жылдештирип, жолдош Чан Цзыминдин уюл таштай бекем саясий шени менен чыныгы терең эл үчүн деген мээр махабатынан доор менен тең илгер деген жаңырык жаратуу рухунан терең пландап арыстарды ойлогон стратегиялуу ой өрүшүнөн бекем чечкин өзгөчө кайратынан үйрөнүп, жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия урмурдук комитеттин күчтүү жетекчилигинде алгачкы мүдөнү унутпай, ыйык милдетти эсте бекем сактап, ишеничти бекемдеп, уландуу күрөш жасап, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууга чымырканыбыз керек. Партия урмурдук комитеттин бет беделин жана чордондуу биргелки жетекчилигин чечкин коргоп, бошошпой бекем түрдө Ши Цзиньпин жаңдоор жүнгүчү социализм идеясы аркылуу көңүлдү уйтуп, рухту ташалтып, жаң өнүгүүтүшүнүгү жана жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын торук деп жалпы беткей изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейбил башкаруу кызматы баш нишанына үйрөлүп, жумха урту ортоок тулку таанымын бекем уютуну негизги линия кылып, партия урмурдук комитети Шинжаңга ыйгырган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, өнүгү менен коопсуздукту бирөнчөй пландап, коом чоңгурдаалынын уландуу туруктуу узакка чейин туруктуу борусун чечкин коргоп, жумха урту ортоок тулку курулушун тыңгырыктуу жылыштатып, жумуштандырууну жетекчи багыт кылып, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын бачым жаратып, ысылаатты бир демжи жалпы беткей тереңдештирип, ачып чиберүүнү кеңейтип, жумуштандыруу, агартуу, даарылоо, турак жай, картайганда күтүүнү сыяктуу эл турмушу иштерин күчөп жакшы деп, партияны жалпы беткей катаң башкарууну сызыл жылыштатып, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаңдын бүт мамлекет менен тең арымда социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашырууда чечүүчү илгерилөөлөргө кол жеткирүүсүнө чыныгы кепилдик кылуубуз керек. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин Шизаң Рыказы шаары жыйлоо ооданында көрүлгөн өөр апатына карата жасаган зарыл жолжобосунун руху астайыл үйрөнүлүп изилдештирилип, мына булар баса көрсөтүлдү. Эл баардан жогору, өмүр баардан кымбат дегенде бекем туруп, жогору чек ой өрүшү, төмөнкү чек ой өрүшүн бекем тургузуп, коопсуз өндүрүш жоопкерчилик түзүмүн катаң түзөлөштүрүп, ар бакыт камсыз буралбоодой жоопкерчилик сезими менен апаттан сактануу, апат сыянын азайтуу, апаттан куткаруу ар түрдүү кызматтарын бекем кармоо керек. тыгыз күзөтүп, өлчөө алдын барымдын күчөтүп, жетитирөө, дөшөр, тоо көчкү, үйүр сыяктуу апат опурталынан алдын сигнал берүү эскертүүнү маалында жарыярап, которуп опурталдан өзүн алып качуу мүлдө ажат тарабын чечкин аткарып, Түйүндү районун жана апат көмөскү кырсык түйүндөрүн тереңдеги сыдырата текшерип, жөнгө салууга бекем кадырып, күзгү токой жайтта өрттөн сактануу кызматын бирөнчөй планда бекем кармоо керек. Чукул абалга тең тайлаш туруп, бир жансылыгылуу урбатын жогорулатып, опурталдан куткаруу үчүн алдын жайгаштырууну күчөтүп, чукул абалга тең тайлаштыруу, алдын долбоорун кемелдендирип жакшыртып, апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу жана кооп сөндүрүш ар түрдүү чараларын ийине жеткире түзөлүштөрүнү түртмөктөп, ар улут калкынын өмүр, мал мүлк коопсуздугу жана коом чоң кырдаалынын туруктуулугун чечкин коргоо керек. Жыйында борбордук комитеттин кара күчтөрдү тазарап жоюу, атайын түр күрөшүн терең улашайдыруу жөнүндөгү орундаштыруу тараптарын изчил түзөлүштүрүү талкууланып, мынаулар баса көрсөтүлдү. Партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын жалпы бетке изчилдештирип түзөлүштүрүп, атайын түр күрөшүнүн жалпы толук тарабын, кызмат принцибин жолго коюу арымын төбөйгөрүп, кызмат жоопкерчилигин күчөтүп, соккуруу зарыл түйүндөрүн көрүнүктөндүрүп, ар кайсы түрдөгү кара күчтөргө катыштуу законго кайшы кылмыштарга закон боюнча катаан соккуруп, кара күчтөргө соккурууну чириктикке караштыруу, негизги катмардагы чымынды чабуу менен биргелештирип, түйүндү кесип сараларда башатынан алдынарып чөнгө салынуу тереңдетип, кара күчтөрдүн пайда болуу топурагын чечкин жоюп, ар улут калкынын бейпил жашап, куунак иштөөсүн коргоо керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
3: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткоом партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу группасы кечөө 8-нче айдын 27-нче күнү жыйын ачып, баш шуужи Ши Жинпингди зарыл жол жоболору руху жана борбордук комитеттин партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу группасы жыйын орундаштыруусун астайдыл үйрөнүп изчилдештирип, автоном райондун туура саясатты жагарашын бекем тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын корутундулап, кийин карымдагы кызматтарды талкуулап орундаштырды. Автоном райондук парткомдун шуужиси, автоном райондук партком партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу группасынын башчысы Чен Шаожаң жыйынды башкарды ары сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары шуужиси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Тобул, автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин, автоном райондук парткомдун орун басары шуужиси Биң Туандын жыңвыйы Хы Жоңё, автоном райондук парткомдун орун басары шуужиси Чын Минго жыйынга катышты. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Баш шуужи Ши Жинпингдин зарыл жол жобосу үйрөнүү тарбиясы кызматы менен берекетин толук турактандырып, үйрөнүү тарбиясынын натыйжасын бекемдеп кеңиртүү, туура саясатты жагарашын бекем тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү узун берекеттүү механизмин курууга карата айкын талаптарды ортого койду. Биз баш шуужи Ши Жинпингдин зарыл жол жобосунун рухун тереңде үйрөнүп изчилдештирип, борбордук комитеттин партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу группасы жыйынындагы орундаштыруу талаптарын жүзөлөштүрүп, үйрөнүш тарбиясынын натыйжасын токтоосуз бекемдеп кеңиртип, ар даражалуу партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү кадрлардын жалпы үчүн партия куруу, элге бакыт жаратуу, илимий чечим чыгаруу, чыныгы кармап нактылуу иштөөсүн сызыл түртмөктөп, иш жүзүндүктөн элдин тарыхтын сынагынан өткөн чыныгы натыйжаны чымырканып жаратуубуз керек. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Үйрөнүү тарбиясы укулаш жайылдырылгандан бери жолдош Ши Жинпингди өзү кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде автоном райондук партком иш жүзүндүктө таканчыктап, бир өнчө жоспорлоп уюмдаштырып жолго коюп, бүт райондук ар даражалуу партия уюмдары үйрөнүү текшерүү өзгөртүүнү бир толкулуу жылыштатып, үйрөнүп талкуулоону тыңгылыктуу тереңдетип, маселе текшерүүсү жалпы бетке төп түзөтүп жөнгө салуусу күчтүү берекеттүү иш жүзүнөн өткөрүп айландыруу натыйжасы көрүнүктүү болуп, айкын берекетке кол жеткирип, алдын мөлчөрлөгөн нишанга жетти. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Баш шуужи Ши Жинпингдин зарыл жол жоболорунун рухун жана партия борбордук комитеттин орундаштыруу талаптарын тереңде үйрөнүп, изчилдештирип, үйрөнүү тарбиясын дайымдуу кармоодо бошошпой, узун мезгил салым кошууну түртмөктөө керек. Тарбия курс узун берекеттүү механизмин кемелдендирип, назариялык куралданууну күчөлтүп, партиялуулукту такшалтууну күчөтүп, тарбия курсун сызыл тереңдетип, саясий натыйжа карашы тарбиясын дайымдуу улаш жайдырып, ар даражалуу жетекчи кадрлардын универсал сапат жана милдет аткаруу курбатын токтоосуз жогорулатуу керек. Ошусун түзөтүү туура багыттагы узун берекеттүү механизмди кемелдендирип, Саясын аты жағарашындағы сыңар жақтылу, айрымалу мәселелерді дайымды текшеріп түзетіп, чынығы қол салып қиындарына тиішіп, жаңы мансаптарлары көні есеп менен іші болбо, образ құрылышу жана саясын аты жақұрылыш, сияқту, кежір, орыларды жөнгі салып, қалықтын айланасындағы турамыз істіл жана чиріктешу мәселесін жөнгі салуыны тереңдетіп, арлут қалқынан чұқыл қиын қайғыртқан күттірген мәселелерін күз сала чечіп, чынығы саясын атыжалар арқылу елдің шенчіне е болу керек. Елмей чечім шығару ұзым берекетті механизмін кемелдендіріп, текшеріп изілдөні тереңдетіп, демократтік борбордоштуру төзімін қатаң атқарып, закон арқылу чечим чығару, закон арқылу жұмыш бүтіру, закон арқылу оқуқ іштетуді бекем тұрып, ар бір түрді чечим саясаттың объектив мизам менен қалық талабына ғылайық келісіне чынығы кепілді қылу керек. Адамды төп таңу ұзын берекетті механизмін кемелдендіріп, тура болған адам таңдо, адам іштету жетекчі бағытын бекем тұрғызып, ақ жүрек, таза, батыл арқалаған, жоғыр сапатты кадрлар қошуын құрылышын құрып, айырмаланған текшеріп балу системасын кемелдендіріп, шықтандырып қамсызды чараларын жақшыртып, жүрек түйлікменен жоопту болған батыл арқалап, іштегі чебер, чынығын атыжасы көрінікті кадрларды зарыл қызматтарға қойып іштету керек. Қатаң көзімілді, ұзын берекетті механизмін кемелдендіріп, жетекчі кадрлардан әкімшілікті көзімілдісін күшалтып, тіпті азырқы жүргізілгенін құлақтан дұруыны қармап. Берекетті чочтуыны қалыптандырып, түзім механизмі қысқалығының күшті толықтап, қалың партия мүшелерінің білеселі түрді тартып, қада қандырғасында мүлдетін атқарып, оқуқ іштетісін түртмекті керек. Жиында мұнаулар баса көрсетілді. Баш шуже Ши Цзиньпинден Шинжан қызматы жөніндегі зарыл сөздері зарыл жол жоболору тастықтарының рухын тереңде үйреніп ізшілдештіріп, жаңы өнігі түшінігі жана жаңы доор партияның Шинжанды башқару жалпы ықымын толық төп жалпы өтке ізшілдештіріп, оғым тұрықтылығы жана ұзақа бейпіл башқару қызмат баш нишанын бекем қармап, Чунхуа улуту ортоктулгу таанымын бекем уюту негізгі линиясын бекем имерчиктеп, партия борбордо комитети Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, туура саясын аты жагарашын жетекчи кылууда бекем туруп, жаңы сапарда кайрат күчкө келип, социалисттик замандашкан Шинжанды куруу керек. Партияга ак жүрөк болууну бекем уютуп, тоосу айкын түрдө саясиге маани берүүдө бекем туруп, партия борбордо комитеттин орчунду чечим орундаштырууларын бекем термелбей изчилдештирип, түзөлүштүрүп, партияның саясы тартыбы менен саясы қадасына қатаң мойын сунып, баштан бойғы идея саясы әрекет жағында жолдо Ши Цзиньпинді өзі қылған партия борбордо комитеті менен жоғары дәрежеде бірдейлікті сақтау керек. Қызмат құрбатын жоғарылатып, өнігі жана қоопсуздық, жалпы қырдал жана бір бөлігін. Үстірттен түзі менен түпкірінен түзі. Көрнікті натыжа жана көміскі натыжа байланшын тура бір жаңсылғылып, белеселі түрді, еш жүзіндіктен аттанып, мизам бойынша жұмыш бүтіріп, ұзаққа бейпіл башқаруға байланшты түп күлікті, негізді, алысқы қызматтарды тыңғылықты жақшы іштеу керек. Чынығы натыжа чынығы берекетті көрнікті үлөштіріп, террордыққа қаршы тұрып, тұрықтылықты қорғоны закон арқылы башқару дайымдулаштыруыны жылыштатып, Чунхуа улуту ортоқ толқу таңымын формалу тасырды берекетті бекем ойытып, ел тұрмышына қадалып, жоғыр сапатта өнігіні түртмөктіп, партияны жалпы өтке қатаң башқаруыны бекем сызыл жылыштатып, Шинжаңдың түрді іштерінен жаңы қырдалын тоқтосыз жарату керек. Чындықты іш жүзінен іздеуді бекем тұрып, ар даражалу жетекчілік банзасы жана қалың партия мүшелері кадрларды зейін күчін жұмыш іштеп, чарба жаратуға қойып, күчін бекем қармап, түзөлөштүрүүгө қаратуусун түртмөктөп, чыныгы іштөөгө талпынган аракетчил топтордон болуп, эмгек натыйжасында мен болбосом да болот. Бирок эмгек көрсөтүүдө сөзсүз мен бармын деген руху улуулук менен. Баш шуже Ши Цзиньпин сызып берген социалистик замандашкан Шинжаңды куруу улуу жоспорун чымырканып, кооз реалдыкка айландыруу керек. Тен Шаңли, Юсупжан Мәмәт, Каден Кабен, Ван Лин, Ван Ган, Кайсер Абдыкерим, Аптоном райондун байланыштуу жетекчилери, Аптоном райондук парткоом партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу группасынын мүчөлөрү жана байланыштуу орундардын жооптуулары жыйынга катышты.
2: Станциябыз кабары. 8-ші айдың 26-шы күні Автоном райондық парткомның шушысы Чын Шаотян Автоном райондық төрағасы Еркін Дүнияз Үрімчіде мемлекеттік аялдар бірікмесі системасы Шанган аумын атқару комитеті жана өзгөчө сунуштарган өкілдері көздөн көчүрүү тобундагылар менен көрүштү. Чын Шаожаң, Автоном райондук партком өкмөт жана Бингтон атынан көздөн көчүрүү тобундагылардын келгенин кызуу тосуп алды. Ал мындай деди. Жолдош Си Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкмын торук деп жалпы

0: Şinjaŋдын Чаңгаң аумунда райондору менен болгон алмаштыруу кызматташуусун тереңдештирет. Мамлекеттик аялдар бирикмесинин Шинжаң кыз келиндер иштеринин өнүгүүсүн абал кыдай колдоп, Шинжаңдын аялдары салым кошуу аракети, үй бүлө тарбиясы, үй бүлө салты курулушу, кыз келиндердин закондук укуктарын коргоо, аялдар бирикмеси ылаатын тереңдештирүү сыяктуу кызматтарды жылыштатуусуна жардам берип жетектеп, арылык кыз келиндеринин жарым дүйнө ролун ан сайын жакшы көрсөтүүгө жетектеп, кол кармашып, Чуңго Шинжаң аңгемесин жакшы айтып, Шинжаңдагы арылык калкынын бейпил жашап куунак иштеген жаңы образын, жаң кебетесин иштиктүү көрсөтүп, Шинжаңдын Чаңгаң аумундагы району менен кызматташууну күчөтүү түртмөктөп, керханаларды Шинжаңга келип, карчысалып кесиптерди гүлдөндүрүүгө жетектеп, арылык калкынын карым каттоо алмаштыруучу урдушусун илгери сүрүп, чоң кабылдуу орток толкуу курулушун тыңгылыктуу жылыштатуусун үмүт кылабыз. Мамлекеттик аялдар бирикмесинин орун басар төрагасы, Шучичусунун шучиси Линьи көздөн көчүрүү тобунун ушул жолку сапарынын абалын тааныштырды. Ал мындай билдирди. Мамлекеттик аялдар бирикмеси туңгуш жолу Чаңгаң аумагын аткаруу комитети жана өзгөчө сунуштарган өкүлдөрдү уюмдаштырып, Шинжаңга келип көздөн көчүрсө, Чаңгаң аумунун өкүлдөрүнүн иштиктүү жообуна жана кызуу катышуусуна ээ болду. Ушул жолку көздөн көчүрүү кыймылы баш шуучи Ши Цзиньпиндин Чаңгаң аумунун кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңизчил жүзөлөштүрүп, Жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын жеңиштүү иш жүзүмдүгүн жана Шинжаң кыз келиндер иштеринин өнүгүү жетишкендиктерин иштиктүүктөп, Чаңгаң аумундун Шинжаң менен кыз келиндери сарасындагы чыныгы алмаштыруу кызматташууну илгери сүрүп, чоң кабылдуу орток толкуу таанын бекем уютуп, Чаңгаң аумундун мамлекеттин өнүгүү ири кырдаалынан сайын жакшы жоорулушусуна демөөр болууну максат кылган. Аумун аялдар бирикмеси баш уюшмасынын төбөлүктүү уюшма башчысы Хэ Диньи жана Чаңгаң райондук аялдар бирикмеси өкүлдөрү бирлешме достук коомунун башчысы Лу Хай мындай билдирди. Бул жолку кооз Шинжаңга келип, Шинжаңдын коом туруктуругу, экономика өнүгүүсү, эл турмушун жакшыртуудагы таасын жетишкендиктерди көзүбүз менен көрүп, арылык кадр калкынын ынтымактуу бир ниетте орток күрөш жасаган коюу маанайын сезиндик. Чаңгаң жана аумундун уландуу гүлдөнүү өнүгүүсү бир мамлекетте эки түзүм болуунун жеңиштүү иш жүзүндөгүн жандуу туюндурусу. Ошондой эле Шинжаң сыяктуу бүт мамлекеттеги ар кайсы өлкө, автоном район, шаардын көөн буруусу жана колдоосунан айрыла албайт. Ушул жолку көздөн көчөрүүнү оңут билип, Шинжаң менен кыз келиндер иштери сарасында алмаштыруу, өз ара үлгү алууну күчөтүп, өрүштүү иштикти куруп, экономика соода кызматташуусу, маданият алмаштыруу жана кишилердин карым каттоосун тереңдештирип, оңуттан орток баарданып, орток өнүгүүнү үмүт кылабыз. Шинжаңда көргөн сезингендерибизди Чаңгаң жана аумундун шаар тургундарына тааныштырып, Чуңго Шинжаң аңгемесин жакшы айтып, Чаңгаң аумунун элинин ата мекен мээр махабатын тереңдештирүүсүн илгери сүрүп, чоң кабылдуу орток толкуу таанымын бекем уютабыз. Чаң Иңчүн, Каден Кабен, Кайсар Абдыкерим, Мукият Жармухамед, Күлен Сейпилхан, Жаңмен Шың, мамлекеттик аялдар бирикмесинин байланыштуу жолдоштору, Борбордук комитет Чаңгаң аумунун ишканасы жана Борбордук эл өкмөт Чаңгаң өзгөчө акимчилик районунда туруштуу байланышуу ишканасы. Борбордук эл өкмөт аумунун өзгөчө акимчилик районунда туруштуу байланышуу ишканасынын катыштуу жолдоштору, автоном райондун байланыштуу орундарынын жооптулары жана автоном райондук аялдар бирикмеси аткаруу комитети кыз келиндер өкүлдөрү катардуулар көрүшүүгө катышты.
1: Учурда автоном районубуздун жер жерлери күзгү курулуш мезгилин бекем кармап, бир түркүм түйүндү таш жол курулуштарын бүт күч менен жылыштатып, арылык журчулугунун сапарга чыгуусуна оңтойлуулук жаратып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болду. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Жакында Кулжа шаарындагы Иле дайрасынан алкыган 6-чы чоң көпүрө, Чуңчиң жолу чоң көпүрөсүнүн уул казыгын кагуу башталды. Курулуш негизги толкоо курулуш кылуу баскычына кирди. Бул түрдүн жалпы узундугу 1,73 километр, жалпы салынган каржы 500 миллион юандан ашат. Көпүрөгө өз алдына мунар сымалы кыйпач тартылган, алдын жасалган кичинекей сандык сымал, лым группасы курулмасы септелген. Кош багытта 6 апто уна жолу долбоорлонгон, сааттык тездиги 60 км. Кулжа шаардык каттоо ташымал идарасында милдет менен такшалып жаткан орун басар идара башчысы Нижат Аныбар кабарчыга мындай деди. Түр курулуп бүткөндөн кийин район каттоосундагы кептешти өнүмдүү шыдырлаштырып, шаардын каттоо түзүлүшүн кылдаштырып, журчулуктун сапарга чыгуусуна оңтойлуулук жаратылат. Бул шаар функциясын өстүрүү жергиликтин экономика өнүгүүсүнө демөөр болууга карата абдан зарыл мааниге ээ. Өлкө жолу 239 линиясы Усайбан Жемсар ооданы таш жолун өзгөртүп кеңиртип куруу түрү жалпы бетке карамай жаткызуу баскычына кирди. Бул

0: Дүн жалпы узундугу болжол менен 89 километр, сааттык ылдамдыгы 100 километр кылып долбоорлонгон. Төрү курулуп бүткөндөн кийин Чыгыш Жуңгар экономика техника ачып өнүктүрүү районунун сыртка карата өз ара өтүшү, өз ара байланыша турган каттоо негизги ок линиясына айланат. Жемсар оодандык каттоо ташымал идарасы партия группасынын шудиси Лушаурун мындай деди. Төрү курулуп бүткөндөн кийин каттоо басымы зор мөлчөрдө басаңдап, каттоо убакты 40%дан жогору кыскарат. Бул мезгилдерде Бай ооданы Батыш Чоң көпүрөсүн өзгөртүп куруу түрүндө жумуш жүргүзүүнү башымдатуу баскычына кирди. Бай ооданындагы Батыш Чоң көпүрөсү өлкө жолу 307 линиясынын өзөктүү түйүнү, ошондой эле Бай ооданы шаарчасынын батышка кирип чыга турган алгылыктуу алкымы, Сарыл жолу. Мурдакы көнө көпүрө аптоуна жолу тар болгондуктан жогору белес мезгилинде тыгын болуп, коопсуздук жашырынгобу көрүнүктүү эле. Бул үчүн Бай ооданы жалпы салынган каржы 120 миллион юан болгон Батыш Чоң көпүрөсүн өзгөртүп кеңиртип куруу курулушун баштап, оодан чөлкөмү жол түрү курулмасын кылдаштырып, шаар айылзат жүгүртүү оборотунун айлануусун шыдырлаштырды. Бай ооданы Батыш Чоң көпүрөсүн өзгөртүп кеңиртип куруу курулуш түрүнүн түрү директору Чин Юңшин түрдүн 76%нан аяктаганын тааныштырып мындай деди. Көпүрөнүн бардык казыгын кагуу жумушунун бүт бары аяктап, мурдакы курулуш жүргүзүү тездигинен 2 ай алдын болду. Учурда 8-нчи айдын этегине чейин оң жарымындагы көпүрөнүн бардык кандыргасын кураштырып болууну пландадык.
1: Кечөө 8-нчи айдын 27-нчи күнү Шинжаң Жибек жолу сапаттуу мөмө жашылчага иш кошуу жаңырык жаратып өзүлдөгү орду Үрүмчүдө көрүнүгүн ачып курулуп, Шинжаңдын мөмө жашылча кесиби боюнча илимий изилдөө кыскарыгын торуктап, кесиптин сапатын жогорулатып, даражасын өстөрүнө түртмөктөп, чет эл базарын ачууга демөөр болду. Эми станциябыз кабарчысы Лейминдин кабарына угасыздары. Шинжаң Жибек жолу сапаттуу мөмө жашылчага иш кошуу жаңырык жаратып өзүлдөгү орду болсо, бүт Шинжаң боюнча туңгуч баштак кесип, биримдигине сөөнүп жараткан илим техникада жаңырык жаратуу өрүшү болуп, академик адис, жогору окуу жай, баштак керхана үч жактын күчү чогулуп, керхана суроо чыгаруу, кишмерлер маселени чечүү, базар маселени аныктоодой механизмге моюнсунуп, Шинжаңдын мөмө жашылча кесибин кесиптешкен илим техникада жаңырык жаратуу тереги менен кандайт. Катышуучу керханалардын бири болгон Шинжаң Шиирден азык түлүк чектүү шериктиги калемпир өзгөчө кесип челесине үйрөлүп, эзилдөө ордуна сөөнүп жан жактуруу техниканы жаңылууну улаш шайдырат. Шериктиктин башкы иш белгилөөчүсү Чыңхуа мындай деди. Ар кайсы жогору окуу жайлар менен кызматташып, тема чыгаруу ажатыбызды калыпташтырабыз. Алар биздин тема ажатыбызга карата изилдеп ачуу алып барып, ошондон улам аябай жакшы натыйжага жетебиз. Изилдөө орду алдыңкы мезгилде 40 түрдүү кызырмырык, калемпир, крем плазма байлыгын запас дайындап, 3 түр мамлекет ичиндеги крем плазма сарасынын бөскөлүгүн торуктап, 24 түр Орто Азия базарына бет алган атай иш кошчу сорт кыскарыгын торуктайт. Учурда Казакстан орус тиясы сыяктуу мамлекеттердин 11 шаарында 2 чет эл компаниясынын 22 сатуу жана запас дайындоо тур түйүнүн жайгаштырып, жалпы ишке ашырган экспорт перевоту 10 миллион долларга жетип, жогорку төмөнкү агымдагы кесиптерди 100 миллион юан киреше жаратууга баштады. Жүнгө курулуш академиясынын академиги, Бейжин соода өнөр жай даашөөсүнүн профессору Сүмбаго мындай деди. Шинжаңдын өзгөчө мөмө жашылча байлыгына тереңдей кылдаттап иш кошуу боюнча изилдеп өнүктүрүп, өндүрүп, Шинжаңдын өзгөчө мөмө жашылча байлыгынын баасын бир демжи жогорулатуу мүмкүндүгүн ээ кылабыз. Жакынкы мезгилдик нышан мурдагы негизи кыйла жакшы болгон кесиптерди мээрчиктей, кызылмылык байлыгына тереңдей иш кошуп, аны ан сайын жакшы иштейбиз. Изилдөө ордунун курулуусу дагы Жүнгө менен Орто Азия мамлекеттеринин мөмө жашылча кесиби кызматташуусун тереңдештирди. Казакстан мамлекеттик илимдер академиясынын академиги Темиржан Атбоев мындай деди. Жүнгө Шинжаң менен узак мезгилден бери жакшы болгон илим изилдөө жана кесип кызматташуу байланышын сактап келебиз. Тараптардын кызматташуу түрү аркылуу мөмө жашылча үрөөн байлыгын алмаштырып, эригөөнү улаш жайдырып, Шинжаң климатына ылайык келген сапаты жакшы өзгөчө сорттору жетиштирип чыгып, сынак иретинде өстүрүп жайылтабыз. Ошону менен катар Жүнгөнүн сапаттуу мөмө жашылча үрөөнүн Казакстанга киргизип, сынак кылып өстүрүп, Жүнгө Казакстан мөмө жашылча кесиби кызматташуусун бир демжий тереңдештирип, эки мамлекеттин экономика соода өнүгүүсү кесиптердин дараача өстүрүүсүндө көптөгөн пайдаларды алып келебиз.
0: Кечөө 8-нчи айдын 27-нчи күнү 7-нчи түркүмдөгү Шинжаң аз сандуу улут кесиптик техника ишмерлерин өзгөчө тарбиялап жетиштирүү кызмат маек жыйыны Үрүмчүдө ачылды. 6-чы түркүмдөгү өзгөчө тарбиялап жетиштирүү кызмат жетишкендиктери корутундуланып, 7-чы түркүмдөгү өзгөчө тарбиялап жетиштирүү кызматын жолго коюу долбоору жарыяланды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Дуңжа Йоңдун кабарын угасыздар. Шинжаң Ассандуу улут кесиптик техника ишмерлерин өзгөчө тарбиялап жетиштирүү кызматын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги, Малия министрлиги сыяктуу мамлекеттик, жети министрлик комитет менен автоном райондук эл өкмөтү чогуу уюмдаштырган. Бул мамлекеттин Шинжаң Ассандуу улут кесиптик техника ишмерлерине каратылган өзгөчө тарбиялоо планы. Планда түркүмгө бөлүп жолго коюу, ар түркүмдө 5 жыл убакыт коротуп, ар жылы курсанттарды Шинжаңдын ичи сыртында катактуу мектептерге тандап жөнөтүп, тарбиялоону кулаш жайдырууну пландаган. Шинжаң медицина ташөөсүнө караштуу 1-чи доктурхана сапат башкаруу бөлүмүнүн орун басары мудуру, өсмө оорулары 3-чү бөлүмүнүн орун басары мудуру Сая Махет 6-чы түркүмдөгү Шинжаң Ассандуу улут кесиптик техника ишмерлерин өзгөчө тарбиялоо курсанты. 2021 жылы Бээжин Тянтан доктурканасына барып билим ашырган. Ал кабарчыга мындай деди: Өзгөчө тарбиялоо мезгилинде мен нерв системасындагы өсмөнү дарылоонун алдыңкы катардагы дарылоо ыңгайын үйрөндүм. 2022 жылы мен өзгөчө тарбиялоодон кызмат ордума кайтып, Жеркен Удандык эл доктурканасына барып, доктурхана башчысы болдум. Бул мезгилдерде мен жергиликтеги кесиптик доктурларга аксыз жетекчилик кылып, кесиптик доктурлардын өтүү салыштырмасын 30%-дан 80%-ка жогорулаттым. Бул мезгилдерде мен өзгөчө тарбиялануу мезгилинде үйрөнгөн билимдерим аркылуу карапайым элге өзгөрүш жасадым жана бедел төлөдүм. 6-чы түркүмдөгү Шинжаң Ассандуу улут кесиптик техника ишмерлерин өзгөчө тарбиялап жетиштирүү кызматы 2021 жылы башталып, 2025 жылы аяктап, жалпы 2000 курсант тарбиялап, бүт Шинжаңдагы 14 аймак, область, шаарды бең туандык камтыйт. 72 кесип, назарат, идараны толук каптоону ишке ашырып, уйгур, казак сыяктуу 23 улутка нарп жеткизди. Мында аймак облас шаардын 1-чи чебиндеги негизги катмар ишмерлеринин салыштырмасы 67.165%-ка жетти. 7-чи түркүмдөгү Шинжаң Ассандуу кесиптик техника ишмерлерин өзгөчө тарбиялап жетиштирүү кызмат планы 2026 жылдан 2030 жылга чейин Шинжаңга 2000 жогору сапаттуу кесиптик техника белдүү кадрларын тарбиялайт. Агартуу, саламаттык сактоо, айыл чарба, курулуш техникасы, маданият, саякат сыяктуу негизги салалар менен таянч кесип салаларына чукул ажаттуу тартыш, кемчил ишмерлерди түйүндү тарбиялап жетиштирип, узун мезгил түштүк Шинжаң районунда жана негизги катмарда кызматтанган тарбиялап жетиштирүү көмүскө күчү бар кесиптик техника белдүү кадрларга ылайыктуу ошат. Жүнгү айыл чарба ташөөсү суучулук жана акыл жөндөмдүү курулуш шоянынын орун басары башчысы Тиңрашың мындай деди: Биз адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлигинен 7-чү түркүмдөгү өзгөчө тарбиялап жетиштирүү планынын талабы боюнча өзгөчө тарбиялана турган курсанттарды тарбиялоо эпкинен дагы бир демчи арттырдык. Шинжаңдын сууну үнөмдөп сугаттоосуна каратмалуу жасанды акыл жөндөм аркылуу суу үнөмдөй турган айыл чарбанын өнүгүүсүнө кубат ыйгарып, биздин бир кыйла алдыңкы катардагы техникаларыбызды Шинжаңдын кенен жергесинде жетишкендиктерге айландырып, орночо калдырып тамыр тарткызабыз.
1: Бүт барыштуу эл демократиясын иш жүзүндө көрсөтүп, автоном районунун жер жерлери жаңырык жаратып, эл курултай өкүлдөрү өзгөчө байланыш пункти түйүнүн куруп, милдет аткаруу базасын жайылтып, малчылык район, кесип бакча районуна кеңиртип, ар улут журчулугунан кең көлөмдө пикир сунуш жолтуп, журчулук көңүл бурган иштерге иштиктүү жооп айтып, кыйынчылыгын чечип, кам кайгыдан арылтты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Нылкуу ооданы Кара Тобе айылындагы жаздоодо көчмө оз үйлөр эл курултай өкүлдөрүнүн туруктуу ыңгайдагы байланыш пунктуна айланып, журчулуктун маселелерди чагылдыруусуна оң тойлуу болду. Мурда малчылык району арыз чет жака болгондуктан малчылардын арыз тараптарын чагылдыруу оңтой иш эле. 2023 жылы 6 айда жергилик жаңырык жаратып боз үй байланыш пунктин курду. Эл курултай өкүлдөрү ар аптада кезектешип пунктте кезекчиликте туруп малчыларга жакындан тейлөө жүргүздү. Малчылар чагылдырган малчылык районунда чөндүк телефон сигналы жок болду. Кабарлашуу шыдыр болбо сыяктуу кыйын маселелерге карата эл курултай өкүлдөрү демилгеле түрдө функциялык тармактар менен чиркешип, кабарлашуу негиз пунктинин орно чыгаруусуна түрткү болду. Дылкуу ауданы Каратөбө айылы Карой кыштагынын кадры Алтынбай Оракбай кабарчыга мындай деди. Былтыр 5-айда көчмө кабарлашуу шериктиги жумушчуларды козготуп, сигнал мунарасын орнотту. Былтыр 9-айдан баштап сигнал жакшы болбоо маселеси чечилди. Дылкуу ауданы Каратөбө айылдык эл курултайынын төрагасы Лаззат Аныбар мындай деди. Каратөбө айылынан Таңбардагы Карой кыштагына чейин 110 км кирет. Журчулук кайда болсо биздин эл курултай базасын ошол жерде курууну ойлодук. 2023-жылы 6-айда биз Малчылык район Боз үй байланыш пунктун курдук. Азырга чейин 23 кыштак тургунунун кыйынчылык арыз тарабын калдырып, негизинен бүт баарын чечтик. Жайлоодогу Боз үйдөн Кесип Бакча районуна чейин ар бир өзгөчө эл курултай өкүлдөрү байланыш пункт түйүн өкүлдөрдүн милдет жоопкерчилигин аткаруусуна оңтойлуулук жаратты. Көк Тара шаарына жайгашкан ИЛТ арагы маданият кесип бакчасында кесип тибиндеги эл курултай өкүлдөрү байланыш түйүнү курулуп, өкүлдөр жумушчу кызматчылардын жүрөк сөзүн дайымдаштырып, кесип өнүгүүсү жөнүндөгү сунуштарды иреттеди. Автоном райондук эл курултай өкүлү Шинжаң ИЛТ соода өнөр жай жарнак чектүү шериктиги ара качтуу 2-нчи заводту сехинин мудуру Дожен Жоң мындай деди. Бардыгы жумушчу кызматчылардын жүрчүрүктүн ойлогондору күткөндөрү. Шимерлерди жетиштирүү жагында айрыкча мектеп керхана бирлешүү жагындагы сунушубуз кабылданды. Нах майданга барып бир жакшы сунушту ортого коюп, чыныгы жерине барып зыяраттап жана пикир алмаштырууну ойлоп жатабыз. Негизги катнар биринчи чебине барганда анан элдин чыныгы жүрөк сөзүн угууга болот.
0: Мээр махабатка толгон Тяншан. Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери.
1: Ниңбо Шинжаңга нышандуу жардам берүү кол башчылыгы орду Кучардын коюу күсен маданият көрөңгөсү жана өзгөчө табият көрүнүшүнө сөнүп, Кучардын маданият саякат кесибинин сапатын өстүрүп даражасын ашыруусуна жан жактыруу өбөлгө болду. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Кучар Байрак шаарына кирип барганда көркөм ирет тусанган жүрөлгөлүү элдик конолго өзгөчөлүккө толгон маданият көчөсү, өзгөчөлүгү айкын заттык эмес маданият мурастарын туюну, өзгөчө эликтирүү күчүнө ээ Жибек жолу салтанатын жараткан. Ниңбонун Шинжаңга нышандуу жардам берүү күчүнүн деминде мурдагы көйнөө эски Кучар Байрак шаар көчө району бүгүнкү күндө мамлекет тарачалуу саякат тыныгы көчө районуна өзгөрдү. Хунандык саякатчы Лоумин мындай деди. Бул тар көчө абдан кызыктуу экен. Бул эшикти дубал бетиндеги дубалдын жасаргасын караңызча, дагы ушул дарактын бардыгы көркөм экен. Көйнө шаардын мурдагы имараты бузулуп, маданият саякат кесип туруп аты жалаң болуу маселесине карата Ниңбонун Шинжаңга нышандуу жардам берүү кол башчылыгы орду иштиктүү карыштырып, көйнө үйдү куткаруу аракетин жолго коюп, 100 ашуун көйнө эски үйдү куткаруу мүнөздөндөп, Күсөн тар көчөсүн өзгөртүп даражасын жогорулатып, Чиңчиң көчөсү, Топу көчөсү сыяктуу өзгөчө негизги тема көчөлөрдү жаратты. Ошону менен бирге элдик конолго маданиятты жаңырык жаратуу, саякат сүрөтүн тартуу туюну, заттык эмес маданият мурастарын көргөзмө кылып, сатуу сыяктуу көп кайнарлуу кесип туруп атын төп киргизип, барган сайын көптөгөн тургундарды эшигинин алдында эле саякаттан нан таап жедирди. Күсөн тар көчөсүндөгү соодагер Бузекре Тайыр мындай деди. Көйнө шаардын чөйрөсү барган сайын жакшыланды. Саякатчылар барган сайын көбөйүп, биз эшигибиздин алдында дүкөн ачып, жумуштанып, киришибиз жогорулады. Күндөрүбүз жана турмушубуз барган сайын жакшы өтүп жатат. Ниңбо шаарынын Шинжаңга нышандуу жардам берүү кол башчылыгы ордудагы маданият саякат башкаруу элдик конолго тижараты маданият жаратмандык ачуу өнүктүрү сыяктуу атайын түркөрсүн дайымдаштырып кулаш шайдырып, эки жердин көркү райондорун өзара зыяраттоо, кесип туруп атын ортоо куруу, ишмердерди өзара өтүштүрүүнү тереңдештирип, маданият саякат кесибинин сапатын өстүрүп берекетин ашырууга түрткү болду. Ниңбо шаарынын Шинжаңга нышандуу жардам берүү кол башчылыгы орду ишканасынын орун басары мудуру Шаучан мындай деди. Учурда биз Күсөн тар көчөсү 2.0 нускасы, Күсөн ажайыпканасы таш үңкүр атайын тема көргөзмөсү, Пахта көчөсүн өзгөртүп даражасын жогорулатуу, Майтоо Кучар VR туюнуусу сыяктуу маданият саякат түйүндүү түрдөрдү орун алдырууну чукул тартиптүү алып барып жатабыз. Ошону менен бирге эки жердин маданият саякат алмаштыруу кызматташтыгы өрүшүн куруп, саякатчыларды өз ара жөнөтүү, байлыктан ортак баардан узак берекеттүү механизмин куруп, буйрутмалуу саякат линиясын бирлешип кулаш шайдырып, байыркы Уйкачтагы Күсөн, Жибек жолундагы Кучар маданият саякат таңытуу маркесинин таанымалдыруугун жана канат керүү курбатын сызыл жогорулатабыз.
0: 8-айдын 26-күнү Дешөмөндөн Көңілінде жолғыш атындағы романның оқырмандар менен бет көрісу чогулушу жана окшош аттагы үндү аңгемесин Туңгуч Кой Аз эми Шинжаң чегарадан кирип чыгуу чегара коргоону текшерүү баш пунктинде өттү. Эми станция абыз кабарчысы Яңжу, практикант кабарчы Лун Шоумингден кабарынан угасыздар. Көңілінде жолғышы азыркы заман жазуучусу Бишуменден өзүнүн Шизаң Али Бөксө тоосунда он канча жылдагы керт башынан өткөргөндөрүнө негиз жараткан романы. Аңгемеси алдыңкы кылымдын 60-70 жылдарында Бөксө тоодогу аскери район оору мүнөздө ордуна үйрүлүп, аял аскер баанынын банжаңы Гоханжиндин өсүп жетилүү барышы негизги линия кылынып, жаш офицер жоокерлердин жаштыгы менен тагдырын байланыштырып, алардын опсуз чөйрөдө өлүм өмүр сынагы алдында жеке өмүрүн чегара районду куруу жана коргоого жоорулуштурган доор агымын жаштыктын жалындаган оту аркылуу ата мекенге деген убадасын иш жүзүндө көрсөтүүсүн жандуу көрсөткөн. Көлүндө жолугушу 2025 жылдык жуңго жакшы китепке тандалган. Бишумин бул бөлүк чыгарма жеке өзүнүн эсинде калгандарын гана жазып калбай, чек ара коргоону аскерлерине болгон урмат экенин билдирип мындай деди. Мен бул аңгемелерди ансайын көп кишилерге билгизип, жолдоштордун жерге бизди баатырдык менен коргоп кайтарып, мамлекетибиз чек ара линиясын кайтарды. Аларда кубаныч кайгы, баш кошуу, айрылуунун баары бар. Атамекен үчүн алар өздөрүнүн жеке таламын артка коюп, алар бул ыйык милдетти аткаруудан баш тартпады. Мен тынч жыргал заманда жашап жаткан кишилерге бүгүнкү күндү кадырлаганда анан ансайын жакшы келечекти жараткалы боло турганын айткым келди. Бул жолку окуурмандар менен бет көрүшү чогулушу 3-чү кезектүү Шинжаң жалпы элдин китеп окуу жыйынынын бир кыймылы. Кыймылды Шинжаң радио телевизия станциясы, эл адабият басмасы жана Шинжаң эл басмасы чогуу баш болуп өткөргөн. Быйыл 5-чи айда Шинжаң радио телевизия станциясы мамлекетибиздеги таңктуу диктор, көркөм өнөрчү Чоң Вэйвэй жана 20 артисти чогуу Күлүндө жолугушу деген окшош ат менен аталган үндү аңгемени үнгө алууга сунуштаган. Үндүү аңгеме 8-чи айдын 31-чи күнүнөн баштап Шинжаң радио телевизия станциясынан байланыштуу радио жыштыктарында уктурулат.
1: Автонум райондук тартип текшерүү комитети Рабиздия комитетинин кабарына караганда, мамлекеттик энергия тобу Шинжаң электр энергиясы чектүү шектүү парткомунун мүчөсү, орун басары баш директору Чао Шиньи тартипке законго оор кайчылык кылды деп шектелип, учурда борбордук тартип текшерүү комитети мамлекеттик Рабиздия комитетинин мамлекеттик энергия тобунда туруштуу тартип текшерүү ревизия группасынын тартип текшерүүсүн жана Шинжаң Уйгур автоном райондук ревизия комитетинин ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
0: Эми учка жаңылыктардан укасыздар. 8-чи айдын 29-чу күнүнөн баштап Шанган аба жолу Шангандан Үрүмчүгө тике каттай турган аба жолу линиясын расмий ачат. Араптада 2 кезек каттайт. Бул Шанган аба жолунун Шинжаңга тике уча турган аба жолу линиясын туңгуш жолу ачуусу эсептелет.
1: 33-чү кезектүү жуңго телевизия Алтын Бүркүт сыйлыгына аталгандар тизимдиги жакында жарыяланды. Шинжаң жазуучусу Ли Чуандын окшош аттагы эргимилдер жыйнагынан өзгөртүлүп иштелген кыска театр Менин Алтайым телефильм чыгармасы, телефильм сценариясы, телефильм режиссёру, аял баш кейипкер сыяктуу 4 сыйлык аталды.
0: 2026 жылда Ханжо Аксу Дилдештер Мөрөйү баскетбол бирлешме жарышы жана Аксу шаары айыл кыштак баскетбол жарышы баскетболдо чемпиондукту талашуу жарышы жакында башталды. Бул кезектүү жарышты Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржысы бүт күчтөө колдоду. Онун чайга чейин уланат.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 17-38 градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 11-25 градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Чөйжөктө күн ачык болуп, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 16-31 градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 16-35 градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортарада күн ачык болуп, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 15-29 градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 18-30 градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болуп, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 15-31 градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп, кийин аралыктан турат. Абан температурасы 15-30 Цельсия градус айланасында сыйыт сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, кийин аралыктан турат. Абан температурасы 15-30 Цельсия градус айланасында сыйыт сыдырым жел жүрөт. Кобулда күн ачык болуп, абан температурасы 17-31 Цельсия градус айланасында сыйыт сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп, абан температурасы 26-37 Цельсия градус айланасында сыйыт сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык болуп, кийин аралыктан турат. Абан температурасы 20-35 Цельсия градус айланасында сыйыт сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп, кийин аралыктан турат. Абан температурасы 19-32 Цельсия градус айланасында сыйыт сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, кийин аралыктан турат. Абан температурасы 19-33 Цельсия градус айланасында сыйыт сыдырым жел жүрөт. Кашкарда аралыктан турат. Абан температурасы 21-34 Цельсия градус айланасында сыйыт сыдырым жел жүрөт. Ходенде аралыктан турат. Абан температурасы 21-33 Цельсия градус айланасында сыйыт сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздары. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамет Урдапыш, Бегмат Ахмат, Роза Кызайбек. Дикторлору Гүлнар Абдрасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Роза Кызайбек. Радиодикторлор Бактыгүл Жүсүп, Гүлхада Акын. Жооп радиодиктору Алан Урмуса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сыл Ошо тең абонтер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арыл телинин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 28 күнү күнгө жума. Шинжаң өнөкөт оорулардын Нурсал алдын тизгиндөө боюнча 25 үлгү көрсөтүү районун куруп, 8 миллиондон артык кишиге нарп жеткирди. Узун мезгил тамеки тарткан адам көтүүсүз тамеки таштаса денеде кандай өзгөрүш болот? Эмне үчүн ачкыч тизмесин дагы спирт менен сүртүү керек деген мазмундарда бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң өнөкөт оорулардын универсал алдын алуу тизгиндөө боюнча 25 үлгү көрсөт районун куруп 8 миллиондон артык кишиге нарып жеткирди деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Аптын райондук саламаттык сактоо ден соолук комитетинин кабарына негизделгенде азырга чейин аптын районубуз мамлекеттин өнөкөт оорулардын универсал алдын алуу тизгиндөө боюнча үлгү көрсөт районунан 13. Аптын район даражалуудан 12 жеңиштүү куруп, дайымдуу туруштуу 8 миллиондон артык тургунга нарып жеткирип, өнөкөт ооруларды эрте байкоо, эрте оору мүнөздө, эрте дарылоону өнүмдүү илгери сүргөн. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң өнөкөт оорулардын универсал алдын алуу тизгиндөө боюнча үлгү көрсөтүү районун куруну тутка кылып, бүт өмүр доору боюнча саламаттык башкаруу системасы сызыл толумдуу улаштырды. Жалпы беткей кулаш жайылдырылган күзөтүү системасы төп алдын алуу тизгиндөөгө мыкты негиз салды. Шинжаң жалпы эл саламаттык турмуш ыкмасы аракетин терең кулаш жайылдырып, соо коомдук конушу, соо орун, соо ашкана, соо жөөчөндөр жолу сыяктуулардан 6306 курду. Жылына орто эсеп менен өнөкөт оорулардын саламаттыгын илгери сүрүү кыймылынан 2000 майдандан артык кулаш жайылдырды. Элдин өз саламаттыгын башкаруу жөндөмү көрүнүктүү өстү. Шинжаң мамлекеттин дене салмагын башкаруучулук кыймылына бирлештирип дене салмагын башкарууну кичик кесүү оозу кылып, өнөкөт оорулардагы кооптуу каражаттарды тизгиндөөгө төрткү болуп алдын алуу тизгиндөө өткөлүн алдына сүрүнү иш жүзүнө ачырды. Алдыда менен Карамай шаарынын Карамай району, Кулжа шаары сыяктуу мамлекеттин өнөкөт оорулардын универсал алдын алуу тизгиндөө боюнча 6 үлгү көрсөтүү районунда соо дене салмагын башкаруу борборун түйүндө сынак кылып орундаштырып, дене салмагын күзөтүп өлчөө текшерүү, эткелдик опуртанын иргеп текшерүү, илимий арктоого жетекчилик кылуу жана саламаттык боюнча илимди жалпылаштыруу сыяктуу тейлөөлөрдө кулаш жайылдырды. Сестималуу сестималашкан абалда өнөкөт ооруларды көзөтүп өлчө. Саламаттык чөйрөсүн жаратуу жана опурталдуу элементтерди тизгиндөөнү илгери сүрүү аркылуу үлгү көрсөтүү районунун үлгү көрсөтүү жетекчилик ролун толук көрсөттү. Тургундардын саламаттык деңгээли сызыл жакшыланды. Оор өнөкөт оорулардын мурда мерт болуп кетүү салыштырмасы көрүнүктүү төмөндөтүлдү. Соо жуңгуу аракети 2019 жылдан 2030 жылга чейинки нишандагы талапка мөөнөттө мурда жетти. Ар кайсыл үлгү көрсөтүү райондору түйүн аркылуу чөлкөмдүү жетектеп көбөйтүүгө жалпылаштырууга боло турган көп түрдүү тажрыйба жана аргалар үстүндө иштиктүү издендары жыйынтык чыгарды. Аптын райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети дарылоо боюнча чукул иштерге тең тайлаштыруу башкармасынын орун басар башчысы Махы Пин тааныштырып мындай деди. Соо жуңгуу курулушундагы түрдүү чара орундаштырууларга карата мамлекеттин өнөкөт оорулардын универсал алдын алуу тизгиндөө кызмат талабын бекем көздөп, назарын жүрөк мий кан тамыр оорулары, рак оорусу, диабет оорусу, өнөкөт тынык системасы оорулары сыяктуу түйүндүү салаларга чордондоштуруп, сандуу маалыматтын күч кошуусун күчөйтүп, өкмөт жак жетекчилик кыла турган, көп тармактар өз ара түрткү боло турган, бүт коом орток катыша турган өнөкөт оорулардын алдын алуу тизгиндөө түзүлүшүн жаратып, калайык калктын бүт өмүр доорунун саламаттыгына бүт күч менен кепелеттик кылабыз.

угармандар жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң өнөкөт оорулардын универсал алдын алуу тизгиндөө боюнча 25 үлгү көрсөтүү районун куруп 8 миллиондон артык кишиге нарып жеткирди деген медициналык жаңылыкты уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгү окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул дордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Узун мезгил тамеки тарткан адам күтүүсүз тамеки таштаса, денеде кандай өзгөрүш болот деген

Sabattı suyla pereviz. Тамеки тартуу саламатка зыяндуу дегенде баары киши билет. Ал тургай кээ эски тамеки тартуучулардагы саламаттык себебинен катаандык менен тамеки таштайт. Бирок тамеки таштоо жөнүндөгү кишилер ишенип ишенбей кала турган көптөгөн кеп сөздөр бар. Мисалы, узун мөөнөт тамеки тартса дене көнүп калат, күтүүсүз тамеки таштаса тескерисинче ооруп калат дегендей. Анда бул караштар туурабы? Илимий тамеки таштоо аргасы теги кандай болот? Төмөндө биз бул жөнүндө жөнөкөй аңгемелешип көрөлү. Биринчи, тамеки таштоодо бекем турбагандык эмес, кайра ооруга чалдыкканда дарыланууга туура келет. Эгер айланаңызда тамеки таштоочу досуңуз болсо, сиз мүмкүн кээ бирөөлөрдүн тамеки таштайм деп аябай тез эле таштай турганын, дагы кээ бирөөлөрдүн тамеки таштаганда тынышсызданып тамекини көрсө эле тарткысы келе турганын, натыйжада тамекини кайта кайта таштап, кайта кайта жеңилишке учурай турганын, дагы тамеки таштадым, кайсыл күнү 20-30 жолу эле таштаптырмын деген сөз таралып жүргөнүн байкасаңыз керек. Анткени алдыңкысынын бекими ан сайын бекем болгон үчүнбү? Айрыкча тамеки таштоо эрки менен белгилүү даражада байланыштуу болсо да, бирок таштай албастык эркинин алсыздыгынан болуусу эки тайын. Тегинде баарысы эски тамеки тартуучулар болсо дагы эки түргө айырууга болот. Бир түрү кумар болбойт. Кумар болбогон тамеки тартуучулар чынында эркине сөөнүп тамеки таштай алат. Бирок тамекиге кумар болуп калган нокастарга салыштырмалуу айтканда иш андай жөнөкөй эмес. Бул жерде айтылып жаткан тамекиге багынуу тегинде эле бир түрдүү мерт болуп кетүүнү келтирип чыгара турган өнөкөт оору. Тамекидеги никотин кишини кумар кылат же сөөнүп алынууну келтирип чыгарат. Конкрет кылып айтканда, никотин тамеки тартканда канга кирип допаминдин көп мөлчөрдө ажыралып чыгуусун илгери сүрүп, кишиде кубаныч сезимин пайда кылып тамеки тартуучуларды жумушу болсо бир тал тамеки тартууну ойлой турган кылып коет. Никотинди дайымдуу кабылдаганда дене аябай тез эле канааттанып пайда кылып калбай эле дагы ан сайын көп тамеки тарттырып, ан сайын көп никотинге ээ болуп, ан сайын көп допамин пайда кылууну ойлойт. Мындай болгондо нерв системасы акырын таасирге учурайт. Тамеки таштаса эле допаминдин коюлугу төмөндөп, оңой ачуулануу, толкундануу, тынсыздануу, маанай түшүү, колу титирөө сыяктуу тамеки таштоо жыйындуу оор белгилерин келтирип чыгарат.

Ошол эле тамекеге кумары күчтүү кишилердин бир тал тартып болуп эле улап дагы бир тал тартуусундагы максаты тамеке тартуудан кубаныч табуу үчүн эмес, кайра бул түрдү тамеке таштоо жыйындоору белгилеринен сактануу үчүн. 2018-жылы жүнгө тургундарынын саламаттык сапатын өлчөп текшерүүсүнөн байкалысынча мамлекетибиздеги тамеке тартуучулар ичинде тамекеге сөөнү салыштырмасы 49.7%га жетет экен. Тамекеге сөөнө тургандардын тамеке таштоосунун жеңиштүү болуу мүмкүнчүлүгү тамекеге сөөнбөй тургандардан көрүнүктүү төмөн болот. Багынып алуудан пайда болгон тамеке тартуучуларга салыштырмалуу айтканда иш жүзүндө ооруга чалдыккан болот. Тек эркине сөөнүп тамеке таштоого аябай кыйын болот. Кесиптик тамеке таштоо жардамын издегенде, мисалы, тамеке таштоо амбулаториясына барганда, анан тамеке таштоонун жеңиштүү болуу салыштырмасын жогору көтөргөнгө болот. Азыр илимий өнүмдүү тамеке таштоо аргасы, психикалык дарылоо аргасы жана тамеке таштоо дарысы сыяктуу универсал долбоорлор тамеке таштоонун жеңиштүү болуу салыштырмасын өнүмдү жогору көтөрдү. Экинчи, ар жактуулуу даярдык кылып илимий тамеке таштоо. Тамеке тартуучулар тамеке таштоодо мурда адатта кээ бир даярдык кызматтарды иштөөсү керек. Мисалы, алды менен өзүнө тамеке таштоо күнүн бекитүү керек. Тамеке таштоо күнү адатта тамеке таштоодон 2 апта мурда болот. Ошону менен бирге үй бүлөсүндөкүлөр, достору жана кызматташтарына өзүнүн тамеке таштоо бекимге келгенин айтып, алардын түшүнүүсү жана колдоосуна ээ болуусу керек. Кийинки арымда тамеке таштоо барышында көрүлүү мүмкүнчүлүгү бар болгон кээ бир маселелерди түшүнүү керек. Айрыкча алгачындагы бир канча апта ичинде көптөгөн маселе жана кыйынчылыктар көрүлүшү мүмкүн. Мисалы, тамекеге кумар болуп калгандыктан никотин үзүлүп калуу белгилери көрүлсө, байланыштуу тамеке таштоо дарыларын иштетүүбүз керек. Андан башка дагы айланасындагы тамеке тартууга байланыштуу бир бөлүк нерселерди, мисалы, чакмак, күлдан сыяктууларды бир жактуулук кылып өзүнүн үйү же ишканасын ыш түтүнсүз чөйрөгө айландырып

Үчүнчү, тамеки таштоонун пайдасы көп. Тамекини жеңиштүү таштаганда тамеки тартуучулардын мерт болуп кетүү порталын көрүнүктүү төмөндөтүүгө болот. Анын үстүнө тамеки таштоонун улануу убакты канча узун болсо, мерт болуп кетүү порталы ошончо төмөн болот. Ан сайын маңыздуусу ар кандай жашта тамеки таштаса пайда алганга болот. Мурда тамеки таштагандардын өмүрү кийин тамеки таштагандарга караганда ан сайын узун болот. Тамеки тартпай тургандар менен салыштырганда тамеки тартуучулардын орточо өмүрү болжол менен 10 жыл кыскарат. 60 жаш, 50 жаш, 40 жаш жана 30 жашта тамеки таштаса айырма-айырма абалда болжол менен 3 жыл, 6 жыл, 9 жыл жана 10 жылдык көздөмө өмүргө ээ боло алат. Анын үстүнө уланды тамеки тартуучуларга салыштырганда тамеки таштоочуларда оору жана майыптык ан сайын аз болот. Тамеки тартуучулар тарткан ар бир тал тамеки жүзүндө өзүнүн денесине зыян жеткирет. Изилдөөлөрдөн байкалышынча тамеки тартпай тургандарга салыштырганда ар күнү бир тал тамеки тарта тургандардын жүрөк мээ кан тамыр оорулары, тынык системасы оорулары, жаман сапаттуу өсмөгө чалдыгуу порталы көрүнүктүү артып, коопсуз тамеки тартуу деңгээли болбойт экен. Тамеки тартуучулардын нишаны тамеки таштоо мөлчөрүн азайтуу эмес. Анын үстүнө биз тамеки түтүнүнөн ышталынуу башкаларга болгон зыянын дагы ойлошсок болот. Тамеки таштоо ташта басыктан жакшы. Мурда таштоо кийин таштагандан жакшы. Тамеки тартуучуларда тамеки таштоо эрки болсо эле ар убакыт тамеки таштоочулар катарына кире алат. Тамекиден баш тартуу зыянынан алыс туруу, тамеки таштоо сөзсүз саламатка пайдалуу. Тамеки тартуучулар аракетти анда баштагыла. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө узун мезгил тамеки тарткан адам күтүүсүз тамеки таштаса денеде кандай өзгөрүш болот деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө бизди эмне үчүн ачкыч тизмесин дагы спорт менен сүртүү керек деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет арайда бир жолу. Спорттуу пахта менен ар бир ачкыч жана ачкыч алкасын бир жолу сүртүү. Айрыкча тиш аралыктары жана сызыктарын сүртүү. Кишилер ачкычтар күнү жанында алып жүрөт. Чөнтөккө салып, үстөлгө коюп, сумкага салып коёт. Ар түрдүү сырткы беттер менен учурашып турат. Сырткы бетине жабышып алган бактерия жана чаң тозоңдор үздүксүз жыйылып турат. Үйгө кайткандан кийин ачкычты саажы же карабат башындагы шкафка коюп койсо, бул көргөнгө болбой турган булганды нерселерди үйдүн турмуш районуна алып барганга барабар болот. Ачкыч тизмесин жуубаса, ал бактерия ташуучу болот. Эгер ачкыч тизмесинде булгар аскыч болсо, спортка өтө узун чылап койбостукка байкас кылуу керек. Сүртүп кургасса эле болот. Бүгүн ачкыч тизмесин бир жолу сүртүңүз. Сырткы бети таза болсо, үй сыртынан алып келген нерселер менен булганбайт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн ачкыч тизмесин дагы спорт менен сүртүү керек деген сабатта айтып бердик. Шенжан радио телевизия станциясы 2026 жылы коомдон ачык ашкере кесиптик орунга адам кабылдайт. Азыртан баштап катталсаңыздар болот. Эгерде дектор, алпарчу, кабарчы, котормочу, текшерип бекитүүчү, радио телевизия техникасы боюнча иштөө, АИ инженери сыяктуу кызматтарды иштегенде ойлоп жүрсөңүз, анда кезмети келди. Шенжан радио телевизия станциясы слушатын абонтор терминалы. Слушитин интернет сайтына көңүл буруңуздар. Жалпы 29 кызмат ордуна 52 кызматкер кабылданат. Тизимделүү убакты улактандыруу чыгарылган күндөн баштап 9-айдын 4-күнүнө чейин болот. Бул кызмат орундары сизди күтүүдө.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-айдын 27-чи күнү пейшембе. Дыйкандар календары боюнча 7-айдын 15-и жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин маданият чыгармаларынын тандалманын 1-чи тому, 2-чи тому басмадан чыгып таратылды.
1: Баш шужи Ши Цзиньпиндин тааш досу боюнча Ли Чан Шизаң Жилонго барып, ооптон куткаруу, апаттан куткаруу кызматын жетектеди.
0: Баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөлөрүн изчил түзүлөштүрүп, ар кайсы жактары Шизаң Жилонго ауданындагы жер көчкүдө ооптон куткарып жардам берүүнү бүткүчү менен кулач айтырды.
1: 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктук комитети 72-нчү жолку комитет башчылары жыйналышын ачты, жоолоожи башкарды.
0: Алдыңкы жети айда мамлекетибиздин көлөмдөн жогору өнөр жай кыргандардын пайдасы окшош мезгилдикден 17.6% артты.
1: 2025-жыл мамлекетибиздин экономика өнүгү жаңы кубат көрсөткүч окшош мезгилдегиден 12.5% артты.
0: Иран аскер иштери фанжынында коргонуудан чабуулга өттүк деди. АКШ Иран сүйлөшүүсүн калыбына келтирүү үчүн убакыт жадвалын түзбөдүк деди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Жүнгө коммунисттик партиясы, борбордук комитет партия тархы жана жазма мурастарды изилдөө орду редакциялап түзгөн Ши Цзиньпин маданият чыгармаларынын тандалманын 1-тому, 2-тому жакында борбордук комитет жазма жөөттөр басмасынан басмадан чыгып бүт мамлекетте таратылды. Партия 18-чи курултайынан бери жолдо Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитет партия жана мамлекет иштери өнүгү жалпы курулданын такканчыктап маданият курулушун мамлекетти башкаруунун көрүнүктүү ордуна коюуда бекем туруп бир топ жаңы идея жаңы караш жаңы өкүмдөрдү жаратмандык менен ортого коюп жаңы доордо кандай жүнгөөчө социалисттик маданиятта бекем туруу жана өнүктүрүү жүнгөөчө социалисттик маданиятта кантип бекем туруу жана өнүктүрүү улуттуу изилдөө темасына системалуу жооп берип Ши Цзиньпин маданият идеясын калыпташтырды. Ши Цзиньпин маданият идеясы жаңы доордо партиянын маданият курулушун жетектеген ишүнүү тажрыйбалардын назариялык корутундусу экини бириктирүүдө бекем туруу марксимдик маданият назариясында жаңылтыратуунун жылжытатуунун олуттуу табылгасы Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөөчө социализм идеясынын маданият баракчасын түптөп жаңы доор жаңы сапарда үгүт идея маданият кызматын жакшы иштөө маданият гүлдөнүүсүн түртмөктө маданиятта күчтүү мамлекет курууну күчтүү идея куралы жана илимий аракет көрсөткүчү менен камдады. Ши Цзиньпин маданият чыгармаларынын тандалманын 1-тому 2-томуна жолдо Ши Цзиньпиндин 2012-жылы 11-нчү айдан 2026-жылы 2-нчү айга чейинки маданият курулушу жөнүндөгү эң зарыл эң негизги чыгармалары киргизилип убакыт тартиби боюнча тизилди. Баяндама, сүйлөгөн сөзү, лексия, кат, көрсөтмө сыяктуу жалпы 78 баракча бар. Айрым чыгармалар 1-нчү жолу ашкере жарыяланды. Мында 1-томуна 2012-жылы 11-нчү айдан 2016-жылы 12-нчү айга чейинки мезгилдеги чыгармасынан 27 парчасы киргизилип 2-томуна 2017-жылы 10-нчү айдан 2026-жылы 2-нчү айга чейинки мезгилдеги чыгармасынан 51 парчасы киргизилген. Ши Цзиньпин маданият чыгармаларынын тандалманын 1-тому 2-томунун басмадан чыгып таратылуусу бүт партия бүт мамлекеттик арлуу элинин Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөөчө социализм идеясын айрыкча Ши Цзиньпин маданият идеясын терең үйрөнүп изилдештирүүсүн беделди окуулук менен камдап калың партия мүчөлөрү кадрлар жоорчулуктун экини бектирүүнүн чечүүчү маңызын бирдемжи терең өздөштүрүп экин коргоону чечкин жакшы аткарып билесээлүүлүк менен идеяда аракетте саясийде жолдо Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитет менен жогору даражадагы бирдейликти сактап жүнгөөчө социалисттик маданият өнүгү жолунда бекем туруп бүт улутун маданиятта жаңылтыратуу жаратмандык күчүн жандандырып маданиятта өзүнө ишенип өзүн күчтөндүрүүнү үзгүлтүксүз жылыштатып социалисттик маданияттын жаңы шаңын жаратып жүнгөөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүү улуу ишин жалпы бетке жылыштатуусуна күчтүү идеялык кепилет күчтүү рухуу күч пайдалуу маданият шарты менен камдайт зарыл маңызга ээ.
1: Баш шужи Ши Цзиньпиндин тааш доосу менен Жүнгө коммунисттик партиясы борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуян зуңлиси Ли Чан байланыштуу жактардын жооптуу жолдошторун баштап 8-айдын 27-чү күн түштөн кийин Шизаң Жилун ооданы Жилун шаарчасындагы жер көчкү апатына учураган районго барып ооптон чукул куткаруу апаттан куткаруу кызматына жетекчилик кылып ооптон чукул куткаруу кызматкерлери жана коопсуз жайгаштырылган жабыркаган журтчулуктан абал сурады.
0: 8-айдын 26-чү күнү Непал жакта жер көчкү апаты көрүлгөндүктөн Шизаң Рыказы шаары Жилун ооданы Жилун чек арабозунда оор жаракаттануу көз жумуп байланыш үзүлүү келип чыккан. Бүгүн түштөн мурда саат 8ге чейин 3 адам көз жумуп 558 адам менен байланыш үзүлгөн. Баш шужи Ши Цзиньпин жогору даражада маани берип арыз зарыл көрсөтмө берди. Ар кайсы жер ар кайсы тармактар баш шужинин зарыл көрсөтмөлөрүн тезден жандуу изчил түзүлөштүрүп миллисекундту колдон бербей апат районуна барып бүт күчү менен ооптон чукул куткарды. Апат көрүлгөндөн кийин мамлекеттик апаттан сактануу апасыянын азайтуу апаттан куткаруу комитети чукул абалга тинтелашып башкаруу министрлиги мамлекеттик экинчи даражалуу апаттан куткаруу чукул тинтелашуу долбоорун козготту. Мамлекеттик универсал мүнөздүү өрт өчүрүү өрттөн сактануу куткаруу отряды жана жүңгү андын сыяктуу түрдүү кылычтардын миңшиден ашуун куткаруучу нак майданга барып жардам берди. Абарчы биринчи түркүмдөгү 141 куткаруу жардам берүү күчүн ээрчип жыйлоон чек ара оозуна жетип барып нак майдандан жер көчкүнүн жолду бүткүлдөй басып калганын көрдү. Куткаруу жардам берүү отряды казуу машинасы менен ылайларды казып тазалады. Адамсыз учакта бирдей убакта мекиндикте байланыш үзүлгөндөрдү издеди. Апат көрүлгөн район Дайра Өрөөн алкагына жайгашкан. Төрт тарабы бийиктүү, жер түзүлүшү дагы татаал. Биз азыр жол боюнда агып келген дарак бутактарын көрүп турабыз. Куткарып жардам берүү отряды жылуулук аркылуу элес калыпташтыруу жабдуусун алып жүргөн адамсыз учакты козготуп, кишинин дене жылуулук кайнар сигналына сөөнүп, байланыш үзүлгөндөрдүн жыбычын түрө текшерди. Биз кийинки кадамда Дайра жолундагы таштарды бойлой үч мерчемдүү модель куруп, модель кургандан кийин кайра нак майданды баалап, кийинки кадамдагы куткарууну илимий тирек далили менен камдайбыз. Шизаң автоном райондун табык апат боюнча биринчи даражалуу куткаруу чукул абалга тинтелашуу долбоорун баштады. Автоном райондук чукул абалга тинтелашуу башкаруу назараты дароо 152 куткаруу автоунаасын 792 кишини тескеп жиберип, чукул абалга тинтелашып куткаруу сыяктуу кызматтарды бүт күчү менен кулач айдырды. Бүгүн түштө мурда Шизаң аскери район белгилүү курактык армия аба каттоо жоокерлерлүүсү 4 тигучакты апат районуна барып, апат абалын чалгындап текшерүү, куткаруу аба каттоо линиясын жоспорлоо сыяктуу кызматтарды аткарууга чукул жиберди. Түштөн кийин саат 1:00 алгач түркүм түндөгү эки тигучак жыйлоон чек ара оозуна жетип барды. Жыйлоон чек ара оозунда апатка кабылган чөлкөмдүн өзөктүү бөлүгүнө биринчи болуп тереңдеп жетип барган кошуунун катары Шизаң аскери районунун курактык армия аба каттоо жоокерлер белгилүүлүүсүнүн эки

0: Улактык абагаттуу тигүчагы азыр Апат районунун мекиндигинде айланып издеп жатат. Кыдырып күзөткөндөн кийин алар дагы издөө, издеп куткаруу чегинүү линиясын жоспорлоп чыгат. Батыш бөлүгү Согуш району АБ армиясынын Согуш район жетектөө группасынын куткаруучулары отурган Ю-20 учагы бүгүн дагы Шизандагы белгилүү учак жайга жетип барды. Ары армиянын апаттан бирлешип куткарып жардам берүүнү кулаш жайдыруусун жетектеп уюмдады. Түштөн кийин саат 4 чейин Азаттык армиясы жана куралдуу сакчы кошуну жалпы 500 ашуун кишини аттандырып, көк кезеги ирет адамсыз жакты кооптон чукул куткарууга катыштырды. Жилон шаарчасынан Жилон чек арасына баруучу жол кабарлашуу сыяктуулар үзүлүү абалында турууда. Энергия жана маалыматташтыруу министрлиги байланыштуу орундарды кооптон чукул куткарып, апаттан куткаруу кабарлашуусун шырдылаштырууга жетектеди. Учурда апатка учураган райондо 2 негиз пункт көбөйтүлдү. Сырчан өлкөсү чукул абалга тентелашуу башкаруу назараты Жилон чукул абалга тентелашуу кабарлашуу адам сужактарын райондотап жардам берүүгө чукул жиберди. Кабарчынын суу иштер министрлигинен билүүсүнчө, Жилон чек арасынын чугур агымында тосулган көл калташканын байкады. Бүгүн түштөн мурдага чейин тосулган көлдүн суу мөлчөрү 2 миллион куб метрге жеткени болжонгон. Эч ак толгон абалда турууда. Алдыбыздагы 3 күндө дагы 3 миллион куб метр суу көлгө куюлуусу мүмкүн. Жырылып кетүү коопу жогору. Учурда Жүнгү андын сыяктуу ар түрдүү курулуштарда куткаруу отряды тосулган көлдү жакындан күзөтүп өлчөп, коопту жоюу кызматын кулаш жайдырып жатат. Мамлекеттик өнүгүү жана саат комитети борбордун камчот ичиндеги каржысынан 100 миллион юанды чукул орундаштырып, апат районунун эски жабдуулары сыяктуу апаттан кийин чукул тентелашып калыбына келтирип куруусун колдоду. Жүнгү эл банкеси Шизан автоном району Рыказы шаары Жилон ооданы 3 даражалуу мамлекет казынасын жашыл жол ачууга уюмдап, апаттан куткаруу каржысынын маалында төп бөлүнүүсүн бүткүчү менен камсыздады. Быйыл кирген суу мезгили башталгандан бери мамлекетибиздин көп жеринде начар аба ырайы көпкөрүлүп, селден сактануу курдалык атаң ары татаалы болду. Баш шуу Си Цзиньпинь мындай бышыктады: азыр селден сактануунун алгылыктуу мезгили. Ар кайсы райондор жана байланыштуу тармактар чек уюрушу төмөн чек уюрушун деп бекем туруп, селден сактануу тайфун бороонунан сактануу түрдүү иш чараларын астайыл түзөлөштүрүүсү керек. Тайфун шаадыр кургактыкка чыгып алдында турат. Фуженниңды Жэжиан Юхань шаарында жергилик журчулукту чукулга которуп, көмүскө ырсыктарды бир бирден текшерди. Тайфун бороонуна тең телешүүдө сенеги идея болсо болбойт. Биз баштан аяк элди баарынан жогору орунга коюу, өмүрдү баарынан жогору орунга коюуда бекем туруп, баш шуу Си Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө рухун изчил түзөлөштүрүп, селден сактанып апаттан куткаруу жоопкерчилигин бекем аркылап, түштөн кийин саат 2 мурда сөзсүз бүт кыштактагы кишилерди которуп бүтүүбүз керек.
1: 14 кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 72 жолку комитет башчылар жыйналышы 27 күн түштөн кийин Бээжин эл сарайында өттү. Комитет башчысы Жолоджи башкарды. Жыйналышта мамлекеттик эл курултай негизги закон жана закон комитетинин мудур мүчөсү Шин Чуньинг жасаган даарылоо камсыздоо закон алгачкы долбооруна түзөтүү киргизүү пикир жөнүндө уктулат, айдоолорду коргоо жана сапатын жогорулатуу закон алгачкы долбооруна түзөтүү киргизүү пикир жөнүндө уктулат, айыл чарба законун өзгөртүү алгачкы долбооруна түзөтүү киргизүү пикир жөнүндө уктулат, мамлекет коргоону саттандыруу законун өзгөртүү алгачкы долбооруна түзөтүү киргизүү пикир жөнүндө уктулат, адвокаттар законуна түзөтүү киргизүү чечими алгачкы долбооруна түзөтүү киргизүү пикири жөнүндө уктулат болду. Жыйналышта мамлекеттик эл курултай тышкы иштер комитетинин мудур мүчөсү Лоу Чинчен жасаган Чуңхуа эл республикасы жана Венгрия өткөрүп берүү шартнамасын карап чыгуу абал жөнүндө уктулат болуп, шартнаманы тастыктоо жөнүндөгү чечим алгачкы долбоорунун өкөлөтөн жазылган нускасын карап чыкты. Жыйналышта мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин баш катчысы Лю Чи жасаган айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү баяндама сыяктуулар болду. Комитет башчылар жыйналышында мындай чечим кылынды: жогорудагы алгачкы долбоорго түзөтүү киргизүү нускасы сыяктуулар туруктуу комитет жыйналышында карап чыгууга сунулат.
0: Коян маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Адылия министрлиги сыяктуу тармактардын байланыштуу жооптуулары закон аркылуу башкаруу үгүт лекция тарбиясы 9-5 жылдык жоспорун изчил жолго коюуга байланыштуу абалдарды тааныштырды. 8-5 жылдык закон жалпылаштыруу өнүмүн жалпылай корутундулоо негизинде 9-5 жылдык закон жалпылаштыруу жоспору закон аркылуу башкаруу үгүт тарбия законун катаң закон негизи кылып, закон аркылуу башкаруу үгүт тарбия кызматында саясатты кыймылдатууч күч кылуудан закон боюнча жолго коюуга карай олуттуу өзгөрүүсүн ишке ашырат. Си Цзиньпинь закон аркылуу башкаруу идеясын кишилер көңүлүнөн терең орун алдырууну түртмөктөнү башкы зарыл милдет кылып, жарандардын закон аркылуу башкаруу сапатын жогорулатып, бүт коомдо закон аркылуу башкаруу ишеним өзөктүү нишаны бекитилди.
1: Мамлекеттик статистика идарасы бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, быйылдан бери мамлекетибиздин өнөр жай өндүрүшү умуктуу арткан. 1-айдан 7-айга чейин көлөмдөн жогору өнөр жай керканалары ишке ашырган пайда жалпы суммасы 4,582,060,000,000 юан. Окшош мезгилдегиден 17.6% артып, бир кыйла тез артууну сактаган. Жасоочулуктун чарба чынжыры нарык чынжырынын орто жогору даражасына карай тибе өзгөртүү сызыл жылыштатылып, 1-айдан 7-айга чейин көлөмдөн жогору техника жасоочулугунун пайдасы окшош мезгилдегиден 50.1% артып, бардык көлөмдөн жогору өнөр жай керканаларынын пайдасын 9.6 point артуусун алга сүрөгөн. Жасанды акыл жөндөм кошулгандын бачым кеңирүү, эсептөө күч муктажынын сызыл кеңирүүсүнүн жетектөөсүндө 1-айдан 7-айга чейин электронго байланыштуу кесиптердин пайдасы жогору ылдамдыкта артып, окшош мезгилдегиден 1.1% артты.
0: Өнөр жай керканалардын өнүмү жалпысынан сызыл жакшыланып, пайда салыштырмасы ай сайын көтөрүлүп, жогорулап жакшыланды. Атандашуу артышы көрүлтүү болгон жогору жаңы техника чарбасынын пайдасы кайра жогорулоо турпатыда өтө байсалдуу болду. Мамлекеттик статистика идарасы бүгүн 2025 жылкы мамлекетибиздин экономика өнүгүүсү жаңы кубат көрсөткүчүн жарыялады. Эң жаңы эсептөө натыйжасында көрсөтүлүшүнчө 2025 жыл мамлекетибиздин экономика өнүгүүсү жаңы кубат көрсөткүчү 153 окшош мезгилдегиден 12.5% арткан. Жаңы кубат көрсөткүчүн кураган ар кайсы сандуу маалыматтардан караганда 2025 жылы тиби өзгөртүп даражасын жогорулатуу көрсөткүчү 156.8 алдыңкы жылдагыдан 22.7% арткан. Стратегиялуу жаңыдан күлдөнгөн чарбалар бачым жетилип, келечек чарбалар сызыл өнүгүп, азыркы заман телөөчүлүк жана чыган жасоочулук бачым жоорулушкан. 2025 жылы жаңы жаратуунун акылдуу көрсөткүчү 156.3 алдыңкы жылдагыга салыштырганда 12.9% арткан. Жаңы жаратууга салынма эпкени сызыл күчөтүлүп, мамлекеттин стратегиялуу илим техника күчү токтоосуз зоройуп, илим техниканын бүткүл нактылуу күчү сызыл жогорулатылган. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, жаңы жаратуунун акылдуулугунун жетектөө ролу көрүнүктүү болуп, экономиканын өнүгүү жашоо күчү сызыл коюу берилип, мамлекетибиздин экономиканы жогору сапатта өнүктүрүүдө жаңы өнүмдөрдү колго келтирүүсүнө күч кошууда.
1: Соода өнөр жай банкеси, айыл чарба банкеси, жунго банкеси сыяктуу 6 чоң соода банкеси жакында жалпы билдирүү жарыялап, эң жаңы орточага майда керканалар насыясы жана тейлөө чарбасы жүгүртүү негиз толку насыя өсүм жардам саясатынын эбак орун алып аткарылганын айтты. 6 банки 8-айдын 1-чи күнүнөн бери таратылган, шартка ылайык келген орточага майда элдик керканалардын жүгүртүү каржы насыясын борбордук малия жүгүртүү каржы насыясынын дер боюнча жыл сайын 1% убакыт чектемеси 2 жылдан ашпаган өсүм жардам менен колдоону айкындады. Бул малия өсүм жардамынын орточака майда элдик керканалардын жүгүртүү каржы насыясына алгач жолу кеңиртилүүсү. Бир керкананын бир банкеден орточака майда керканалар насыя өсүм жардамына баарлануу насыя көлөм чеги жылына 50 миллион юандан 75 миллион юанга жогорулап, бир керкананын бир банкеден тейлөө чарба жүгүртүү негизги тулкусу насыя өсүм жардамына баарлануу насыя көлөм жогору чеги жылына 10 миллион юандан 20 миллион юанга жогорулады. Билүүгө караганда 8-айдын 1-чи күнүнөн банкке билдирүүсү жарыялануудан мурда эбак бүтүрүлгөн чакан майда керканалар жана тейлөө чарба жүгүртүү негизги тулку насыясына карата банкке өсүмүнө өкмөт жардам берүү шартына ылайык келген кесиптерди байланыштуу тармактардын карап чыгып тастыктоосуна маалымдайт. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 2026 жылдын алдыңкы жарымында мамлекетибиз машина адам чарбасынын көлөмдөн жогору керкана тижарат кирешеси 165 миллиард 500 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 24.5% арткан. Бейжинде жаңы эле курулган электр күчү денелүү акыл жөндөмдү ортодо сынак кылып далылды өрүш ичинде көп түрдөгү машинадан бийик мейкиндикте зарядтуу иштөө, жабдуу сандыгын ачып жабуу сыяктууларды машыгууда. Азырга чейин Бейжин 300 түргө жакын майдан көрүнүштү ачып жиберип, денелүү акыл жөндөм машина адамдын алгачкы сынак, алгачкы колдонулуусун бүтүрдү. Шынжында машина адам 72 саат үлгү түшүм жасоо чамгарагы керкананын долбоорлоосунан 3D көбөйтүү машина адам үлгү машинасын жасап чыгууга чейин эң тез болгондо 3 күн гана убакыт кетет. Чарба чынжырынын шайкешүү өнүмү жер шаарында алдында жүрдү.
0: Катуу деталь жактан кору чогулуп да калбай, эсептөө аргасы жана модель жагында да кору чогулуп, бүгүн күл ачып үмө берди. Жоктон бар кылып жаңы жаратып, биз дагы эле бул ишти жер шаарында алдын катарга жеткирүүнү үмүт кылабыз.
1: Техника жагында мамлекетибиз жер шаарында машинадан патентине эң көп ээ болгон мамлекет болуп калды. 2024 жылы машинадан патентине өтүнч берүү мөлчөрү жер шаарындагы жалпы мөлчөрдүн болжолу 3/2 бөлүгүн ээледи. 14-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз машина адам саласында жалпы 514 кесипти кылдат өзгөчө жаңы чакан алып керкананы жана жасоочулук жеке түрүндө чемпион керканадан 19-ду жетиштирди. Чарба жагында мамлекетибиздин өз билги атактуу марке өнөр жай машина адамынын мамлекет ич базарындагы ээлеген салыштырмасы 50%дан ашты. Буда 13 жыл жер шаарындагы эң чоң өнөр жай машина адам базарына айланды. Колдонуу чөлкөмү эл чарбасындагы 71 сала чоң түрүн каптаган. 2025 жылы өнөр жай машина адам экспорту 48.7% артып, алгач жолу импорт мөлчөрүнөн ашып, өнөр жай машина адамды таза экспорттоочу мамлекетке айланды. Көрүнүш жагында тулкулуу акылдуу машина адамдар көргөзмө залына мол көрүнүштөрдө иштетилүүгө карай жүрдү. Начар шарт, кооптуу көрүнүштө кызмат кылуу сыяктуу муктаждарга карата машина адам өзгөчө тейлөө салаларында алды менен орно жогалды. Завод, үй бүлө сыяктуу татаал көрүнүштөрдө чакан түркүн мөлчөрдө иштетилүүдөн көнүмдөшкөн орундаштыруу жана көлөмдөшкөн иштетүүгө арым таштады. 15-5 жыл жоспор программасы тулкулуу акыл жөндөмдүү келечек чарба өнүгүүсүн түйүндүү стратегиялык жайгаштырууга киргизди. Быйыл 6 айда Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги, мамлекет мүлкүн көзөмөлдөп башкаруу комитети, адам самал машина адам жана тулкулуу акыл жөндөм чыныгы көрүнүш чыныгы машыга арналуу кыймылын баштап 2026 жылдын соңуна чейин 100 ашуун жогору нарыктуу колдонуу көрүнүшүн ыкчам калыпташтырып 10,000 даража көлөмүнүн орночо калуу жөндөмүн калыпташтырууну түртмөктөнү нишан кылган.
0: Машина адам саласында жүнгө жер шар боюнча эң алдын катардагы камдоо чынжыр болууда калбай, техника ачып өнөктүрүү жана көрүнүштөрдү орночо калтырууда жер шарынын алдын катарында жүргөнүндө эч кандай күмөн жок. Бул гана эмес, чоң мамлекет катары биз дагы жүнгөнүн баштан бойго илим техниканын жакшылыкка карай жүрүп, жасанды акыл жөндөмдү жер шары боюнча жөнгө салууну күчөтүп, илим техника илгерилөөсү аркылуу бүт адамзат бактын артырууга демилгелегенин көрдүк. Бир бөлөк акимчилик иштери орундарында кээ бир туракча, автоуна сыяктуу мамлекет менчигиндеги мүлктөрдүн иштетүү майдан көрүнүшү болбосо да, алардын наркы бар. Аларды кантип жандандырып, буюмдардан пайдаланууну ишке ашырууга болот? Бул жөнүндө кабарчынын текшерип иликтөөсүнөн назар оодаралы. Чинхайда жакында 14 курулуш машина жабдуусу жаңыдан көбөйтүлүп, таш жол асыроого иштетилип, жергиликтин асыроо жабдуулары тартыш болуу кыйын маселесин чечти. Кабарчынын оюна келбегени, бул жабдуулар мурда мектептин окутуу чыныгы машык жабдуулары эле. Чинхай кесиптик техника даашөөсүнөн Шининг таш жол бөлүгүнө бөлүп берди. Чынында өтө чоң жардам берип, өздүк наркыбызды өнөмдөдү. Катоо курулуш биринчи чебиндеги курулуш машина жабдуулары эмне үчүн окутуу сабаканасынан алып келинген? Чинхай кесиптик техника даашөөсүндө жооптуу кишинин кабарчы айтуусунда кесиптери асылдаштырылып тез келгендиктен чыныгы машык сабактары күчтөн калтырылган. Бул машиналар жараксыз кылуу жыл чектемесине жете элек. Арын үстүнө бул машиналардын иштөө абалы өтө жакшы. Биз дагы бул мүлктөрдү кандай бир жактылуу кылуудан башыбыз катып турган эле. Эки орундун бири бекир калып калгандан камсынаса, дагы бири тартыш болгондуктан камсынаган. Ар кайсынын башы каткан маселелери бар, бирок карга жок. Кабарчы текшерип иликтөө барышында мындай абалдардын жеке мисал эместигин байкады. Узун мезгилден бери мамлекет менчигиндеги мүлк окшобогон катмар даража, окшобогон тармак, окшобогон райондорго таракайлашкандыктан бир жакта жыйылып калса, бир жакта кемчил болуудай курулма мүнөздүү кайчылык калыпташкан.
1: Мурдагы камдоо муктаждык эки жактуу маалыматтар анчейин симметриялуу эмес, балким бекер калган мүлк жабдуулар чыгарылгандан кийин муктаждыгы быргыйла күчтүү жерлер билбейт.
0: Камдоо муктаждык маалымат коргоонун кантип бузуу керек? Кабарчы текшерип иликтөө барышында Малия министрлиги былтыр курган мамлекеттик акимчилик кесиптик орундар мамлекет менчигиндеги мүлктү тескеп орток баарлануу өрүшүн ушул маселени чечүүгө урунуп жатканын байкады. Тескеп орток баарлануу өрүшүбүз борбор жана жергиликтин мүлкүн тескеп орток баарлануу сандуу маалыматын бир турго чогултууну ишке ашырды. Эң кичиги үстөл орундук кызмат компьютерунан чоң өкмөт автоунасы элимиз тилдөө жабдуусуна чейин деңиз үстүндөгү кыдырып текшерүүчү кемеде да тескөөлөр бар. Любо кабарчыга мындай деди: бул тескеп баарлануу өрүшү тескөө баарлануу муктаж үч тилкеге бөлүнгөн. Борбор, өлкө, шаар, оодан 4 даражалуу акимчилик кесиптик орундардын баардыгы өрүштө өздөрүнүн муктажын жарыяласа жана издесе болот. Оодан ичиндеги акимчилик тармактар деле борбор же өлкө шаар тармактарынын мүлк жабдууларына өтүнүч берсе болот. Мүлктүн наркы боюнча борбор жана жергилик тармактар жагынан даража боюнча тастатылат. Тескеп которулса эле аксыз иштетүүгө болот. Акимчилик кесиптик орун мүнөздүү мамлекет менчигиндеги мүлктүн баардык таандуулук укугу мамлекетке таан. Өкмөт даражага бөлүп көзөмөлдөп башкаруу, ар кайсы тармактар жана ага таандуу орундар тикилип орундаштырып башкаруу системасын жүргүзөт. Ошондуктан ар кайсы орундар арасында аны аксыз эле которууга болот. Заттык буюмдардан толук пайдаланып, тепкисимал колдонуп, үнөмдөлгөн бул бөлүк акчаны өнүгүү муктажына, эл турмушу күткөндөрүнө иштесе болот. Учурда өрүш эбак бүт мамлекетте дилгир ролун көрсөттү. Гунандагы Жишо даашы, Гуандундогу Жоңшан даашөсүнүн илмизилдөө жабдууларын эбак колдонду. Жаңсы өлкөлүк чөйрө күзөтүп өлчөө борборунун чотуптеги талдоо аспабы Нанжин Шифан даашөсүнүн сабаканасына жеңиштүү кирди. Эгер өзүбүз сатып алсак, башта мындагы түрү тургузуудан эң соңунда ушул жабдууну колго алганга чейин аз болгондо бир жыл убакыт кетет эле. Азыр тескештирүү барышы боюнча жүрсөк, бул жолу 3 ай убакыт жумшадык. 2026 жылы 6 айдын соңуна чейин мамлекеттик акимчилик кесиптик орундардын мамлекет менчигиндеги мүлктү тескештирип орток баарлануу өрүшүнө 710,000 көп камдоо муктаждык маалыматы чогултулган. Жалпы 90,000 жүрүш мал мүлк тескештирилди. Мал мүлктүн алгачкы наркы боюнча эсептегенде бул жолу 1,600,000,000 камчыт өнөмдөлдү.
1: Учурда ар кайсы жерлердеги өнөр жай саласы техника жаңылоо эпкенин сызыл күчөтүп, таза энергиянын орун алдыруун бачымдатып, оромчусу жогору чарбалар жашылга тиби өзгөртүүдө көп түйүндө бөсүү жаратып, энергия үнөмдөп көмүртек чыгаруун төмөндөтүүдө көрүнүктүү өнүмдү колго келтирди. Быйыл жыл башынан бери эртүү технологиясында жаңылык жаратуу аркылуу болот темир саласынын энергия үнөмдөп көмүртек чыгаруун төмөндөтүүсү бачымдатылды. Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин түйүндүү болот керканаларынын энергия коромжулоо сызыл төмөндөп, калдык жылуулук, калдык басымды жыйып жыйып алып өздүгүнөн электр таратуу салыштырмасы алты үлүштөн ашты. Болу темир эле эмес, ушундай техника жаңылоого сүйөнүп, энергия үнөмдөп көмүртекти азайтууну ишке ашыруу иш сүндүгү көптөгөн жогору энергия коромжулоо салаларында кеңири орун алууда. Чыңдуу намбоодо жаңбыр урпак айнеги эртүү очогу акыл жөндөмдүк үйдүрүү системасы жакында эле расмий ишке кириштирилди. Ал акылдуу чоң мээге окшош калыпсыз энергия коромжулоону дароо байкайт. Өндүрүш жагында техникада жаңылык жаратуу менен бирге ар кайсы салалардагы байлыкты айламалуу пайдаланууну дилгер түртмөктөдү. Чунчин, Хуашин, Дивей, Гүлбото заводунда өз билген изилдеп өнүктүргөн чоң салыштырмалуу жанар заттын ордун алдыруу техникасы аркылуу өнөр жай, кесинди сыяктуу түрдүү катуу керексиз буюмдарды күйдүрүүгө катыштырып, ташкатма жанар заттын ордун алдыруу салыштырмасы 65% ашты. Өнөр жай катуу керексиз буюмдары өндүрүштөгү жашыл азыкка айланды.
0: Учурда бүт мамлекетте Гүлбото өнөр жайында катуу керексиз чийки күйүүчү материалдын орточо ордун алдыруу салыштырмасы 27% жетип, ар жылы 20 миллион тоннадан ашуун көмүртек кошукчулугун аз чыгарууга болот.
1: Бүгүнкү күндө мамлекетибиздин дүйүм өнөр жайдагы катуу керексиз заттардан универсал пайдалануу салыштырмасы байсалдуу жогорулоодо. Болжол 2030-жылга барганда жараксыз болотту кайтарып келип пайдалануу жылдык мөлчөрү 300 миллион тоннага жетип, керексиз кагаз, керексиз жалтырактын кайтарып келип пайдалануу жылдык мөлчөрү айрым-айрым 80 миллион тонна, 22 миллион тоннага жетип, кайра жаралуучу түстүү металдын жылдык өндүрүш мөлчөрү дагы 25 миллион тоннага жетет. Быйыл мамлекетибиз 3 жылдык энергия үнөмдөп көмүртек кошукчулугун чыгаруун төмөндөтүү өткөлүнө чабуул коюу аракетин расмий баштап, болот темир сыяктуу жогору энергия коромжулоочу 9 чоң чарбаны каптап 3 жыл ичинде төмөн өнүмдү өндүрүш жөндөмүн түгөтүүнү түртмөктөйт. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз шаар чамгарагы 1 сааттык жумушка барып келүү курулушун бачымжылыштатып, шаарлар ара жумушка барып келүүдө узун жол жүрүүгө кош айтуун түртмөктөп, оңтойлуу тике жетүүнү ишке ашырды. Ар күнү таң саар саат 5:30 Тенжинден Бейжинге тике баруучу алгач жолку өлүк каттаган автобус маалында аттанды. Мурда же башкалар менен чогуу автоуна тосот элек, же Бейжинде турат элек. Азыр 50 мүнөт айланасында эле шериктикке жетебиз. Жумушка чыгып түшүүбүз өтө ыңгайлуу болду. Ыңгайлуулашкан шаар арасында каттоонун артында саясат жагындагы системалуу орундаштыруулар бар. Быйыл жыл башынан бери каттоо ташмал министрлиги жана Бейжин Тенжин ХБИ үч жери өкмөтү ошондой эле байланыштуу тармактар долбоор түзүп жолго коюп, Бейжин шаар жана Бейжин шаарын айланган 12 район одан сыяктуу райондорду каптоону колдоду. Шаар чамгара каттоосунун негизги тамыр катары Бейжин ХБИ-ди кесип өткөн алгачкы шаар элестөө каттоо линиясы 22-нчи линия Хоңмяо Пингу 25-нчи күнү бош жүргүзүлүп сынак кылынды. Учурда мамлекетибиздин шаар чамгарагында шаарлар ара жумушка барып келүү курулушу сыяктуу 4 чоң өзөктүү багытты мерчиктеп биргеликке жоспорлоп жылыштатууда. Келечекте жумуштануу жана керектүү радиосунун кеңирүүсүнө ээрчи шаар чамгарагынын райондордун шайкеш бөлүнгүсүн жетектөө ролу толук кое берилет. Планга негизделгенде 2030-жылга барганда негизги чоң шаар чамгарагындагы 1 сааттык жумушка барып келүү шартын дайындаган жан сандык каптоо салыштырмасы 75% жетет.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги, коом коопсуздук министрлиги сыяктуу тармактары бүгүн биргелешип кулактандыруу таратып, бүт мамлекет чөлкөмүндө мөөнөтү 1 жылдык жол моторлуу автоунаа түшүмдөрүн өндүрүү бирдейлиги жана сапатын жогорулатуу арналуу аракеттин кулач жайдырат. Бул жолку көзөмөлдөп текшерүү түйүндүүсү, акыл жөндөмдүү туура автоунаа коопсуздугун камсыздоо жөндөмү, кер кынылар долбоорлоп ачып өнүктүрүү, ошондой эле өндүрүш жөндөмү, түшүмдөрдү өндүрүү бирдейлиги абалы сыяктуу 4 бөлүк мазмунду өз ичине алат.
1: Мамлекеттик билим мүлүк укугу идарасы, мамлекеттик сандуу маалымат идарасы жакында биргелешип бюджет басып таратып, билим мүлүк укугу сандуу маалымат байлыктарын ачып өнүктүрүү пайдаланууну күчөттү. Билим мүлүк укугу сандуу маалымат байлыктарын башкаруу түзүмүн толук кемелдендирип, жасанды акыл жөндөм, чоң сандуу маалымат, булут эсептөө сыяктуу жаңы техникаларды колдонууну байсалдуу жылыштатат.
0: Мамлекеттик дарылоо камсыздандыруу идарасы жакында дарылоо камсыздандыруу патология булутун курууну баштап, дарылоо камсыздандыруу патология булут издөө номер эрежесин жарыялап, ноокастардын ар жолку патологиялык текшертүүсү үчүн мамлекет боюнча орто колдонула турган атайы жөнбилигин дайындап, патологиялык сандуу маалыматтарды булут терминалында сактоону кадам сайын ишке ашырып, ноокастардын дарылануу убактын жана экономика өздүк наркын үнөмдөйт.
1: Чүнгө эл азаттык армиясынын аумында туруштук кошууну кече 27-нчи жолку штаттуу орундар кезек алмашуусун уюмдады. Аумынга жаңдан кирип турган офицер жоокерлер жана автоунаа отрядынын баардык мүчөлөрү толук куралданып, Хыңчин чек ара боозунан аумын даңзай аскер кошууна кирди. Тааныштырууга караганда бул жолу ауманга кезек алмашып кирген офицер жоокерлер кирип туруудан мурда мыкты машыктанып жана астайлуу үйрөнүп, ауман коргонуу иштерин аткаруу жөндөм сапасын дайындаган.
0: 8-нчи айдын 24-нчү күнү кечкурун Пинло каналында каттоо башталуудан мурдагы чыныгы кеме сынагы ойдогудай акырлашып, тоом кеме капкасы, суу жолу жабдуулары, катторо тескөө системасынын шайкештүүлүгү жана коопсуздугу өнүмдү далилденди. Ошол күнү Маадау, Чийши, Чиңден үч чоң тоомдун суу бар абалда биригип сынак кылуусу жалпылай бүтүп, Пинлоо каналында тогузунчуда каттоо башталуусуна бекем негиз салды.
1: Мамлекет боюнча алгачкы Жунго, Лаос, Тайланд жүргүзүү карыйтасы бекитилген тез поезд жакында Жонжуу эл аралык кургактык порттон аттанды. Кезекчи поезд Мохан чек ара оозунан чыгып, 5-6 күндөн кийин Тайланд Линчабанга тикелей жетип барат. Каттоо убакыт мурдагы кезекчи поезддардан 2-3 күн кыскарып, чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагындагы мамлекеттерге товар экспорттоого жогору өнүмдүү жүк ташымал жолун жаратты.
0: Непал сакчы тарап сыяктуу жактардын бүгүн жарыялаган кабарына караганда, аталган мамлекеттин түндүк бөлүгүндөгү Рысова районунда жүргүнчү апаты көрүлүп, учурда аз дегенде 289 киши көз жумуп, 910 кишинин байланышы үзүлгөн. Байланышы үзүлгөндөрдүн арасында 100 ашуун четелдик саякатчы бар. Непал мамлекеттик апат опурталын азайтуу башкаруу идарасы бүгүн мындай билдирди. Жүргүнчү апаты аптууна каттоочу 35 көпүрөнү, 45 асма көпүрө жана 40 километрлик төшөлгөн жолду бузуп, Рысова сыяктуу дайрагынын жээгиндеги райондорго оор опуртал жана кирзис алып келди. Алгач карымда мөлчөрлөгөндө апат тайрагыны жээгиндеги көп жерлерде зор көлөмдө кишилердин көз жумуп жаракаттануусун келтирип чыгарып жана мал мүлкүн зыянга учураткан. Непал өкмөтү тосулган жолдорду тезден чукул шыдырлаштырып, суу, электр камдоо жана кабарлашууну калыбына келтирүү үчүн чукул тең талашуу долбоорун козготту.
1: Иран маалымат аралчыларынын кабарында Иран кургактык армиясынын билдирүүчүсү Акрам Миния 26-нчы күнү Ираннын аскер иштер фанжыны Эвак коргонуудан чабуул жасоого өткөнүн, Иран куралдуу кошунунун Эвак толук камылга көрүп болгонун билдирди. Иран ислам көңтөрүштүк коргонуу отрядынын билдирүүчүсү Мухаби, эгерде АКШ Иран орто койгон тороо жана жазалоону күчтөн калтыруу сыяктуу шарттарды кабылдабаса, Кормуз деңиз кысыгы кайрадан ачып жиберилбейт деди. 26-нчы күнү Ираннын тышкы иштер министри Арагчи БМОго кат жөнөтүп, АКШ Ираннын экономикасына басым түшүрүүсү экономика терроризмдик чогуу, БМУ баш мыйзамына каршы деп айыптаган. АКШ зунтун Трамп ошол күнү өзүнүн АКШ Ираннын сүйлөшүүн калыбына келтирүүсүнө убакыт жадвалын түзбөгөнүн билдирди. Ал АКШ аябай чоң жеңишке жетти, Ираннын экономикасы ойрондолууда деди. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Орусия маалымат аралчыларынын 26-нчы күндөгү кабарына караганда, Орусия мамлекет Дума төрагасы Володин Орусия маалымат аралчысынын сөзгө тартуусун кабылдаганда мындай билдирди. Жапония жетекчилик катмарынын Орусия зунтун Путиндин Итруп аралына чыкканына карата жарыялаган байланыштуу сөздөрүн Орусиянын территория бүтүндүгүнө кол салгандык деп кароого болот. Жапония жетекчилик катмары өз мамлекетинин чапкынчылык тарыхына туура позицияда болуусу керек. Володин мындай бышыктады. Экинчи дүйнөлүк согуш мезгилинде Жапония милли тарыстер көптөгөн мамлекеттерге оор зыян салган. Бүгүнкү күндө Жапония жетекчилик катмары кооптуу сандырактарды кайра алып чыкканы тек дагы бир жолу жеңилишке учурайт.
0: Канада Саскачеван штатынын башчысы Мой 26-нчы күнү мындай билдирди. 9-нчу айдын 8-нчи күнүнөн баштап аталган штат импортолоочу АКШ арак түрүндөгү товарларынан 50% тең даражадагы таможня бажын кошуп алып, АКШ жактын мунун алдында жарыялаган байланыштуу таможня баж иш чараларына жооп кайтарат. Мой дагы өзүнүн Канада Федерациясы өкмөтүнүн 700 ашуун АКШ товарына каршы жаза таможня бажысын кошуп алуусун колдой турганын билдирди. АКШ соода өкүлү Жамсон Грер окшош бир күндө АКШ Канада эки мамлекеттин өткөн аптадагы соода сүйлөшүүсү бузулгандан кийин эки жак ортосунда азыр ачып берилген сүйлөшүү жолунун жоктугун айтты.
1: 26-нчы күнү дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму кабарлап мындай деди. Уганда бул айлама Эбола илдетинин аяктаганын жарыялады. Конго Киншасада илдет дагы эле жайылып, Африкадагы көптөгөн мамлекеттер чукул тең талашып коргонуу даражасын жогорулатты. 24-нчү күнгөчө Конго Киншасада жалпы маалымдаган Эбола менен жугумдалгандар 5655 жетип, мында 2715 көз жумуп, көз жумуу салыштырмасы 48% жакындаган.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көрүгөнүңүздөргө рахмат.
0: Саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу угармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү, көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлы элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү угармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуурларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урматтуу каармандар, Гүлбилек катары Салтанат Султаш кызы менен Анаргүл Сейте кызынын аткаруусундагы Сунчу сүйүү деген ырды жүрөктөн сунган ырдысты катары сунабыз. Сөзүн жазган Кенжегүл Карабай кызы, обонун жазган Мамет Нуртүкөн уулу.

Эми уга турганыңыздар, Рамиле Керимдин аткаруусундагы жакшыларга кол бергиле достор деген уйгурча жагымдуу. Сөзүн жазган Мамет Рози, обонун жазган Акбар Искендер.

сөйөк угармандар ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бернал Парга мен Асылбек Сары уулун кайрадан ушул бериде үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Урмат тугармандары, угуп жаткандарыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Урусал радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
1: Угармандар саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-нчы айдын 28-нчы күнү күнгө жума. Дыйкандар календар боюнча 7-нчы айдын 16-нчы күнү.
2: Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 17-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Алтын оройундук партком туруктук комитети жыйын ачып, баш Шуджи Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү зарыл жолжоолорунун рухун үйрөнүүбүз силдештирип, апаттан сактануу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу жана коопсуз өндүрүү сыяктуу кызматтарды талкуулап орундаштырды.
2: Чен Шаожаң автоном райондук партком партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу группасы жыйынын башкарып ачып, баш Шуджи Ши Цзиньпиндин зарыл жолжоолорунун рухун тереңдеп үйрөнүп, изчилдештирип, туура саясатын аты жагараш аркылуу социалисттик замандашкан Шинжаң курууну жылыштатты.
1: Чен Шаожаң Эркин Туниязов мамлекеттик аялдар бирикмеси системасы Шиангаң АО менен аткаруу комитети жана өзгөчө сунуштуу өкүлдөрү көздөн көчүрүү тобундагылар менен көрүштү.
2: Автоном районубуздун жер-жерлери күз мезгилде курулуш кылуу мезгилин бекем кармап, түйүндүү таш жол курулушун бар күч менен жылыштатып, калктын сапарга чыгуусун оңтойлуулаштырып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду.
1: Шинжаң жибек жолу сапаттуу мөмө жашылчага иш кошуу жаңырык чырат үзүлдү оорду көрүнөгүлүп курулуп, Шинжаңдын мөмө жашылча кесибиндеги илими изилдөө кыскарыгын торуктады.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Аптынын оройундук партком туруктук комитети кечөө 8-нчы айдын 27-нчы күнү жыйын ачты. Аптынын оройундук парткомдун шуучусу Чен Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин жолдош Чан Зымин дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү жыйынындагы зарыл сөзүнүн руху астайыл үйрөнүлүп изилдештирилди. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү жолдош Чан Зыминдин шаңдуу күрөш жасаган бир өмүрүнө кайрылып, жолдош Чан Зыминдин партия жана эл үчүн иштеген өчпөс эмгегине жогору даражада баа берип, жолдош Чан Зыминдин улуу сымбатын системалуу жыйынтыктады. Күчтүү саясий, идея, жетектөө мүнөзүнө ээ. Биз баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрүнүн рухун астай дүрөнүбүздү жылдештирип, жолдош Чан Зыминдин уюл таштай бекем саясий шени менен чыныгы терең эл үчүн деген мээр махабатынан доор менен тең илгердеген жаңырык жаратуу рухунан терең пландап арыстарды ойлогон стратегиялуу ой өрүшүнөн бекем чечкин өзгөчө кайратынан үйрөнүп, жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия урмурдук комитеттин күчтүү жетекчилигинде алгачкы мүдөнү унутпай, ыйык милдеттести бекем сактап, ишеничти бекемдеп, уландуу көрүш жасап, социалисттик замандашкан Шинжаңды урууга чымырканыбыз керек. Партия урмурдук комитеттин бет беделин жана чордондуу биргелки жетекчилигин чечкин коргоп, бошошпой бекем түрдө Ши Цзиньпин жаңдоор жүнгүчү социализм идеясы аркылуу көңүлдү уйтуп, рухту ташалтып, жаң өнүгүүчүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын торук деп жалпы беткей изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейбил башкаруу кызматы баш нышанына үйрөлүп, жуңха уруту ортоок тулку таанымын бекем уютуну негизги линия кылып, партия урмурдук комитети Шинжаңга ыйгырган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, өнүгү менен коопсуздукту бирөнчөй пландап, коом чоңгурдаалынын уландуу туруктуу узакка чейин туруктуу орусун чечкин коргоп, жуңха уруту ортоок тулку курулушун тыңгырыктуу жылыштатып, жумуштандырууну жетекчи багыт кылып, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын бачым жаратып, ысылааттуу бир демди жалпы бетке тереңдештирип, ачып жиберүүнү кеңейтип, жумуштандыруу, агартуу, даярдоо, турак жай, картайганда күтүүнү сыяктуу эл турмушу иштерин күчөп жакшы деп, партияны жалпы бетке катаан башкарууну сызыл жылыштатып, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаңдын бүт мамлекет менен тең арымда социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашырууда чечүүчү илгерилөөлөргө кол жеткирүүсүнө чыныгы кепилдик кылуубуз керек. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин Шизаң Рыказы шаары жыйлоо ооданында көрүлгөн өөр апатына карата жасаган зарыл жолжоосунун руху астайыл үйрөнүлүп изилдештирилип, мына булар баса көрсөтүлдү. Эл баардан жогору, өмүр баардан кымбат дегенде бекем туруп, жогору чек ой өрүшү, төмөнкү чек ой өрүшүн бекем тургузуп, коопсуз өндүрүш жоопкерчилик түзүмүн катаан түзөлөштүрүп, ар убакыт камсыз боло албоодой жоопкерчилик сезими менен апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу ар түрдүү кызматтарын бекем кармоо керек. Тыгыз күзөтүп, өлчөө алдын маалымдыгын күчөтүп, жетитирөө, дөшөр, тоо көчкү, үйір сияқтуу апат опырталынан алдын сигнал берүү эскертүүнү баарында жарыярап, которуп опырталдан өзүн алып качуу мүлдөө ажат тарабын чечкин аткарып, түйүндү район жана апат көмөскө кырсык түйүндөрүн тереңдеги сыдырата текшерип, жөнгө салууга бекем кадырып, күзгү токой жайтта өрттөн сактануу кызматын бирөнчөй планда бекем кармоо керек. Чукул абалга тең тайлаш туруп, бир жансылыгылуу урбатын жогорулатып, опырталдан куткаруу үчүн алдын жайгаш турунук жетип, чукул абалга тең тайлаштыруу, алдын долбоорун кемелдендирип жакшыртып, апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу жана кооп сөндүрүш ар түрдүү чараларын ийине жеткире жүзөлөштүрүүнү түртмөктөп, ар улут калкынын өмүр, мал мүлк коопсуздугу жана коом чоң кырдаалынын туруктуулугун чечкин коргоо керек. Жыйында борбордук комитеттин кара күчтөрдү тазарап жоюу, атайын түр күрөшүн терең кулаш жайдыруу жөнүндөгү орундаштыруу тараптарын изчил жүзөлөштүрүү талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын жалпы бетке изчилдештирип жүзөлөштүрүп, атайын түр күрөшүнүн жалпы толку тарабын, кызмат принцибин жолго коюу арымын төбөйгөрүп, кызмат жоопкерчилигин күчөтүп, соккуруу зарыл түйүндөрүн көрүнүктөндүрүп, ар кайсы түрдөгү кара күчтөргө катыштуу законго кайчы кылмыштарга закон боюнча катаан соккуруп, кара күчтөргө соккурууну чириктикке карыштыруу, негизги катмардагы чымынды чабуу менен биргелештирип, түйүндү кесип сараларда башатынан алдынарып чөнгө салынууну тереңдетип, кара күчтөрдүн пайдалуу топурагын чечкин жоюп, ар улут калкынын бейпил жашап, куунак иштөөсүн коргоо керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
2: Станциябыз кабары. Автоном райондук партком партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу группасы кечээ 8-нче айдын 27-нче күнү жыйын ачып, баш шуужу Ши Жинпингди зарыл жол жоболору руху жана борбордук комитеттин партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу группасы жыйын орундаштыруусун астайдыл үйрөнүп изчилдештирип, автоном райондун туура саясатына жагарашын бекем тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын корутундулап, кийинки карымдагы кызматтарды талкуулап орундаштырды. Аптоным райондук парткомдун шуужесе, Аптоным райондук партком партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу группасынын башчысы Чен Шаожиан жыйынды башкарды ары сөз сүйлөдү. Аптоным райондук парткомдун орун басары шуужесе, Аптоным райондун төрагасы Эркин Тунияз, Аптоным райондук эл курултайы туруктуу

0: комитетінің мұдыры Зумрет Обыл, Аптоным райондық саяси кеңештің төрағасы Нұрлан Абылмадин, Аптоным райондық парткомдың орынбасар шудесі, Бең Туанның жыңвие Хы Жоңйол, Аптоным райондық парткомдың орынбасар шудесі Чын Минго жиынға қатысты. Жиында мынаулар көрсетілді. Бас шуде Ши Цзиньпинден зарыл жол жобосу, үйрену тарбиясы кызматы менен берекетин толук турактандырып, үйрену тарбиясынын натыйжасын бекемдеп кеңирүү, туура саясатын аты жагарашын бекем тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү узун берекеттүү механизмин курууга карата айкын талаптарды ортого койду. Биз бас шуде Ши Цзиньпинден зарыл жол жобосунун рухун тереңде үйрөнүп, изчилдештирип, борбордук комитеттин партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу группасы жыйынындагы орундаштыруу талаптарын жүзөлөштүрүп, үйрөнүш тарбиясынын натыйжасын токтоосуз бекемдеп кеңиртип, ар даражалуу партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү кадрлардын жалпы үчүн партия куруу, элге бакыт жаратуу, илмий чечим чыгаруу, чыныгы кармап нактылуу иштөөсүн сызыл түртмөктөп, иш жүзүндүктөн элдин тарыхтын сынагынан өткөн чыныгы натыйжаны чымырканып жаратуубуз керек. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Үйрөнүү тарбиясы укулаш жайылдырылгандан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Аптоным райондук партком иш жүзүндүктө таканчыктап, бир өнчөй жоспорлоп уюмдаштырып жолго коюп, бүт райондук ар даражалуу партия уюмдары үйрөнүү текшерүү өзгөртүүнү бир толкулуу жылыштатып, үйрөнүп талкуулоону тыңгылыктуу тереңдетип, маселе текшерүүсү жалпы беткей төп, түзөтүп жөнгү салуусу күчтүү берекеттүү иш жүзүнөн өткөрүп айландыруу натыйжасы көрүнүктүү болуп, айкын берекетке кол жеткирип, алдын мөлчөрлөгөн нишанга жетти. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Баш шуде Ши Цзиньпиндин зарыл жол жоболорунун рухун жана партия борбордук комитеттин орундаштыруу талаптарын тереңде үйрөнүп, изчилдештирип, үйрөнүү тарбиясын дайымдуу кармоодо бошошпой, узун мезгил салым кошууну түртмөктөө керек. Тарбия курс узун берекеттүү механизмин кемелдендирип, назарыялык куралданууну күчөлтүп, партиялуулукту такшалтууну күчөтүп, тарбия курсун сызыл тереңдетип, саясатын атыжа карашы тарбиясын дайымдуу кулаш жайдырып, ар даражалуу жетекчи кадрлардын универсал сапат жана милдет аткаруу курбатын токтоосуз жогорулатуу керек. Ошусун түзөтүү туура багыттагы узун берекеттүү механизмди кемелдендирип, саясын аты жагарашындагы сыңар жактылуу айырмалуу маселелерди дайымды текшерип түзөтүп, чыныгы кол салып кыйындарына тийишип, жаңы мансаптарлар көнө эсеп менен иши болбо, образ курулушу жана саясын аты жа курулуш сыяктуу кежир ооруларды жөнгө салып, калыктын айланасындагы туура эмес истил жана чириктешүү маселесин жөнгө салууну тереңдетип, ар улут калкынын чукул кыйын кайгырткан күттүргөн маселелерин күч сала чечип, чыныгы саясий натыйжалар аркылуу элдин ишенчине ээ болуу керек. Илмий чечим чыгаруу узун берекеттүү механизмин кемелдендирип, текшерип изилдөөнү тереңдетип, демократтык борбордоштуруу түзүмүн катаң аткарып, закон аркылуу чечим чыгаруу, закон аркылуу жумуш бүтүрүү, закон аркылуу укук иштетүүдө бекем туруп, ар бир түрдүү чечим саясаттын объектив мыйзам менен калык талабына ылайык келүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Адамды төп таануу узун берекеттүү механизмин кемелдендирип, туура болгон адам тандоо, адам иштетүү жетекчи багытын бекем тургузуп, ак жүрөк, таза, батыл аркалаган, жогору сапаттуу кадрлар кошуун курулушун куруп, айырмаланган текшерип баалоо системасын кемелдендирип, шыктандырып камсыздоо чараларын жакшыртып, жүрөктүүлүк менен жооптуу болгон, батыл аркалап, иштөөгө чебер, чыныгы натыйжасы көрүнүктүү кадрларды зарыл кызматтарга коюп иштетүү керек. Катаан көзөмөлдө узун берекеттүү механизмин кемелдендирип, жетекчи кадрлардан акимчиликтүү көзөмөлдөсүн күчөлтүп, типти азыркы жүргүзүлгөнүн кулактандырууну кармап, берекеттүү чочутууну калыптандырып, түзүм механизми кыскалыгын күчтүү толуктап, калың партия мүчөлөрүнүн билеселүү түрдө тартип, каада кандыргасында милдетин аткарып, укук иштетүүсүн түртмөктөө керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Баш шуде Ши Цзиньпиндин Шинжан кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун тереңде үйрөнүп, изчилдештирип, жаңы өнүгө түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узака бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, чоңкуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту негизги линиясын бекем эмерчиктеп, партия борбордук комитети Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, туура саясатын натыйжа карашын жетекчи кылууда бекем туруп, жаңы сапарда кайрат күчкө келип, социалисттик замандашкан Шинжанды куруу керек. партияга ак жүрөк болууну бекем ойутуп, тоосу айкын түрдө саясийге маани берүүдө бекем туруп, партия борбордук комитеттин оорчунду чечим орундаштырууларын бекем термелбей изчилдештирип, түзөлүштүрүп, партиянын саясий тартибы менен саясий каадасына катаан моюн сунуп, баштан бойго идея саясий аракет жагында жолдош Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитети менен жогору даражада бирдейликти сактоо керек. Кызмат курбатын жогорулатып, өнүгүү жана коопсуздук, жалпы кырдаал жана бир бөлүгүн үстүртөн түзөө менен түпкүрүнөн түзөө, көрүнүктүү натыйжа жана көмөскө натыйжа байланышын туура бир жаңсыл кылып, белеселүү түрдө иш жүзүндүктөн аттанып, мыйзам боюнча жумуш бүтүрүп, узакка бейпил башкарууга байланыштуу түпкүлүктүү, негиздүү, алыскы кызматтарды тыңгылыктуу жакшы иштөө керек. Чыныгы натыйжа чыныгы берекеттүү көрүнүктүүлөштүрүп, террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу дайымдуулаштырууну жылыштатып, жумха улуту ортоктук толку таанымын формалуу, таасирдүү, берекеттүү бекем ойутуп, эл турмушуна кадалып, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, партияны жалпы өткө катаан башкарууну бекем сызыл жылыштатып, Шинжаңдын түрдүү иштеринин жаңы кырдаалын токтоосуз жаратуу керек. Чындыкты иш жүзүнөн издөөдө бекем туруп, ар даражалуу жетекчилик банзасы жана калың партия мүчөлөрү кадрларды зээн күчүн жумуш иштеп, чарба жаратууга коюп, күчүн бекем кармап, түзөлүштүрүүгө каратуусун түртмөктөп, чыныгы иштөөгө талпынган аракетчил топтордон болуп, эмгек натыйжасында мен болбосом да болот. Бирок эмгек көрсөтүүдө сөзсүз мен бармын деген руху улуулук менен баш шужи Ши Цзиньпин сызып берген социалистик замандашкан Шинжаңды куруу улуу жоспорун чымырканып, кооз реалдыкка айландыруу керек. Тэн Шаңли, Юсупжан Мамат, Каден Кабен, Ван Лин, Ван Ган, Кайсер Абдыкерим, Аптоном райондун байланыштуу жетекчилери, Аптоном райондук парткоом партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу группасынын мүчөлөрү жана байланыштуу орундардын жооптуулары жыйынга катышты.
1: Станция Абскавара. 8 айдын 26 күнү автоном райондук парткомдун шуучусу Чын Шаочаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Үрүмчүдө мамлекеттик аялдар бирикмеси системасы Шаңган аумунун аткаруу комитети жана өзгөчө сунуштарган өкүлдөрү көздөн көчүрүү тобундагылар менен көрүштү. Чын Шаочаң, автоном райондук парткоом өкмөт жана биң тонатынан көздөн көчүрүү тобундагылардын келгенин кызуу тосуп алды. Ал мындай деди. Жолдош Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкмын торук деп жалпы бетке изчилдештирип, ыслаат өнүгү туруктурууга ар түрдүү иштердин тыңгырыктуу жылыштатып, коом чоң кырдаалы уландуу туруктурукту сактап, чоңко урутуу ортоктук толку таанымы кишилер көңүлүнөн терең орун алып, жогору сапатта өнүгүү бет алышы күчөп, негизги жабдуулар күн сайын жакшыланып, сыртка карата ачып жиберген эшиги барган сайын чоң ачылып, экология чөйрө коргоо берекети көрүнүктүү болуп, Шинжаң өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүү эң зор, ар улут калкы ээ болгон чыныгындар эң көп тарыхый мезгилге арчташтады. Мамлекеттик аялдар бирикмеси Шинжаң кызматына баштан бойго көйүн буруп колду. Аялдар бирикмеси системасынын күчүн Шинжаңга ооштуруп жардам берүүнү түртмөктөдү. Ушул жолу Шаңган аумунун аткаруу комитети жана өзгөчө сунуштарган өкүлдөрдүн Шинжаңга келип, көздөн көчүргө уюмдаштыруусу сөзсүз Шинжаң аялдар бирикмеси кызматын күчтүү түртмөктөп, Шинжаңдын Шаңган аумунун райондору менен болгон алмаштыруу кызматташуусун тереңдештирет. Мамлекеттик аялдар бирикмесинин Шинжаң кыз келиндер иштеринин өнүгүүсүн абалкыдай колдоп, Шинжаңдын аялдары салым кошуу аракети, үй бүлө тарбиясы, үй бүлө салты курулушу, кыз келиндердин закондук укуктарын коргоо, аялдар бирикмеси ылаатын тереңдештирүү сыяктуу кызматтарды жылыштатуусуна жардам берип жетектеп, ар улут кыз келиндеринин жарым дүйнө ролун ан сайын жакшы көрсөтүүгө жетектеп, кол кармашып, жүнгө Шинжаң аңгемесин жакшы айтып, Шинжаңдагы ар улут калкынын бейпил жашап куунак иштеген жаң образын, жаң кебетесин иштиктүү көрсөтүп, Шинжаңдын Шаңган аумунун району менен кызматташууну күчөтүүсүн түртмөктөп, керканаларды Шинжаңга келип, карчы салып кесиптерди гүлдөндүрүүгө жетектеп, ар улут калкынын карым каттоо алмаштыруучу урулушун илгери сүрүп, жоңко урутуу ортоктук толку курулушун тыңгырыктуу жылыштатуусун үмүт кылабыз. Мамлекеттик аялдар бирикмесинин орун басар төрагасы Шужи Чусунун шуучуси Лин Йи көздөн көчүрүү тобунун ушул жолку сапарынын абалын тааныштырды. Ал мындай билдирди. Мамлекеттик аялдар бирикмеси туңгуш жолу Шаңган аумунун аткаруу комитети жана өзгөчө сунуштарган өкүлдөрдү уюмдаштырып, Шинжанга келип көздөн көчүрсө, Шанган аумунун өкүлдөрүнүн иштиктүү жообуна жана кызуу катышуусуна ээ болду. Ушул жолку көздөн көчүрүү кыймылы баш шуучу Ши Жинпиңдин Шанган аумунун кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңизчил түзөлөштүрүп, жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы кымынын жеңиштүү иш жүзүмдүгүн жана Шинжан кыз келиндер иштеринин өнүгү жетишкендиктерин иштүктөп, Шанган аумундун Шинжан менен кыз келиндер сарасындагы чыныгы алмаштыруу кызматташууну илгери сүрүп, Чоң Аурутуу ортоктулку таанын бекем уютуп, Шанган аумундун мамлекеттин өнүгү ири кырдаалынан сайын жакшы жоролушуусуна демөөр болууну максат кылган. Аумун аялдар биркмеси баш уюшмасынын төбөлүктүү уюшма башчысы Хыдин И жана Шанган райондук аялдар биркмеси өкүлдөр бирлешме достук коомунун башчысы Лу Хай мындай билдирди. Бул жолку кооз Шинжанга келип, Шинжандын коом туруктуругу, экономика өнүгүүсү, эл турмушун жакшыртуудагы таасын жетишкендиктерди көзүбүз менен көрүп, ар улут кадр калкынын ынтымактуу бир ниетте ортоо күрөш жасаган коюу маанайын сезиндик. Шанган жана аумундун уландуу гүлдөнүү өнүгүүсү бир мамлекетте эки түзүм болуунун жеңиштүү иш жүзүндүгүн жандуу туюнтурусу. Ошондой эле Шинжан сыяктуу бүт мамлекеттеги ар кайсы өлкө автоном район шаардын көөн буруусу жана колдоосунан айрыла албайт. Ушул жолку көздөн көчөрүүнү умутуп билип, Шинжан менен кыз келиндер иштери сарасында алмаштыруу, өз ара үлгү алууну күчөтүп, өрүштүү иштиктүү куруп, экономика соода кызматташуусу, маданият алмаштыруу жана кишилердин карым каттоосун тереңдештирип, оңтан орток баарданып, ортоо өнүгүнү үмүт кылабыз. Шинжанда көргөн, сезингендерибизди Шанган жана аумундун шаар тургундарына тааныштырып, Жунго Шинжан аңгемесин жакшы айтып, Шанган аумунун элинин ата мекен мээр махабатын тереңдештирүүсүн илгери сүрүп, Жоңко Аурутуу ортоктулку таанымын бекем уютабыз. Жаң Иңчүн, Каден Кабен, Кайсар Абдыкерим, Мухият Жармухамет, Күлен Сейпилхан, Жаң Меншиң, мамлекеттик аялдар биркмесинин байланыштуу жолдоштору, Борбордук комитет Шанган аумунун ишканасы жана Борбордук эл өкмөт Шанган өзгөчө акимчилик районунда туруштуу байланышуу ишканасы. Борбордук эл өкмөт аумунун өзгөчө акимчилик районунда туруштуу байланышуу ишканасынын катыштуу жолдоштору, автоном райондун байланыштуу орундарынын жооптулары жана автоном райондук аялдар биркмеси аткаруу комитети кыз келиндер өкүлдөрү катардуулар көрүшүүгө катышты.
0: Учурда автоном районубуздун жер жерлери күзгү курулуш мезгилин бекем кармап, бир түркүм түйүндүү таш жол курулуштарын бүт күч менен жылыштатып, ар улут журчулугунун сапарга чыгуусуна оңтойлуулук жаратып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болду. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Жакында Кулжа шаарындагы эле дайрасынан алкыган 6-чы чоң көпүрө, Чуңчиң жолу чоң көпүрөсүнүн ул казыгын кагуу башталды. Курулуш негизги толкоо курулуш кылуу баскычына кирди. Бул түрдүн жалпы узундугу 1,73 километр, жалпы салынган каржы 500 миллион юандан ашат. Көпүрөгө өз алдына мунар сымалы кыйпач тартылган, алдын жасалган кичинекей сандык сымал, лым группасы курулмасы септелген. Кош багытта 6 автоунаа жолу долбоорлонгон, сааттык тездиги 60 км. Кулжа шаардык каттоо ташымал идарасында милдет менен такшалып жаткан орун басары идара башчысы Нижат Анвар кабарчыга мындай деди. Төрү курулуп бүткөндөн кийин район каттоосундагы кептешти өнүмдүү шыдырлаштырып, шаардын каттоо түзүлүшүн кылдаштырып, журчулуктун сапарга чыгуусуна оңтойлуулук жаратылат. Бул шаар функциясын өстүрүү жергиликтин экономика өнүгүүсүнө демөөр болууга карата абдан зарыл маанге ээ. Өлкө жолу 239 линиясы Усайбан Жемсар ооданы таш жолун өзгөртүп кеңиртип куруу түрү жалпы бетке карамай жаткызуу баскычына кирди. Бул түрдүн жалпы узундугу болжол менен 89 км, сааттык ылдамдыгы 100 км кылып долбоорлонгон. Төрү курулуп бүткөндөн кийин чыгыш жуңгары экономика техника ачып өнүктүрүү районунун сыртка карата өз ара өтүшү, өз ара байланыша турган каттоо негизги ок линиясына айланат. Жемсар оодандык каттоо ташымал идарасы партия группасынын шуучусу Лу Шаурун мындай деди. Төрү курулуп бүткөндөн кийин каттоо басымы зор мөлчөрдө басаңдап, каттоо убакты 40% жогору кыскарат. Бул мезгилдерде Бай ооданы Батыш чоң көпүрөсүн өзгөртүп куруу түрү да жумуш жүргүзүүнү бачымдатуу баскычына кирди. Бай оодандагы Батыш чоң көпүрөсү өлкө жолу 307 линиясынын өзөктүү түйүнү, ошондой эле Бай ооданы шаарчасынын батышка кирип чыга турган алгылыктуу алкымы, зарыл жолу. Мурдакы көнө көпүрө автоунаа жолу тар болгондуктан жогору белес мезгилинде тыгын болуп, коопсуздук жашырын кообу көрүнүктүү эле. Бул үчүн Бай ууданы жалпы салынган каржы 120 миллион юан болгон Батыш чоң көпүрөсүн өзгөртүп кеңиртип куруу курулушун баштап, оодан чөлкөмү жол түрүү курулмасын кылдаштырып, шаар айылзат жүгүртүү оборотунун айланысын шыдырлаштырды. Бай ууданы Батыш чоң көпүрөсүн өзгөртүп кеңиртип куруу курулуш түрүнүн түрү директору Чин Юңшин түрдүн 76%-нан аяктаганын тааныштырып мындай деди. Көпүрөнүн бардык казыгын кагуу жумушунун бүт бары аяктап, мурдакы курулуш жүргүзүү тездигинен 2 ай алдын болду. Учурда 8-нче айдын этегине чейин оң жарымындагы көпүрөнүн бардык кандыргасын кураштырып болууну пландадык.
1: Кечөө 8-нче айдын 27-нчү күнү Шинжаң Жибек жолу сапаттуу мөмө жашылчага иш кошуу жаңырык жаратуу үзүлдү орду Үрүмчүдө көрүнүгүн ачып курулуп, Шинжаңдын мөмө жашылча кесиби боюнча илимий изилдөө кыскарыгын торуктап, кесиптин сапатын жогорулатып, даражасын өстөрүнү түртмөктөп, чет эл базарын ачууга демөөр болду. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарына угасыздар. Шинжаң Жибек жолу сапаттуу мөмө жашылчага иш кошуу жаңырык жаратуу үзүлдүү орду болсо, бүт Шинжаң боюнча туңгуч баштак кесип, биримдигине сөөнүп жараткан илим техникада жаңырык жаратуу өрүшү болуп, академик адис, жогору окуу жай, баштак керхана үч жактын күчү чогуруп, керхана суроо чыгаруу, кишмерлер маселени чечүү, базар маселени аныктоодой механизмге моюнсунуп, Шинжаңдын мөмө жашылча кесибин кесиптешкен илим техникада жаңырык жаратуу тереги менен кандайт. Катышуучу керханалардын бири болгон Шинжаң Шиирден азык-түлүк чектүү шериктиги калемпир өзгөчө кесип челесине үйрөлүп, изилдөө ордуна сөөнүп жан-жактуу техниканы жаңылууну улашыш айдырат. Шериктиктин башкы иш белгилөөчүсү Чың Хуа мындай деди. Ар кайсы жогоруку жайлар менен кызматташып, тема чыгаруу ажатыбызды калыпташтырабыз. Алар бизден тема ажатыбызга карата изилдөө ачуу алып барып, ошондон улам аябай жакшы натыйжага жетебиз. Изилдөө орду алдыңкы мезгилде 40 түрдүү кызырмырык, калемпир, кремплазма байлыгын запас дайындап, 3 түр мамлекет ичиндеги кремплазма сарасынын бөскөлүгүн торуктап, 24 түр орто Азия базарына бет алган атай иш кошчу сорт кыскаргын торуктайт. Учурда Казакстан Орус Тиясы сыяктуу мамлекеттердин 11 шаарында 2 чет эл кампасын 22 сатуу жана запас дайындоо тур түйүнүн жайгаштырып, жалпы ишке ашырган экспорт перевоту 10 миллион долларга жетип, жогорку төмөнкү агымдагы кесиптерди 100 миллион юан киреше жаратууга баштады. Жүнгө курулуш академиясынын академиги Бейжин соода өнөр жай даашөөсүнүн профессору Сүнбаго мындай деди. Шинжаңдын өзгөчө мөмө жашылча байлыгына тереңдей кылдаттап иш кошуу боюнча изилдеп өнүктүрүп, өндүрүп, Шинжаңдын өзгөчө мөмө жашылча байлыгынын баасын бир демжи жогорулатуу мүмкүндүгүн ээ кылабыз. Жакынкы мезгилдик нышан мурдагы негизи кыйла жакшы болгон кесиптердин мерчиктей кызылмырык байлыгына тереңдей иш кошуп, аны ансайын жакшы иштейбиз. Изилдөө ордунун курулушу дагы Жүнгө менен Орто Азия мамлекеттеринин мөмө жашылча кесиби кызматташуусун тереңдештирди. Казакстан мамлекеттик илимдер академиясынын академиги Темиржан Атбоев мындай деди. Жүнгө Шинжаң менен узак мезгилден бери жакшы болгон илим изилдөө жана кесип кызматташуу байланышын сактап келебиз. Тараптардын кызматташуу түрү аркылуу мөмө жашылча үрөөн байлыгын алмаштырып, эргөөнү улашыш айдырып, Шинжаң климатына ылайык келген сапаты жакшы өзгөчө сорттору жетиштирип чыгып, сынак иретинде өстүрүп жайылтабыз. Ошону менен катар Жүнгөнүн сапаттуу мөмө жашылча үрөөнүн Казакстанга киргизип, сынак кылып өстүрүп, Жүнгө Казакстан мөмө жашылча кесип кызматташуусун бир демжи тереңдештирип, эки мамлекеттин экономика соода өнүгүүсү кесиптердин дараача өстүрүүсүнө көптөгөн пайдаларды алып келебиз.
0: Кечөө 8-нче айдын 27-нчү күнү 7-нчү түркүмдөгү Шинжаң аз сандуу улут кесиптик техника ишмерлерин өзгөчө тарбиялап жетиштирүү кызмат маек жыйыны Үрүмчүдө ачылды. 6-нчы түркүмдөгү өзгөчө тарбиялап жетиштирүү кызмат жетишкендиктери корутундуланып, 7-нчү түркүмдөгү өзгөчө тарбиялап жетиштирүү кызматын жолго коюу долбоору жарыяланды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Дуңжа Йоңдун кабарын угасыздар. Шинжаң аз сандуу улут кесиптик техника ишмерлерин өзгөчө тарбиялап жетиштирүү кызматын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги, Малия министрлиги сыяктуу мамлекеттик, жети министрлик комитет менен автоном райондук эл өкмөтү чогуу уюмдаштырган. Бул мамлекеттин Шинжаң аз сандуу улут кесиптик техника ишмерлерине каратылган өзгөчө тарбиялоо планы. Планда түркүмгө бөлүп жолго коюу, ар түркүмдө 5 жыл убакыт коротуп, ар жылы курсанттарды Шинжаңдын ичи сыртында катактуу мектептерге тандап жөнөтүп, тарбиялоону кулаш жайдырууну пландаган. Шинжаң медицина даашөөсүнө караштуу 1-докторкана сапат башкаруу бөлүмүнүн орун басары мудуру Өсмө оорулары 3-чү бөлүмүнүн орун басар мудуру Сая Махет 6-чү түркүмдөгү Шинжаң ас сандуу улут кесиптик техника ишмерлерин өзгөчө тарбиялоо курсанты. 2021 жылы Бээжин Тянтан доктурканасына барып билим ашырган. Алга барчыган мындай деди. Өзгөчө тарбиялоо мезгилинде мен нерв системасындагы өсмөнү дарылоонун алдыңкы катардагы дарылоо ыңгайын үйрөндүм. 2022 жылы мен өзгөчө тарбиялоодон кызмат ордума кайтып, Жеркен оодандык эл доктурканасына барып, доктуркана башчысы болдум. Бул мезгилдерде мен жергиликтеги кесиптүүк доктурларга аксыз жетекчилик кылып, кесиптүүк доктурлардын өтүү салыштырмасын 30%-дан 80%-га жогорулаттым.

0: чочоголушу. Үчүнчү кезектүү Шинжаң жалпы элдин китеп окуу жыйынынын бир кыймылы. Кыймылда Шинжаң радио телевизия станциясы, эл адабият басмасы жана Шинжаң эл басмасы чогуу баш болуп өткөргөн. Быйыл 5-айда Шинжаң радио телевизия станциясы мамлекетибиздеги таңктуу диктор, көркөм өнөрчү Чоңвей Вэй жана 20 артисти чогуу күлүндө жолугушуу деген окшош ат менен аталган үндүү аңгемени үнгө алууга сунуштаган. Үндүү аңгеме 8-айдын 31-чү күнүнөн баштап Шинжаң радио телевизия станциясынан байланыштуу радио жыштыктарында уктурулат.
1: Автоном райондук тартип текшерүү комитети Рабиздия комитетинин кабарына караганда, мамлекеттик энергия тобу Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги парткомунун мүчөсү, орун басары баш директору Чао Шинье тартипке, законго оор кайчылык кылды деп шектелип, учурда борбордук тартип текшерүү комитети мамлекеттик Рабиздия комитетинин мамлекеттик энергия тобунда туруштуу тартип текшерүү ревизия группасынын тартип текшерүүсүн жана Шинжаң Уйгур автоном райондук ревизия комитетинин ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
0: Эми учка жаңылыктардан укасыздар. 8-айдын 29-чү күнүнөн баштап Шанганг аба жолу Шангандан Үрүмчүгө тике каттай турган аба жолу линиясын расмий ачат. Ар аптада 2 кезек каттайт. Бул Шанганг аба жолунун Шинжаңга тике уча турган аба жолу линиясын тоңуш жолу ачуусу эсептелет.
1: 33-чү кезектүү жүнгө телевизия алтын бүркүт сыйлыгына аталгандар тизимдиги жакында жарыяланды. Шинжаң жазуучусу Ли Чуандын окшош аттагы эргимилер жыйнагынан өзгөртүлүп иштелген кыска театр, Менин Алтайым телефильм чыгармасы, телефильм сценариясы, телефильм режиссёру, аял баш кейипкер сыяктуу 4 сыйлык аталды.
0: 2026 жылда Ханжоу Аксу тилдештер мөрөйү баскетбол бирлешме жарышы жана Аксу шаары айыл кыштак баскетбол жарышы баскетболдо чемпиондукту талашуу жарышы жакында башталды. Бул кезектүү жарышты Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржысы бүт күчтөө колдоду. Онун чайга чейин уланат.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 17-38 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп кийин ара улуттан турат, абанын температурасы 11-25 градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Чөйжөктө күн ачык болуп кийин ара улуттан турат, абанын температурасы 16-31 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп кийин ара улуттан турат, абанын температурасы 16-35 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Боор тарада күн ачык болуп кийин ара улуттан турат, абанын температурасы 15-29 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп кийин ара улуттан турат, абанын температурасы 18-38 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Куйтунда күн ачык болуп кийин ара улуттан турат, абанын температурасы 15-31 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада күн ачык болуп кийин ара улуттан турат, абанын температурасы 15-31 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп кийин ара улуттан турат, абанын температурасы 15-31 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Коомулда күн ачык болот, абанын температурасы 17-31 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот, абанын температурасы 26-37 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык болуп кийин ара улуттан турат, абанын температурасы 20-35 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп кийин ара улуттан турат, абанын температурасы 19-38 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп кийин ара улуттан турат, абанын температурасы 19-33 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда ара улуттан турат, абанын температурасы 21-34 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Ходенде ара улуттан турат, абанын температурасы 21-33 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамет Урдапыш, Бегмат Ахмат, Роза Кызайбек. Дикторлору Гүлнар Абдырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Роза Кызайбек. Радиокторлор Бактыгүл Жүсүп, Гүлхада Акын. Жооптор радиоктору Алан Нурмуса. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Сыл Ошо тең абонтер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арыл телинин ырларынан угасыздар.

арбаңыздар ардактуу угармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздө көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге күн белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыуулумун. Сүйүктүү угармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуурларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урматтуу угарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн, ажараткан таңдай ардактуу угармандарыбызга Гүлбүбү Макегызынын аткаруусундагы "Кол жолук болом ыйыңа" деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

Ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытынан алынган, жакшылыкты жамынган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөбүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатов, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу угармандар. Эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темирбаттын аткарысында угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим. Жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

Сөйек тугармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу армандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Пайзабат ооданында Тал-Тал Шинмей сабактары 10 миллиард юандык кесипти жалгаштырды. Арты шаары Азган, Анжир элдик үрп адат маданият саякат көрүк району таттуу даамдуу турмушка айландырды. Алтай шаарындагы журтуна кайткан Дашөө окуучусу Улагат Жеңис талаалаа керен курду. Автоном райондук мал чарбачылык илимдер академиясынын Аала мекендигинде сорт жетиштирилген сулуун ооруу түшүм жыюусу башталды. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу армандар, азыр нак шин мейи көптөп базарга салына турган мезгил. Бүгүнкү айлык штактардар ылап күлдөнүгө назар түрмөгүбүздө Пайзабат ооданынын шин мейден 10 миллиард юандык кесибин кандай жалгаштырганы жөнүндө айтып беребиз.

Жақында Пайзават ауданының Шаптул шаһарчасы Қазанкөл қыштағында қыштақ тұрғыны Мәмтім Наблез өзінің бағында тұрып, шақтардағы толып пышқан шинмейлерді текшеріп жатты. Былтыр анын үйбілес өстірген 22 модердегі шинмейден мол түшім алды. Тек Мөмесатуға таяны біле үйбілі керешесі 250 мың юанға жетті. Шаптул шаһарчасының шаһарча басшысы Қауылжан Тай мындай деді. Шаһарча жақын жылдардан бері шинмей өстіре тұрған дейқандар ақырындық менен көбейді, бірок өстіру деңгейі тегіз емес. Көпчіліктің ортақ мәселелерін шешу үшін шаһарча бір үйбілігі бір шаһардан тұрған бүт мезгілді техника жағынан жардам беру жана жөлөөнү жол койду. Кыш жай мезгілінде дарақтар буталып, мөмелі дарақтардың өсу мезгілділігіне негіз райондорго айырып сугатталып, төптер семірткіш берілді. Жашыл дарт құрт-құмырсқа зиянынан алдын алып тізгінде техникасы жолы қойылды. Биргелки өстүрүү техникасы жана өстүрүү өлчөмү болгондуктан экинчи жылы Мәмтимин үй бүлөсүнүн шинмей моо башындык түшүмү 1000 килограмм болуп, былтыр моо башындык түшүмү 1500 килограммга жетти. Илмий өстүрүүнүн берекети дароо көрүлдү. Шаарчада курган 2000 моо жердеги шинмей үлү көрсөтүү багынын былтыркы орточо моо башындык түшүмү 1450 килограммга жетти. Быйыл 1700 килограммдан ашуусунан үмүт бар. Пайзават ооданынын биргелки орундаштыруусу менен бүт оодан боюнча шинмей өстүрүү, илмийлешүү, өлчөмдөшүү тез төмтү жолуна жалпы бетке кирди. Азыр Пайзават ооданынын шинмей өстүрүү көлөмү 570 миң моо. Мөмө берген көлөм 450 миң моо болуп, бүт мамлекет боюнча көлөм эң чоң шинмей өндүрүш сатуу базасына айланды. Быйыл бүт оодан боюнча жаңы мөмө түшүмүнүн 410 миң тоннага жетүүсү божомолдонду. Пайзават ооданында кемелденген муздак желе жолунун пайдасында жаңы мөмөлөр атыз баштарынан тездикте мамлекет ичи чоң базарына жеткирилди. Жунгу мөмө оборот коому шинмей бөлүмчө коомунун баш катчысы, Кашкар аймагы шинмей кесиптик коомунун коом башчысы Шиэчи мындай тааныштырды. Азыр Пайзават ооданында муздак желе кампанын жалпы сыйымдуулугу 500 миң тоннага жетет. Жиңдуң акыл жөндөмдүү камдоо желеси борборун киргизүү аркылуу жаңы мөмөлөр 24 саат ичинде бүт мамлекеттеги негизги шаарларга тикелей жеткирилди. Жөрөлгөлү 20 күндүк чордонду сатуу мезгили 6 айга узартылып, жогору белес мезгили менен айырмаландырып камдады. Өстүрүү учу кесип негизи мыктуулады. Иш кошуп иштөө учу желесинин акырындык менен кемелденүүсү Пайзаваттын шинмей кесибинде алкууну ишке ашырды. Мунун ичинде жогору энергия даражасындагы жаңылык жаратуу өрүшүнүн тиректүү ролу өзгөчө көрүнүктүү болду. Түштүк Шинжанга орно чогалган тоногуучу академиктер кызмат пункти катары академик Юйжон Чуан Акырталаа айыл чарба кызмат пункти шинмей сорту жана өстүрүү жөнүндө изилдөөнү кулак чайдырып жатат. Жунго инженерлик академиясынын академиги Юйжон Чуан мындай деп карады. Пайзават ооданынын табигый шарты шинмейдин өсүүсүнө шай келет, бирок шорлуу жер бул кесибинин узак мөөнөттүү өнүгүүсүн чектеп койду. Азыр бул коллектив шорго байымдуу жогору түшүмдүү шинмей сортун жетиштирип жатат. Ошону менен бирге шорлуу жерде бир жүрүш өстүрүү, барбайыштуу аргасы жөнүндө изденип, шинмей кесибинин өнүгүүсү үчүн мейкиндигин кеңиртип жатат. Канткенде бир жакшы мөмөнү жакшы түшүмгө айландырууга болот. Пайзават ооданынын ЮЭДА шинмей кесиптик бакчасында Жунго айыл чарба илимдер академиясынан келген бир илим үзүлдөө коллективи шинмейге шай келе турган желеле ичке иш кошулган түшүмдөрүн дайындап жатты. Жунго айыл чарба илимдер академиясы айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу изилдөө ордунун изилдөөчүсү Би Джим Фон мындай тааныштырды. Шинмейдин азыктык наркы мол, ошондой эле дары менен азык түлүк кайнарлаш болуудай өзгөчөлүгүн дайындаган. Азыр коллективибиздин түйүндүү милдети чоң саламаттык саласына бет алып, шинмейдин өзгөчөлүгүнө негиз жаңы типтеги иш кошуу техникасын изилдеп ачып, кичинекей сынак, аралык сынак аркылуу түрдүү жөндөмдүү азык түлүктөрдү изилдеп ачып, тажрыйбаканасынан өндүрүш линиясына чейин болгон эң акыркы 1 километрди жалгаштыруудан турат. Азыр өндүрүш, окутуу, изилдөө кызматташтыгында мол натыйжалар колго келтирилди. Ичке иш кошуу саласында Пайзават шинмейи кургак мөмө, мөмө ширеси, мөмө варинасы, мөмө арагы, мөмө нукура ширеси сыяктуу 20-канча түрдүү түшүм изилдеп ачты. Ошондой эле жакында өткөрүлгөн Жунго шинмей кесиби жыйынында чордонду чагылдырып, көргөзмөлөп сатылды. Бүгүнкү күндө Пайзават ооданынын шинмей кесиби 200 миңден ашуун адамдын жакын айланада жумуштануусуна түрткү болуп, өстүрүү, үзүү, айыруу, тандоо сыяктуу ар кайсы алкаларды каптады. Бүт кесип челесинин түшүм наркы 10 миллиард юанды озуп өттү.

Ardak Ормандары 100 улан табыз 8-чи ай Артыш анжырынын Сунтак шаарчасы азган кыштагында базарга салына турган мезгили. Миң моолук анжыр бакта шакчал бурактар чытырман өсүп, шактар алтын түстүү шекер мантусуна толду. Кеч кириши менен көчөлөрдө чырактар жарып, кечки базар дууманга бөлөнүп, кебеп, анжыр сыяктуу өзгөчө чүйгүн даамдардын куш кержит айланага таралып, саякатчылар өзгөчө көчөлөрдү аралап, анжыр үзүп, дүкөн айланып, чүйгүн даамдарды татып, дууманга балкыган көрүнүштү калыпташтырды. Артыш шаар районуна 1 км эле турган бул кыштактын Жуңгу анжыр мекени деген кооз наам бар. Кыштактын анжыр өстүрүү көлөмү 1000 моодон ашат. Бүгүнкү күндө азган кыштагы, мешет кыштагы тилкелүү байлыкка таянып жаратылган азган анжыр үрпадат маданият саякат көрүк району Кызылсуу областындагы бирден бир гуманитардык негизде магылынган мамлекеттик 4 дарыжалуу көрүк району болуп, жылына тосуп алган саякатчы 800 000 адам иреттен ашат. Синжан азган маданият саякат өнүгүү чектүү шериктигинин баш директору Фэн Вэньян мындай деди: Биз байлык абзелдүүлүгүн терең казып, анжыр кошулган өстүрүү, иш кошуу, изилдеп үйрөнүү, үрпадат, кечки саякаттан турган көп түрдүү кесип урпатын тереңдештирдик. Ар кайсы жерлерден келген саякатчыларды анжырдын таттуу даамын татып эле калбай, дагы да маңыздуусу анжырдан чыккан таттуу айыл кыштак турмушун чөкмөн ыңгайындагы туюнуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылдык. Азган кыштагынын анжыр өстүрүү тарыхы узак. Жашы 450 жылдан ашкан байыркы дарактан 100 түптөн ашуун, 100 жылдык байыркы дарактан 700 түптөн ашууну сакталып калган. Саякатчылыкты өнүктүрүүдөн мурда мөмөлөрдү табигый жашаң бойдон сактоо мөөнөтү кыска болуп, чордонду базарга салганда базар баасы төмөндөп кетүү абалы негизинен көрүлүп, багбандардын кирешесин ашыруу жолдору тар, кирешеси төмөн эле. 2020 жылдан баштап Жаңсуунун Синжанга нишандуу жардам берүү каржысына таянып, кыштак анжыр кесибин негиз, маданият, саякат, тыну

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байынын мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Биз Алтай шаарынын Алагак шаарчасына барып, журтуна кайтканда ошо окуучусу Улагат жеңиш жараткан Тала лагерин көрөбүз.

Күз болсо да бирок Алтай шаарынын ал как шаарчасынын тоосу дагы эле жапжашыл. Шаарчадагы толгайты жайытынын Муе Сиң чоң лагери тоо этегиндеги суу боюна салынгандыктан көрүнүшү кузары ыракат болуп, ар жылы жай жана күз мезгилинде көптөгөн саякатчы атайын келип, салкындап көрүк көрүп кетишет. Лагердин думандуу болгон бир канча айында улага тең карбалас болуп кетет. Лагердин үстү ачык сахнасында нак майданда күүлөр жаңырып, ал жоролор менен чогурдап бийлеп, татаал сахна орундаштыруусу болбосо дагы нукура ырбийлерге сөөнүп, көптөгөн саякатчыны келип көрүүгө эликтирет. Ташы бүтүргөндөн кийин эмне үчүн журтуңа кайтып маданият саякат көркөм өнөр оюндарын коесуң деген суроого ал: мен кичине менен ушул жерден эржеттим. Бул жердин тоо сууларына аябай бышыкмын. Анын үстүнө өзүм дагы ыр күүнү жакшы көрөм. Журтумдун айланасындагы Көрк районунда ырбый номурлары бар болсо, өзүм жакшы көргөн ишти иштеп, дагы үй бүлөмдөгүлөрдүн абалынан кабар ала аламын, деди. Толгайты жайытынын көркү аябай кооз. Жай күз мезгили саякатчылардын аягы үзүлбөйт. Көрк районунда иштегенине узун болгон сайын улагат иштин жүйөсүн билип алды. Ал мындай деди: мурда саякатчылар көрүп көргөлө эле келет болчу, элдик үрп адатты билгендер өтө аз эле. Азыр көпчүлүк көрүп көрүү менен бирге жергиликтин маданиятында туюнууну ойлойт. Ырбый номурлар деле көпчүлүктөн ишин жаңды түшүнүүсүнүн бир түрдүү ыкмасы.

Саякаттын дууманлуу мезгилинде бош жүргөнгө болбойт дегенде, ар күнү оюн коюп, оюн койгондо кийчү кийимдерди алдын иреттеп, номерлорду тандап, пи аракеттерин машыктанып, чоң кичик бардык иштен баштап, улагат бардыгына баш катырып келет. Саякатчылар бир түрдүү эле өзгөрбөгөн оюнду көрө бергенди жактырбайт. Улагат чоролор менен Ак Майда маанайы жана саякатчылардын кызыгуусуна карата, оюн номерлоруна карата теңшөө алып барып, саякатчыларды чогуу бийлеп бир дагы сунуштап, аларга домбура черткенди үйрөтөт. Улагат мындай деди: биз жалаң эле оюн коюп калбай, дагы өзара таасирлешүү аркылуу саякатчылар менен болгон аралыгыбызды жакындатабыз. Көпчүлүк өзара таасирлешкенде анан алмаштыргалы, анан бири бири менен таанышып түшүнгөлү болот. Көптөгөн саякатчылар оюн номерлорун көрүп болгондон кийин келип, мени менен сүйлөшүп, шаарчада да кандай ойноголу, жегели, айлангалы боло турган жерлердин бар экенин сурашат. Ар жолку саякатчылар менен болгон баарлашуу деле журтумдун саякатын тааныштыруу болуп саналат. Ардактуу оормандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгү үздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Жакында Абдунум райондук мал чарбачылык илимдер академиясынын ааламда сорт жетиштирүү тажрыйбасында эгилген бир түркүм тоюткач тетилүүчү солууну оруу башталды. Тирбетиндеги эки урпактын тандоосу аркылуу илим изилдөө коллективи 339 напар абдан сонун туюксуз өзгөргөн жеке түпкө ээ болуп, Шинжаңдын от чөп сорту кесибинен өнүгүүсү үчүн жаңы сорт байлыгын жыйнады. Бул сулуу уруктарынын ата бабалары Сидиян 19 номерлуу аалам аспабына олтуруп, аалам боштугундагы микро оорлук күчү чөйрөсүндө 14 күн саякаттаган. Быйыл 10 мого жакын тажрыйба тызына 32400 түп экинчи урпак аалам мекиндеги сулуусу эгилди. Бул сулуу аалам мекиндегиндеги өзгөчө чөйрөдө өзгөртүү аркылуу бир жаңсыл кылынгандан кийин жер бетиндеги адаттагы сорттордо дайындалбаган эң жакшы касиет жана турпатка ээ болгон. Бул жолку тандап чыгылган кечиги пышуучу сулуунун абдан сонун жеке түбүнүн бийиктиги 137 сантиметрге жетет. Түбү базмырт, жатып калууга каршы туруу жөндөмү күчтүү, түптөнүүсү тыгыз, жогору сапаттуу тоюткач тилетүүчү сулуу жаңы сортун тандап жетиштирүү үчүн кымбаттуу материал жыйнады.

Бул мезгилде Багыраш ооданындагы 10 000 мо жаңы калемпирлер чордонду жыйнап алып күнгө жабуу мезгилине кирди. Жакында Багыраш ооданы Бомбот шаарчасындагы бир көмөктөштүк кооперативинде кып-кызыл жаңы калемпирлер реттүү тегиз жайылган болуп, жумушчулар айрылып күнгө жаюу, уудару менен шашылыш болду. Калемпир эгүүчү Чаң Чаңвей мындай деди: "Быйыл мен 30 мо жерге жаңы калемпир эктим. Алдын жоромолдогу караганда моо башы түшүмү 450 кг айланасында болуп, жалпы жагынан мол түшүм алуу аябай жакшы болот. Азыр жыйып болгондон кийин тикелей көмөктөштүк кооперативине сатып беребиз. Өзүбүз сатуу жолун издебесек деле болот. Көөнүбүз тындары туруктуу болду." Багыраш калемпири бүт мамлекеттеги айыл чарба түшүмдөрүнүн жогорапиялык белги түшүмү. Быйыл Багыраш ооданы 10 000 модон ашуун жерге калемпир экти. Алдын жормолдогу караганда түшүм мөлчөрү 60 000 тоннадан ашып, уудан боюнча калемпирлерди чордондуштуруп кургатуу кызматы 10 айдын алды артына чейин уланат экен.

Бұл жайқы каникулду Аптоном райондук мекенси үрдүк тарбиясы базасы Санжы шаары Чиң патышалык доорундагы Аштык кампасы урандысы жайыпканасы жайкы каникулдук изилдөө жана үйрөнүү жогору белес мезгилин отурлап алды. Күнүнө 300дөн ашуун изилдөө жана үйрөнүү келгендерди тосуп алып, окуучулар кымбат баалуу тарыхый маданият, маданий мурас буюмдары аркылуу Санжы шаарынын аштык өнүгүү тарыхый өзгөрүшүн терең түшүнүп, мекенси үрдүк мээр махабатын терең тамыр тарткызып, тайманбай илгерлөө күчүнө ээ болду.

Ырдактуу угармандар, Синжан радио телевизия станциясы 2026 жылы куумдун ачык ашкере кесиптик орун кадам кабылдайт. Азыртан баштап катталсаңыздар болот, эгерде диктор алып баруучу, кабарчы, котормочу, текшерип бекитүүчү, радио телевизия техникасы боюнча иштөө, AI инженери катарлуу кызматтарда иштегенди ойлоп жүрсөңүз, анда мунун кезмети келди. Синжан радио телевизия станциясы Слушай тең абонтор терминалы, Слушай тең интернет сайтына көңүл буруңуздар. Жалпы 29 кызмат ордуна 52 кызматкер кабылданат. Тизимделүү убакты кулактандыруу чыгарылган күндөн баштап 9 айдын 4 күнүнө чейин болот. Бул кызмат орундары сиздерди күтүүдө.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Саламатсыздар ғой телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ғой.
0: Бүгүн 8-нче айдын 27-нче күнү пейшембе. Дыйкандар каналдары боюнча 7-нче айдын 15-и жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдар төмөндө үйдөй.
0: Ши Цзиньпин маданият чыгармаларынын тандалманын 1-нче тому, 2-нче тому басмадан чыгып таратылды.
1: Баш шужи Ши Цзиньпиндин тавыш досу боюнча Ли Чан Шизаң Жилонго барып, кооптон куткаруу, апаттан куткаруу кызматын жетектеди.
0: Баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөлөрүн изчил түзүлөштүрүп, ар кайсы жактары Шизаң Жилонго ауданындагы жер көчкүдө кооптон куткарып жардам берүүнү бүт күчү менен кулач айтырды.
1: 4-нче кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктук комитети 72-нче жолку комитет башчылары жыйналышын ачты, жоолоочу башкарды.
0: Алдыңкы жети айда мамлекетибиздин көлөмдөн жогору өнөр жай кыргандардын пайдасы окшош мезгилдикен 17.6% артты.
1: 2025 жыл мамлекетибиздин экономика өнүгүү жаңы кубат көрсөткүч окшош мезгилдегиден 12.5% артты.
0: Иран аскер иштери фанжынында коргонуудан чабуулга өттүк деди. АКШ Иран сүйлөшүүсүн калыбына келтирүү үчүн убакыт жадвалын түзбөдүк деди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Жүнгө коммунисттик партиясы, Борбордук коммунитет партия тархы жана жазма мурастарды изилдөө орду редакциялап түзгөн Ши Цзиньпин маданият чыгармаларынын тандалманын 1-нче тому, 2-нче тому жакында Борбордук коммунитет жазма жөөттөр басмасынан басмадан чыгып, бүт мамлекетте таратылды. Партия 18-нче курултайынан бери жолдо Ши Цзиньпинге өзү кылган партия Борбордук коммунитет, партия жана мамлекет иштери өнүгүү жалпы курулдан тыккан чыктап, маданият курулушун мамлекетти башкаруунун көрүнүктүү ордуна коюуда бекем туруп, бир топ жаңы идея, жаңы караш, жаңы өкүмдөрдү жаратмандык менен ортого коюп, жаңы доордо кандай жүнгөчө социалисттик маданиятта бекем туруу жана өнүктүрүү, жүнгөчө социалисттик маданиятта катып бекем туруу жана өнүктүрүү улуттуу изилдөө темасына системалуу жооп берип, Ши Цзиньпин маданият идеясын калыпташтырды. Ши Цзиньпин маданият идеясы жаңы доордо партиянын маданият курулушун жетектеген изүндүү тажрыйбалардын назариялык корутундусу, экини бириктирүүдө бекем туруу, марксимдик маданият назариясында жаңы жаратуунун жылжытуунун олуттуу табылгасы. Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгө

0: Өчөө социалист медиасынын маданият баракчасын түптөп, жаңы доору жаң сапарда үгүт эдия маданият кызматын жакшышты, маданият гүлдөнүүсүн түртмөктө, маданиятта күчтүү мамлекет курууну күчтүү идея куралы жана илимий аракет көрсөткүчү менен камдады. Ши Цзиньпин маданият чыгармаларынан тандалманын биринчи тому экинчи томуна жолдош Ши Цзиньпиндин 2012-жылы 11 айдан 2026-жылы 2 айга чейинки маданият курулушу жөнүндөгү эң зарыл, эң негизги чыгармалары киргизилип, убакыт тартиби боюнча тизилди. Баяндама, сүйлөгөн сөзү, лексия, кат, көрсөтмө сыяктуу жалпы 78 баракча бар. Айрым чыгармалар биринчи жолу ашкере жарыяланды. Мында биринчи томуна 2012-жылы 11 айдан 2016-жылы 12 айга чейинки мезгилдеги чыгармасынан 27 парчасы киргизилип, экинчи томуна 2017-жылы 10 айдан 2026-жылы 2 айга чейинки мезгилдеги чыгармасынан 51 парчасы киргизилген. Ши Цзиньпин маданият чыгармаларынан тандалманын биринчи тому, экинчи томунун басмадан чыгып таратылуусу бүт партия, бүт мамлекеттик арлуу тээлинин Ши Цзиньпин жаңы доору жүнгөчө социализм идеясын, айрыкча Ши Цзиньпин маданият идеясын терең үйрөнүп изилдештирүүсүн беделди окуулук менен камдап, калың партия мүчөлөрү кадрлар жоорчулуктун экини бектирүүнүн чечүүчү маңызын бирдемжи терең өздөштүрүп, экин коргоону чечкин жакшы аткарып, билесээлүүлүк менен идеяда, аракетте, саясийде жолдош Ши Цзиньпин түзө кылган партия борбордук комитет менен жогору даражадагы бирдейликти сактап, жүнгөчө социалисттик маданият өнүгүү жолунда бекем туруп, бүт улутун маданиятта жаңы жаратуу жаратмандык күчүн жандандырып, маданиятта өзүнө ишенип, өзүн күчтөндүрүүнү үзгүлтүксүз жылыштатып, социалисттик маданияттын жаңы шаңын жаратып, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу ишин жалпы бетке жылыштатуусуна күчтүү идеялык кепилет, күчтүү рухуу күч, пайдалуу маданият шарты менен камдайт. Зарыл маңызга ээ.
1: Баш шужи Ши Цзиньпиндин табыштоосу менен Жунго Коммунисттик партиясы борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуян зуңлиси Ли Чан байланыштуу жактардын жооптуу жолдоштору баштап 8 айдын 27 күн түштөн кийин Шизан Жилун ооданы Жилун шаарчасындагы жер көчкү апатына учураган районго барып, кооптон чукул куткаруу апаттан куткаруу кызматына жетекчилик кылып, кооптон чукул куткаруу кызматкерлери жана коопсуз жайгаштырылган жабыркаган журтчулуктан абал сурады.
0: 8 айдын 26 күнү Непал жакта жер көчкү апаты көрүлгөндүктөн Шиздан Рыказы шаары Жилон ооданы Жилон чек арасында оор жаракаттанып көз жумуп байланыш үзүлүү келип чыккан. Бүгүн түштөн мурда саат 8 чейин 3 адам көз жумуп 558 адам менен байланыш үзүлгөн. Баш шужи Ши Цзиньпин жогору даражада маани берип арыз зарыл көрсөтмө берди. Ар кайсы жер, ар кайсы тармактар баш шужинин зарыл көрсөтмөлөрүн тезден жандуу үзүлчүл түзөлөштүрүп, миллисекундту колдон бербей апат районуна барып бүт күчү менен кооптон чукул куткарды. Апат көрүлгөндөн кийин мамлекеттик апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу комитети, чукул абалга тинтелашып башкаруу министрлиги мамлекеттик экинчи даражалуу апаттан куткаруу чукул тинтелашуу долбоорун козготту. Мамлекеттик универсал мүнөздүү өрт өчүрүү өрттөн сактануу куткаруу отряды жана жүнгү андын сыяктуу түрдүү кылычтардын 1000 ашуун куткаруучу нак майданга барып жардам берди. Абарчы биринчи түркүмдөгү 141 куткарып жардам берүү күчүн ээрчип Жилон чек арасына жетип барып, нак майдандан жер көчкүнүн жолду бүткүлдөй басып калганын көрдү. Куткарып жардам берүү отряды казуу машинасы менен ылайларды казып тазалады. Адамсыз учакта бирдей убакта мекиндикте байланыш үзүлгөндөрдү издеди. Апат көрүлгөн район Дайра өрөөн алкагына жайгашкан. Төрт тарабы бийик тоо, жер түзүлүшү дагы татаал. Биз азыр жол боюнда агып келген дарак бутактарын көрүп турабыз. Куткарып жардам берүү отряды жылуулук аркылуу элес калыпташтыруу жабдуусун алып жүргөн адамсыз учакты козготуп, кишинин дене жылуулук кайнар сигналына сөөнүп, байланыш үзүлгөндөрдүн жыбычын түрө текшерди. Биз кийинки кадамда Дайра жолундагы таштарды бойлой 3 мерчемдүү модель куруп, модель кургандан кийин кайра нак майданды баалап, кийинки кадамдагы куткарууну илимий тирек далили менен камдайбыз. Шизаң автоном райондун табык апат боюнча биринчи даражалуу куткаруу чукул абалга тинтелашуу долбоорун баштады. Автоном райондук чукул абалга тинтелашуу башкаруу назараты дароо 152 куткаруу автоунасын 792 кишини тескеп жиберип, чукул абалга тинтелашып куткаруу сыяктуу кызматтарды бүт күчү менен кулач жайдырды. Бүгүн түштөн мурда Шизаң аскери район белгилүү кургактык армия аба каттоо жоокерлерлүүсү 4 учакты апат районуна барып, апат абалын чалгындап текшерип, куткаруу аба каттоо линиясын жоспорлоо сыяктуу кызматтарды аткарууга чукул жиберди. Түштөн кийин саат 1:00 алгач түркүм эки тиги учак Жилон чек арасына жетип барды. Жилон чек арасында апатка кабылган чөлкөмдүн өзөктүү бөлүгүнө биринчи жолу тереңдеп жетип барган кошуун катары Шизаң аскери районунун кургактык армия аба каттоо жоокерлер белгилүүлүүсүнүн 2 кургактык аба каттоо тиги учагы азыр апат районунун мекиндигинде айланып издеп жатат. Кыдырып күзөткөндөн кийин алар дагы издөө, издеп куткаруу чегинүү линиясын жоспорлоп чыгат. Батыш бөлігі Соғыш районы Абы армиясының Соғыш район жетекте ғырпасының құтқарушылары отырған Юн-20 ұчағы бүгін дағы Шизандағы белгілі ұчақ жаға жетіп барды. Ары армияның апаттан бірлесіп құтқарып жардан беруіні құлаш жәдірісін жетекте ұйымдады. Түштенген саат 4 көчейін азаттық армиясы жына құралды сақчы қошуыны жалпы 500-ден ашын кішін аттандырып, көккесек рет адам сұчақты қолыптың чұқыл құтқаруға қатыстырды. Жилон шаарчасынан Жилон чекрауызына барушы жолы

0: Орлашуу сыяктуулар үзүл абалында турууда. Өнөр же жана маалыматташтыруу министрлиги байланыштуу орундарды кооптун чукул куткарып, апаттан куткаруу кабарлашуусун чыдылаштырууга жетектеди. Учурда апатка учураган райондо 2 негиз пункт көбөйтүлдү. Сырчан өлкөсү чукул абалга тентелашуу башкаруу назараты Илоң чукул абалга тентелашуу кабарлашуу адам сучактарын райондотап жардам берүүгө чукул жиберди. Кабарчынын суу иштери министрлигинен билүүсүнчө, Жилоң чек ара озунун чугур агымында тосулган көл калташканын байкады. Бүгүн түштөн мурдага чейин тосулган көлдүн суу мөлчөрү 2 миллион куб метрге жеткени болжонгон. Эчак толгон абалда турууда. Алдыбыздагы 3 күндө дагы 3 миллион куб метр суу көлгө куюлуусу мүмкүн. Жырылып кетүү коопу жогору. Учурда Чүнгү андын сыяктуу ар түрдүү курулуштарда куткаруу отряды тосулган көлдү жакындан күзөтүп өлчөп, коопту жоюу кызматын кулаш жайдырып жатат. Мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети борбордун камчот ичиндеги каржысынан 100 миллион юанды чукул орундаштырып, апат районунун негизги жабдуулары сыяктуу апаттан кийин чукул тентелашып калыбына келтирип куруусун колдоду. Чүнгү эл банкеси Шизан автоном району РКЗ шаары Жилоң ооданы 3 даражалуу мамлекет казынасын жашыл жол ачууга уюмдап, апаттан куткаруу каржысынын маалында төп бөлүнүүсүн бүткүчү менен камсыздады. Быйыл кирген суу мезгили башталгандан бери мамлекетибиздин көп жеринде начар аба ырайы көпкөрүлүп, селден сактануу курдалык атаң ары татаал болду. Башчуу Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Азыр селден сактануунун алгылыктуу мезгили. Ар кайсы райондор жана байланыштуу тармактар чек уюрушу төмөн чек уюрушун деп бекемтурп, селден сактануу тайфун бороонунан сактануу түрдүү иш чараларын астайыл түзөлүштүрүүсү керек. Тайфун шаадыр кургактыкка чыгып алдында турат. Фужениңды Жэжиаң Юхань шаарында жергиликтүү журчулукту чукулга торуп, көмүскө ырсыктарды бири бирден текшерди. Тайфун бороонуна тең телешүүдө сенеги идея болсо болбойт. Биз баштан аяк элди баарынан жогору орунга коюу, өмүрдү баарынан жогору орунга коюуда бекемтурп, башчуу Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө рухун изчил түзөлөштүрүп, селден сактанып, апаттан куткаруу жоопкерчилигин бекем аркылап, түштөн кийин саат 2 мурда сөзсүз бүткүч татак кишилерди которуп өтүүбүз керек.
1: 14-нчү кезектөө мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 72-нчү жолку комитет башчылар жыйналышы 27-нчү күн түштөн кийин Бээжин эс сарайында өттү. Комитет башчысы Жоло Жи башкарды. Жыйналышта мамлекеттик эл курултай негизги закон жана закон комитетинин мудур мүчөсү Шин Чуньин жасаган даарылоо камсыздоо закон алгачкы долбооруна түзөтүү киргизүү пикир жөнүндө уктулат, айдоолорду коргоо жана сапатын жогорулатуу закон алгачкы долбооруна түзөтүү киргизүү пикир жөнүндө уктулат, айыл чарба законун өзгөртүү алгачкы долбооруна түзөтүү киргизүү пикир жөнүндө уктулат, мамлекет коргоону саттандыруу законун өзгөртүү алгачкы долбооруна түзөтүү киргизүү пикир жөнүндө уктулат, адвокаттар законуна түзөтүү киргизүү чечими алгачкы долбооруна түзөтүү киргизүү пикири жөнүндө уктулат болду. Жыйналышта мамлекеттик эл курултай тышкы иштер комитетинин мудур мүчөсү Лоу Чинчен жасаган Чуңхуа эл республикасы жана Венгрия өткөрүп берүү шартнамасын карап чыгуу абал жөнүндө уктулат болуп, шартнаманы тастыктоо жөнүндөгү чечим алгачкы долбоорунун өкүлөтөн жазылган нускасын карап чыкты. Жыйналышта мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин баш катчысы Лю Чи жасаган айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү баяндама сыяктуулар болду. Комитет башчылар жыйналышында мындай чечим кылынды. Жогорудагы алгачкы долбоорго түзөтүү киргизүү нускасы сыяктуулар туруктуу комитет жыйналышында карап чыгууга сунулат.
0: Коён маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Адылия министрлиги сыяктуу тармактардын байланыштуу жооптуулары закон аркылуу башкаруу үгүт лекция тарбиясы 9-5 жылдык жоспорун изчил жолго коюуга байланыштуу балдарды тааныштырды. 8-5 жылдык закон жалпылаштыруу өнүмүн жалпылай кортундулоо негизинде 9-5 жылдык закон жалпылаштыруу жоспору закон аркылуу башкаруу үгүт тарбия законун катаң закон негизи кылып, закон аркылуу башкаруу үгүт тарбия кызматында саясатты кыймылдатууч күч кылуудан закон боюнча жолго коюуга карай олуттуу өзгөрүүсүн ишке ашырат. Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын кишилер көңүлүн терең орун алдырууну түртмөктөнү башкы зарыл милдет кылып, жарандардын закон аркылуу башкаруу сапатын жогорулатып, бүт коомдо закон аркылуу башкаруу ишеним өзөктүү нишаны бекитилди.
1: Мамлекеттик статистика идарасы бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, быйылдан бери мамлекетибиздин өнөр жай өндүрүшү умоктуу арткан. 1-айдан 7-айга чейин көлөмдөн жогору өнөр жай керканалар ишке ашырган пайда жалпы суммасы 4,582,060,000,000 юан. Окшош мезгилдегиден 17.6% артып, бир кыйла тез артууну сактаган. Жасоочулуктун чарба чынжыры нарык чынжырынын орто жогору даражасына карай тибе өзгөртүү сызыл жылыштатылып, 1-айдан 7-айга чейин көлөмдөн жогору техника жасоочулугунун пайдасы окшош мезгилдегиден 50.1% артып, бардык көлөмдөн жогору өнөр жай керканаларынын пайдасын 9.6% артуусун алга сүрөгөн. Жасанд акыл жөндөм кошулгандын бачым кеңирүү, эсептөө күч муктажынын сызыл кеңирүүсүнүн жетектөөсүндө 1-айдан 7-айга чейин электронго байланыштуу кесиптердин пайдасы жогору ылдамдыкта артып, окшош мезгилдегиден 1.1% артты.
0: Өнөр жай керканалардын өнүмү жалпысынан сызыл жакшыланып, пайда салыштырмасы ай сайын көтөрүлүп, жогорулап жакшыланды. Атаандашуу артыкчылык көрүнүктүү болгон жогору жаңы техника чарбасынын пайдасы кайра жогорулуп турпаты да өтө байсалдуу болду. Мамлекеттик статистика идарасы бүгүн 2025 жылкы мамлекетибиздин экономика өнүгүүсү жаңы кубат көрсөткүчүн жарыялады. Эң жаңы эсептөө натыйжасында көрсөтүлүшүнчө 2025 жылы мамлекетибиздин экономика өнүгүүсү жаңы кубат көрсөткүчү 153, окшош мезгилдикден 12.5% арткан. Жаңы кубат көрсөткүчүн кураган ар кайсы сандуу маалыматтардан караганда 2025 жылы тибез көртөп даражасын жогорулатуу көрсөткүчү 156.8, алдыңкы жылдагыдан 22.7% арткан. Стратегиялуу жаңадан гүлдөнгөн чарбалар бачым жетилип, келечек чарбалар сызыл өнүгүп, азыркы заман телөөчүлүк жана чыган жасоочулук бачым жоорулушкан. 2025 жылы жаңы жаратуунун ишке акылуу көрсөткүчү 156.3, алдыңкы жылдагыга салыштырганда 12.9% арткан. Жаңы жаратууга салынма эпкени сызыл күчөтүлүп, мамлекеттин стратегиялуу илим техника күчү токтоосуз зоройуп, илим техниканын бүткүл нактылуу күчү сызыл жогорулатылган. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, жаңы жаратуунун ишке акылуунун жетектөө ролу көрүнүктүү болуп, экономиканын өнүгүү жашоо күчү сызыл коюу берилип, мамлекетибиздин экономиканы жогору сапатта өнүктүрүүдө жаңы өнүмдөрдү колго келтирүүсүнө күч кошууда.
1: Соода Өнөр Жай банкеси, Айыл Чарба банкеси, Жунго банкеси сыяктуу 6 чоң соода банкеси жакында жалпы билдирүү жарыялап, эң жаңы орто чака майда керканалар насыясы жана тейлөө чарбасы жүгүртүү негиз толку насыя өсүм жардам саясатынын эбак орун алып аткарылганын айтты. 6 банки 8 айдын 1 күнүнөн бери таратылган шартка ылайык келген орто чака майда элдик керканалардын жүгүртүү каржы насыясын борбордук малия жүгүртүү каржы насыясынын дер боюнча жыл сайын 1% уактыча эктемеси 2 жылдан ашпаган өсүм жардам менен колдоону айкындады. Бул малия өсүм жардамынын орто чака майда элдик керканалардын жүгүртүү каржы насыясына алгач жолу кеңертилүүсү. Бир кергананын бир банкеден орто чака майда керканалар насыя өсүм жардамына баарлануу насыя бөлөмчөгү жылына 50 миллион юандан 75 миллион юанга жогорулап, бир кергананын бир банкеден тейлөө чарба жүгүртүү негизги тулкусу насыя өсүм жардамына баарлануу насыя бөлөм жогорчөгү жылына 10 миллион юандан 20 миллион юанга жогорулады. Билүүгө караганда 8 айдын 1 күнүнөн банкке билдирүүсү жарыялануудан мурда эбак бүтүрүлгөн чакан майда керканалар жана тейлөө чарба жүгүртүү негизги тулку насыясына карата банкке өсүмүнө өкмөт жардам берүү шартына ылайык келген кесиптерди байланыштуу тармактардын карап чыгып тастыктоосуна маалымдайт. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 2026 жылдын алдыңкы жарымында мамлекетибиз машина адам чарбасынын бөлөмдөн жогору керкана тижарат кирешеси 165 миллиард 500 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 24.5% арткан. Бээжинде жаңы эле курулган электр күчү денелүү акыл жөндөмдү ортодо сынак кылып далылды өрүш ичинде көп түрдөгү машинадан бийик мейкиндикте зарядтуу иштөө, жабдуу сандыгын ачып жабуу сыяктууларды машыгууда. Азырга чейин Бээжин 300 түргө жакын майдан көрүнүштү ачып жиберип, денелүү акыл жөндөм машина адамдын алгачкы сынак, алгачкы колдонулуусун бүтүрдү. Шенжанда машина адам 72 саат үлгү түшүм жасоо чамгарагы кергананын долбоорлоосунан 3D көбөйтүү машина адам үлгү машинасын жасап чыгууга чейин эң тез болгондо 3 күн гана убакыт кетет. Чарба чынжырынын шайкеши өнүмү жер шаарында алдында жүрдү.
0: Катуу деталь жактан кор чогулуп да калбай, эсептөө аргасы жана модель жагында да кор чогулуп, бүгүн гүл ачып үмө берди. Жоктон бар кылып жаңы жаратып, биз дагы эле бул ишти жер шаарында алдын катарга жеткирүүнү үмүт кылабыз.
1: Техника жагында мамлекетибиз жер шаарында машина адам патентине эң көп ээ болгон мамлекет болуп калды. 2024 жылы машина адам патентине өтүнч берүү мөлчөрү жер шаарындагы жалпы мөлчөрдүн болжолу 2/3 ээледи. 14-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз машина адам саласында жалпы 514 кесипти кылдат өзгөчө жаңы чакан алып керканан жана жасоочулук жеке түрүндө чемпион керканадан 19-ду жетиштирди. Чарба жагында мамлекетибиздин өз билге атактуу марке Өнөр Жай машина адамынын мамлекет ичи базарындагы ээлеген салыштырмасы 50%дан ашты. Уда 13 жыл жер шаарындагы эң чоң Өнөр Жай машина адам базарына айланды. Колдонуучу өлкөмү эл чарбасындагы 71 сала чоң түрүн каптаган. 2025 жылы Өнөр Жай машина адам экспорту 48.7% артып, алгач жолу импорт мөлчөрүнөн ашып, Өнөр Жай машина адамды таза экспорттоочу мамлекетке айланды. Көрүнүш жагында тулкулуу акылдуу машина адамдар көргөзмө залына мол көрүнүштөрдө иштетилүүгө карай жүрдү. Начар шарт, кооптуу көрүнүштө кызмат кылуу сыяктуу муктаждарга карата машина адам өзгөчө тейлөө салаларында алды менен орно жогалды. Завод, үй бүлө сыяктуу татаал көрүнүштөрдө чакан түркүн мөлчөрдө иштетилүүдөн көндүмдөшкөн орундаштыруу жана көлөмдөшкөн иштетүүгө арым таштады. 15-5 жыл жоспор программасы тулкулуу акыл жөндөмдүү келечек чарба өнүгүүсүн түйүндүү стратегиялык жайгаштырууга киргизди. Быйыл 6 айда Өнөр Жай жана маалыматташтыруу министрлиги, мамлекет мүлкүн көзөмөлдөп башкаруу комитети, адам самал машина адам жана тулкулуу акыл жөндөм чыныгы көрүнүш чыныгы машык арналуу кыймылын баштап 2026 жылдын соңуначан 100 дан ашуун жогору нарыктуу колдонуу көрүнүшүн ыкчам калыпташтырып 10 000 даража көлөмүнүн орночок алуу жөндөмүн калыпташтырууну түртмөктөнүн нишан кылган.
0: Машина адам саласында жүнгө жер шаар боюнча эң алдын катардагы камдоо чынжыр болууда калбай, техника ачып өнөктүрүү жана көрүнүштөрдү орночо калтырууда жер шаарынын алдын катарында жүргөнүндө эч кандай күмөн жок. Бул гана эмес, чоң мамлекет катары биз дагы жөнгөрүн баштан бойго илим техниканын жакшылыкка карай жүрүп, жасанды акыл жөндөмдү жер шаар боюнча жөнгө салууну күчөтүп, илим техника илгерилөөсү аркылуу бүт адамзат бактын артырууга демилгелегенин көрдүк. Бир бөлөк акимчилик иштери орундарында кээ бир туракча, автоунаа сыяктуу мамлекет менчигиндеги мүлктөрдүн иштетүү майдан көрүнүшү болбосо да, алардын наркы бар. Аларды кантип жандандырып, буюмдардан пайдаланууну ишке ашырууга болот? Бул жөнүндө кабарчынын текшерип иликтөөсүнүн назары оодаралы. Чыңхайда жакында 14 курулуш машина жабдуусу жаңыдан көбөйтүлүп, таш жол асырого иштетилип, жергиликтин асыроо жабдуулары тартыш болуу кыйын маселесин чечти. Кабарчынын оюна келбегени, бул жабдуулар мурда мектептин окутуу чыныгы машык жабдуулары эле. Чинхай кесиптик техника даашөөсүнөн Шининг таш жол бөлүгүнө бөлүп берди. Чынында өтө чоң жардам берип, өздүк наркыбызды өнөмдөдү. Катоо курулуш биринчи чебиндеги курулуш машина жабдуулары эмне үчүн уктуу сабаканасынан алып келинген? Чинхай кесиптик техника даашөөсүндө жооптуу кишинин кабарчык айтуусунда кесиптери асылдаштырылып тез келгендиктен чыныгы машык сабактары күчтөн калтырылган. Бул машиналар жараксыз кылуу жыл чектемесине жете элек. Арынын үстүнө бул машиналардын иштөө абалы өтө жакшы. Биз дагы бул мүлктөрдү кандай бир жактылуу кылуудан башыбыз катып турган эле. Эки орундун бири бекер калып калгандан камсынаса, дагы бири тартыш болгондуктан камсынаган. Ар кайсынын башы каткан маселелери бар, бирок карга жок. Кабарчы текшерип иликтөө барышында мындай абалдардын жеке мисал эместигин байкады. Узун мезгилден бери мамлекет менчигиндеги мүлк окшобогон катмар даража, окшобогон тармак, окшобогон райондорго тараккандаштыгындан бир жакта жыйылып калса, бир жакта кемчил болуудай курулма мүнөздүү кайчылык калыпташкан.
1: Мурдагы камдоо муктаждыгы эки жакты маалыматтар анчейин симметриялуу эмес, балким бекер калган мүлк жабдуулар чыгарылгандан кийин муктаждыгы быргыйла күчтүү жерлер билбейт.
0: Камдоо муктаждык маалымат коргоонун кантип бузуу керек? Кабарчы текшерип иликтөө барышында Малия министрлиги былтыр курган мамлекеттик акимчилик кесиптик орундар мамлекет менчигиндеги мүлктү тескеп орток баарланып өрүшүн ушул маселени чечүүгө урунуп жатканын байкады. Тескеп орток баарланып өрүшүбүз борбор жана жергиликтин мүлкүн тескеп орток баарлануу сандуу маалыматын бир турго чогултууну ишке ашырды. Эң кичиги үстөл орундук кызмат компьютерунан чоң өкмөт автоунаасы эл мезгилдөө жабдуусуна чейин деңиз үстүндөгү кыдырып текшерүүчү кемеде да тескөөлөр бар. Любо кабарчыга мындай деди: бул тескеп баарланып өрүшү тескөө баарлануу муктаж үч тилкеге бөлүнгөн. Борбор, өлкө шаар, одан төрт даражалуу акимчилик кесиптик орундардын баардыгы өрүштө өздөрүнүн муктажын жарыяласа жана издесе болот. Одан ичиндеги акимчилик тармактар деле борбор же өлкө шаар тармактарынын мүлк жабдууларына өтүнүч берсе болот. Мүлктүн наркы боюнча борбор жана жергилик тармактар жагынан даража боюнча тастатылат. Тескеп которулса эле аксыз иштетүүгө болот. Акимчилик кесиптик орун мүнөздүү мамлекет менчигиндеги мүлктүн баардык таандуулук укугу мамлекетке таан. Өкмөт даражага бөлүп көзөмөлдөп башкаруу, ар кайсы тармактар жана ага таандуу орундар тикилип орундаштырып башкаруу системасын жүргүзөт. Ошондуктан ар кайсы орундар арасында аны аксыз эле которууга болот. Заттык буюмдардан толук пайдаланып, тепкисимал колдонуп, үнөмдөлгөн бул бөлүк акчаны өнүгүү муктажына, эл турмушу күткөндөрүнө иштетсе болот. Учурда өрүш эбак бүт мамлекетте дилгир ролун көрсөттү. Хунандагы Жишо даашы, Гуандундогу Жоңшан даашөсүнүн эл мезгилдөө жабдууларын эбак колдонду. Өлкөлүк чөйрө күзөтүп өлчөө борбордун чотуфтеги талдоо аспабы Нанжин Шифан даашөсүнүн сабаканасына жеңиштүү кирди. Эгер өзүбүз сатып алсак, башта мындагы түр тургузуудан эң соңунда ушул жабдууну колго алганга чейин аз болгондо бир жыл убакыт кетет эле. Азыр тескештирүү барышы боюнча жүрүшсөк, бул жолу 3 ай убакыт жумшадык. 2026-жылы 6 айдын соңуна чейин мамлекеттик акимчилик кесиптик орундардын мамлекет менчигиндеги мүлктү тескештирип орток баарланып өрүшүнө 710 000 көп камдоо муктаждык маалыматы чогултулган. Жалпы 90 000 жүрүш мал мүлк тескештирилди. Мал мүлктүн алгачкы наркы боюнча эсептегенде бул жолу 1 млрд 600 000 юан камчыт өнөмдөлдү.
1: Учурда ар кайсы жерлердеги өнөр жай саласы техника жаңылуу эпкенин сызыл күчөтүп, таза энергиянын орун алдыруун бачымдатып, оромтусу жогору чарбалар жашылга тиги өзгөртүүдө көп түйүндө бөсүү жаратып, энергия үнөмдөп көмүртек чыгаруун төмөндөтүүдө көрүнүктүү өнүмдү колго келтирди. Быйыл жыл башынан бери эртүү технологиясында жаңылык жаратуу аркылуу болот темир саласынын энергия үнөмдө көмүртек чыгаруун төмөндөтүүсү бачымдатылды. Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин түйүндүү болот керканаларынын энергия коромжулоосу сызыл төмөндөп, калдык жылуулук, калдык басым жыйып алып өздүгүнөн электр таратуу салыштырмасы 6-3 ашты. Болот темир эле эмес, ушундай техника жаңылоого сөөнүп, энергия үнөмдөп көмүртекти азайтууну ишке ашыруу иш үстүндүгү көптөгөн жогору энергия коромжулоо салаларында кеңир орун алууда. Чыңдуу нам боодо жаңбыр урпак айнеги эртүү очогу акыл жөндөмдүк үйдүрүү системасы жакында эле расмий ишке кириштирилди. Ал акылдуу чоң мээге окшош калыпсыз энергия коромжулоону дароо байкайт. Өндүрүш жагында техникада жаңылык жаратуу менен бирге ар кайсы салалардагы байлыкты айлам алуу пайда пайдалануну дилгер түртмөктөдү. Чунчин, Хуашин, Диви, Гүлбото заводунда өз билген изилдеп өнүктүргөн чоң салыштырмалуу жанар заттын ордун алдыруу техникасы аркылуу өнөр жай кесинди сыяктуу түрдө катуу керексиз буюмдарды көйдүрүүгө катыштырып, ташкатма жанар заттын ордун алдыруу салыштырмасы 65%дан ашты. Өнөр жай катуу керексиз буюмдарды өндүрүштөгү жашыл азыкка айланды.
0: Учурда бүт мамлекетте Гүлбото өнөр жайында катуу керексиз чийки күйүүчү материалдын орточо ордун алдыруу салыштырмасы 27%га жетип, ар жылы 20 миллион тоннадан ашуун көмүртек кошукчулугун аз чыгарууга болот.
1: Бүгүнкү күндө мамлекетибиздин дүйүм өнөр жайда катуу керексиз заттардан өнөрсал пайдалануу салыштырмасы байсалдуу жогорулоодо. Бул жолу 2030 жылга барганда жараксыз болотту кайтарып келип пайдалануу жылдык мөлчөрү 300 миллион тоннага жетип, керексиз кагаз, керексиз жалтырактын кайтарып келип пайдалануу жылдык мөлчөрү айрым-айрым

0: кечетебиз. Жумушка чыгып түшүүбүз өтө ыңгайлуу болду. Ыңгайлуу улашкан шаар арасында каттоонун артында саясат жагындагы сыйыстмалуу орундаштыруулар бар. Быйыл жыл башынан бери каттоо ташмал министрлиги жана Бейжин Тенжин ХБИ иш жери өкмөтү ошондой эле байланыштуу тармактар долбоор түзүп жолго коюп, Бейжин шаар жана Бейжин шаарын айланган 12 район Одан сыяктуу райондорду каптоону колдоду. Шаар Чамгараа каттоосунун негизги тамыр катары Бейжин ХБИ-ди кесип өткөн алгачкы шаар элестөө каттоо линиясы 22-нчи линия Хоңмяо Пингу 25-нчи күнү бош жүргүзүлүп, сынак кылынды. Учурда мамлекетибиздин шаар Чамгарагында шаарлар ара жумушка барып келүү курулушу сыяктуу 4 чоң өзөктүү багытты эмерчиктеп, биргеликке жоспорлоп жылыштатууда. Келечекте жумуштануу жана керектүү радиосунун кеңирүүсүнө ээрчи шаар Чамгарагынын райондордун шайкеш бөлүнгүсүн жетектөө ролу толук коё берилет. Планга негизделгенде 2030 жылга барганда негизги чоң шаар Чамгарагындагы бир сааттык жумушка барып келүү шартын дайындаган жан сандык каптоо салыштырмасы 75%га жетет.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги, коом коопсуздук министрлиги сыяктуу тармактар бүгүн биргелешип кулактандыруу таратып, бүт мамлекет чөлкөмүндө мөөнөтү 1 жылдык жол моторлуу автоунаа түшүмдөрүн өндүрүү бирдейлиги жана сапатын жогорулатуу арналуу аракеттин кулач жайдырат. Бул жолку көзөмөлдөп текшерүү түйүндүүсү, акыл жөндөмдүү туура автоунаа коопсуздугун камсыздоо жөндөмү, кер кыналар долбоорлоп ачып өнүктүрүү, ошондой эле өндүрүш жөндөмү, түшүмдөрдү өндүрүү бирдейлиги абалы сыяктуу 4 бөлүк мазмунду өз ичине алат.
0: Мамлекеттик билим мүлүк укугу идарасы, мамлекеттик сандуу маалымат идарасы жакында биргелешип бюджет басып таратып, билим мүлүк укугу сандуу маалымат байлыктарын ачып өнүктүрүү пайдаланууну күчөттү. Билим мүлүк укугу сандуу маалымат байлыктарын башкаруу түзүмүн толук кемелдендирип, жасанды акыл жөндөм, чоң сандуу маалымат, булут эсептөө сыяктуу жаңы техникаларды колдонууну байсалдуу чылыштатат.
1: Мамлекеттик дарылоо камсыздандыруу идарасы жакында дарылоо камсыздандыруу патология булутун курууну баштап, дарылоо камсыздандыруу патология булут издөө номер эрежесин жарыялап, ноокастардын ар жолку патологиялык текшертүүсү үчүн мамлекет боюнча орто колдонула турган атайы жөнбилигин дайындап, патологиялык сандуу маалыматтарды булут терминалында сактоону кадам сайын ишке ашырып, ноокастардын дарылануу убактын жана экономика өздүк наркын үнөмдөйт.
0: Чүнгөй эл азаттык армиясынын аумында туруштук кошууну кече 27-нчи жолку штаттуу орундар кезек алмашуусун уюмдады. Аумынга жаңдан кирип турган офицер жоокерлер жана автоунаа отрядынын баардык мүчөлөрү толук куралданып, Хыңчин чек ара боозунан аумын даңзай аскер кошууна кирди. Тааныштырууга караганда бул жолу ауманга кезек алмашып кирген офицер жоокерлер кирип туруудан мурда мыкты машыктанып жана астайыл үйрөнүп, ауман коргонуу иштерин аткаруу жөндөм сапасын дайындаган.
1: 8-нчи айдын 26-нчы күнү кечкурун Пинло каналында каттоо башталуудан мурдагы чыныгы кеме сынагы ойдогудай акырлашып, тоом кеме капкасы, суу жолу жабдуулары, каттоону тескөө системасынын шайкештүүлүгү жана коопсуздугу өнүмдүү далилденди. Ошол күнү Маадау, Чийиши, Чиңден 3 чоң тоомдун суу бар абалда биригип сынак кылуусу жалпылай бүтүп, Пинло каналында 9-нчыда каттоо башталуусуна бекем негиз салды.
0: Мамлекет боюнча алгачкы Жунго Лаос Тайланд жүргүзүү каракитасы бекитилген тез поезд жакында Жыңжуу эл аралык кургактык порттон аттанды. Кезекчи поезд Мохан чек ара боозунан чыгып, 5-6 күндөн кийин Тайланд Линчабанга тикелей жетип барат. Каттоо убакты мурдагы кезекчи поезддардан 2-3 күн кыскарып, чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагындагы мамлекеттерге товар экспорттоого жогору өнүмдүү жүк ташмал жолун жаратты.
1: Непал сакчы тарап сыяктуу жактардын бүгүн жарыялаган кабарына караганда, аталган мамлекеттин түндүк бөлүгүндөгү Рысова районунда жүргүчкү апаты көрүлүп, учурда аз дегенде 289 киши көз жумуп, 910 кишинин байланышы үзүлгөн. Байланышы үзүлгөндөрдүн арасында 100 ашуун четелдик саякатчы бар. Непал мамлекеттик апат опурталын азайтуу башкаруу идарасы бүгүн мындай билдирди. Жүргүчкү апаты автоунаа каттоочу 35 көпүрөнү, 45 асма көпүрө жана 40 километрлик төшөлгөн жолду бузуп, Рысова сыяктуу дайрагынын жээгиндеги райондорго оор опуртал жана кирзис алып келди. Алгач карымда мөлчөрлөгөндө апат дайрагыны жээгиндеги көп жерлерде зор көлөмдө кишилердин көз жумуп жаракаттануусун келтирип чыгарып жана мал мүлкүн зыянга учураткан. Непал өкмөтү тосулган жолдорду тезден чукул шыдырлаштырып, суу, электр камдоо жана кабарлашууну калыбына келтирүү үчүн чукул тең талашуу долбоорун козготту.
0: Иран маалымат аралчыларынын кабарында Иран кургактык армиясынын билдирүүчүсү Акрам Миния 26-нчы күнү Ираннын аскер иштер фанжыны Эвак коргонуудан чабуул жасоого өткөнүн, Иран куралдуу кошунунун Эвак толук камылга көрүп болгонун билдирди. Иран ислам көңтөрүштүк коргонуу отрядынын билдирүүчүсү Мухаби, эгерде АКШ Иран орто койгон тороо жана жазалоону күчтөн калтыруу сыяктуу шарттарды кабылдабаса, Хормуз деңиз кысыгы кайрадан ачып жиберилбейт деди. 26-нчы күнү Ираннын тышкы иштер министри Арагчи БМОго кат жөнөтүп, АКШ Ираннын экономикасына басым түшүрүүсү экономика терроризмдик чогулуу, БМУ баш мыйзамына каршы деп айыптаган. АКШ зунтуң Трамп ошол күнү өзүнүн АКШ Ираннын сүйлөшүүнүн калыбына келтирүүсүнө убакыт жадвалын түзбөгөнүн билдирди. Ал АКШ аябай чоң жеңишке жетти, Ираннын экономикасы ойрондолууда деди. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылык.

0: Арда болсун. Орсия маалымат аралчыларынын 26-жы күндөгү кабарына караганда, Орсия мамкет уума төрагасы Олодин Орсия маалымат аралчысынын сөзгө тартуусун кабылдаганда мындай билдирди. Жапония жетекчилик катмарынын Орсия зунтун Путиндин Итруп аралына чыкканына карата жарыялаган байланыштуу сөздөрүн Орсиянын территория бүтүндүгүнө кол салгандык деп кароого болот. Жапония жетекчилик катмары өз мамлекетинин чапкынчылык тарыхына туура Орсияда болуусу керек. Олодин мындай бышыктады. Экинчи дүйнөлүк согуш мезгилинде Жапония милитаристтер көптөгөн мамлекеттерге оор зыян салган. Бүгүнкү күндө Жапония жетекчилик катмары кооптуу сандырактарды кайра алып чыкканы тек дагы жолу жеңилишке учурайт.
1: Канада Саскачевайн штатынын башчысы Мой 26-кы күнү мындай билдирди. 9-чу айдын 8-чү күнүнөн баштап аталган штат импортолуучу АКШ арак түрүндөгү товарларынан 50% тең даражадагы таможня бажын кошуп алып, АКШ жактын мунун алдында жарыялаган байланыштуу таможня баж иш чараларына жооп кайтарат. Мой дагы өзүнүн Канада Федерациясы өкмөтүнүн 700%ден ашуун АКШ товарына каршы жаза таможня бажысын кошуп алуусун колдой турганын билдирди. АКШ соода өкүлү Джамсон Грер окшош бир күндө АКШ Канада эки мамлекеттин өткөн аптадагы соода сүйлөшүүсү бузулгандан кийин эки жак ортосунда азыр ачып берилген сүйлөшүү жолунун жоктугун айтты.
0: 26-жы күнү дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму кабарлап мындай деди. Уганда бул айлама Эбола илдетинин аяктаганын жарыялады. Конго Киншасада илдет дагы эле жайылып, Африкадагы көптөгөн мамлекеттер чукул теңталаш коргонуу даражасын жогорулатты. 24-жы күнгөчө Конго Киншасада жалпы маалымдаган Эбола менен жугумдалгандар 5655 жетип, мында 2715 көз жумуп, көз жумуу салыштырмасы 48% жакындаган.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көрүгөнүңүздөргө рахмат.
1: Саламатта болуңуздар.

0: Beijing malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча орус тил радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-нчи айдын 28-нчи күнү, күнгө жума. Дыйкандар календар боюнча 7-нчи айдын 16-нчи күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 17-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Алтын оройундук партком туруктук комитети жыйын ачып, баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү зарыл жолжоолорунун рухун үйрөнүп силдештирип, апаттан сактануу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу жана коопсуз өнүр сыяктуу кызматтарды талкуулап орундаштырды.
3: Чен Шаожаң Автоном райондук партком партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу группасы жыйынын башкарып ачып, баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл жолжоолорунун рухун тереңде үйрөнүп, изчилдештирип, туура саясатты жагараша аркылуу социалисттик замандашкан Шинжаң курууну жылыштатты.
2: Чен Шаожаң Эркин Тунияз мамлекеттик аялдар бирикмеси системасы Чянган Ао менен аткаруу комитети жана өзгөчө сунуштуу өкүлдөр көздөн көчүрүү тобундагылар менен көрүштү.
3: Автоном районубуздун жер жерлери күз мезгилде курулуш кылуу мезгилин бекем кармап, түйүндүү таш жол курулушун бар күч менен жылыштатып, калктын сапарга чыгуусун оңтойлуулаштырып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду.
2: Шинжаң жибек жолу сапаттуу мөмө жашылчага иш кошуу жаңырык чырат үзилдөө орду көрүнөгүлүп курулуп, Шинжаңдын мөмө жашылча кесибиндеги илими изилдөө кыскарыгын торуктады.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Автоном райондук партком туруктук комитети кечөө 8-нчи айдын 27-нчи күнү жыйын ачты. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чен Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин жолдош Чан Зымин дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү жыйынындагы зарыл сөзүнүн руху аста айтылып, үйрөнүлүп изилдештирилди. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү жолдош Чан Зыминдин чаңдуу күрөш жасаган бир өмүрүнө кайрылып, жолдош Чан Зыминдин партия жана эл үчүн иштеген өчпөс эмгегине жогору даражада баа берип, жолдош Чан Зыминдин улуу сымбатын системалуу жыйынтыктады. Күчтүү саясий, идея, жетектөө мүнөзүнө ээ. Биз баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрүнүн рухун астай дүрөнүбүз жылдештирип, жолдош Чан Зыминдин уюл таштай бекем саясий ишениминен, чыныгы терең эл үчүн деген мээр махабатынан, доор менен тең илгердеген жаңырык жаратуу рухунан, терең пландап арыстарды ойлогон стратегиялуу ой өрүшүнөн, бекем чечкин өзгөчө кайратынан үйрөнүп,

0: жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде алгачкы мүдөөнү унутпай, ыйык милдеттестикти бекем сактап, ишеничти бекемдеп, уландуу күрөш жасап, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууга чымырканыбыз керек. Партия борбордук комитеттин бет беделин жана чордондуу биргелки жетекчилигин чечкенин коргоп, бошошпой бекем түрдө Ши Цзиньпин жаңдоор жүнгүчү социализм идеясы аркылуу көңүлдү уйтуп, рухту ташалтып, жаңы өнүгүүчүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын торук деп жалпы беткей изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейбил башкаруу кызматы баш нишанына үйрөлүп, жуңха уруту орток тулку таанымын бекем уютуну негизги линия кылып, партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгырган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, өнүгү менен коопсуздукту бирөнчөй пландап, коом чоңгурдаалынын уландуу туруктуу узакка чейин туруктуу борусун чечкин коргоп, жоңха уруту орток тулку курулушун тыңгырыктуу жылыштатып, жумуштандырууну жетекчи багыт кылып, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын бачым жаратып, ысылааттуу бирдемди жалпы бетке тереңдештирип, ачып чиберүүнү кеңейтип, жумуштандыруу, агартуу, даярдоо, турак жай, картайганда күтүүнү сыяктуу эл турмушу иштерин күчөп жакшы деп, партияны жалпы бетке катаан башкарууну сызыл жылыштатып, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаңдын бүт мамлекет менен тең арымда социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашырууда чечүүчү илгерилөөлөргө кол жеткирүүсүнө чыныгы кепилдик кылуубуз керек. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин Шизаң, Рыказы шаары жыйлоо ооданада көрүлгөн өөр апатына карата жасаган зарыл жолжобосунун рух астайыл үйрөнүлүп изилдештирилип, мына булар баса көрсөтүлдү. Эл баардан жогору, өмүр баардан кымбат дегенде бекем туруп, жогору чек ойөрүшү, төмөнкү чек ойөрүшүн бекем тургузуп, коопсуз өндүрүш жоопкерчилик түзүмүн катаан түзөлөштүрүп, ар убакыт камсыз боло албоодой жоопкерчилик сезими менен апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу ар түрдүү кызматтарын бекем кармоо керек. Тыгыз күзөтүп, өлчөө алдын барымдын күчөтүп, жетитирөө, нөшөр, тоо көчкү, үйүр сыяктуу апат опурталынан алдын сигнал берүү эскертүүнү баарында жарыялап, которуп опурталдан өзүн алып качуу мүлдөө ажат тарабын чечкин аткарып, түйүндү район жана апат көмөскө кырсык түйүндөрүн тереңдей сыдырата текшерип, жөнгө салууга бекем кадырып, күзгү токой жайтта өрттөн сактануу кызматын бирөнчөй планда бекем кармоо керек. Чукул абалга тең тайлаш туруп, бир жансылыгылуу урбатын жогорулатып, опурталдан куткаруу үчүн алдын жайгаштырууну күчөтүп, чукул абалга тең тайлаштыруу, алдын долбоорун кемелдендирип жакшыртып, апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу жана кооп сөндүрүш ар түрдүү чараларын ийине жеткире жүзөлөштүрүүнү түртмөктөп, ар улут калкынын өмүр, мал мүлк коопсуздугу жана коом чоңгурдаалынын туруктуулугун чечкин коргоо керек. Жыйында борбордук комитеттин кара күчтөрдү тазарап жоюу, атайын түр күрөшүн терең кулаш жайдыруу жөнүндөгү орундаштыруу тараптарын изчил жүзөлөштүрүү талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын жалпы бетке изчилдештирип жүзөлөштүрүп, атайын түр күрөшүнүн жалпы толку тарабын, кызмат принцибин, жолго коюу арымын төбү игерип, кызмат жоопкерчилигин күчөтүп, соккуруу зарыл түйүндөрүн көрүнүктөндүрүп, ар кайсы түрдөгү кара күчтөргө катыштуу законго кайчы кылмыштарга закон боюнча катаан соккуруп, кара күчтөргө соккурууну чириктикке карыштыруу, негизги катмардагы чымынды чабуу менен биргелештирип, түйүндү кесип сараларда башатынан алдынарып чөнгө салынууну тереңдетип, кара күчтөрдүн пайдалуу топурагын чечкин жоюп, ар улут калкынын бейпил жашап, куунак иштөөсүн коргоо керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук партком партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу группасы кечөө 8-айдын 27-чү күнү жыйын ачып, баш шуучу Ши Цзиньпинди зарыл жол жоболору руху жана борбордук комитеттин партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу группасы жыйын орундаштыруусун астайыл үйрөнүп изчилдештирип, автоном райондун туура саясатына жагарашын бекем тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын корутундулап, кийинки карымдагы кызматтарды талкуулап орундаштырды. Автоном райондук парткомдун шуучусу, автоном райондук партком партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу группасынын башчысы Чен Шаожиан жыйынды башкарды ары сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумре Тобул, автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин, автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу Биң Туандын Жыңбыйы Хы Жоңёу, автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу Чын Минго жыйынга катышты. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Баш шуже Ши Цзиньпиндин зарыл жол жобосу, үйрөнүү тарбиясы кызматы менен берекетин толук турактандырып, үйрөнүү тарбиясынын натыйжасын бекемдеп кеңирүү, туура саясатынын аты жагарашын бекем тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү узун берекеттүү механизмин курууга карата айкын талаптарды ортого койду. Биз баш шуже Ши Цзиньпиндин зарыл жол жобосунун рухун тереңде үйрөнүп изчилдештирип, борбордук комитеттин партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу группасы жыйынындагы орундаштыруу талаптарын жүзөлөштүрүп, үйрөнүш тарбиясынын натыйжасын токтоосуз бекемдеп кеңиртип, ар даражалуу партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү кадрлардын жалпы үчүн партия куруу, элге бакыт жаратуу, илмий чечим чыгаруу, чыныгы кармап нактылуу иштөөсүн сызыл түртмөктөп, иш жүзүндүктөн элдин тарыхтын сынагынан өткөн чыныгын натыйжаны чымырканып жаратуубуз керек. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Үйрөнүү тарбиясы укулаш жайылдырылгандан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде автоном райондук партком иш жүзүндүктө таканчыктап, бир өнчөй жоспорлоп уюмдаштырып жолго коюп, бүт райондук ар даражалуу партия уюмдары үйрөнүү текшерүү өзгөртүүнү бир толкулуу жылыштатып, үйрөнүп талкуулоону тыңгылыктуу тереңдетип, маселе текшерүүсү жалпы бетке төп түзөтүп жөнгү салуусу күчтүү берекеттүү иш жүзүнөн өткөрүп айландыруунун натыйжасы көрүнүктүү болуп, айкын берекетке кол жеткирип, алдын мөлчөрлөгөн нишанга жетти. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шуже Ши Цзиньпиндин зарыл жол жоболорунун рухун жана партия борбордук комитеттин орундаштыруу талаптарын тереңде үйрөнүп, изчилдештирип, үйрөнүү тарбиясын дайымдуу кармоодо бошошпой, узун мезгил салым кошууну түртмөктөө керек. Тарбия курс узун берекеттүү механизмин кемелдендирип, назариялык куралданууну күчөлтүп, партиялуулукту такшалтууну күчөтүп, тарбия курсун сызыл тереңдетип, саясатын аты жагарашы тарбиясын дайымдуу кулаш жайдырып, ар даражалуу жетекчи кадрлардын универсал сапат жана милдет аткаруу курбатын токтоосуз жогорулатуу керек. Ошусун түзөтүү туура багыттагы узун берекеттүү механизмди кемелдендирип, саясын аты жагарашындагы сыңар жактылуу айырмалуу маселелерди дайымдуу текшерип түзөтүп, чыныгы кол салып кыйындарына тийишип, жаңы мансаптарлары көнө эсеп менен иши болбо, образ курулушу жана саясын аты жагы курулуш сыяктуу кежир ооруларды жөнгө салып, калыктын айланасындагы туура эмес истил жана чириктешүү маселесин жөнгө салууну тереңдетип, ар улут калкынын чукул кыйын кайгырткан күттүргөн маселелерин күч сала чечип, чыныгы саясат натыйжалары аркылуу элдин ишенчине ээ болуу керек. Илмий чечим чыгаруу узун берекеттүү механизмин кемелдендирип, текшерип изилдөөнү тереңдетип, демократтык борбордоштуруу түзүмүн катаң аткарып, закон аркылуу чечим чыгаруу, закон аркылуу жумуш бүтүрүү, закон аркылуу укук иштетүүдө бекем туруп, ар бир түрдүү чечим саясаттын объектив мыйзам менен калык талабына ылайык келүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Адамды төп таануу узун берекеттүү механизмин кемелдендирип, туура болгон адам тандоо, адам иштетүү жетекчи багытын бекем тургузуп, ак жүрөк, таза, батыл аркалаган, жогору сапаттуу кадрлар кошуун курулушун куруп, айырмаланган текшерип баалоо системасын кемелдендирип, шыктандырып камсыздоо чараларын жакшыртып, жүрөктүүлүк менен жооптуу болгон, батыл аркалап, иштөөгө чебер, чыныгы натыйжасы көрүнүктүү кадрларды зарыл кызматтарга коюп иштетүү керек. Катаан көзөмөлдө узун берекеттүү механизмин кемелдендирип, жетекчи кадрлардан акимчиликтүү көзөмөлдөсүн күчөлтүп, типти азыркы жүргүзүлгөнүн кулактандырууну кармап, берекеттүү чочутууну калыптандырып, түзүм механизми кыскалыгынын күчтүү толуктап, калың партия мүчөлөрүнүн белеселүү түрдө тартип, каада кандыргасында милдетин аткарып, укук иштетүүсүн түртмөктөө керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шуже Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун тереңде үйрөнүп изчилдештирип, жаңы өнүгө түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, чоңкуа улуту ортоктулугу таанымын бекем уюту негизги линиясын бекем эмерчиктеп, партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, туура саясат натыйжа карашын жетекчи кылууда бекем туруп, жаңы сапарда кайрат күчкө келип, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруу керек. Партияга ак жүрөк болууну бекем уютуп, тоосу айкын түрдө саясатка маани берүүдө бекем туруп, партия борбордук комитеттин орчундуу чечим орундаштырууларын бекем термелбей изчилдештирип, жүзөлөштүрүп, Партиянын саясы тартыбы менен саясы каадасына катаа моюн сунуп, баштан бойго идея саясы аракет жагында жолдош Ши Жинпингди өзү кылган партия борбордук комитети менен жогору даражада бирдейликти сактоо керек. Кызмат курбатын жогорулатып, өнүгүү жана коопсуздук, жалпы кырдаал жана бир бөлүгүн үстүртөн түзөө менен түпкүрүнөн түзөө, көрүнүктүү натыйжа жана көмөскө натыйжа байланышын туура бир жаңсыл кылып, белеселүү түрдө иш жүзүндүктөн аттанып, мыйзам боюнча жумуш бүтүрүп, узакка бейпил башкарууга байланыштуу түпкүлүктүү, негиздүү, алыскы кызматтарды тыңгылыктуу жакшы иштөө керек. Чыныгы натыйжа чыныгы берекеттүү көрүнүктүүлөштүрүп, террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу дайымдуулаштырууну жылыштатып, жумха улуту ортак толку таанымын формалуу, таасирдүү, берекеттүү бекем уютуп, эл турмушуна кадалып, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, партияны жалпы өткө катаң башкарууну бекем сызыл жылыштатып, Шинжаңдын түрдүү иштеринин жаңы кырдаалын токтоосуз жаратуу керек. Чындыкты иш жүзүнөн издөөдө бекем туруп, ар даражалуу жетекчилик, банзасы жана калың партия мүчөлөрү кадрларды зээн күчүн жумуш иштеп, чарба жаратууга коюп, күчүн бекем кармап, түзөлөштүрүүгө каратуусун түртмөктөп, чыныгы иштөөгө талпынган аракетчил топтордон болуп, эмгек натыйжасында мен болбосом да болот. Бирок эмгек көрсөтүүдө сөзсүз мен бармын деген руху улуулук менен Баш шужи Ши Жинпинг сызып берген социалистик замандашкан Шинжаңды куруу улуу жоспорун чымырканып, кооз реалдыкка айландыруу керек. Тэн Шаңли, Юсупжан Мәмәт, Каден Кабен, Ван Лин, Ван Ган, Кайсер Абдыкерим, Аптоным райондун байланыштуу жетекчилери, Аптоным райондук парткоом партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу группасынын мүчөлөрү жана байланыштуу орундардын жооптуулары жыйынга катышты.
0: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 26-нчы күнү Автоном райондук парткомдун шуучусу Чын Шаочаң, Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө мамлекеттик аялдар бирикмеси системасы Шаңгаң АОМ'ун аткаруу комитети жана өзгөчө сунуштарган өкүлдөрү көздөн көчүрүү тобундагылар менен көрүштү. Чын Шаочаң, Автоном райондук партком өкмөт жана Биңтоон атынан көздөн көчүрүү тобундагылардын келгенин кызуу тосуп алды. Ал мындай деди. Жолдош Ши Жинпингди өзү кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкмын торуктөп жалпы өткө изчилдештирип, ысылаат өнүгү туруктуруу ар түрдүү иштердин тыңгырыктуу жылыштатып, коом чоң кырдаалы уландуу туруктурукту сактап, жумха урутуу ортак толку таанымы кишилер көңүлүнөн терең орун алып, жогору сапатта өнүгү бет алышы күчөп, негизги жабдуулар күн сайын жакшыланып, сыртка карата ачып жиберген эшиги барган сайын чоң ачылып, экология чөйрө коргоо берекети көрүнүктүү болуп, Шинжаң өнүгүсү эң жакшы өзгөрүү эң зор ар улут калкы ээ болгон чыныгындар эң көп тарыхый мезгилге арчташтады. Мамлекеттик аялдар бирикмеси Шинжаңдын кызматына баштан бойго көйүн буруп колду. Аялдар бирикмеси системасынын күчүн Шинжаңга ооштуруп жардам берүүнү түртмөктөдө. Ушул жолу Шаңгаң АОМ'ун аткаруу комитети жана өзгөчө сунуштарган өкүлдөрдүн Шинжаңга келип, көздөн көчүргө уюмдаштыруусу сөзсүз Шинжаң аялдар бирикмеси кызматын күчтүү түртмөктөп, Шинжаңдын Шаңгаң АОМ'ун райондору менен болгон алмаштыруу кызматташуусун тереңдештирет. Мамлекеттик аялдар бирикмесинин Шинжаң кыз келиндер иштеринин өнүгүүсүн абалкыдай колдоп, Шинжаңдын аялдары салым кошу аракети, үй бүлө тарбиясы, үй бүлө салты курулушу, кыз келиндердин закондук укуктарын коргоо, аялдар бирикмеси ылаатын тереңдештирүү сыяктуу кызматтарды жылыштатуусуна жардам берип жетектеп, ар улут кыз келиндеринин жарым дүйнө ролун ан сайын жакшы көрсөтүүгө жетектеп, кол кармашып, жүнгө Шинжаң аңгемесин жакшы айтып, Шинжаңдагы ар улут калкынын бейпил жашап куунагы иштеген жаң образын, жаң кебетесин иштиктүү көрсөтүп, Шинжаңдын Шаңгаң АОМ району менен кызматташууну күчөтүү түртмөктөп, керханаларды Шинжаңга келип, карчысалып кесиптерди гүлдөндүрүүгө жетектеп, ар улут калкынын карым каттоо алмаштыруучу курулушун илгери сүрүп, жумха урутуу ортак толку курулушун тыңгырыктуу жылыштатуусун үмүт кылабыз. Мамлекеттик аялдар бирикмесинин орун басар төрагасы Шужи Чусунун шуучуси Лин Йи көздөн көчүрүү тобунун ушул жолку сапарынын абалын тааныштырды. Ал мындай билдирди. Мамлекеттик аялдар бирикмеси туңгуш жолу Шаңгаң АОМ'ун аткаруу комитети жана өзгөчө сунуштарган өкүлдөрдү уюмдаштырып, Шинжаңга келип көздөн көчүрсө, Шаңгаң АОМ'ун өкүлдөрүнүн иштиктүү жообуна жана кызуу катышуусуна ээ болду. Ушул жолку көздөн көчүрүү кыймылы баш шуучу Ши Жинпингдин Шаңгаң АОМ'ун кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең изилдөөлөштүрүп, жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкмынын жеңиштүү иш жүзүндүгүн жана Шинжаң кыз келиндер иштеринин өнүгү жетишкендиктерин иштүктөп, Шаңгаң АОМ'ундун Шинжаң менен кыз келиндер сарасындагы чыныгы алмаштыруу кызматташууну илгери сүрүп, жумха урутуу ортак толку таанымын бекем уютуп, Шаңгаң АОМ'ундун мамлекеттин өнүгү ири кырдаалынан сайын жакшы жоорулушуусуна демөөр болууну максат кылган. АОМ'ун аялдар бирикмеси баш уюшмасынын төбөлүктүү уюшма башчысы Хыдиньи жана Шанган райондук айылдар бирикмеси өкүлдөрү бирлешме достук коомунун башчысы Лу Хай мындай билдирди. Бул жолку кооз Шинжанга келип, Шинжандын коом туруктуругу, экономика өнүгүүсү, эл турмушун жакшыртуудагы таасын жетишкендиктерди көзүбүз менен көрүп, арыл кадр калкынын ынтымактуу бир ниетте ортоо күрөш жасаган коюу маанайын сезиндик. Шанган жана оомундун уландуу гүлдөнүү өнүгүүсү бир мамлекетте эки түзүм болуунун жеңиштүү иш жүзүндөгүн жандуу туюндурусу. Ошондой эле Шинжаң сыяктуу бүт мамлекеттеги ар кайсы өлкө автоном район шаардын көөн буруусу жана колдоосунан айрыла албайт. Ушул жолку көздөн көчөрүүнү умутуп билип, Шинжаң менен кыз келиндер иштери сарасында алмаштыруу, өз ара үлгү алууну күчөтүп, өрүштүү иштикти куруп, экономика соода кызматташуусу, маданият алмаштыруу жана кишилердин карым каттоосун тереңдештирип, оңтан ортоо баарданып, ортоо өнүгүүнү үмүт кылабыз. Шинжаңда көргөн сезингендерибизди Шанган жана оомундун шаар тургундарына тааныштырып, Жунго Шинжаң аңгемесин жакшы айтып, Шанган оомун элинин ата мекен мээр махабатын тереңдештирүүсүн илгери сүрүп, жоңхоолуту ортоктулку таанымын бекем уйтабыз. Чаң Иңчүн, Каден Кабен, Кайсар Абдыкерим, Мукият Жармухамет, Күлен Сейпилхан, Жаң Меншиң мамлекеттик айылдар бирикмесинин байланыштуу жолдоштору, борбордук комитет Шанган оомунун ишканасы жана Борбордук эл өкмөт Шанган өзгөчө акимчилик районунда туруштуу байланышуу ишканасы. Борбордук эл өкмөт Аумун өзгөчө акимчилик районунда туруштуу байланышуу ишканасынын катыштуу жолдоштору, автоном райондун байланыштуу орундарынын жооптулары жана автоном райондук аялдар бирикмеси аткаруу комитети кыз келиндер өкүлдөрү катардуулар көрүшүүгө катышты.
1: Учурда автоном районубуздун жер жерлери күзгү курулуш мезгилин бекем кармап, бир түркүм түйүндө таш жол курулуштарын бүт күч менен жылыштатып, арылык журчулугунун сапарга чыгуусуна оңтойлуулук жаратып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болду. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Жакында Кулжа шаарындагы эле дайрасынан алкыган 6-чы чоң көпүрө, Чуңчиң жолу чоң көпүрөсүнүн ул казыгын кагуу башталды. Курулуш негизги толкоо курулуш кылуу баскычына кирди. Бул түрдүн жалпы узундугу 1,73 километр. Жалпы салынган каржы 500 миллион юандан ашат. Көпүрөгө өз алдына мунар сымал кыйпач тартылган алдын жасалган кичинекей сандык сымал, лым группасы курулмасы септелген. Кош багытта 6 автоунаа жолу долбоорлонгон, сааттык тездиги 60 километр. Кулжа шаардык каттоо ташымал идарасында милдет менен такшалып жаткан орун басары идара башчысы Нижат Анвар кабарчыга мындай деди. Төрү курулуп бүткөндөн кийин район каттоосундагы кептешти өнүмдүү шыдырлаштырып, шаардын каттоо түзүлүшүн кылдаштырып, журчулуктун сапарга чыгуусуна оңтойлуулук жаратылат. Бул шаар функциясын өстүрүү жергиликтин экономика өнүгүүсүнө демөөр болууга карата абдан зарыл мааниге ээ. Өлкө жолу 239-чу линиясы Усайбан Жемсар ооданы таш жолун өзгөртүп, кеңиртип куруу түрү жалпы бетке карамай жаткызуу баскычына кирди. Бул түрдүн жалпы узундугу болжол менен 89 километр, сааттык ылдамдыгы 100 километр кылып долбоорлонгон. Төрү курулуп бүткөндөн кийин Чыгыш Жуңгар экономика техника ачып өнүктүрүү районунун сыртка карата өз ара өтүшү, өз ара байланыша турган каттоо негизги ок линиясына айланат. Жемсар оодандык каттоо ташымал идарасы партия группасынын шужиси Лу Шаурун мындай деди. Төрү курулуп бүткөндөн кийин каттоо басымы зор мөлчөрдө басаңдап, каттоо убакты 40% жогору кыскарат. Бул мезгилдерде Бай ооданы Батыш чоң көпүрөсүн өзгөртүп куруу түрүдө жумуш жүргүзүүнү бачымдатуу баскычына кирди. Бай оодандагы Батыш чоң көпүрөсү өлкө жолу 307 линиясынын өзөктүү түйүнү, ошондой эле Бай ооданы шаарчасынын батышка кирип чыга турган алгылыктуу алкымы, Сарыл жолу. Мурдакы көнө көпүрө автоунаа жолу тар болгондуктан жогору белес мезгилинде тыгын болуп, коопсуздук жашырын кообу көрүнүктүү эле. Бул үчүн Бай ооданы жалпы салынган каржы 120 миллион юан болгон Батыш чоң көпүрөсүн өзгөртүп кеңиртип куруу курулушун баштап, оодан чөлкөмү жол түрү курулмасын кылдаштырып, шаар айылзат жүгүртүү оборотунун айлануусун шыдырлаштырды. Бай ооданы Батыш чоң көпүрөсүн өзгөртүп кеңиртип куруу курулуш түрүнүн түрү директору Чен Юңшиң түрдүн 76% аяктаганын тааныштырып мындай деди. Көпүрөнүн баардык казыгын кагуу жумушунун бүт бары аяктап, мурдакы курулуш жүргүзүү тездигинен 2 ай алдын болду. Учурда 8-нчи айдын этегине чейин оң жарымындагы көпүрөнүн баардык кандыргасын кураштырып болууну пландадык.
0: Кечөө 8-nji aýdyň 27-nji günü Şinjaň Jibek joly Sapatdumy Möjaşylçaga iş goşu jaňryk çyratyp üzildi. Ordu Ürümçide görnegin açyp gurulup, Şinjaňdan Möjaşylça kesibi boýunça ilimi izildi kıskarlygyny toruktap, kesipdin sapatyny jogorlatyp, darajasyny östürdi türtmekdip. Çetel bazarına açuga demeýär boldy. Emi stansiýabyz habarçysy Leýmindin gabarlaryna ugastara. Şinjaň Jibek joly Sapatdumy Möjaşylçaga iş goşu jaňryk çyratyp üzildi. Ordu bolsa, bütün Şinjaň

0: изилдөө оорду алдыңкы мезгилде 44 кызырмырык калемпир кремплазма байлыгын запас дайындап 3 түр мамлекет ичиндеги кремплазма сарасынын бөскөлүгүн торуктап 24 түр орто азия базарына бет алган атай иш кошчу сорт кыскаргын торуктайт. Учурда Казакстан Орус сыяктуу мамлекеттердин 11 шаарында 2 чет эл компасынын 22 сатуу жана запас дайындоо тур түйүнүн жайгаштырып, жалпы ишке ашырган экспорт перевоту 10 миллион долларга жетип, жогорку төмөнкү агымдагы кесиптерди 100 миллион юань киреше жаратууга баштады. Жүнгө курулуш академиясынын академиги Бээжин соода өнөр жайдашуусунун профессору Сүмбаго мындай деди. Шинжандын өзгөчө мөмө жашылча байлыгына тереңдей кылдаттап иш кошуу боюнча изилдеп өнүктүрүп, өндүрүп, Шинжандын өзгөчө мөмө жашылча байлыгынын баасын бир демжий жогорулатуу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Жакынкы мезгилдик нышан мурдагы негизи кыйла жакшы болгон кесиптерди мээрчиктей, кызылмырык байлыгына тереңдей иш кошуп, аны ан сайын жакшы иштейбиз. Изилдөө оордунун курулушу дагы Жүнгө менен Орто Азия мамлекеттеринин мөмө жашылча кесиби кызматташуусун тереңдештирди. Казакстан мамлекеттик илимдер академиясынын академиги Темиржан Атбоев мындай деди. Жүнгө Шинжаң менен узак мезгилден бери жакшы болгон илим изилдөө жана кесип кызматташуу байланышын сактап келебиз. Тараптардын кызматташуу түрү аркылуу мөмө жашылча үрөөн байлыгын алмаштырып, эригөөнү кулаш жайдырып, Шинжаң климатына ылайык келген сапаты жакшы өзгөчө сортторду жетиштирип чыгып, сынак иретинде өстүрүп жайылтабыз. Ошону менен катар Жүнгөнүн сапаттуу мөмө жашылча үрөөнүн Казакстанга киргизип, сынак кылып өстүрүп, Жүнгө Казакстан мөмө жашылча кесип кызматташуусун бир демжий тереңдештирип, эки мамлекеттин экономика соода өнүгүүсү кесиптердин дараача өстүрүүсүнө көптөгөн пайдаларды алып келебиз.
1: Кечөө 8 айдын 27 күнү 7 түркүмдөгү Шинжаң Асандуу улут кесиптик техника ишмерлерин өзгөчө тарбиялап жетиштирүү кызмат маек жыйыны Үрүмчүдө ачылды. 6 түркүмдөгү өзгөчө тарбиялап жетиштирүү кызмат жетишкендиктери корутундуланып, 7 түркүмдөгү өзгөчө тарбиялап жетиштирүү кызматын жолго коюу долбоору жарыяланды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Дуңжа Йоңдун кабарын угасыздар. Шинжаң Асандуу улут кесиптик техника ишмерлерин өзгөчө тарбиялап жетиштирүү кызматын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги, Малия министрлиги сыяктуу мамлекеттик, 7 министрлик комитет менен автоном райондук эл өкмөтү чогуу уюмдаштырган. Бул мамлекеттин Шинжаң Асандуу улут кесиптик техника ишмерлерине каратылган өзгөчө тарбиялоо планы. Планда түркүмгө бөлүп жолго коюу, ар түркүмдө 5 жыл убакыт коротуп, ар жылы курсанттарды Шинжаңдын ичи сыртында катактуу мектептерге тандап жөнөтүп, тарбиялоону кулаш жайдырууну пландаган. Шинжаң медицина ташөөсүнө караштуу 1-чи доктурхана сапат башкаруу бөлүмүнүн орун басары мудуру, өсмө оорулары 3-чү бөлүмүнүн орун басар мудуру Сая Махет 6-чү түркүмдөгү Шинжаң Асандуу улут кесиптик техника ишмерлерин өзгөчө тарбиялоо курсанты. 2021 жылы Бээжин Тянтан доктурканасына барып билим ашырган. Ал кабарчыган мындай деди. Өзгөчө тарбиялоо мезгилинде мен нерв системасындагы өсмөнү дарылоонун алдыңкы катардагы дарылоо ыңгайын үйрөндүм. 2022 жылы мен өзгөчө тарбиялоодон кызмат ордума кайтып, Жеркен оодандык эл доктурканасына барып, доктурхана башчысы болдум. Бул мезгилдерде мен жергиликтеги кесиптик доктурларга аксыз жетекчилик кылып, кесиптик доктурлардын өтүү салыштырмасын 30%-дан 80%-ка жогорулаттым. Бул мезгилдерде мен өзгөчө тарбиялануу мезгилинде үйрөнгөн билимдерим аркылуу карапайым элге өзгөрүш жасадым жана бедел төлөдүм. 6-чы түркүмдөгү Шинжаң Асандуу улут кесиптик техника ишмерлерин өзгөчө тарбиялап жетиштирүү кызматы 2021 жылы башталып, 2025 жылы аяктап, жалпы 2000 курсант тарбиялап, бүт Шинжаңдагы 14 аймак, облас, шаарды бең туанды камтыйт. 72 кесип, назарат, идараны толук каптоону ишке ашырып, уйгур, казак сыяктуу 23 улутка нарп жеткизди. Мында аймак облас шаардын 1-чи чебиндеги негизги катмар ишмерлеринин салыштырмасы 67.165%-ка жетти. 7-чи түркүмдөгү Шинжаң Асандуу кесиптик техника ишмерлерин өзгөчө тарбиялап жетиштирүү кызмат планы 2026 жылдан 2030 жылга чейин Шинжаңга 2000 жогору сапаттуу кесиптик техника белдүү кадрларын тарбиялайт. Агартуу, саламаттык сактоо, айыл чарба, курулуш техникасы, маданият, саякат сыяктуу негизги салалар менен таянч кесип салаларына чукул ажаттуу тартыш, кемчил ишмерлерди түйүндү тарбиялап жетиштирип, узун мезгил Түштүк Шинжаң районунда жана негизги катмар

0: арада кызматтанган тарбиялап жетиштирүү көмөскө күчү бар кесиптик техника белдүү кадрларга ылайыктуу ошат. Жүнгү айыл чарба дашөөсү суучулук жана акыл жөндөмдүү курулуш шоянынын орун басар башчысы Теңри Шың мындай деди. Биз адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлигинин 7-чи түркүмдөгү өзгөчө тарбиялап жетиштирүү планынын талабы боюнча өзгөчө тарбиялана турган курсанттарды тарбиялоо эпкинен дагы бир демчи арттырдык. Шинжаңдын сууну үнөмдөп сугаттоосуна каратмалуу жасанды акыл жөндөм аркылуу суу үнөмдөй турган айыл чарбанын өнүгүүсүнө кубат ыйгарып, биздин бир кыйла алдыңкы катардагы техникаларыбызды Шинжаңдын кенен жергесинде жетишкендиктерге айландырып, орночо калдырып тамыр тарткызабыз.
1: Бүт барыштуу эл демократиясын иш жүзүндө көрсөтүп, автоном районунун жер жерлери жаңырык жаратып, эл курултай өкүлдөрү өзгөчө байланыш пункти түйүнүн куруп, милдет аткаруу базасын жайылтып, Малчылык район, Кесип Бакча районуна кеңиртип, арудут чурчулугунан кең көлөмдө пикир сунуш жолтуп, чурчулук көңүл бурган иштерге иштиктүү жооп айтып, кыйынчылыгын чечип, кам кайгыдан арылтты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Нылкы ооданы Кара Тобе айылындагы жаздоодо көчмө оз үйлөр эл курултай өкүлдөрүнүн туруктугун кайдагы байланыш пунктуна айланып, чурчулуктун маселелерди чагылдыруусуна оңтойлуу болду. Мурда Малчылык району арыз чет жака болгондуктан малчылардын арыз тараптарын чагылдыруу оңтой иш эле. 2023 жылы 6 айда жергилик жаңырык жаратып боз үй байланыш пунктин курду. Эл курултай өкүлдөрү ар аптада кезектешип пункте кезекчиликте туруп малчыларга жакындан тейлөө жүргүздү. Малчылар чагылдырган Малчылык районунда чөндөк телефон сигналы жок болду. Кабарлашуу шыдыр болбосу сыяктуу кыйын маселелерге карата эл курултай өкүлдөрү демилгелүү түрдө функциялык тармактар менен чиркешип, кабарлашуу негиз пунктинин орночо калуусуна түрткү болду. Нылкы ооданы Кара Төбө айылы Карабай кыштагынын кадры Алтынбай Оракбай кабарчыга мындай деди. Былтыр 5 айда көчмө кабарлашуу шериктеги жумушчуларды козготуп, сигнал мунарасын орнотту. Былтыр 9 айдан баштап сигнал жакшы болбоо маселеси чечилди. Нылкы ооданы Кара Төбө айылдык эл курултайынын төрагасы Лаззат Анвер мындай деди. Кара Төбө айылынан Таңбардагы Карабай кыштагына чейин 110 км кирет. Чурчулук кайда болсо биздин эл курултай базасынын ошол жерде курууну ойлодук. 2023 жылы 6 айда биз Малчылык район боз үй байланыш пунктин курдук. Азырга чейин 23 кыштак тургунунун кыйынчылык арыз тарабын калдап, негизинен бүт баарын чечтик. Жайлоодогу боз үйдөн Кесип Бакча районуна чейин ар бир өзгөчө эл курултай өкүлдөрү байланыш пункти түйүн өкүлдөрдүн билдет жоопкерчилигин аткаруусуна оңтойлуулук жаратты. Көк Тараз шаарына жайгашкан ИЛТ арагы маданият кесип бакчасында кесип тибиндеги эл курултай өкүлдөрү байланыш түйүнү курулуп, өкүлдөр жумушчу кызматчылардын жүрөк сөзүн дайымдаштырып угуп, кесип өнүгүүсү жөнүндөгү сунуштарды иреттеди. Автоном райондук эл курултай өкүлү Шинжаң ИЛТ соода өнөр жай жарнак чектүү шериктиги ара качтуу 2-чи заводту цехинин мудуру Дожен Жоң мындай деди. Баардыгы жумушчу кызматчылардын жүрчүрүктүн ойлогондору күткөндөрү. Шимерлерди жетиштирүү жагында айрыкча мектеп керхана бирлешүү жагындагы сунушубуз кабылданды. Нак майданга барып бир жакшы сунушту ортого коюп, чыныгы жерине барып зыяраттап жана пикир алмаштырууну ойлоп жатабыз. Негизги катмар биринчи чебине барганда анан элдин чыныгы жүрөк сөзүн угууга болот.
0: Мээр махабатка толгон Тяньшан. Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери.
1: Ниңбо Шинжаңга нышандуу жардам берүү кол башчылыгы орду Кучардын коюу күсен маданият көрөңгөсү жана өзгөчө табият көрүнүшүнө сөнүп, Кучардын маданият саякат кесибинин сапатын өстүрүп даражасын ашыруусуна жан жактыруу өбөлгө болду. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Кучар байрак шаарына кирип барганда көркөм иретти сагынган жүрөлгөлүү элдик конолго өзгөчөлүккө толгон маданият көчөсү, өзгөчөлүгү айкын заттык эмес маданият мурастарын туюнду, өзгөчө эликтирүү күчүнө ээ Жибек жолу салтанатын жараткан. Ниңбонун Шинжаңга нышандуу жардам берүү күчүнүн деминде мурдагы көйнө эски Кучар байрак шаар көчө району бүгүнкү күндө мамлекет даражалуу саякат тыныгы көчө районуна өзгөрдү. Хунандык саякатчы Лоңмин мындай деди. Бул тар көчө абдан кызыктуу экен. Бул эшикте дубал бетиндеги дубалдын жасаргасын караңызча, дагы ушул дарактын бардыгы көркөм экен. Көйнө шаардын мурдагы имараты бузулуп, маданият саякат кесип турпаты жалаң болуу маселесине карата Ниңбонун Шинжаңга нышандуу жардам берүү кол башчылык орду иштиктүү карыздарып, көйнө үйдү куткаруу аракетин жолго коюп, 100 ашуун көйнө эски үйдү куткаруу мүнөздөңдөп, Күсен тар көчөсүн өзгөртүп даражасын жогорулатып, чың

0: көчөсү. Топу көчөсү сыяктуу өзгөчө негизги тема көчөлөрдү жаратты. Ошону менен бирге элдик конулгон маданиятты жаңыртып жаратуу, саякат сүрөтүн тартуу туюну, заттык эмес маданият мурастарын көргөзмө кылып сатуу сыяктуу көп кайнардуу кесип турбатын төп киргизип, барган сайын көптөгөн тургундарды эшигинин алдында эле саякаттан нан таап жедирди. Күсөн тар көчөсүндөгү соодагер Бул зөкре тайыр мындай деди. Көйнөш шаардын чөйрөсү барган сайын жакшыланды. Саякатчылар барган сайын көбөйүп, биз эшигибиздин алдында дүкөн ачып, жумуштанып, киришибиз жогорулады. Күндөрүбүз жана турмушубуз барган сайын жакшы өтүп жатат. Ниңбо шаарынын Шинжанга шаандуу жардам берүү кол башчылыгы ордудагы маданият саякат башкаруу, элдик конулгон тижараты, маданият жаратмандык ачып өнүктүрүү сыяктуу атайын түр көрсүн дайымдаштырып кулаштырып Эки жердин көрк райондорун өз ара зыяраттоо, кесип турбатын ортоо куруу, ишмерлерди өз ара өтүштүрүүнү тереңдештирип, маданият саякат кесибинин сапатын өстүрүп берекетин ашырууга түрткү болду. Ниңбо шаарынын Шинжанга шаандуу жардам берүү кол башчылыгы ордунун ишканасынын орун басары мудуру Шаучан мындай деди. Учурда биз Күсөн тар көчөсү 2.0 нускасы, Күсөн ажайыпканасы таш үңкүр атайын тема көргөзмөсү, Пахта көчөсүн өзгөртүп даражасын жогорулатуу, Майтоо Кучар VR туюнусу сыяктуу маданият саякат түйүндүү түрлөрдү орун алдырууну чукул тартиптүү алып барып жатабыз. Ошону менен бирге эки жердин маданият саякат алмаштыруу кызматташтыгы өршүн куруп, саякатчыларды өз ара жөнөтүү, байлыктан ортак баардан узак берекеттүү механизмин куруп, буйрутмалуу саякат линиясын бирлешип кулаштырып, байыркы Уйкачтагы Күсөн, Чибек жолундагы Кучар маданият саякат таңытуу маркесинин таанымалдыруугун жана канат керүү курбатын сызыл жогорулатабыз.
1: 8 айдын 26 күнү Дешөмөндөн Көнлөндө жолугушуу атындагы романнын окуурмандар менен бет көрүшү чогулушу жана окшош аттагы үндүү аңгемесин Туңгуч Кой Аз эми Шинжаң чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү баш пунктинде өттү. Эми станциябыз кабарчысы Яңжу, практикант кабарчы Лоңшомиңден кабарынан угасыздар. Көнлөндө жолугушу азыркы заман жазуучусу Бишөмөндөн өзүнүн Шизаң Али Бөксө тоосунда он канча жылдагы керт башынан өткөргөндөрүнө негиз жараткан романы. Аңгемеси алдыңкы кылымдын 60-70 жылдарында Бөксө тоодогу аскери район оору мүнөздө ордуна үйрүлүп, аял аскер банынын банжаңы Гоханжиндин өсүп жетилүү барышы негизги линия кылынып, жаш офицер жоокерлердин жаштыгы менен тагдырын байланыштырып, алардын опсуз чөйрөдө өлүм өмүр сынагы алдында жеке өмүрүн чек ара районду куруу жана коргоого жоорулуштурган доор агымын жаштыктын жалындаган оту аркылуу ата мекенге деген убадасын иш жүзүндө көрсөтүүсүн жандуу көрсөткөн. Көлөндө жолугушуу 2025 жылдык жумго жакшы китепке тандалган. Бишөмөн бул бөлүк чыгарма жеке өзүнүн эсинде калгандарын гана жазып калбай, чек ара коргоону аскерлерине болгон урмат экенин билдирип мындай деди. Мен бул аңгемелерди ансайын көп кишилерге билгизип, жолдоштордун жерге бизди баатырдык менен коргоп кайтарып, мамлекетибиз чек ара линиясын кайтарды. Аларда кубаныч кайгы, баш кошуу, айрылуунун баары бар. Атамекен үчүн алар өздөрүнүн жеке таламын артка коюп, алар бул ыйык милдетти аткаруудан баш тартпады. Мен тынч жыргал заманда жашап жаткан кишилерге бүгүнкү күндү кадырлаганда анан ансайын жакшы келечекти жараткалы боло турганын айткым келди. Бул жолку окуурмандар менен бет көрүшү чогулушу 3-чү кезектүү Шинжаң жалпы элдин китеп окуу жыйынынын бир кыймылы. Кыймылды Шинжаң радио телевизия станциясы, эл адабият басмасы жана Шинжаң эл басмасы чогуу баш болуп өткөргөн. Быйыл 5-нчи айда Шинжаң радио телевизия станциясы мамлекетибиздеги таңктуу диктор, көркөм өнөрчү Чоңвей Вэй жана 20 артисти чогуу Күлөндө жолугушуу деген окшош ат менен аталган үндүү аңгемени үнгө алууга сунуштаган. Үндүү аңгеме 8 айдын 31 күнүнөн баштап Шинжаң радио телевизия станциясынан байланыштуу радио жыштыктарында уктурулат.
0: Автоном райондук тартип текшерүү комитети Рабиздия комитетинин кабарына караганда, мамлекеттик энергия тобу Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги парткомунун мүчөсү, орун басары баш директору Чао Шинье тартипке, законго оорукайчылык кылды деп шектелип, учурда борбордук тартип текшерүү комитети мамлекеттик Рабиздия комитетинин мамлекеттик энергия тобунда туруштуу тартип текшерүү ревизия группасынын тартип текшерүүсүн жана Шинжаң Уйгур автоном райондук ревизия комитетинин ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. 8-нче айдын 29-нчу күнүнөн баштап, Шанганг аба жолу, Шангандан Үрүмчүгө тике каттай турган аба жолу линиясын расмий ачат. Араптада 2 кезек каттайт. Бул Шанганг аба жолунун Шинжанга тике уча турган аба жолу линиясын тоңуш жолу ачуусу эсептелет.
0: 33-чү кезекти жүнгө телевизия алтын бүркүт сыйлыгына аталгандар тизимдиги жакында жарыяланды. Шинжаң жазуучусу Ли Чуандын окшош аттагы эргимилер жыйнагынан өзгөртүлүп иштелген кыска театр, Менин Алтайым телефильм чыгармасы, телефильм сценариясы, телефильм режиссёру, аял баш кейипкер сыяктуу 4 сыйлык аталды.
1: 2026 жылдагы Ханжоо Аксуу Тилдештер Мөрөйү баскетбол бирлешме жарышы жана Аксуу шаары айыл кыштак баскетбол жарышы баскетболдо чемпиондукту талашуу жарышы жакында башталды. Бул кезектүү жарышты Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржысы бүт күчтөө колдоду. Онун чайга чейин уланат.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 17-38 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болот, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 11-25 градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 16-31 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 16-35 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Борт арада күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 15-29 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 18-30 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 15-31 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 15-31 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 15-31 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Коомулда күн ачык болот, абанын температурасы 17-31 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот, абанын температурасы 26-37 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 20-35 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 19-38 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 19-33 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда аралыктан турат, абанын температурасы 21-34 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Ходенде аралыктан турат, абанын температурасы 21-33 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамет Урдапыш, Бегмат Ахмат, Роза Кызайбек. Дикторлору Гүлнар Абдырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Роза Кызайбек. Радиокторлор Бактыгүл Жүсүп, Гүлхада Акын. Жооптор радиоктору Алан Нурмуса. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Сылышы Теңабон терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арыл телинин ырларын угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Шинжаң өнөкөт оорулардын Нурсал алдын тизгиндөө боюнча 25 үлгү көрсөтүү районун куруп, 8 миллиондон артык кишиге нарп жеткирди. Узун мезгил тамеки тарткан адам күтүүсүз тамеки таштаса денеде кандай өзгөрүш болот? Эмне үчүн ачкыч тизмесин дагы спорт менен сүртүү керек деген мазмундарда бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң өнөкөт оорулардын универсал алдын алуу тизгиндөө боюнча 25 үлгү көрсөт районун куруп 8 миллиондон артык кишиге нарп жеткирди деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Аптын райондук саламаттык сактоо ден соолук комитетинин кабарына негизделгенде азырга чейин аптын районубуз мамлекеттин өнөкөт оорулардын универсал алдын алуу тизгиндөө боюнча үлгү көрсөт районунан 13. Аптын район даражалуудан 12 жеңиштүү куруп, дайымдуу туруштуу 8 миллиондон артык тургунга нарп жеткирип, өнөкөт ооруларды эрте байкоо, эрте оору мүнөздө, эрте дарылоону өнүмдүү илгери сүргөн. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң өнөкөт оорулардын универсал алдын алуу тизгиндөө боюнча үлгү көрсөтүү районун куруну тутка кылып, бүт өмүр доору боюнча саламаттык башкаруу системасы сызыл толумду улаштырды. Жалпы беткей кулаш жайылдырылган күзөтүү системасы төп алдын алуу тизгиндөөгө мыкты негиз салды. Шинжаң жалпы эл саламаттык турмуш ыкмас аракетин терең кулаш жайылдырып, соо коомдук конушу, соо орун, соо ашкана, соо жөөчөндөр жолу сыяктуулардан 6306 курду. Жылына орто эсеп менен өнөкөт оорулардын саламаттыгын илгери сүрүү кыймылынан 2000 майдандан артык кулаш жайылдырды. Элдин өз саламаттыгын башкаруу жөндөмү көрүнүктүү өстү. Шинжаң мамлекеттин дене салмагын башкаруучулук кыймылына бирлештирип, дене салмагын башкарууну кичик кесүү оозу кылып, өнөкөт оорулардагы кооптуу каражаттарды тизгиндөөгө төрткү болуп, алдын алуу тизгинде өткөлүн алдына сүрүнү иш жүзүнө ашырды. Алды менен Карамай шаарынын Карамай району, Кулжа шаары сыяктуу мамлекеттин өнөкөт оорулардын универсал алдын алуу тизгиндөө боюнча 6 үлгү көрсөтүү районунда соо дене салмагын башкаруу борборун түйүндү сынак кылып орундаштырып, дене салмагын күзөтүп өлчөө текшерүү. Эткелдик

көп ортанын иргеп текшерүү, илимий арктоого жетекчилик кылуу жана саламаттык боюнча илимди жалпылаштыруу сыяктуу тейлөөлөрдө кулаш жайылдырды. Сестималуу сестималашкан абалда өнөкөт ооруларды көзөтүп өлчө. Саламаттык чөйрөсүн жаратуу жана опурталдуу элементтерди тизгиндөнү илгери сүрүү аркылуу үлгү көрсөтү районунун үлгү көрсөтүү жетекчилик ролун толук көрсөттү. Тургундардын саламаттык деңгээли сызыл жакшыланды. Оор өнөкөт оорулардын мурда мерт болуп кетүү салыштырмасы көрүнүктүү төмөндөтүлдү. Соо жуңгу аракети 2019 жылдан 2030 жылга чейинки нишандагы талапка мөөнөттө мурда жетти. Ар кайсыл үлгү көрсөтүү райондору түйүн аркылуу чөлкөмдү жетектеп көбөйтүүгө, жалпылаштырууга боло турган көп түрдүү тажрыйба жана аргалар үстүндө иштиктүү издендары жыйынтык чыгарды. Абдын райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети дарылоо боюнча чукул иштерге тең тайлаштыруу башкармасынын орун басар башчысы Махы Пинг тааныштырып мындай деди. Соо жуңгу курулушундагы түрдүү чара орундаштырууларга карата мамлекеттин өнөкөт оорулардын урсал алдын алуу тизгиндөө кызмат талабын бекем көздөп, назарын жүрөк мий кан тамыр оорулары, рак оорусу, диабет оорусу, өнөкөт тынык системасы оорулары сыяктуу түйүндүү салаларга чордондоштуруп, сандуу маалыматтын күч кошуусун күчөйтүп, өкмөт жак жетекчилик кыла турган, көп тармактар өз ара түрткү боло турган, бүт коом орто катыша турган өнөкөт оорулардын алдын алуу тизгиндөө түзүлүшүн жаратып, калайыкалыктын бүт өмүр доорунун саламаттыгына бүт күч менен кепелеттик кылабыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң өнөкөт оорулардын универсал алдын алуу тизгиндөө боюнча 25 үлгү көрсөтүү районун куруп 8 миллиондон артык кишиге нарып жеткирди деген медициналык жаңылыкты уктуңуздар.

0: Чоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөңгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Узун мезгил тамеки тарткан адам күтүүсүз тамеки таштаса, денеде кандай өзгөрүш болот деген сабатты сүйлөп беребиз. Тамеки тартуу саламаттыкка зыяндуу дегенде баары киши билет. Ал тургай кээ бир эски тамеки тартуучулардагы саламаттык себебинен катаандык менен тамеки таштайт. Бирок тамеки таштоо жөнүндөгү кишилер ишенип ишенбей кала турган көптөгөн кеп сөздөр бар. Мисалы, узун мөөнөт тамеки тартса дене көнүп калат, күтүүсүз тамеки таштаса тескерисинче ооруп калат дегендей. Анда бул караштар туурабы? Элемий тамеки таштоо аргасы теги кандай болот? Төмөндө биз бул жөнүндө жөнөкөй аңгемелешип көрөлү. Биринчи, тамеки таштоодо бекем турбагандык эмес, кайра ооруга чалдыкканда дарыланууга туура келет. Эгер айланаңызда тамеки таштоочу досуңуз болсо, сиз мүмкүн кээ бирөөлөрдүн тамеки таштайм деп аябай тез эле таштай турганын, дагы кээ бирөөлөрдүн тамеки таштаганда тынышсызданып тамекини көрсө эле тарткысы келе турганын, натыйжада тамекини кайта кайта таштап, кайта кайта жеңилишке учурай турганын, дагы тамеки таштадым, кайсыл күнү 20-30 жолу эле таштаптырмын деген сөз таралып жүргөнүн байкасаңыз керек. Анткени алдыңкысынын бекими ансайын бекем болгон үчүнбү? Айрыкча тамеки таштоо эрки менен белгилүү даражада байланыштуу болсо да, бирок таштай албастык эркинин алсыздыгынан болуусу эки тайын. Тегинде баарысы эски тамеки тартуучулар болсо дагы эки түргө айырууга болот. Бир түрү кумар болбойт. Кумар болбогон тамеки тартуучулар чынында эркине сөөнүп тамеки таштай алат. Бирок тамекиге кумар болуп калган оокастарга салыштырмалуу айтканда иш андай жөнөкөй эмес. Бул жерде айтылып жаткан тамекиге багынуу тегинде эле бир түрдүү мерт болуп кетүүнү келтирип чыгара турган өнөкөт оору. Тамекидеги никотин кишини кумар кылат же сөөнүп алынууну келтирип чыгарат. Конкрет кылып айтканда, никотин тамеки тартканда канга кирип допаминдин көп мөлчөрдө ажыралып чыгуусун илгери сүрүп, кишиде кубаныч сезимин пайда кылып тамеки тартуучуларды жумушу болбосо болсо бир тал тамеки тартууну ойлой турган кылып коет. Никотинди дайымдуу кабылдаганда дене аябай тез эле канааттануу пайда кылып калбай эле дагы ансайын көп тамеки тарттырып, ансайын көп никотинге ээ болуп, ансайын көп допамин пайда кылууну ойлойт. Мындай болгондо нерв системасы акырын таасирге учурайт. Тамеки таштаса эле допаминдин коюлугу төмөндөп, оңой ачуулануу, толкундануу, тынсыздануу, маанай түшүү, колу титирөө сыяктуу тамеки таштоо жыйынтыгы оору белгилерин келтирип чыгарат. Ошол эле тамекиге кумар күчтүү кишилердин бир тал тартып болуп эле улап дагы бир тал тартуусундагы максаты тамеки тартуудан кубаныч табуу үчүн эмес, кайра бул түрдүү тамеки таштоо жыйынтыгы оору белгилеринен сактануу үчүн. 2018 жылы Жүнгө тургундарынын саламаттык сапатын өлчөп текшерүүсүнөн байкалуусунча мамлекетибиздеги тамеки тартуучулар ичинде тамекиге сөөнүү салыштырмасы 49.7%га жетет экен. Тамекиге сөөнө тургандардын тамеки таштоосунун жеңиштүү болуу мүмкүнчүлүгү тамекиге сөөнбөй тургандардан көрүнүктүү төмөн болот. Багынып алуудан пайда болгон тамеки тартуучуларга салыштырмалуу айтканда иш жүзүндө ооруга чалдыккан болот. Тек эркине сөөнүп тамеки таштоого аябай кыйын болот. Кесиптик тамеки таштоо жардамын издегенде, мисалы, тамеки таштоо амбулаториясына барганда, анан тамеки таштоонун жеңиштүү болуу салыштырмасын жогору көтөргөнгө болот. Азыр илимий өнүмдүү тамеки таштоо аргасы, психикалык дарылоо аргасы жана тамеки таштоо дарысы сыяктуу универсал долбоорлор тамеки таштоонун жеңиштүү болуу салыштырмасын өнүмдү жогору көтөрдү. Экинчи, ар жактуулуу даярдык кылып илимий тамеки таштоо. Тамеки тартуучулар тамеки таштоодо мурда адатта кээ бир даярдык кызматтарды иштөөсү керек. Мисалы, алды менен өзүнө тамеки таштоо күнүн бекитүү керек. Тамеки таштоо күнү адатта тамеки таштоодон 2 апта мурда болот. Ошону менен бирге үй бүлөсүндөкүлөр достору жана кызматташтарына өзүнүн тамеки таштоо бекимге келгенин айтып, алардын түшүнүүсү жана колдоосуна ээ болуусу керек. Кийинки карымда тамеки таштоо барышында көрүлүү мүмкүнчүлүгү бар болгон кээ бир маселелерди түшүнүү керек. Айрыкча алгачындагы бир канча апта ичинде көптөгөн маселе жана кыйынчылыктар көрүлүшү мүмкүн. Мисалы, тамекиге кумар болуп калгандыктан никотин үзүлүп калуу белгилери көрүлсө, байланыштуу тамеки таштоо дарыларын иштетүүбүз керек.
Андан башка дагы айланасындагы тамеки тартууга байланыштуу бир бөлүк нерселерди. Мисалы, чакмак, күлдан сыяктууларды бир жактуу кылып өзүнүн үйү же ишканасын ыш түтүнсүз чөйрөгө айландырып, кийинки тамеки таштоого толук даярдык кылуу керек. Эгер тамеки тартуучулар тамеки таштоо барышында кыйынчылыкка жолукса, дагы тамеки таштоо амбулаториясына барып оору көрсөтсө, кесиптик тамеки таштоого жетекчилик кылуу жана дарылоо аркылуу же мамлекет боюнча кесиптик тамеки таштоо ысык линиясы 480-85-531 телефон чалып жардамга ээ болсо болот. Бул жерде дагы мына муну баса белгилеп өтүү керек. Тамеки тартуучулар эсиңерде болсун, тамекиге кумар болуп калуу бир оору. Эгер тамеки таштоо жеңиштүү болбосо, өзүн артыкча айыптабастык же бекиминен күмөн санабастык керек. Тамекиге кумар болуп калууну дарылоого туура келет. Тек туура илимий болгон тамеки таштоо аргасын тапканда гана анан тамеки таштоо жолунда татаал жолду аз жүрүүгө болот. Үчүнчү, тамеки таштоонун пайдасы көп. Тамекини жеңиштүү таштаганда тамеки тартуучулардын мерт болуп кетүү опурталын көрүнүктүү төмөндөтүүгө болот. Анын үстүнө тамеки таштоонун улануу убакты канча узун болсо, мерт болуп кетүү опурталы ошончо төмөн болот. Ан сайын маңыздуусу ар кандай жашта тамеки таштаса пайда алганга болот. Мурда тамеки таштагандардын өмүрү кийин тамеки таштагандарга караганда ан сайын узун болот. Тамеки тартпай тургандар менен салыштырганда тамеки тартуучулардын орточо өмүрү болжол менен 10 жыл кыскарат. 60 жаш, 50 жаш, 40 жаш жана 30 жашта тамеки таштаса айрым-айрым абалда болжол менен 3 жыл, 6 жыл, 9 жыл жана 10 жылдык көздөмө өмүргө ээ боло алат. Анын үстүнө уланду тамеки тартуучуларга салыштырганда тамеки таштоочуларда оору жана майыптык ан сайын аз болот. Тамеки тартуучулар тарткан ар бир тал тамеки жүзүндө өзүнүн денесине зыян жеткирет. Изилдөөлөрдөн байкалышынча тамеки тартпай тургандарга салыштырганда ар күнү бир тал тамеки тарта тургандардын жүрөк мээ кан тамыр оорулары, тынык системасы оорулары, жаман сапаттуу өсмөгө чалдыгуу опурталы көрүнүктү артып, коопсуз тамеки тартуу деңгээли болбойт экен. Тамеки тартуучулардын нишаны тамеки таштоо мөлчөрүн азайтуу эмес. Анын үстүнө биз тамеки түтүнүнөн ышталынуу башкаларга болгон зыянын дагы ойлошсок болот. Тамеки таштоо таштабастыктан жакшы, мурда таштоо кийин таштагандан жакшы. Тамеки тартуучуларда тамеки таштоо эрки болсо эле ар убакыт тамеки таштоочулар катарына кире алат. Тамекиден баш тартуу, зыянынан алыс туруу, тамеки таштоо сөзсүз саламатка пайдалуу. Тамеки тартуучулар аракетти анда баштагыла. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Узун мезгил тамеки тарткан адам күтүүсүз тамеки таштаса, денеде кандай өзгөрүш болот деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүздүү улан таусурматтуу угармандар, саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн ачкыч тизмесин дагы спорт менен сүртүү керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар айда бир жолу, спорттуу пахта менен ар бир ачкыч жана ачкыч алкасын бир жолу сүртүү, айрыкча тиш аралыктары жана сазыктарын сүртүү. Кишилер ачкычтар күнү жанында алып жүрөт. Чөнтөккө салып, үстөлгө коюп, сумкага салып коёт. Ар түрдүү сырткы беттер менен учурашып турат. Сырткы бетине жабышып алган бактерия жана чаң тозоңдор үздүксүз жыйылып турат. Үйгө кайткандан кийин ачкычты саажы же карабат башындагы шкафка коюп койсо, бул көргөнгө болбой турган булганды нерселерди үйдүн турмуш районуна алып барганга барабар болот. Ачкыч тизмесин жууп алса, ал бактерия ташуучу болот. Эгер ачкыч тизмесинде булгар аскыч болсо, спортка өтө узунчылап койбостукка байкас кылуу керек. Сүртүп кургасса эле болот. Бүгүн ачкыч тизмесин бир жолу сүртүңүз. Сырткы бети таза болсо, үй сыртынан алып келген нерселер менен булганбайт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн ачкыч тизмесин дагы спорт менен сүртүү керек деген сабатты айтып бердик. Шенжаң радио телевизия станциясы 2026 жылы коомдон ачык ашкер кесиптик орунга адам кабылдайт. Азыртан баштап катталсаңыздар болот. Эгерде дектор, алпарчу, кабарчы, котормочу, текшерип бекитүүчү, радио телевизия техникасы боюнча иштөө, AI инженери сыяктуу кызматтарды иштегенде ойлоп жүрсөңүз, анда кезмети келди. Шенжаң радио телевизия станциясы Слушитиң абонтор терминалы. Слушитиң интернет сайтына

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен алтын бешиги маттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүнаалуулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаң темир жолунда учкучсуз учакта чалгындап текшерүү түйүндө сынак кылынып, поезддун коопсуздугуна кепилет кылынды деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Коргос басымдуу газ башкы пунктинен жалпы жеткирген табигый газы 600 миллиард куб метрден ашканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылдык автоном райондун эң сүйүктүү үй бүлө атагына ээ болгон Оюн Жыргылдын үй бүлөсүн тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында тоногуч кезектүү турпаны саны арыптоо акыл жөндөмдө жүзүм кесибин жогору сапаттуу өнүктүрүү жыйыны жана 32-нче кезектүү жибек жолу турпан жүзүм майрамы башталды. Бул жолку кыймылда турпандын жүзүмү бышты. Чолугушабызбы? Баш тема алынып, жүзүм аралжы саны арыптоо акыл жөндөм канат кылынып, кесип өнүгүүсү, маданият саякаттуу тоюну, соода алмаштыруу терең жоролоштурулуп, турпандын жүзүм кесибинен өнүгүн натыйжалары жана шаардын тартымдуулугу чар тараптуу чагылдырылып, Жалын журту өзгөчө кесибинин даражасын өстүрүүгө жаңы кубат кошулду. Башталуу азимин ак майданында турпандын жүзүмү бышты. Назырком, Жалын журту барабан жаңырыгы катарлуу ырбый номурлары кезек менен сахнага чыгарылып, турпандын коюу маданият негизи жана өзгөчө үрп адаты жандуу чагылдырылып, ак майдандагы көрөрмөндөрдүн кызуу алкуусуна ээ болду. Илгерки кезекке салыштырганда бул кезектүү жүзүм майрамына тоногуч ирет сан арыптүү акыл жөндөмдүү кесиптерди өнүктүрүү баш темасы сиңдирилип жөрөлгөлүү майрам өткөрүү үлгүсүнөн алкып назарды жүзүм кесибин сан арыптештирип акыл жөндөмдү өлөштүрүп тибин өзгөртүүгө үйрөлтүп кесиптер жөрөлгөлүү эгинчилик иш кошуп иштөөдөн акыл жөндөмдүү эгинчилик иничке иш кошуп иштөө марке базар тижараты маданият саякатты туюну бүт чынжырында жаңыланып даражасын өстүрүүнү түртмөктөп майрамды куттуктоо кыймылы менен кесип өнүгүүсүн кош багыттуу күчөтүү терең жоролоштуруу ишке ашырылды жыйында айыл чарбайлык иштак министрлиги маалымат борбору турпан шаарынын жүзүм баа көрсөткүч системасы расмий жарыяланды Турпан сан арыптоо акыл жөндөмдө жүзүм кесиби чоң мээси интернетте сынак түрүндө ишке кириштирилип, турпан сан арыптоо акыл жөндөмдө салмон балыгы кесиби чоң мээси тең арымда козготулду. Ак майданда турпан жүзүм кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсү жөнүндөгү доклад сыртка жарыяланып, турпандын жүзүм кесибинин өнүгүү натыйжалары системалуу реттелип, кесип абзелдүүлүгү жана кыскалыктарды иликтелип, ошол жердин жүзүм кесибинин көлөмдөшкөн, өлчөмдөшкөн, сан арыптүү, акыл жөндөмдүүлөшкөн, таңктуу маркелешкен, чуурулма өнүгүүсүн беделдүү жетекчилик жана аракет көрсөтмөсү менен камдоо алга жылыштатылды. Кыймыл ак майданында дагы соодагер чакырып каржы иликтирүү боюнча келишим түзүү аземи өткөрүлүп, жалпы 31 түргө кол коюлду. Бул кесипке каржы салуу, жүзүм бүт кесип синжир менен камдоо, маданият менен саякатты жоролоштуруу катарлуу көптөгөн салааны каптады. Мунун ичинде кесипке каржы салуу түрүндөгү түрлөрдү кол коюлган келишим жалпы суммасы 24 миллиард 760 миллион юанга. Жүзүм бүт кесип синжири түшүмдөрүнүн сатылуу мөлчөрү 205 миң тоннага жетти.

Бул кезектүү жүзүм майрамы 3 күнгө жалгашат. Бир катар желелеш кыймылдар арт-артынан өткөрүлүп, шаар тургундары жана саякатчыларга тереңдей чөгүү формасында тоюну алып келди. Турпан шаары Идикотур районо жаштар жолу жүзүм коридорунда 550 түрдүү жүзүм көргөзмөсү өткөрүлүп, жүзүм бүт кесиптин жырынын өнүгүү натыйжалары бүт көрүнүштү чагылдырылды. Бүт жер шаарындагы 16 мамлекеттин кум үлгүсү менен кум менен дарылоого байланыштуу классик чыгармаларды себеп берүүдө нактылуу буюм үлгүсү жана байыркы китеп бюджеттерге таянып, Турпандын эл аралык кум менен дарылоо тыныгы борбору жаратуусуна күч кошулду. Турпандын жүзүмө быштыгы жалпы элдигирди аткаруу жарышы бүт интернетте чыгарма жыйыну баштап, интернетте таратуу кызуу түйүнү жаратылды. Мындан башка майрам мезгилинде Хунан өлкөлүк ырбий театр үйүрмөсүнүн Озот театр номурлары көргөзмө оюну, мамлекет боюнча даңктуу кооз кат жана сүрөтчүлөрдүн Турпан сапары турмуш үйрөнүп жаратуу, кооз жүзүм арагы кечки көр кутусу жүзүм арагы кутусу DIY жаратуучулук жарышы, Турпан жүзүм кубанычы салтанаттуу мааракеси катарлуу кыймылдар арт-артынан кулаш жайдырылды. Кыймыл бүт шаардагы ар кайсы чоң көрүк райондору жана өзгөчө бакча райондоруна таасир көрсөттү.

Жакында Кулжадан Казакстан Алматыга уча турган кезекчи учактын жеңил учуусуна эрчи, быйыл ичинде Кулжа авиация тегравозунан кирип чыккан жүргүнчүлөр жалпы мөлчөрү 40,000 адам иреттик чоң өткөлдү озуп өтүп, 41,000 адам иретке жетти. 2025 жылы 5 айдын 18 күнү Фейши авиациясы Алматы, Кулжа, Алматы жүргүнчүлөр ташымал авиация линиясын ачкандан бери Кулжа таможнасы көзөмөлдө башкара турган теградан кирип чыккан жүргүнчү жалпы 63,000 адам иретке жетти. Көзөмөлдөп башкара турган кезекчи учак 390 канча иретке жетти. Бул авиация линиясы жол жүрүү убакты кыска болуу, дал маалында болуу салыштырмасы жогору болуу. Таможнадан өтүү чөйрөсүнүн жайдар болуу даражасы жакшы болуу жана учак жай каттоо соңтойлуу болуу катарлуу абзелдүүлүктөр менен Жумго Казакстан өз ара жалгаштыруу, өз ара шыдырлаштыруудагы эң жашоо күчүнө ээ авиация линияларынын бирине айланып, эң жогору жеке айлык жүргүнчү сыйымдуулугу салыштырмасы 97% жетти. Жайкы каникул мезгилинде чек ара алкыган саякат тууганчылап барып келүү соода иштери боюнча сапарга чыгуу кызуулугунун сызыл артуусуна эрчи, чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр агымы көрүнүктүү артты. Кулжа таможнасы көптүрдүү чараны тең колдонуп, чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөрдүн таможнадан шыдыр өтүүсүн бүткүч менен камсыз кылып, катуу деталь жабдуулары жагында көзөмөлдө башкаруу майдан жабдууларынын жүрүшү абалын жалпы эткен ички иретке тургузуп текшерип, жүргүнчүлөрдү акыл идиректүү текшерүү курулушун илгери алууга жылыштатып, жүргүнчүлөрдү текшерүү, эмеректерин көзөмөлдө башкаруу районун асылдаштырып, 90 чарчы метрлик текшерүү жана бир жактылуу кылуу районун кеңиртип куруп, жүргүнчүлөрдүн таможнадан өтүү чөйрөсүн дагы да асылдаштырып, жардамчы жабдуулардан пайдалануу формасындагы текшерүү жабдууларынын иштетилүү өнүмүн толук көрүнүктөндүрүп, тыйым салынган буюмдардын автоматтык сигнал берүүнү ишке ашырды. Тейлөө камыстоосу жагында жүргүнчүлөр аракет линиясы боюнча түрдүү анык кош тилдүү көрсөтүү белгилери көбөйтүп орнотулуп, чек арадан кирип чыга турган жүргүнчүлөр жетип келген жана учак колтуруу өтүмөлөрүн бүтүргөн убакыттан баштап эле таможнадан өтүү линиясы боюнча таможнанын саламаттык маалымдоо кодун саама кылып өз алдына өтүнүч бере ала турган болду. Бир аялдын ыңгайындагы карантин кылып таможнадан сезимсиз өтүү ишке ашырылып, тосуктан өтүүгө орточо кеткен убакыт 6 секундка дагы жетпейт. Кулжа таможнасы текшерүү бөлүмүнүн башчысы Ван Янжу тааныштырып мындай деди. Быйыл жайкы каникулду саякат топтору туугантылай турган саякатчылардын ээлеген салыштырмасы бирчема жогору болду. Биз жогору белес мезгилиндеги жүргүнчүлөр агымына алдын өкүм кылып, чукул тең тайлаштыруу, бир жактылуу кылуу долбоорун жакшыртып, көзөмөлдөп башкаруу күчтөрүн аракетчан теңчеп бөлүштүрүп, катуу деталь жабдууларынын даражасын өстүрүп өзгөрттүк. Дагы чет эл тил ишмерлери кампасын кеңиртип, кесип бүтүрүүдө тоскоолсуз сүйлөшүүнү ишке ашырып, картаңдар жана балдарга карата биз дагы мээримдүүлүк жеткирүү жолун тургузуп, өзгөчө жүргүнчүлөргө жылуулук жеткирип, камкордук көрсөттүк. Мындан тышкары таможнадагы закон боюнча чек арадан кирип чыга турган кишилерге карата карантин кылуу, текшерүү жана жугуштуу ооруларды күзөтүү өлчөнү кулаштырып, журчулуктун өмүр коопсуздугу жана дене саламаттыгын камсыз кылуу, мамлекет дарбазасынын коопсуздук калканын чыныгы бекемдөө алдыңкы шартында жүргүнчүлөрдүн таможнадан сезимсиз өтүүсүн ишке ашырды.

Ардактуу оормандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми жагымдуурга кулак төшөңүздөр.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радио

Ирүүздү улантабыз ардактуу армандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжан темир жолундагы учкучсуз учакта чалгындап текшерүү түйүндө сынак кылынып, поезддун коопсуздугуна кепилет кылынды деген темада сүйлөп беребиз.

Жакында Шинжаң темир жол тармактары Үрүмчү түндүк вокзалынан Чяньчжумяога чейин болгон темир жол линиясындагы Фэйжачуан вокзалында учкусуз учакта чалгындап текшерүү поездун иштетүүнү түйүндө сынак кылып, нак майдан жумуш өнүмүн өстүрүп, темир жол ташымал коопсуздугун камсыз кылды. Фэйжачуан вокзалы Үрүмчү Чяньчжумяо темир жолундагы көмүрдү жийип таракайлаштыруу ташуудагы маңыздуу вокзал. Вокзалдын ичинде поезд агымы тыгыз, жүк ташуу кызмат абалы татаал болуп, сыртта кызмат кыла турган жүк ташуучулардан бир адам күнүнө орточо эсеп менен 180 канча вагонду текшерет. Жогору белес мезгилинде текшере турган вагон 360 ашат. Илгери бир поездга жүктөп түшүрүү аякталган соң кызматкерлер жөө жүрүп вагондорду текшерет эле. Жер бети көрүү борчунун чектемесине туш болгондуктан текшерүүдө көрүнбөс район бар болуп, адам күч аркылуу текшерүү өлчөмүн бирдикке келтирүү кыйын болчу. Бул жумуш өнүмүн чектеп турган ооруу түйүнгө айланган. Темир жол ташымалы көп мөлчөрдө заттык буюмдарды ташуудагы негизги күч. Жакынкы жылдардан бери Шинжаңдын темир жол жүк ташымал мөлчөрү жылдан жылга артты. Бул жылдын алдыңкы жарымында жүк ташымал мөлчөрү 123 миллион тоннага жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 4.2% артты. Жүк ташымал мөлчөрүнүн артуусуна ээрчи темир жол жүк майданында тыгыз жүк сандыгын жүктөө менен адам күч аркылуу текшерүү үлгүсү шай келбестик кайчылыгы акырын көрнөктөндү. Быйыл Шинжаң темир жол тармактары жасанды акыл жөндөм кошулган аракетте терең жол коюп, сан арыптешкен, акыл жөндөмдөшкөн, жаңы техника менен темир жол жүк ташымал кесибин терең жоролуштурууга түрткү болуп, Фэйжачуан вокзалында учкусуз учак чалгындап текшерүү, AI кошумча иликтөөдөн пайдаланып, жүк поездуна жүк жүктөп түшүрүү текшерүүнү түйүндө сынак кылып кулач жайдырып, жүк ташымал коопсуздугун сыз эле өстүрдү. Бул жүрүштү учкусуз учак акыл жөндөмдү чалгындап текшерүү системасы алдын тургузулган авиация линиясына таянып, өз алдына акыл жөндөмдү учууну ишке ашыра турган болуп, 4G бүт көрүнүштү сүрөт чыюу, AI айырмаландырып алдын сигнал берүү, сандуу маалыматтарды автоматтык салыштыруу жөндөмүн ишке ашырып, бүт барыштуу жабык алкактуу жүк ташымал жумушу чалгындап текшерүү системасын жаратып, жүк сандыгын жүктөп түшүрүү жумушун бир кнопка менен текшерүүнү ишке ашырып, машина, жүк сандыгындагы көмөскөө порталды ретке тургузуп текшерүү жана автоунаа номуру жүк сандык номурунун маалыматтарын жыюуну тең арымда аяктайт. Жумго темир жолу Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Үрүмчү темир жол товар обороту борбору Ганчуанпу тижарат бөлүмүнүн жүк ташымал кезекчи кызматкери Чаузы Сын мындай деди. Бул бир жүрүш сан арыптүү акыл жөндөмдөшкөн чалгындап текшерүү жабдуусунун колдонулушу мейкиндикте чалгындап текшерүү кошулган акыл жөндөмдү өкүм кылуу жаңы жумуш үлгүсүн жаратты. Жөрөлгөлүү адам күчү жумушуна салыштырганда жаңы үлгү чалгындап текшерүү жумуш убактын өнүмдү кыскартып, нак майданда жумуш иштеген кызматкерлердин эмгек сызылдыгын төмөндөтүп, ташууну уюмдаштыруу өнүмүн дагы өстүрдү. Учурда Шинжаңдын темир жол учкусуз учак чалгындап текшерүү системасы дагы эле сызыл жакшыртылып, көмөскөө порталды айырмаландыруу, маалымат жыюу өнүмү дагы да өстүрүлдү. Кийинки мезгилде бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлериндеги темир жол жүк майдандарында барган сайын жайылтылып колдонулат. Шинжаң темир жол тармактары дагы илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу күч кошууну сызыл тереңдештирип, сан арыптешкен, акыл жөндөмдөшкөн көрүнүштөрдү жүзөлөштүрүүнү тездетип, учкусуз учак, AI чара белгилөөгө жардам берүү катарлуу жаңы техникаларды көлөмдөштүрүп колдонуп, темир жол жүк ташымалынын сапатын өстүрүү, өздүк каржысын төмөндөтүү, өнүмүн арттырууга чыныгы кепилетик кылып, райондун экономика, коомдун жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күч кошот.

Берүүбүздү улантабыз ардактуу угармандар, өркүндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө коргоос басымдуу газ башкы пунктунун жалпы жеткирген табигый газы 600 миллиард куб метрден ашканы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Эректигинин коргоос басымдуу газ башкы пункти жеткирген табигый газы 600 миллиард куб метрлик өткөлдөн озуп өтүп, бул мөлчөр менен 798 миллион тоннадан ашуун өлчөмдүү көмүрдүн ордун басып, 877 миллион тонна көмүртек кошкуч кылын, 435 миллион тонна чаң тозоңду аз коюу бергенге барабар болуп, мамлекетибиз энергия курулмасынын тибин жашыл, төмөн көмүртек кылып өзгөртүү үчүн зор салым кошту. Коргоос басымдуу газ баш пункти Орто Азиянын мамлекет аттаган табигый газ жана Эле Казак автономия районунун көмүрдөн жасалган газын мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүгүндөгү райондорго жеткирүүгө жооптуу болуп, жылдык газ жеткирүү курбаты 60 миллиард куб метрге жетип, жеке пункттин генераторлор сыйымдылыгы Азия боюнча биринчи орунда турат. Майдан пункти чек ара аттап импорт кылынган газ кошулган жергиликтүү көмүрдөн жасалган газы бирлешкен кош газ кайнары өз ара толуктоо түзүлүшүн жаратты. Сырткы жакта Орто Азия табигый газ куур жолу ABC 3 линиясын жалгаштырып, ички жакта Эленин көмүрдөн жасалган газына улап, жеке газ кайнарынын уландоо порталга теңтайлаштырып, ары мамлекетибиз менен Орто Азиянын узун мөөнөттүү туруктуу энергия кызматташтыгын тереңдештирди. Ошондой эле Синжаңдын көмүр байлыгын таза айландырып пайдалануу жана кесип даражасын өстүрүүгө түрткү болду. 2009 жылы өндүрүшкө кириштирилгенден бери батыштын газын чыгышка жеткирүү 2-3 линиясындагы баштамчы пункт болгон Коргоос басымдуу газ баш пункти 17 жыл туруктуу коопсуз жүрүштүрүлүп, бүт мамлекетти энергия менен камдоого кепилети кылып, Жунго Казакстан энергия кызматташтыгы ошондой эле райондун жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүсүн сызыл бекемтирүүч менен камдады. 600 миллиард куб метр табигый газ Коргоос басымдуу газ баш пунктинен батыштын газын чыгышка жеткирүү негизги куур жол тору аркылуу жеткирилип, бүт мамлекеттеги 27 өлкө, автоном район, Төтө караштуу шаар, ошондой эле Сянган өзгөчө акимчилик районуна таасир көрсөтүп, 500 миллиондон ашуун калктын күнүмдүк газ иштетүү ажатын камсыздап, Чаңжаң дельтасы, Чуудяң дельтасы сыяктуу түйүндүү райондордун өнөр жай өндүрүшүнө тирек болуп, бүт мамлекеттин энергия керектөө курулмасын сызыл жакшылады. Орто Азия менен мамлекет ичи базары мамлекет эшигин жалгаштыруучу энергия чоң тамыры катары Коргоос басымдуу газ баш пункти түйүндүү ролун сызыл айгинелеп, коопсуз, жогору өнүмдүү жашыл газ жеткирүү иш жүзүндүүлүгү аркылуу Жунго Орто Азия энергияны өз ара жалгаштыруу, өз ара шыдырлаштырууну тереңдетип, мамлекеттин энергия коопсуздугуна кепилдик кылып, бир алкак бир жолду орто куруунун жогору сапатта өнүгүүсү үчүн уур тору күчүн сызыл кошту.

ардактуу ормандар берүүбүздү улантабыз. Татыктуулаттар турмагы өздө 2026-жылдык автоном райондун эң сүйүктүү үй бүлө атагына ээ болгон оюн жыргылдын үй бүлөсүн тааныштырабыз.

эле атесинен айрылып калган жээн инисин үй жайлуу болуп чарба жаратканга чейин көңүл коюп бакты. Оюн жыргыл күйөөсү менен жар жөлөктө болуп бир ниетте жакшылыкка умтулуудай аракети айланасындагы кишилерге үнсүз таасир көрсөттү. Оюн жыргылдын уулу мактал мындай деди: апам заттык эмес маданият мурасы болгон саймачылык өнөрүнө мураскердик кылууда бекем туруп улуттук кол өнөрүнө көңүл коюп мураскердик кылды. Атам үнсүз күч кошуп апамдын иштерин бүт күчү менен колдоду. Алардын баардыгы менин эң жакшы үлгүм. Мен дагы келечекте ата энеме окшош коомго, журтума маанилүү иштерди кылууну ойлоймун. Быйыл 5-айда оюн жыргыл үй бүлөсү 2026-жылдык автоном район боюнча эң кооз үй бүлө атагына ээ болду. Оюн жыргыл мындай деди: үй бүлөбүз үзгүлтүксүз бири бирин урматтоо, өз ара күйүнүү, улууларды урматтап сыйлоо, маданиятка, агартууга маани берүү, жоопкерчиликти толугу үстүнө алуудай үй бүлө стилине мураскердик кылып келди. Мындан ары мен кичүү үй бүлөмдү уланды жакшы коргоп, озот үй бүлө стилине мураскердик кылам. Ошону менен бирге дагы да көп калктын кирешесин ашырып, пайусуна жетектеп, айылымдын курулушуна баш оту менен киришемин.

Ардактуу ормандар, жогоруда татыктуу аттар түрмө көздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Ардактуу угармандар, Синжан радио телевизия станциясы 2026 жылы коомдон ачык ашкере кесиптик орун кадам кабылдайт. Азырдан баштап катталсаңыздар болот. Эгерде диктор алып баруучу, кабарчы, котормочу, текшерип бектөөчү, радио телевизия техникасы боюнча иштөө, AI инженери катарлуу кызматтарды иштегенди ойлоп жүрсөңүз, анда кезмети келди. Синжан радио телевизия станциясы Слушатин абонтор терминалы, Слушатин интернет сайтына көңүл буруңуздар. Жалпы 29 кызмат ордуна 52 кызматкер кабылданат. Тизимделүү убакты кулактандыруу чыгарылган күндөн баштап 9 айдын 4 күнүнө чейин болот. Бул кызмат орундары сизди күтүүдө. Ардактуу угармандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү бодондо зуктурлуучу ата мекен Алтын Бешиги маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түйүшүн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Урматтуу каармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу

0: тыңдармандар. Эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-28 күнү күнгө жума. Обол аба ырайынын алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин эле дара өрөөнүн тоолуу райондору, Боортал облусунун тоолуу райондору, Тарбагатай аймагынын тоолуу райондору, Алтай аймагынын батыш тоолуу райондору, Шыганзы шаарынын түштүгүндөгү тоолуу райондору, Өрөмчү шаарынын тоолуу райондору, Санжо облусунун тоолуу райондору, түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондору, Аксуу аймагынын тоолуу райондору, Байынгулун облусунун тоолуу райондору сыяктуу жерлердин айрым райондорунда азыраак жаан жайт. Бийик тоолуу райондорунда кар жайт. Айрым жерлеринде орто мөлчөрдө же катуу жаан жайт. Түштүк Шинжаң ойпотунда Бешпел айылынасына кыйгач чыгыш шамалы чыгат. Айрым райондордо окшобогон даражада боз түшөт. Иле дайра өрөөнүн батышы, түштүк Шинжаң ойпоту. Чыгыш Шинжаңдын бир бөлүк райондорунда 35-30 градустан жогору ысык аба ырайы көрүлөт. Турпан шаары, Комол шаарынын түштүгүндө айрым жерлеринде 40-50 градустан ашат. Бүт Шинжаңдын башка жерлеринде күн ачык же күн булуттуу негиз кылат күчтүү жел жүрбөйт.
2: Өрөмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болуп кээде ала булуттанат. Эң төмөн температура 17°C градус, эң жогору температура 33°C градус болот.
1: Эми негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Автоном райондук партком назариялык үйрөнүү борбордук курпасы атайын темадагы үйрөнүү жыйынын ачып, Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын жетекчи кылып, Шинжаңды закон аркылуу башкарууну жалпы бетке жылыштатып, дагыда жогору деңгээлдеги закон аркылуу башкарылган Шинжаңды чымыркана курмай болду.
1: 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуздун көп тармактары конкрет иш чараларды ортого чыгарып, мамлекет ичи, эл аралык кош айланым өнүгүү түзүлүшүнө дагыда жакшы жуурулушту.
2: Шинжаң бүт мамлекетте көлөмү эң чоң өлкө даражалуу 750 киловолттук негизги электр торун куруп чыкты.
1: Алыстан сезүү таасири, жасанды акыл жөндөм техникасы Шинжаң өлчөп сызуу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө кубаты ыйгарды.
2: 2026 үрүмчү марафон жарышы 9-айдын 13-чү күнү мылтык үнүнүн жаңыруусунда башталат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Автоном райондук партком назариялык үйрөнүү борбордук курпасы 8-27 күнү атайын темадагы үйрөнүү жыйынын ачып, Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын тереңде үйрөнүүбүз жилдештирип, башчы Ши Цзиньпиндин мамлекетти жалпы бетке закон аркылуу башкаруу жөнүндөгү зарыл баяндарын изчил жүзөлөштүрүп, жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, Шинжаңды закон аркылуу жалпы бетке башкаруу курбаты жана деңгээлин токтоосуз өстүрдү. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чан Шаожаң жыйынды башкарды ошондой эле сөз сүйлөдү. Эркин Тонияз, Зумрет Обул, Норлан Абылмажин, Хэ Жоңю, Чэ Мингуолор коллектив үйрөнүүгө катышты. Жоңгу элде ашуусунун мектеп башчысы Махуайды сунуш менен атайын темадагы айтылууга алып барып, Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясынын өзөктүү маңызын тереңдей өздөштүрүп, мамлекетти закон аркылуу жалпы бетке башкаруунун зарыл мааниси, зарыл милдети, кызмат орундаштыруусу, зарыл кепили сыяктуу мазмундарды имээрчиктей, тереңдей сестмалуу түшүндүрүү алып барды. Чан Шаожаң мынабыларды баса көрсөттү. Партия 18-чи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитеттин партия жана мамлекеттин узакы бейпил башкарууга байланыштуу стратегиялуу бийиктигинен закон аркылуу башкаруу боюнча орун белгилеп, закон аркылуу башкаруу боюнча орундаштырып, закон аркылуу башкарууну катаан жүргүзүп, мамлекетти закон аркылуу жалпы бетке башкаруу жөнүндөгү жел эле иш жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегияны жаңылык жаратуу менен өздү ортого коюп, Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын калыпташтырып, чуңгуучу социализдик закон аркылуу башкаруу система курулушунда тарыхы менен өзү жетишкендиктерди колго келтирүүгө жетектеп турмөктөдү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын тереңдей өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясы 10-2 бекем туруунун өзөктүү маанисин тереңдей өздөштүрүп ийгерип, жөнгүүчү социалисттик закон аркылуу башкаруу жолунда эч термелбей жүрүп, закон аркылуу башкаруу жөнгү курулуш жоспорун жалпы бетке изчилдештирип, жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, Жоңхуа улуттук ортоктулукту таанымын бекем уюту негизги линиясын тыгыз жимээрчиктеп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, закон аркылуу башкарылганы Шинжаң, закон аркылуу башкарылган өкмөт, закон аркылуу башкарылган коом курулушун бир толкулуу жылыштатып, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууну күчтүү закон аркылуу башкаруу кепили менен камдоо керек. Чан Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Шинжаңды закон аркылуу башкарууну жалпы бетке жылыштатып, законго моюн сунуп чөңгө салууга чебери болуу аркылуу коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу негизин бекемдеп, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайымдуулаштыруу кызмат механизмин кемелдендирип, арыздат кызматын закон аркылуу башкарууну тереңде жылыштатып, төрдүү опурал көмөскү кырсыгын закон боюнча жакшылап чечип, коомдук ири кырдаалынын сызыл туруктуу узакка туруктуу болуусун бүт күчү менен коргоо керек. Закон аркылуу жүрөктү балыктуу аркылуу жөнкү олуттуу ортоктулукту курулушун жылыштатып, олуттар ынтымактуулугун алга жылдыруунун илгери сүрүү законун жалпы бетке изчилдештирип жолго коюп, олуттар ынтымактуулугун алга жылдыруудагы жергиликтүү закон белгилемени түзүүнү илгери сүрүп, жөнкү олуттуу ортоктулукту таанымын бекем уютууну түзүмдөштүрүү, калыпташтырууну түрткөктөп, Шинжаңдын маданият аркылуу балыктууну тереңдей кулаш жайдырып, дин иштерин жөнгө салууну закон аркылуу башкаруу деңгээлин өстүрүп, ар улут калкынын бешикти чын жүрөктөн моюндоосун токтоосуз күчөтүү керек. Закон аркылуу экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн коргоп, түйүндүү сала, жаңадан гүлдөнгөн сала жана чет элге чатыштуу салада закон чыгарууну күчөтүп, өзгөчө кесип, илим техникада жаңылык жаратуу, сыртка ачып жиберүү, экология чөйрөсү сыяктуу салалардын закон аркылуу башкаруу тирегин күчөтүп, карханаларга чатыштуу закон аркылуу башкаруу узакты механизмин кемелдендирип калыпташтырып, базарлашкан закон аркылуу башкарылган эл аралашкан тижарат соода чөйрөсүн жаратуу керек. Законго урмат кылып моралды түшүнүп, ар улут калкынын закон аркылуу башкаруудагы ээ болуу сезимин өстүрүп, калыс адилия аркылуу коомдун барабар калыстыгында бекем туруп, заманбап жалпылык закон тейлөө системасын жакшыртып, 9-5 жылдык закон жалпылаштырууну жогору сапатта жылыштатып, бүт коомду закон аркылуу башкарууга урмат билдирген, эрежени бекем кайтарган, келишимге урмат кылган, калыстыкты коргогон жакшы чөйрөнү жаратуу керек. Партиянын Шинжаңды жалпы бетке закон аркылуу башкарууга болгон жетекчилигин күчөтүп, ар даражалуу парткон партия группалары негизги тулку жоопкерчилиги жана партия өкмөт негизги жооптуулар биринчи жооптууларынын кызмат жоопкерчилигин жүзөлөштүрүп, ар даражалуу жетекчи кадрлар баш болуп, законду урмат кылуу, закон үйрөнүү, закон кайтаруу, закондон пайдаланууну түрткөктөп, закон аркылуу башкаруу ой өрүшүү жана закон аркылуу башкаруу ыкмасын колдонуп сылаатты тереңдештирүү өнүгүүнү түрткөктөө, кайчылыкты чечүү, туруктуулукту коргоо, опурталга тең тайлаштыруу курбатын токтоосуз өстүрүп, көңүлдү уютуп күчтүү чогул туган сайын жогору деңгээлдеги закон аркылуу башкарылган Шинжаңды куруп чыгуу керек. Тен Шанли, Жан Йинчун, Юсупжан Мамед, Каден Кавен, Ван Лин, Ван Ган, Кайсар Абдукерим, Автоном райондун катыштуу жетекчилери, Автоном райондун катыштуу орундарынын жооптуулары, Өрүмчүдөгү негизги жыйын майданында коллектив үйрөнүүгө катышты. Ар кайсы аймак, облас, шаар, Биң Туан органдары жана ар кайсы шаарларда бөлүмчө жыйын майданы орундаштырылды.
2: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 27-нче күнү түштөн кийин автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө, Өзбекстан саякат комитетинин төрагасы Абдулазиз Акулов жана анын сапардаштары менен көрүштү. Эркин Тунияз мындай деди: «Жунго менен Өзбекстан чынчыл, өз ара ишенимдүү, жакшы дос, жакшы жоро. Төрага Ши Цзиньпин жана Зунтун Мырзиеевдун стратегиялуу жетектөөсүндө Жунго Өзбекстан байланышы жаңы доору бүтүн күндүк жалпы беткей стратегиялуу өнөктөштүк байланышы жаңы бийиктикке көтөрүлдү. Жунго Коммунисттик партиясы 18-нче курултайынан бери Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү жалт караткан орошон жетишкендиктерге кол жеткирип, маданият саякат иштери бачым өнүктү. Жунго Шинжаң Өзбекстан жергиликтери менен болгон алмаштыруу кызматташтыкты үзгүлтүксүз күчөтүп, айрыкча саякат саласындагы кызматташтыгы күн сайын жогорулады. Эки жактын эки мамлекет башчылары бүтүшкөн зарыл ортак таанымды сызыл жакшы түзөлүштүрүп, саякат жоспору тижарат тажрыйбаларынан өз ара үйрөнүп, өз ара үлгү алып, бирлешип асыл ленияны жаратып, саякатчыларды өз ара жеткирүү жана маданият саякат базарын жайылтууну тереңдетип, саякат кошулган айыл чарба, саякат кошулган маданиятта жаңылык жаратуу, саякат кошулган ден соолук күтүнүү сыяктуулардын жорулушу өнүгүү үлгүсүн иштиктүү иликтеп, саякат ишмерлери чогуу тарбиялап, ошол аркылуу кесип өнүгүүсүн алга тартуу, эки жер элине бакыт жаратууну үмүт кылабыз». Абдулазиз Акулов мындай деди: «Шинжаңга келип зыярат кылгандан кийин, Жунго Шинжаңдын маданият мурастарын коргоо, саякат кесибин өнүктүрүү жагында кол жеткирген натыйжаларын өз көзүм менен көрдүм. Өзбекистан саякат негизги жабдууларды сызыл, жакшыртып, саякат каржысы алуу тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырып, чек арадан кирген саякатчылардын көлөмүн кеңейтет. Жунго Шинжаң менен болгон саякат кызматташтыкты күчөтүп, саякат линиясын ортого ачып өнүктүрүп, бирлешме түрлөрдү жолго коюуну үмүт кылат. Шинжаңдагы ар кайсы катмар даражадагы ишмерлер жана саякат кесиби менен алектенүүчүлөрдүн Өзбекистанга зыяраттап барууга жана сапаттуу маданият саякат байлыгын текшерип көздөн көчүрүп, алмаштыруу кызматташтыгы

0: Штыгын күчөтүүсүн кызуу тосуп алат. Кайсар Куюм автоном районунун катыштуу тармактарынын жооптулары көрүшүүгө катышты.
1: Станциябызга бары 8-28 күнү 13 кезектүү автоном райондук саясий кеңеш комитетинин 54 жолку төрагалары жыйыны ачылып, Башуджи Ши Жинпиңдин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору, зарыл куттуктоо телеграммаларынын рухун жеткирип үйрөнүп изилдештирилди. Мамлекеттик саясий кеңеш 14-чү кезектүү комитети туруктуу комитетинин 18-чү жолку жыйынын рохун жеткирип үйрөнүп, автоном райондук саясий кеңеш 13-чү кезектүү комитети туруктуу комитетинин 16-чү жолку жыйынынын катыштуу иш түрлөрүн карап чыкты. Автоном райондук саясий кеңешинин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынды башкарды, сөз сүйлөдү. Нурлан Абылмажин мыналарды баса көрсөттү. Башуджи Ши Жинпиңдин зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору, зарыл куттуктоо телеграммаларынын рухун жана партия борбордук комитеттин орундаштыруу талаптарын терең үйрөнүп изилдештирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, автоном райондук парткомдун кызмат талабы орундаштыруусу боюнча туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн өткөрүүнү бир түрдүү узакы милдет катары кармап, саясий кеңештин функциялык милдет аткаруу бүт барышына сиңдирүү керек. Партиянын жаңылык жаратуу назариясы менен куралданууну күч алтып дайымдуулашкан текшерүү, түзөө маселесинде бекем туруп, баштан бою туура саясий натыйжа караш аркылуу аркалап иштеп, милдет жоопкерчиликти аткарып, саясийни талкуулоо, кеңешүүнү дагы да тереңдештирүү, акыл кеңеш берүү саны сайын төп болуу, демократтык көзөмөлдөө дагы да күчтүү болуу, ортоок таанымды уютуу саны сайын берекеттүү болууну төртмөктөө керек. Эл саясий кеңеш эл үчүн дегенде бекем туруп, мүчөлөрдүн милдет аткаруу, элге тейлөө жүргүзүү кыймылын сызыл тереңдештирип, коом абалы эл ырайын чагылдырган маалымат жолун шыдырлаштырып, чын жүрөктөн, чын дилинен арлут элинин чукулу кыйын кайгырган күткөн маселелерин жакшы чечип, ортоок ынтымакташып күрөшүүнүн эң чоң борбордош тегерегин жакшы сызуу керек. Жогору чек идеясы, төмөн чек ой өрүшүн бекем тургузуп, ар убакыт камсыз боло албоо, жоопкерчилик сезими аркылуу партком жана өкмөттүн апаттан сактануу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу ар түрдүү кызматтарын жакшы кармоого өбөлгө болуп, ар улут калкынын өмүрүн, мал мүлүк коопсуздугун коргоо керек. Нурлан Абылмажин мыналарды көрсөттү. Башуджи Ши Жинпиңдин жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, мамлекеттик саясий кеңештин жакшы тажрыйба, жакшы аргаларынан өрнөк алып, автоном райондук саясий кеңеш 13-чү кезектүү комитети туруктуу комитетинин 16-чы жолку жыйынын көңүл коюп жакшы уюмдоо керек. Жыйын ачуу үлгүсүн жаңылык жаратып жакшыртып, жыйындын сапат өткөлүн, тейлүү камсыздоо өткөлүн жакшы кармап, жыйында сүйлөөчү сөздү көңүл коюп ичке тандап ашкан чебердик, назиктикке умтулган кызмат өлчөмү боюнча бул жолку жыйында бир жолку жогору сапаттуу милдет аткарууга акыл айткан, ортоок таанымды уюткан жыйын ачууга чымыркануу керек. Жыйында автоном райондук саясий кеңеш 13-чү кезектүү комитети туруктуу комитетинин 16-чы жолку жыйыны долбоору жана күн тартиби, кадрлар иштирүү долбоору сыяктуулар карап чыгылды. 9-чу айдын 1-чү күндөн 2-чү күнө чейин Үрүмчүдө автоном райондук саясий кеңеш 13-чү кезектүү комитети туруктуу комитетинин 16-чы жолку жыйынын ачууну чечим кылды. Автоном райондук саясий кеңештин орун басар төрагасы Ян Юн, Азиз Муса, Лео Хуйжун, Пу Шөмей, Шүшенги, Хасанжан Ахмет, Бату, Шыган, Кулан Сайпылкан, башкачы Жанчын жыйынга катышты.
0: Станциябыз кабары. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясынын орундаштыруусу боюнча уда бир канча күндөн бери автоном райондук партком туруктуу комитети айрым-айрым жооптуу сала, тармак орундар сыяктууларга барып атайын дем алуу партия сабагын сүйлөп, калың партия мүчөлөрү, кадрларды Ши Жинпиң партия курулуш идеясы жана Башуджи Ши Жинпиңдин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү зарыл баяндарын терең үйрөнүп өздөштүрүп, туура саясий натыйжа карашы аркылуу социалист замандашкан Шинжаң курулушун түртмөктөөгө жетектеди. Автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, автоном райондун дайымдуу иштер боюнча орун басар төрагасы Жаң Еңчүн туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү негизги темасында жооптуу тармак жана байланышуучу орундагы партия мүчөлөрү, кадрларга атайы темалуу партия сабагын сүйлөдү. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ар даражалуу партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү, кадрлар Башуджи Ши Жинпиңдин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү

0: gücötüğünün sayasi beleselülügün, idea beleselülügün жана аракет беleselülügün чыныгы gücötüğü керек. Ар кайсы катыштуу тармактар негизги толку жоопкерчиликти чыңдап, бирөнчөй пландап шайкештирүүнү күч алтып, айылгычта коллективинин үч мүлкүн башкаруу, жогору өлчөмдүү айдоо курулушу, соодагер чакыруу, каржы салуу кырдар болуу, мүлк башкаруу тейлөөсү сыяктуу түйөндүү салаларга үйрүлүп төп күчөп, калктын айланасындагы туура эмес стил жана чириктик маселелерин чордондуу жөнгө салууну уландуу тереңдештирип, ансайын бекем кайрат, ансайын күчтүү иш чара, ансайын нактылуу стил менен ар лут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үздүксүз күчөтүү керек. Автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, Бирдик САП бөлүмүнүн башчысы Илзат Ахматжан туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, Бирдик САП кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүү жана камсыздоо негизги темасында бүт автоном район боюнча Бирдик САП системасындагы орундарга атай темалуу партия сабагын сүйлөп, мыналарды баса көрсөттү. Бошошпой бекем түрдө Ши Жинпинг жаңы доордун көчө социализм идеясы менен көңүлдүү уюттуп рухту такшалтып, баш шуужи Ши Жинпингден туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарынын мол ички мазмунун терең өздөштүрүп, туура саясий натыйжа карашы менен Шинжаң Бирдик САП кызматында жаңы кырдаал ачууга жетектөө керек. Эл үчүн бакыт жаратууну эң чоң саясий натыйжа кылып, Бирдик САП кызматынын чоң ынтымак, чоң биригүүдөй түпкү таандуулугун жана айкын өзгөчөлүгүн таканчыктап, Бирдик САПтын милдет аткаруусуна жакындашкан иш жүзүндүк, Бирдик САП кызматынын өзгөчөлүгүн айгинелей турган туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, чыныгы кармап нактылуу иштөө аркылуу Шинжаң Бирдик САП кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, чыныгы түрдө күрөш жасоо күчтөрүн чоңку алуутуу орток толку таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң куруунун улуу иш жүзүндүгүнө уютуп, жаңы доор Шинжаң мекен сүйөр Бирдик САПынын ыйык милдет аркалуусун чыныгы айгинелөө керек. Автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү Кайсар Абдукерем үйрөнүү тарбиясынын жаңы берекеттери аркылуу калыктык топ иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө негизги темасында жооптуу тармакка барып туура саясий натыйжа карашы атайын темалуу партия сабагын сүйлөп, мыналарды баса көрсөттү. Баш шуужи Ши Жинпингден туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, ак жүрөк аракетте көрсөтүп, эл үчүн саясий натыйжа чыгаруу, нактылуу иштеп саясий натыйжа чыгаруудай саясий белеселүүлүк, идея белеселүүлүк жана аракет белеселүүлүгүн чыныгы күчөтүү керек. Жалпы үчүн партия куруу, элге бакыт жаратуу, илимий чечим чыгаруу, чыныгы кармап нактылуу иштөө башкы талабын бекем ийгерип, партиялуулук таанымды жогорулатып, жаңы стил туура маанай тургузуу керек. Ары даражалуу калктык топ уюмдары партия жана өкмөт калк менен тыгыз байланышуудагы көпүрөлүк түйүн ролун толук жакшы көрсөтүп, баштан бойго партия менен бир ниетте болуп, доор менен тең жыштыкта болуп, ар лут калкы менен жапада, жыргалда да бирге болуп, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, куруу иш куруу натыйжаны таштап, эл турмушу чыныгы иштерин ичкерлей иштеп, чындыкты талап кылып нактылуу болуп, чыныгы кармап нактылуу иштеп, чоңку алуутуу ортоктулку таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн ансайын зор салымдарды кошуу керек.
1: Станциябызга бары. Бүгүн 8-28 күнү жаңы доор Шинжаң кадрлары чоң сабакканасы жасанды акыл жөндөм менен шаарларды санариптештирип, акыл жөндөмдөштүрүп башкаруу жана жогору сапатта өнүгүүгө кубат ыйгаруу атайын темалуу лекциясы Өрүмчү шаарында өткөрүлүп, ар кайсы аймак, облас, шаар, оодан, шаар, район жана биң тууган органдары Ш шаарлар тоон майдандарда тең арымда тордоку бөлүмчү жыйын майданы орундаштырылды. Ушул жолку чоң сабакканага Хуавей өкмөт иштери Иван Тун армия тууну зилдеп өнүктүрүү орун басар баш лидери, башкы курулма устаты Ваң Пын сабак өтүүгө сунушталып, жасанды акыл жөндөм менен шаар башкарууга кубат ыйгаруунун техника логикасы, иш жүзүндүк жолун системалуу түшүндүрүп, мамлекет ичиндеги көптөгөн жерлердин санарыпташтырып, тип өзгөртүү иш жүзүндүк тажрыйбаларын ортоктошту. Очорда санариптүү Шинжаң курулушу тереңине карай жылыштатуу алгылыктуу баскычына кирип, көпчүлүк ар тартына мындай билдиришти. Саясий тургуну жогорулатып колдонууга жетектөөдө бекем туруп, эсептөө күчү, эсептөө аргасынын сандуу маалымат негизин бекемдеп, түзүмдү калыпка түшүрүүнү кемелдендирип, санарып кесип экологиясын жетиштирүү керек. Чыныгы түрдө үйрөнүш жетишкендиктерин санарыптештирип, акыл жөндөмдөштүрүп, башкаруу чыныгы берекетин айландырып, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө санарыптын аракет энергиясын кошобуз. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда чымырканып илгерилейли.
0: Бүгүн 8-айдын 28-чү күнү автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы 11-чи майдан 15-чи 5 жылдык жоспорду баштап Арыш таштайлы желедеш негизги темалуу акпарат жарыялоо жыйынын өткөрүп, катыштуу тармактар 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде жаңы өнүгүү түзүлүшүн жаратуудагы стратегиялуу таянч түйүндөрдү жаратып, мамлекет ичи эл арадан турган кош айланымга ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүп, жорулушуучу ар түрдүү чараларды тааныштырды. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарынан угуңуздар. Каржы салуу ары ички ажатты кеңиртүүдөгү алгылыктуу тутка, ары артууну туруктандыруу, эл турмушунан арт жеткирүү, алыска пайда жеткирүүдөгү зарыл тирек. Автоном райондук өнүгүү жана ысылат комитети партия группасынын орун басары шуучеси мудуру Токтор Ахман партия борбордук комитети Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, бир түркүм чоң түрлөрдү, жакшы түрлөрдү пландап, жолго коюп жана запас дайындап, каржы салуунун мамлекет стратегиясына тирек болуу, Шинжандын экономика коом өнүгүүсүн илгери сүрүүгө болгон ролун ан сайын жакшы көрсөтө турганын айтып, мындай деди. Электр жеткирүү, жаңы энергия сыяктуу алдыңкы катардагы жабдуу жасоочулуктун артыкчылыгын бекемдеп кеңиртип, кремний негиздүү, титан негиздүү, базалит буласы сыяктуу жаңы материал кесибинин желесин узартуу, желесин толуктоо, желесин күчөтүүнү уландуу түртмөктөйбүз. Жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жалпы беткей жолго коюп, энергия байлык, коопсуздуктун алдын алуу, маданият, саякат сыяктуу салаларды имерчиктей, жасанды акыл жөндөмдү колдонуу көрүнүшүн жетиштиребиз жана кеңиртебиз. Бир түркүм жашыл эсептөө күчү борборун куруп жүргүзүнүп колдоп, бүт Шинжаң боюнча жашыл төмөн көмүртектүү жогору берекеттүү эсептөө күчү бир торун жаратабыз. Замандашкан кесип системасын кемелдендирип жакшыртуу, жаңы өнүгүү түзүлүшүн жаратуунун стратегиялуу таянч түйүнү. Автоном райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты партия группасынын мүчөсү, орун басар назарат башчысы Сүй Тау 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз түйүндүү, жаңыдан гүлдөнгөн, келечек үч түрдүү кесиптерди катмарга бөлүп жетиштире турганын айтып, мындай деди. Автоном район курулмасын кылдаштыруу сапатын жогорулатып берекетин арттырууну өзөк кылып, түйүндүү кесиптерди күчөтүп экономиканын негизин туруктуулаштырабыз. Жаңы энергиялуу кесип боюнча жаңыча электр системасы жана Шинжаң электрин сыртка жеткирүү жол курулушун бачымдатып, түстүү металл алдыңкы катарда химия өнөр жай жана органиксиз, металлсыз сыяктуу жаңы материалдарды түйүндүү өнүктүрөбүз. Төмөн мейкиндик экономика кесиби жагында маданият, саякат, дыйканчылык, токойчулук, зат жүгүртүү көп көрүнүштүү артыкчылыкка сүйөнүп, негизги жабдуу, учуу тейлөөсү, жасоо, асыроо салаларынын жогор сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз. Аба жол аалам иштери маалымат кесиби жагында жасалма жандоочу кошулган, жоролуштуруп колдонуу жана соодалык аалам иштерин колдонуу үлгү көрсөтүүнү жолго коюп, таасир күчкө ээ аба жолу аалам иштери маалымат кесиби базасын куруп чыгабыз. Жакынкы жылдардан бери автоном районубуздун тышкы соода импорт-экспорт жалпы суммасы уда 4 жыл 400 миллиард даражалуу баскычтан алкып өтүп, бедел чек ара оозунда убактылуу таможнядан өтүү, конжурап чек ара оозун жыл бою ачып жиберүүнү ишке ашырып, сыртка карата ачып жиберген чек ара оозу 19 көбөйдү. Автоном райондук соода назараты партия группасынын мүчөсү, орун басар назарат башчысы Лёбо 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз чек ара соодасында жаңылык жаратып өнүгүүнү илгери сүрүп, чек ара оозунун каттоо берекетин жалпы беткей жогорулатып, сыртка карата ачып жиберүү саласын бирдемжий кеңирте турганын айтып, мындай деди. Чет эл универсал тейлөө системасын кемелдендирип, чет элдеги экономика соода кызматташуу районунун жөндөмүн кеңиртип, сыртка карата көтөрө берген курулуштардын сапатын жогорулатууну түртмөктөйбүз. Бедел чек ара оозун расмий ачып жиберүүнү ишке ашырууну түртмөктөп, Уластай сыяктуу чек ара ооздорун кеңиртип ачып жиберүүнү колдойбуз. Текшерүү жабдууларынын сапатын жогорулатып, жөндөмүн кеңиртүү, терегелешкен жабдууларды кемелдендирип жакшыртуу, негизги линиялуу жолдордун даражасын өстүрүп өзгөртүүнү түртмөктөйбүз. Четелдик соодагерлердин каржы салуусуна уруксат кылуу терс тизмеси түзүмүн терең жолго коюп, четелдик соодагерлер каржы салган керканалардын мамлекеттин ар түрдүү саясаттарынан барабар баарлануусун камсыздайбыз.
1: 8-айдын 27-чү күнү түштүк Шинжаң Кашкары 2 жүрүш 660 000 киловатттык көмүр электри 750 киловолттук жеткирүү курулушунун иштетүүгө кириштирилүүсүнөн улам Шинжаңдын 750 киловолттук электр жеткирүү линиясынын жалпы узундугу 15 000 километрдик өткөлдөн өтүп, бүт мамлекетте 750 киловолттук өзгөрмө электр станциясы саны эң көп, линия узундугу эң узун өлкө автоном районго айланды. Шинжаң бүт мамлекетте көлөмү эң чоң өлкө даражалуу 750 киловолттук негизги электр торун куруп чыкты. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. 2008 жылы 750 киловолттук Фанхуан Үрүмчүнүн түндүгү өзгөрмө электр жеткирүү курулушу иштетүүгө кириштирилгенден бери Шинжаң ашаан жогору чыңалуудагы электр тор курулушунун көшөгөсүн ачты. Он канча жылдык уландуу куруу аркылуу Шинжаң 750 киловолттук өзгөрмө электр станциясынан 39-ду, Ленидан 120 куруп, Бөт район энергия байлыгын бөлүштүрүү берекет курбатын сызыл коюу берди. Мамлекеттик электр тору Шинжаң курулуш бөлүмчө шериктигинин акпарат жарыялоочусу Чужун Кай мындай билдирди. Шинжаңдын энергия байлыгы менен электр иштетүү көтөрүмдүүлүгүндө түндүктө мол, түштүктө кемчил, чыгышта көп, батышта аз болуудай тескери багытта жайгашуу өзгөчөлүгү көрүлүп, 750 киловолттук таянч электр тору район электр камдоого жаткан айчылыгын негизинен чечти. 220 киловолттук линия менен салыштырганда 750 киловолттук линиянын жалаң кайтма электр ташуу сыйымдуулугу 5-10 эсеге чейин жогорулады. Электр жеткирүү аралыгы 3-5 чейин жогорулады. Азыр күчтүү тору кандыргасы, түндүк Шинжаң от электри, чыгыш Шинжаң шамалы күн нуру, түштүк Шинжаң фотоволтуна сөөнүп бүт райондо өз ара жардам берүү, түштүк түндүк Шинжаң электр ташуу кесме бет курбатын зор даражада өстүрүү. Чыгыш Шинжаң электр ташуу кесме бети 10 миллион киловатт даражасынан алкып өтүүнү ишке ашырып, мурдакы түштүк Шинжаңдын электр камдоо курбаты жетерсиз болуу, электр басым сапаты туруксуз болуу абалын өзгөртүп, бүт Шинжаңдын электр камдоосун камсыздоо деңгээлин сызыл өстүрдүк. 15 000 километрден ашуун 750 киловолттук линия Какыртала Эрме Чөл тоо кыркаларды тепчип өтүп табигый чөйрөсү татаал болгондуктан жүргүзүү асыроо камсыздоо милдети мүшкүлү. Шинжаң өзгөрмө электр жеткирүү чектүү шериктик өндүрүш башкаруу тизгинде борборунун атайын жооптуусу Чоочун Чуан мындай билдирди. Шериктигибиз строолук кыдырып текшерүү кошулган чордондуу күзөтүүнү бери толкулаштырып, асыроо үлгүсүн жалпы бетке жолго коюп, санариптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү аргасы аркылуу чоң электр торунун коопсуз туруктуу жүрүүсүнө кепилдик кылды. Учурда Шинжаң 750 киловолттук электр ташуу линиясындагы учкучсуз учак аркылуу өзүндүк кыдырып текшерүүнү толук каптатууну ишке ашырып, тик учак аркылуу линияны кыдыруу, учкучсуз учак аркылуу өзүндүк кыдырып текшерүү, акыл жөндөмдүү тордо күзөтүп өлчөө сыяктуу көп кайнаарлуу техникаларга сөөнүп, 248 электр энергиясы атайын аба жол кыдыруу линиясы тастыгына ээ болуп, жылына орточо электр ташуу кыдырып текшерүү аралыгы 360 000 километрге жеткен. Жылдык орточо бир жактуулук кылган сырты бузулуу от, башка буюмдар сыяктуу түрдүү алдын эскертүү маалыматы 1 500 000 ашып, көмөскү кырсыкты эрте байкоо, эрте алдын эскертүү, эрте бир жактуулук кылууну ишке ашырып, толук убакыттуу, жан жактуулуу, куру жер калтырбай акыл жөндөмдүү башкарып тизгиндөө системасын курду. Сызыл жакшырган 750 киловолттук таянч тору кандыргасына сөөнүп Шинжаң ишти камдоочу 8 айлама тору, сыртка жеткирүүчү 5 жолу негизги тору кандырга түзүлүшүн калыпташтырган. Ички бөлүк 8 чоң айлама тору Тяньшан түштүк түндүк электр торун тыгыз туташтыруу, камдоо ажатта өз ара жардамда болууну ишке ашырды. Тышкы бөлүк 3 өзгөчө жогору чыңалуудагы туруктуу электр агымы, 2 сыртка жеткирүү алмаштыруу жолуна сөөнүп, сызыл Шинжаңдын таза электрин бүт мамлекет базарына жеткирип, мамлекет энергия камдоосун камсыздоо жана жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүдөй зарыл тиреке айланган. Учурда Шинжаңдын район аттап электр жеткирүү курбаты 33 миллион киловаттка жетип, жашыл электрди сыртка жеткирүү көлөмү сызыл кеңирди. Мамлекеттик электр тору Шинжаң курулуш бөлүмчө шериктигинин акпарат жарыялоочусу Чужун Кай мындай деди. Быйыл биз 38 түрдүү ашаан жогору чыңалуу, өзгөчө жогору чыңалуудагы электр торун жаңадан куруу жана уландуу куруу курулушун бир өңчөй пландап жылыштатып, 11 түрдө жаңадан курулуш баштап 750 киловолттук линия 1917 километрди жаңадан куруп, өзгөчө электр сыйымдуулугунан 25 миллион 500 000 киловатт амперди жаңадан көбөйтүүнү пландадык. 2030 жылга барганда Шинжаң 3 өзгөрмө 6 туруктуу сыртка жеткирүү негизги тор кандыргасын куруп Шинжаңдын электр жеткирүү курбатын 60 миллион киловаттка жеткирүү күтүлүүдө.
0: Быйыл 8 айдын 29 күнү болсо 23 мамлекеттик өлчөп сызуу законун үгүттөө күнү болуп, негизги темасы жогорапиялык маалымат коопсуздугун коргоп, убакыт мейкиндиги сандуу маалымат көмүскө курбатын чыйралталы. Автоном райондук өлчөп сызуу орду чоң сандуу маалымат, алыстан сезүү таасири, жасанды акыл жөндөмдүү өлчөп сызуу кызматы менен терең жорулуштурууну иштиктүү түртмөктөп, өлчөп сызуу берекетинин төптүгү менен өндүрүш берекетин зору даражада жогорулатып, мамлекеттин орчундуу стратегияларын жолго коюу, автоном райондун экономика коом өнүгүүсү жана жаратылыштык байлыкты башкаруусун мыктуу убакыт мейкиндиги сандуу маалымат тиреги менен камдады. Эми станциябыз кабарчысы Ливейдин кабарынан угуңуздар. Автоном райондук өлчөп сызуу оордо акыл идиректүү шаар изилдөө борборуна киргенде, кызматкерлер автоном райондун курулушка иштетүүчү жерин тастыктагандан кийинки көзөмөлдөп башкаруу системасы аркылуу ар кайсы аймак, облас шаарлардын курулушка иштетүүчү жер түрүнө карата текшерүү алып барууда. Бул система быйыл 7 айда расмий иштетүүгө киришип, алыстан сезип күзөтүп өлчөө, мейкиндик сандуу маалымат кабаттап анализдөө сыяктуу техникаларды толук колдонуп, курулушка иштетүүчү жерде тастыкталып камдалбаган ага тастыктап бийни куруу, кичик тастыкталып чоң салуу, сол жагы тастыктаса оң жагына салуу сыяктуу типик маселелер сакталдыбы жок дегендерге өкүм чыгарат. Автоном райондук өлчөп сызуу оордо акыл идиректүү шаар изилдөө борборунун орун басар мудуру Маңлин кабарчыга мындай деди. Мурда болсо ар кайсы оодан шаарларды негиздүү көзөмөлдөп башкаруу кызматкерлерибиз өздөрү барып жеринен түр боюнча нак майданды аныктоочу. Бул системаны колдонгондон кийин жөрөлгөлүү адам деңизи жасанды жеринен барып кыдырып текшерүүнү замандашкан алыстан сезүү техникасын колдонуп ишкана ичинде эле кыдырып текшерип сырттагы кесиптердин айрым аныктоолоруна кошумча болуп көзөмөлдөп башкаруу кызмат берекетин жогорулатты. Жакынкы жылдардан бери автоном райондук өлчөп сызуу оорду алыстан сезүү таасири, жасанды акыл жөндөм, чоң сандуу маалымат сыяктуу техникаларды иштиктүү колдонуп, жөрөлгөлүү өлчөп сызуу кыйын маселелерин чечти. Автоном райондук өлчөп сызуу оорду алыстан сезүү таасирин колдонуу борборунда илгери адам күчү менен бир канча аптада бүтүрүүчү жасалма жандооч алыстан сезүү элесинин өзгөрүүсүн күзөтүп өлчөө милдетин бүгүнкү күндө AI акыл жөндөмдү чечүү моделине сүйөнүп тез бүтүрө ала турган болду. Автоном райондук өлчөп сызуу ордунун орун басар башчысы Ван Кыфың кийинки арымда автоном райондук өлчөп сызуу орду Шинжандын экономика коом өнүгүү ажатын таканчыктап, жасанды акыл жөндөм кошулган убакыт мейкиндик маалымат жагында санариптештирип акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүүнү уландуу тереңдештире турганын айтып мындай деди. Айрыкча сандуу маалыматтарды айырып алуу берекети жагына күч жумшап, жасанды акыл жөндөм машыгы, үлгүсүн айырып алуу аркылуу көп мөлчөрдөгү адам күчүнүн ордун алып, өлчөп сызуу кызматыбызды калктын турмушуна тейлөө жүргүзүү дагы өкмөттүн чечим чыгаруу жагында ан сайын зор ролун көрсөтүү мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
1: 8-26 күнү 4-чү кезектүү оң кошулган ИИН шаар башкаруу идара башчылар бирлешме талкуу жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген шаар башкаруу кесиби менен алып урушуучулар шаарды ичкилей кылдашкан башкаруу жаңы жолуну орток талкууланды. Бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ян Жунун кабарын угасыздар. Бул жолку жыйын мамлекет боюнча шаар башкаруу системасынын районалыкка тажрыйбаларды ортоктошуу, кыйын маселелерди чечүү өрүшү саналат. Манда Омбосо, Чунчин, Шиян, Чанчун сыяктуу жыйынды баштаган 10 шаарды көрсөтөт. Эң болсо район чөлкөм чектемесине учурабаган токтоосуз кеңирген шаарлардын достор тегерегин көрсөтөт. Чунчин, Ханжу, Юннан, Хэфэй сыяктуу жерлердин шаар башкаруу идарасынын жооптууларын ак майданда акыл курбаттуу шаар башкаруу курулушу, ичкилешкен тажрыйба аргасы жана жаңы ой үрүшүн орток баарлашты. Юннан өлкөлүк турак жай жана шаар айыл курулуш назаратынын 3-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Жан Жэнжүн мындай деди. Биз көөн бурган кээ бири бүйүр кызыткан маселелер, мисалы мүлүк башкаруу жагында ызы чуунун элдин тынычын алуусу дегендей, үйрөнгөндөн кийин түйүндү орундаштырууларды алып барып, канткенди шаар башкаруу кызматын көөлөмдөштүрүү, маданий закон аткаруу жагын дагы бир демжи жогорулатабыз. Автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назаратынын орун басары назарат башчысы, 1-чү даражалуу кыдырып текшерүүчүсү Камингие мындай билдирди. Келечектеги шаарлардын таймашында шаар башкаруунун ан сайын акыл курбаттуу, ан сайын ичкилей, ан сайын көңүл жылытаар болуусуна маани берилет. Шинжандын аргасы болсо майда өзгөртүү, көөн коюп жогорулатуу, эл көңүлүн жылытуу. Карапайым калктын күндөлүк сапарга чыгуусу, керектүү тыныгуу сыяктуу майдан көрүнүштөрүнө үйрүлүп, ичкилешкен өзгөртүү алып барып шаардын сапатын жогорулатуу. Ал мындай деди. Ар бир бакча атайын түр текшерүүсүн алып барып, бири бакчага бир долбоор түзүп, жер жерлердин коомдошкон капиталды киргизүүсүн шыктандырып, бакчага ан сайын көп кесип турпатын кошобуз. Биз дагы майда көчөлөргө аябай маани беребиз. Негизинен көчө мейкиндиги, курулуш стролук бети, чөйрө тазалыгы, жалпылык жабдуулары, каттоону телегейлештирүү, жашылдаштыруу, майда түшүмү 6 чоң тургудан 40 түр кылдашкан баалуу көрсөткүчүн тургузуп, майда көчөлөрдүн сапатын жалпы бетке жогорулатабыз.
0: 2026 жылдык автоном райондун өлкөлөр ара адам күчү байлыгын алмаштыруу кызматташтык кыймылы 9 айдын 18 күнү Шенжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өтөт. Көптөгөн борбор карканалары, мамлекет менчигиндеги карканалар жана адам күчү байлыгы тейлөө аппараттары зор мөлчөрдөгү жумуш ордун алып бул жолку кыймылга катышат. Эми станциябыз кабарчысы Донжойондун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Кыймылда автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты баш болуп өткөрүп, бир майдан кызматка кабылдоо чогулушу, бир майдан маек жыйыны, бир майдан Шинжанга нишандуу жардам берүү адам күчү байлыгы жетишкендиктери көргөзмөсү, бир майдан жеринен текшерүүдөн турган 4 чоң өзөктүү бөлүктү тургузуп, жетишкендиктерди чордондуу көргөзмөлөө, маектешип алмаштыруу, адистер сабак берүү түрлөргө кол коюшуу, нак майданда кызматка кабылдоо, жеринен экскурсиялап аралоону бир толкулаштырат. Автоном райондук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору адам күчү байлыгы тейлөө бөлүмүнүн кызматкери Майян Линг мындай тааныштырды. Биз 21 Шинжанга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаар жана Гансу, Чинхай, Ниңся сыяктуу батыш түндүктөгү боордош өлкө автоном район болуп, жалпы 24 өлкө автоном район шаардын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактарынын өкүлдөрүн чогулушка катышууга сунуш кылдык. Көптөгөн борбор карканасы, мамлекет менчигиндеги каркана жана адам күчү байлыгы тейлөө аппараты зор мөлчөрдөгү жумуштандыруу жумуш ордун алып каттатып көргөзмөгө катышат. Кызматка кабылдоо чогулушу мурдагы автоном райондун күзгү жогору окуу жайларды бүтүргөн окуучулар кызматчы кабылдоо чогулушу менен бириктирип өткөрүлөт. Көлөмү чоң жумуш орду көп болот. Кыймыл нак майданында Шинжанга нишандуу жардам берүү адам күчү байлыгы жетишкендиктери көргөзмөсүн жаратып, ар кайсы Шинжанга нишандуу жардам берген өлкө шаарлардын адам күчү байлыгы кызматташуусу, ишмерлер боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү, жумуштандырып жардам берип жөлөө, кесиптик техника жөндөм курс жагындагы иш жүзүнөн өткөрүү мисалы, кызмат сандуу маалыматы жана өлчөм жетишкендиктерин системалуу иреттеп, сүрөт, үжөт, үн сынды бириктирүү формасы аркылуу Шинжанга нишандуу жардам берүү күчтөрүнүн Шинжандын туруктуу жумуштандырууга күч кубат ыйгаруу, өнүгүүнү илгери сүрүүдөгү жандуу иш жүзүнүн өткөрүүсүн чордондуу көргөзмөлөйт. Майян Линг мындай деди. Өлкөлөр ара адам күчү байлыгы алмаштыруу кызматташтык маек жыйынында Шинжанга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаарлардын өкүлдөрү адам күчү байлыгы кызматташуусундагы чыгаан тажрыйбаларды ортоктошот. Адам күчү байлыгы кесиптик адистер атайын темада лекция сүйлөйт. Тең арымда автоном район жогору окуу жайларды бүтүргөн окуучулар чарба жаратуу кесиптик комитети көрнөгүн ачуу аземин өткөрүп, өлкөлөр ара адам күчү байлыгы кызматташуусу боюнча чордондуу кол коюшууну кулаш жайдырып, бир түркүм ишмерлерди киргизүү, тарбиялоо, эмгек кызматташуусу, адам күчү байлыгы тейлөөсү орток куруу кызматташтык түрлөрүн орун алдырып, алмаштыруу сүйлөшүүсүн нактылуу кызматташуу жетишкендиктерин айландырат.
1: Бүгүн 8-28 күнү түштө мурда 2026 үрүмчү марафон жарышынын акпарат шыбыт берүү жыйыны Үрүмчү шаарында өттү. Жарыш 9 айдын 13 күнү саат 7:30 Шинжаң эл аралык көргөзмө жыйын борборунун түштүк эшигинде башталып, 15,000 чуркоочу Азия борборунда чогулуп, чуркоо аркылуу шаардын кебетесин туюнушат. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарынан угуңуздар. Бул кезектүү жарышта марафон жана жарым марафон эки туру орундаштырылган болуп, жарышка катышуу көлөмү өткөн кезектекинин жаңы бийиктигин жаратты. Жарыш шаар бүт көрүнүшү жарыш жолу түшүнүгүн улантуу негизинде марафон түрүнүн линиясына карата бирдем жыгылдаштыруу алып барды. Өрүмчү шаардык дене тарбия идарасы партуу группасынын мүчөсү орун басары идара башчысы Шебиин кабарчыга мындай деди. Быйылкы линия 2025 үрүмчү марафон жарышы менен чоң жактан бирдейликти сактады. Манда Үрүмчү шаарынын терең маданият көрөңгүсүн камтыган көрүнүштүү үйүндөр линиясы бар. Бул жолку жарыш дүйнөнүн жер жерлеринен келген чуркоочуларды Үрүмчүгө келип жарышка катышууга ээликтирди. Чыгыш түштүк Азияда кар кайсы мамлекеттерден келгендер жана Шиангаң, Аомен дагы тайвандык боордоштор бар. Жарыштын өнөр көрсөтүү деңгээлин дагы бир демжи жогорулатуу үчүн быйыл Үрүмчү марафону жарыштын сыйлык системасына карата кылдаштыруу алып барды. Жекелер группа айырмасында марафон, жарым марафондо алдыңкы 8 ичине киргенде сыйлыкка ээ болот. Топтук басеке түрмөгүндө жарым марафон топтук жарышында алдыңкы 10 ичине кирүү боюнча таймашат. Ушул жолу дагы Азия борборунда талашуу өлкө району топтук жарышы жаңылык жаратып алып чыгылды. Өлкө районун бирдик кылып команда уюмдаштырып алдыңкы 6 ичине кирүүнү талашып, жарыштын өнөр көрсөтүү кеңдигин молуктурду. Шебиин мындай деди. Азыр 2000 ашуун ыктыярчы бекитилди. Ошону менен катар бүт шаардагы коом коопсуздук, саламаттык сактоо, ден соолук жана катыштуу коомдук топтору жана өкмөттүн ар кайсы функциялык камсыздоо тармактары ушул жолку жарыш иштерин камсыздоо долбоорун бүт күчү менен жакшы иштөөдө.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 сааттык аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 17-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 11-ден 25 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 16-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 16-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 15-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 18-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 15-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык. Температура 13-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 15-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комылда күн ачык. Температура 17-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык. Температура 26-дан 37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксуда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 19-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 21-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 21-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса Бегимат Ахмат Дөмүрбек Токтобек. Дикторлору Абдынур Сакен Акылай Мукаш, бакылоочу Бегимат Ахмат, редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын, жооптуу редактору Мамедимин Турдаалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми ар тутелинин ырларынан угасыздар.

урматтуу каармандар, Гүлбелек катары Салтанат Султаш кызы менен Анаргүл Сейте кызынын аткаруусундагы Сунчу сүйүү деген ырды жүрөктөн сунган ырдесте катары сунабыз. Сөзүн жазган Кенжегүл Карабай кызы, обонун жазган Мамет Нуртүкөн уулу.

Эми уга турганыңыздар, Рамиля Керимдин аткаруусундагы жакшыларга кол бергиле достор деген уйгурча жагымдуу. Сөзүн жазган Мамет Рози, обонун жазган Акбар Искендер.

Эми назарыңыздарга сунмакчы болгон Моңголчар менин махабатым деген урда. Өз сүйгөнү менен телефондо муңгашкан ашыктык чын сырлары, сүйгөнүнө деген арууда көркөм сезими баяндалган. Сөзүн жана обонун жазган Нарын.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу армандар алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Пайзабат ооданында Тал-Тал Шинмей сабактары 10 миллиард юандык кесипти жалгаштырды. Артыш шаары Азган, Анжир элдик өрүп адат маданият саякат көрүк району таттуу даамдуу турмушка айландырды. Алтай шаарындагы журтуна кайткан Даш окуучусу Улагат Жеңис талаалаа керен курду. Автоном райондук мал чарбачылык илимдер академиясынын аалам мекендигинде сорт жетиштирилген сулууну оруу түшүм жыюусу башталды. Ардактуу армандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардақты оормандар, азыр нак шин мейи көптөп пазарга салына турган мезгил. Бүгүнкү айлык штактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Пайзабат ооданынын шин мейден 10 миллиард юандык кесибин кандай жалгаштырганы жөнүндө айтып беребиз.

жакында Пайзабат ооданынын Шаптул шаарчасы Казанкөл кыштагында кыштак тургуну Мамтим Наблес өзүнүн багында туруп, шактардагы толуп бышкан шинмейлерди текшерип жатты. Былтыр анын үй бүлөсү өстүргөн 22 мо жердеги шинмейден мол түшүм алды. Тек мөмө сатууга таянып эле үй бүлө кирешеси 250 миллионго жетти. Шаптул шаарчасынын шаарча башчысы Кабылжан Тай мындай деди. Шаарча жакын жылдардан бери шинмей өстүрө турган дыйкандар акырындык менен көбөйдү, бирок өстүрүү деңгээли тегиз эмес. Көпчүлүктүн ортак маселелерин чечүү үчүн шаарча бир үй бүлөгө бир чаарадан турган бүт мезгилдүү техника жагынан жардам берүү жана жөлөөнү жолго койду. Кыш жай мезгилинде дарактар буталып, мөмөлү дарактардын өсүү мезгилдүүлүгүнө негиз райондорго айрып суу катталып, төп жер семирткич берилди. Жашыл дарт, курт кумурска зыянынын алдын алып түзгөндө техникасы жолу коюлду. Биргелки өстүрүү техникасы жана өстүрүү өлчөмү болгондуктан, экинчи жылы Мамтимин үй бүлөсүнүн шинмей моо башындык түшүмү 1000 кг болуп, былтыр моо башындык түшүмү 1500 кг жетти. Илмий өстүрүүнүн берекети дароо көрүлдү. Шаарчада курган 2000 моо жердеги шинмей үлгү көрсөтүү багынын былтыркы орточо моо башындык түшүмү 1450 кг жетти. Быйыл 1700 кг ашуусунан үмүт бар. Пайзабат ооданынын биргелки орундаштыруусу менен бүт оодан боюнча шинмей өстүрүү, илмийлешүү, өлчөмдөшүү тез төмтү жолуна жалпы бетке кирди. Азыр Пайзабат ооданынын шинмей өстүрүү көлөмү 570 000 моо, мөмө берген көлөм 450 000 моо болуп, бүт мамлекет боюнча көлөм эң чоң шинмей өндүрүш сатуу базасына айланды. Быйыл бүт оодан боюнча жаңы мөмө түшүмүнүн 410 000 тоннага жетүүсү божомолдонду. Пайзабат ооданында кемелденген муздак желе жолунун пайдасында жаңы мөмөлөр атыз баштарынан тездикте мамлекет ичи чоң базарына жеткирилди. Жуңгу мөмө оборот коому шинмей бөлүмчө коомунун баш катчысы, Кашкар аймагы шинмей кесиптик коомунун коом башчысы Шиэчи мындай тааныштырды. Азыр Пайзабат ооданында муздак желе кампанын жалпы сыйымдуулугу 500 000 тоннага жетет. Жиңдуң акыл жөндөмдүү камдоо желеси борборун киргизүү аркылуу жаңы мөмөлөр 24 саат ичинде бүт мамлекеттеги негизги шаарларга тикелей жеткирилди. Жөрөлгөлү 20 күндүк чордонду сатуу мезгили 6 айга узартылып, жогору белес мезгили менен айырмалантырып камдады. Өстүрүү учуу кесип негизи мыктуулады. Иш кошуп иштөө учуу желесинин акырындык менен кемелденүүсү Пайзабаттын шинмей кесибинде алкууну ишке ашырды. Мунун ичинде жогору энергия даражасындагы жаңылык жаратуу өрүшүнүн тиректүү ролу өзгөчө көрүнүктүү болду. Түштүк Шинжанга орно чогалган тоногуучу академиктер кызмат пункти катары академик Юйжон Чуан Акыртала айыл чарба кызмат пункти шинмей сорту жана өстүрүү жөнүндө изилдөөнү кулач жайдырып жатат. Жумго инженерлик академиясынын академиги Юйжон Чуан мындай деп карады. Пайзабат ооданынын табигый шарты шинмейдин өсүүсүнө шай келет, бирок шорлуу жер бул кесибинин узак мөөнөтү өнүгүүсүн чектеп койду. Азыр бул коллектив шорго байымдуу жогору түшүмдүү шинмей сортун жетиштирип жатат. Ошону менен бирге шорлуу жерде бир жүрүш өстүрүү, барбайыштуу аргасы жөнүндө изденип, шинмей кесибинин өнүгүүсү үчүн мейкиндигин кеңиртип жатат. Канткенде бир жакшы мөмөнү жакшы түшүмгө айландырууга болот. Пайзабат ооданынын ЮЭДА шинмей кесиптик бакчасында Жумго айыл чарба илимдер академиясынан келген бир илим үзүлдөө коллективи шинмейге шай келе турган желе эле ичке иш кошулган түшүмдөрүн дайындап жатты. Жумго айыл чарба илимдер академиясы айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу изилдөө ордунун изилдөөчүсү Би Джим Фанг мындай тааныштырды. Шинмейдин азыктык наркы мол, ошондой эле дары менен азык түлүк кайнарлаш болуудай өзгөчөлүгүн дайындаган. Азыр коллективибиздин түйүндүү милдети чоң саламаттык саласына бет алып, шинмейдин өзгөчөлүгүнө негиз жаңы типтеги иш кошуу техникасын изилдеп ачып, кичинекей сынак, аралык сынак аркылуу түрдүү жөндөмдүү азык түлүктөрдү изилдеп ачып, тажрыйбаканасынан өндүрүш линиясына чейин болгон эң акыркы 1 км жалгаштыруудан турат. Азыр өндүрүш, окутуу, изилдөө кызматташтыгында мол натыйжалар колго келтирилди. Ичке иш кошуу саласында Пайзабат шинмейи кургак мөмө, мөмө ширеси, мөмө варинасы, мөмө арагы, мөмө нукура ширеси сыяктуу 20 канча түрдүү түшүм изилдеп ашты. Ошондой эле жакында өткөрүлгөн Жумго шинмей кесиби жыйынында чордонду чагылдырып, көргөзмөлөп сатылды. Бүгүнкү күндө Пайзабат ооданынын шинмей кесиби 200 миңден ашуун адамдын жакын айланада жумуштануусуна түрткү болуп, өстүрүү, үзүү, айыруу, тандоо сыяктуу ар кайсы алкаларды каптады. Бүт кесип челесинин түшүм наркы 10 миллиард юанды озуп өттү.

Ардақты ормандар, берүүбүздү улантабыз. 8-чи ай Артыш анжырынын Сунтак шаарчасы азган кыштагында базарга салына турган мезгили. Миң моолук анжыр бакта шакчал бурактар чытырман өсүп, шактар алтын түстүү шекер мантусуна толду. Кеч кириши менен көчөлөрдө чырактар жарып, кечки базар дууманга бөлөнүп, кебеп, анжыр сыяктуу өзгөчө чүйгүн даамдардын куш кержити айланага таралып, саякатчылар өзгөчө көчөлөрдү аралап, анжыр үзүп, дүкөн айланып, чүйгүн даамдарды татып, дууманга балкыган көрүнүштү калыпташтырды. Артыш шаар районуна 1 км эле келе турган бул кыштактын Жуңгу анжыр мекени деген кооз наам бар. Кыштактын анжыр өстүрүү көлөмү 1000 моодон ашат. Бүгүнкү күндө азган кыштагы, мешет кыштагы тилкелүү байлыкка таянып жаратылган азган анжыр үрп адат маданият саякат көрүк району Кызылсуу областындагы бирден бир гуманитардык негизги тема кылынган мамлекеттик 4А дарыжалуу көрүк району болуп, жылына тосуп алган саякатчы 800 000 адам иреттен ашат. Синжан азган маданият саякат өнүгүү чектүү шериктигинин баш директору Фэн Вэн Ян мындай деди: биз байлыгы изилдөөлүгүн терең казып, анжыр кошулган өстүрүү, иш кошуу, изилдеп үйрөнүү, үрп адат, кечки саякаттан турган көп түрдүү кесип урпатын тереңдештирдик. Ар кайсы жерлерден келген саякатчыларды анжырдын таттуу даамын татып эле калбай, дагы да маңыздуусу анжырдан чыккан таттуу айыл кыштак турмушун чөкмө ыңгайындагы туюнуу мүмкүнчүлүгүн ээ кылдык. Азган кыштагынын анжыр өстүрүү тарыхы узак. Жашы 450 жылдан ашкан байыркы дарактан 100 түптөн ашуун, 100 жылдык байыркы дарактан 700 түптөн ашууну сакталып калган. Саякатчылыкты өнүктүрүүдөн мурда мөмөлөрдү табигый жашаан бойдон сактоо мөөнөтү кыска болуп, чордонду базарга салганда базар баасы төмөндөп кетүү абалы негизинен көрүлүп, багбандардын кирешесин ашыруу жолдору тар, кирешеси төмөн эле. 2020 жылдан баштап Жансуунун Синжанга нишандуу жардам берүү каржысына таянып, кыштак анжыр кесибин негиз, маданият, саякат, тыныгууну аралжы кылып, кыштак ичинде көчөлөрдү түздөп өзгөрттү. Мөмөйүзү Жөөчөндөр жолу, маданият саякат негизги көчөсү, өзгөчө көчө жана велосипед минүү айланма линиясы, изилдеп окутуу базасы сыяктуу жабдууларды жүрүштөштүрүп куруп чыгып, өзгөчө анжыр үрп адат көчөсү жаратылды. Бир үй бүлөдө бир долбоор болуу, бир үй бүлөдө бир өзгөчөлүк болуудан турган өзгөртүү түшүнүгүнө моюн сунуп, атыздарда мөмөлү бактары сейил саякат көрүк районуна өзгөртүлүп, айыл чарба, маданият, саякат жоорулган кемелдүү кесипчи элес жаратылды. Мөмөйүзү саякаты болсо кос эң төмөн, эң тикелей болгон айыл кыштак саякат кесип турпаты. Ошондой болсо дагы саякатчылардын туюнуусун өстүрүү дагы эле тижарат кызматындагы маңыздуунун маңыздуусу. Көрүк району ишти ичке назык түйүндөрдөн баштап кыштак тургундары саякатчыларды кайчы менен мөмөйүзүүгө жетектеп, мөмө сабагынын бузулуусун азайтып, жаңы мөмөлөрдү жашаан бойдон сактоо убактын ылайыктуу узартты. Азыр көрүк району саякатчылар үчүн бир тулкулашкан үзүүнү сыноо, жүрүштүрүү, тамагын долбоорлоп, ошол жердин мунакы жүзүмү, шин мейи, өзгөчө гүл чайы, муздуу суусундук сыяктуу түрлөрдү шайкештирип, чөкмө ыңгайындагы үй бүлөнү аралап, түштөн кийинки чай ичүү жаратылды. Саякатчылар мурдагы жаңы мөмөлөрдү татып эле кете турган саякат үлгүсүн өзгөртүп, бүгүнкү күндө кадамын акырындатып, тыныч олтуруп эс алып, түштүк Синжаң жытына ээ күнүмдүк үрп адатты терең сезине ала турган болду. Саякатчылардын үзүрлөнүү даражасыз эле өсүп, көрүк районунун кесип турпаты үзгүлтүксүз байыды. Кыштак тургундарынын киреше арттыруу жолдору дагы сызыл кеңирди. Үрп адат маданияттын туюну көчөсүн сейилдегенде, бир үй бүлөдө бир долбоор болуу, бир үй бүлөдө бир өзгөчөлүк болуудай көчө келбети саякатчыларды кадамын токтотуп көрүүгө иликтирет. Кишилер бакта мөмөйүзүүнү туюнат, дыйкан түтүндөрүнө кирип үй бүлөлөрдү аралап, өзгөчө даамдарга ооз тыялат. Ар бир дыйкан куроосу, ар бир мөмөлү бак адамдар менен толуп кетет. Кыштак тургуну Гүзелнур тургун өз короосун көп-көк дыйкан короосу дыйкандарча сайран жайга өзгөртүп, саякаттын жогору белес мезгилинде үстөл табуу дагы кыйын болот. Ал мындай деди: үй бүлөбүздөгү 2 урпак киши анжыр өстүрүүгө таянып турмуш кечирет. Мурда тек табиятка карап турмуш өткөрөт элек. Бүгүнкү күндө мен мурдагыдай эле багыма карап анжыр өстүрүп келдим, кирешем дагы да көбөйдү. Азыр көрүк району маданият саякатты илгери сүрөө, саякатты аралжы кылуу, саякат аркылуу кесип гүлдөндүрүү, кесип аркылуу кыштак гүлдөндүрүү өнүгүү пикир жолун турактандырып, анжыр кошулган өстүрүү, анжыр кошулган иш кошуу, анжыр кошулган саякат, анжыр кошулган азык түлүк жана суусундук сыяктуу өнүгүү үлгүлөрүн системалуу алга жылыштатуу аркылуу айыл чарба, маданият, саякат терең журулган жашыл өнүгүү жолун таап чыкты. Аржалуу анжыр пыша турган мезгил жетип келгенде азган кыштагы мөмөнүн куш кержитине толот. Ар кайсы жерлердеги саякатчылар келип үзүп татып көрө турган ыр бийлерден үзүрлөнүп, үрп адатын туюна турган өзгөчө маданият жаратмандык түшүмдөрүн тандап сатып ала турган болду. Муздатып кургатылган анжыр, анжыр мурабасы,
Анжыр арагы сыяктуу бүтчелелүү ишке иш кошулган түшүмдөр аябай өтүмдүү болду. Күрүк районунун кесиби дүркүрөп өнүгүп, ошол жердеги барган сайын көп калктын маданият саякат кесибин аттануусуна түрткү болду. 2020 жылы бүт Күрүк районунда тек 30дан ашуун тижаратчы бар эле. Быйыл негизги көчөлөрдө тижарат кылып жаткан тижаратчы 98ге жетти. Тижарат кесип абалдагы күн сайын көп кайнарлашып, дыйкандарча сайран жайы. Өзгөчө азык-түлүк жана суусундуктан башка саякат сүрөтүнө тартуу сыяктуу жаңылдан гүлдөнгөн кесип турпаттардагы кырдаал муктажы менен бардыкка келди. 2025 жылы Көрүк району 800 000 адам ирет саякатчы тосуп алып, 22 миллион юан саякат кирешесин ишке ашырып, 900дөн ашуун кишинин ишке орундашуусуна түрткү болду.

Ардақты оқырмандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байынын мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Биз Алтай шаарынын Алагак шаарчасына барып, журтуна кайтканда шоо окуучусу Улагат Жеңис жараткан Тала лагерин көрөбүз.

күз болсо да, бирок Алтай шаарынын Алак акча арчасынын тоосу дагы эле жапжашыл. Шаарчадагы Толгайты жайытынын Муе Сиң Чоң лагери тоо этегиндеги суу боюна салынгандыктан көрүнүшү кузары ыракат болуп, ар жылы жай жана күз мезгилинде көптөгөн саякатчы атайын келип салкындап көрүк көрүп кетишет. Лагерден думандуу болгон бир канча айында улага тең карбалас болуп кетет. Лагердин үстү ачык сахнасында нак майданда күйлөр жаңырып, ал жоролор менен чогурдап бийлеп, татаал сахна орундаштыруусу болбосо дагы нукура ырбийлерге сөөнүп, көптөгөн саякатчыны келип көрүүгө электирет. Ташуу бүтүргөндөн кийин эмне үчүн журтуңа кайтып маданият, саякат, көркөм өнөр оюндарын коесуң деген суроого ал: мен кичинемен ушул жерден эрип жеттим. Бул жердин тоо сууларына аябай бышыкмын. Анын үстүнө өзүм дагы ыр күүнү жакшы көрөм. Журтумдун айланасындагы Көрк районунда ырбый номурлары бар болсо, өзүм жакшы көргөн ишти иштеп, дагы үй бүлөмдөгүлөрдүн абалынан кабар ала аламын, деди. Толгайты жайытынын көркү аябай кооз. Жай күз мезгили саякатчылардын аягы үзүлбөйт. Көрк районунда иштегенине узун болгон сайын улагат иштин жүйөсүн билип алды. Ал мындай деди: мурда саякатчылар көрк көргөлө эле келет болчу, элди күйрүп адатты билгендер өтө аз эле. Азыр көпчүлүк көрк көрүү менен бирге жергиликтин маданиятында туюнууну ойлойт. Ырбый номурлар деле көпчүлүктүн ишин жаңды түшүнүүсүнүн бир түрдүү ыкмасы.

Саякаттын думандуу мезгилинде бош жүргөнгө болбойт дегенде, ар күнү оюн коюп, оюн койгондо кийчү кийимдерди алдын иреттеп, номерлорду тандап, пи аракеттерин машыктанып, чоң кичик баардык иштен баштап, улагат баардыгына баш катырып келет. Саякатчылар бир түрдүү эле өзгөрбөгөн оюнду көрө бергенди жактырбайт. Улагат чоролору менен нак майдан маанайы жана саякатчылардын кызыгуусуна карата, оюн номерлоруна карата теңшөө алып барып, саякатчыларды чогуу бийлеп ырдоого сунуштап, аларга домбура черткенди үйрөтөт. Улагат мындай деди: биз жалаң эле оюн коюп калбай, дагы өзара таасирлешүү аркылуу саякатчылар менен болгон аралыгыбызды жакындатабыз. Көпчүлүк өзара таасирлешкенде анан алмаштыргалы, анан бири бири менен таанышып түшүнгөлү болот. Көптөгөн саякатчылар оюн номерлорун көрүп болгондон кийин келип, мени менен сүйлөшүп, шаарчада да кандай ойноголу, жегели, айлангалы боло турган жерлердин бар экенин сурашат. Ар жолку саякатчылар менен болгон баарлашуу деле журтумдун саякатын тааныштыруу болуп саналат. Ардактуу армандар, жогоруда Баюнун мыкты чеберлери түрмөгү үздөн уктуңуздар, эми ыргуңуздар.

Жакында Абдунум райондук мал чарбачылык илимдер академиясынын ааламда сорт жетиштирүү тажрыйбасында эгилген бир түркүм тоютка иштетилүүчү солууну оору башталды. Тир бетиндеги эки урпактын тандоосу аркылуу илимиз

коллективи 339 напар абдан сонун туюксуз өзгөргөн жеке түпкө ээ болуп Синжаңдын от чөп сорту кесибинен өнүгүүсү үчүн жаңы сорт байлыгын жыйнады. Бул сулуу уруктарынын ата бабалары Сидиян 19 номерлуу алам аспабын олтуруп алам боштугундагы микро оорлук күчү чөйрөсүндө 14 күн саякаттаган. Быйыл 10 мого жакын тажрыйба тызына 32400 түп экинчи урпак алам мекиндеги сулуусу эгилди. Бул сулуу алам мекиндегиндеги өзгөчө чөйрөдө өзгөртүү аркылуу бир жаңсыл кылынгандан кийин жер бетиндеги адаттагы сорттордо дайындалбаган эң жакшы касиет жана турпатка ээ болгон. Бул жолку тандап чыгылган кечиги пышуучу сулуунун абдан сонун жеке түбүнүн бийиктиги 137 сантиметрге жетет. Түбү базмырт, жатып калууга каршы туруу жөндөмү күчтүү, түптөнүүсү тыгыз, жогору сапаттуу тоюткач иштетүүчү сулуу жаңы сортун тандап жетиштирүү үчүн кымбаттуу материал жыйнады.

Бул мезгилде Баграш ооданындагы 10 000 моо жаңы калемпирлер чордондо жыйнап алып күнгө жайуу мезгилине кирди. Жакында Баграш ооданы Бомбот шаарчасындагы бир көмөктөштүк кооперативинде кыпкызыл жаңы калемпирлер реттүү тегиз жайылган болуп, жумушчулар айроо, күнгө жайуу, уударуу менен шашылыш болду. Калемпир эгүүчү Чан Чанвей мындай деди: "Быйыл мен 30 моо жерге жаңы калемпир эктим. Алдын жоромолдогу караганда моо башы түшүмү 450 кг айланасында болуп, жалпы жагынан мол түшүм алуу аябай жакшы болот. Азыр жыйып болгондон кийин тикелей көмөктөштүк кооперативине сатып беребиз. Өзүбүз сатуу жолун издебесек деле болот. Күйүнүбүз тындары туруктуу болду." Баграш калемпири бүт мамлекеттеги айыл чарба түшүмдөрүнүн жогорапиялык белги түшүмү. Быйыл Баграш ооданы 10 000 моодон ашуун жерге калемпир экти. Алдын жормолдогуга караганда түшүм мөлчөрү 60 000 тоннадан ашып, уудан боюнча калемпирлерди чордондуштуруп кургатуу кызматы 10 айдын алды артына чейин уланат экен.

Бұл жайқы каникулды аптыным райондық мекен сүйірдік тәрбиясы базасы Санжы шары Чин патшалық доорундагы аштык кампас урандысы жайыпканасы жайқы каникулдук изилдөө жана үйрөнүү жогору белес мезгилин отурлап алды. Күнүнө 300дөн ашуун изилдөө жана үйрөнүүгө келгендерди тосуп алып, окуучулар кымбат баалуу тарыхый маданият, маданий мурас буюмдары аркылуу Санжы шаарынын аштык өнүгүү тарыхый өзгөрүшүн терең түшүнүп, мекен сүйүрдүк мээр махабатын терең тамыр тарткызып, тайманбай илгерлөө күчүнө ээ болду.

Ырдактуу оормандар, Синжаң радио телевизия станциясы 2026 жылы куумдун ачык ашкере кесиптик орун адам кабылдайт. Азырдан баштап катталсаңыздар болот, эгерде диктор алып баруучу, кабарчы, котормочу, текшерип бекитүүчү, радио телевизия техникасы боюнча иштөө, AI инженери катарлуу кызматтарда иштегенди ойлоп жүрсөңүз, анда мунун кезмети келди. Синжаң радио телевизия станциясы Слуши тең абонтор терминалы, Слуши тең интернет сайтына көңүл буруңуздар. Жалпы 29 кызмат ордуна 52 кызматкер кабылданат. Тизимделүү убакты кулактандыруу чыгарылган күндөн баштап 9 айдын 4 күнүнө чейин болот. Бул кызмат орундары сиздерди күтүүдө.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөналуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн ажараткан таңдай ардактуу угармандарыбызга Гүлбүбү Макегызынын аткаруусундагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

ардактуу каармандар. Унутуу кыйын эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытына малынган, жакшылыкты жамынган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далил Кан Адилбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөбүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатоп, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу каармандар, эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темир баттын аткаруусунда угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим, жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

0: Саламатсыздар теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 8-нчи айдын 28-нчи күнү жума, дыйкандар кандар боюнча 7-нчи айдын 16-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Жүнгө коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросу жыйнарыш ачып, Шизан Рыказы шаары Жылым ооданы жергечке апатына катыштуу кооптон куткаруу жардам берүү кызматын изилдеп орундаштырды. Жүнгө коммунисттик партиясы Борбордук комитеттин баш ужиси Ши Цзиньпин жыйнарышты башкарды.
1: Ши Цзиньпин Непалдын жер көчкү апатына кабылганы жөнүндө Непал зуңтуна абал суроо телеграммасын жөнөттү. Ли Чанг Непал зуңлисине абал суроо телеграммасын жөнөттү.
0: Жолдош Чен Вонун сөөгү Бээжинде күйдүрүлдү. Ши Цзиньпин, Чжао Лэчи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэшан, Ли Ши, Хан Чжэн катарлуулар Ба Баошан көңтөрүштүк көрүстөндүгүнө барып узатты.
1: Ши Цзиньпин мамлекет төрагасы буйругуна кол койду.
0: Ши Цзиньпин Кыргызстан маалымат аралжыларында автордуу макаласын жарыялады.
1: Ли Чанг Шизан Жилонго кооптон чукул куткарып жардам берүү жана чукул тең тарашып бир жактуулук кылуу кызматын жетектеди.
0: 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин 24-нчү жолку жыйнарышы Бээжинде жабылды. Жаолочи жыйынды башкарды.
1: Ар тарап күчтөрү Шизан Жилонго ооданындагы жер көчкү апатына катыштуу кооптон куткарып жардам берүү кызматын бүткүчү менен кулаш айдырды.
0: Шэнжоу 23 аалам учуктар группасы бөлмөдөн чыгуу кыймылын ойдогудай бүтүрдү.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Жүнгө коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросу 8-нчи айдын 28-нчи күнү жыйын ачып, Шизан Рыказы шаары Жылым ооданындагы жер көчкү апатына катыштуу кооптон куткарып жардам берүү кызматын изилдеп орундаштырды. Жүнгө коммунисттик партиясы Борбордук комитеттин баш ужиси Ши Цзиньпин жыйынды башкарды. Жыйын башталганда Жүнгө коммунисттик партиясы Борбордук комитеттин баш ужиси мамлекет төрагасы Борбордук аскер иштери комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин жалпы мүчөлөргө ордунан туруп, Шизан Рыказы шаары Жылым ооданындагы жер көчкү апатында көз жумгандарга үнсүз аза билдирүү сунушун берди. Жыйында мындай көрсөтүлдү. Бул жолу Непал жакта жер көчкү апаты көрүлгөндүктөн Шизан Рыказы шаары Жылым ооданы Жылым чек ара оозунда оор жаракаттануу, көз жумуп, байланыш үзүлүү абалы көрүлдү. Апат көрүлгөндөн кийин партия борбордук комитет жогору даражада маани берип, баш ужи Ши Цзиньпин дароо зарыл көрсөтмө берип, кооптон куткаруу жана чукул тең талашуу бир жактылуу кылуу сыяктуу кызматтарга айкын талаптарды ортого койду. Баш ужи Ши Цзиньпиндин табыштоосу менен жүнгө коммунист

0: Партиясы Борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү. Гоуян Сунлиси Личан апат районуна барып, апатка учурган жүрчүлүк жана кооптун аралык куткаруучулардан абал сурап, кооптун куткаруу жардам берүү жана чукул тентелешип бир жактылуу кылуу кызматына Нак майданда жетекчилик кылды. Жүнгө коммунисттик партиясы Борбордук комитети саясий бюросунун мүчөсү Гоуяндын урмасы Сунлиси Жан Гочинг Нак майданга барып, бир жактылуу кылууга жетекчилик кылды. Партия Борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Гоуян кызмат группасынын жетектөөсүндө Шизан автоном району чукул абалга тентелешип башкаруу министрлиги сыяктуу байланыштуу тармактар жана өрттөчүрүү, өрттөн сактануу сыяктуу кесиптик куткаруу күчтөрү дароо аракеттенип, азаттык армия жана куралдуу сакчы кошун буйрук алган замат аракеттенип, маалында жетип барып, кооптун арылтып куткаруу кызматын чукул тартипти улайшайдырып, жочулукту кооп жайгаштырып, кеңиштерди бир жактылуу кылуу сыяктуу кызматтарды жалпыэтке жылыштатты. Жыйнарышта мындай бышыкталды. Бул жолку апат Бөксү тоо ызгарлуу суук районунда көрүлүп, колот жылгалар терең ары тик, климаты өзгөрмөлүү, айланасында көптөгөн мөңгү, муз көлү, геологиялык апат жашырын кырсыктар бар. Кооптун арылтып куткаруу өтө чоң кыйынчылыкка түшүктү. Ар кайсы байланыштуу жактар элди баарынан жогору орунга коюу, өмүрдү баарынан жогору орунга коюуда бекем туруп, чечкин күчтүү иш чара элми жогору өнүмдүү аргалар аркылуу түрдүү кызматтарды тыңгылыктуу жакшы иштөөсү, издеп куткаруу долбоорун элими түзүп, мамлекет эчи сыртында байланыштуу үзүлгөндөрдү бүткүч менен издеп куткаруу, көп тармактар биригип кеңешүүнү күчөтүп, күзөтүп өлчөп, алдын сигнал берүүнү күчөтүп, тосулган көл жана айланасындагы тоо тулкулардын туруктулугуна тыгыз көңүл бөлүп, өнүмдүү иш чараларды колдонуп, эрчим апаттын көрүнүшүн катаң сактануусу керек. Нак майданда кишилерди башкарууну күчөтүп, куткарып жардам берүү бүт барышында коопсуздукка кепилдик кылуу, апатта жабыркаган журчулукту ылайыктуу жакшы орнаштырып, куткарып жардам берүү сыяктуу кеңиштерди бир жактылуу кылуу кызматтарын тыгыз ичкиле жакшы аткаруу, Непалдын апатка түшкөн райондоруна чукул жардам камдап, эл аралык куткарып жардам берүү кызматташтыгын улаш жайдыруу керек. Жыйнарышта мыналар көрсөтүлдү. Опурталь жашырын кырсыктарды жалпеткке текшерип тегин билип, Чинхай Шизан бөксөсүндөгү муз көл байлыктарын текшерүүнү басым улаш жайдырып, ийкемди күзөтүп өлчөө, алдын эскертүүнү күчөтүп, апасыяны Чинжир опурталын айырмалантыруу жөндөмү жогорулатуу, чукул абалга тентелешип бир жактылуу кылуу механизмин кемилдендирип, жогору төмөн агындагы опурталь көмүскө кырсыктарды күзөтүп өлчөө, алдын эскертүү жана үн катып бирик маракетке келүүнү күчөтүп, опурталдуу райондордогу которуу линиялары сыяктуу кишилерди которуу чарасын түзүлөштүрүү, кооптун арылтып куткарып жардам берүүнүн алыктуу күчтөрүн күчтүү куруп, апат опурталы жогору Бөксө Тоолуу район чек ара сыяктуу алыскы чет райондордо өрттүн алдын алуу, өрттөчүрүү, куткарып жардам берүү сыяктуу күчтөрдү жайгаштырууну ылайыктуу көбөйтүп, жол, электр, тор үзүлүү шартында чукул абалга тентелешип бир жактылуу кылуу жөндөмүн жогорулатуу. Чек ара апат башкаруу эл аралык кызматташтыгын күчөтүп, чукул тентелешип башкаруу жана апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу деңгээлин жогорулатууну орток түртмөктөө керек. Жыйнарышта мыналар бышыкталды. Өнүгүү менен коопсуздукту биргелки жакшы жоспорлоп, чек ойорушу төмөн чек ойорушун да бекем туруп, ар убакыт байымдоо саясий жоопкерчилик сезимин күчөтүп, коопсуздук туруктуулуктун түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жакшы иштөө керек. Жыйнарышта дагы башка иштер изилденди.
1: 8 айдын 28 күнү мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Непалдын жер көчкү апатына кабылганы жөнүндө Непал зунтуңу Баатырга абал суроо телеграммасын жолдоду. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жакында Жунго жана Непал чек арасы Жилоң Рысова чек ара боозунда оор жер көчкү апаты көрүлүп, оор көз жумуу, жаракаттануу, байланыш үзүлүү жана мал мүлк зыянга учуруу абалы көрүлдү. Мен Жунго өкмөтү жана Жунго эл атынан көз жумгандарга терең аза билдирем. Көз жумгандардын үй бүлөсүндөгүлөр, жаракаттангандар жана апат районундагы элден чын ыкластуу абал сурайм. Си Цзиньпин мындай бышыктады. Жунго байланыш үзүлгөндөрдү бүт күчү менен издеп куткарып, байланыштуу жорчулукту которуп, коопсуз жайгаштырып, жаракаттангандарды чукул куткарып, кишилердин жаракаттануу, көз жумуу абалын эң чоң чекте азайтты. Ары эрчим апаттардын көрүлүүсүнүн алдын алды. Жунго менен Непал тоо суусу туташкан тагдырлаштардан Жунго Непалдын куткарууну кулаш жайдыруусуна дилгирша кешип, бүт күчү менен колдоо көрсөтүүнү жана жардам берүүнү каалайт. Эки мамлекет элинин сөзсүз кол кармашып, апатты эртерээк жеңип, мекен жайды кайра куруусуна ишенем. Ошол күнү Гоуян зунлиси Ли Чанг Непал зунлиси Балындырага абал суроо телеграммасын жөнөттү.
0: Жунго коммунисттик партиясынын Озот партия мүчөсү, ак жүрөк коммунизм жоокери. Мамлекетибиз улут кызматы жана экономика курулуш күрөш сабындагы көзгө көрүнгөн жетекчи. Жунго эл саясий кеңеши 14-чү кезектүү мамлекеттик комитетинин орун басары төрагасы Жолдош Чымбуунун сөөгү. 28-чү күнү Бээжин Баобаушан күңтөрүштүк көрүс төндүгүндө күйдүрүлдү. Жолдош Чымбу 2026 жылы 8 айдын 24-чү күнү саат 15:05 өткөндө оор айынан Бээжинде 72 жашында көз жумган. 28-чү күнү түштө мурда Баобаушан күңтөрүштүк көрүс төндүгү залы сүрдүү, ары тынч. Аза музыкасы төмөн добушта коюлуп турду. Залдын үстү жагына Жолдош Чымбууну

кайгылып эскеребиз деген ак каттуу кара керме туу ийленип, керме туунун асты жагында жолдош Чынвуунун сүрөтү илинген. Жолдош Чынвуунун сөөгү гүл арча арасына коюлуп, үстүнө кып-кызыл Жүнгө Коммунисттик партиясынын партия туусу жабылган. Түштө мурда саат 9:30 айланасында Си Цзиньпин

0: 找乐记，王沪宁，才气，丁薛祥，李系，韩正嘎塔鲁拉。Kaygılı müzikanın koştuğusunda, Joldoş Çınvu'nun sögünün altına akırın gelip, ünsüz turup aza bildirip, Joldoş Çınvu'nun sögünü üç yolu tazim kıldı. Arı Joldoş Çınvu'nun tuğgandarımının birbirlep kol alışıp aba suradı. Joldoş Çınvu'nun orısı oğurluğu mezgildi. Жана дүйнөдөн өткөндөн кийин Ши Цзиньпин, Ли Чан, Чжао Лэчи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэшян, Ли Ши, Хан Чжэн, Ху Чинтау катарлуу жолдоштор доктурканага барып абал сураган же түрдүү формада Жолдош Чынвуунун дүйнөдөн өткөнүнө кайгылуу аза билдирген. Ары тууган уруктарынан терең чын пейилде абал сураган. Партия жана мамлекеттин байланыштуу жетекчи жолдоштору барып узатты же түрдүү ыңгайларда аза билдирди. Борбор жана мамлекет органдарындагы байланыштуу тармактардын жооптуу жолдоштору, Жолдош Чынвуунун тирүү кезиндеги достору жана айылдаштары өкүлдөрү дагы барып узатты. Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин 8 айдын 28 күнү 80 номурлуу, 81 номурлуу, 82 номурлуу, 83 номурлуу, 84 номурлуу, 85 номурлуу төрага буйругуна кол койду. 80 номурлуу төрага буйругунда мындай айтылган: Жунхуа Эл Республикасы Дарылоо Камсыздоо Закону, Жунхуа Эл Республикасы 14-чү кезектүү мамлекеттик эл өкүлдөр курултайы тургутуу комитетинин 24-чү жолку жыйнарышында 2026 жылы 8 айдын 28 күнү кабылданды, азыр жарыяланды. 2027 жылы 1 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлсун. 81 номурлуу төрага буйругунда мындай айтылган: Жунхуа Эл Республикасы айдоо жерлерди коргоо жана сапатын жогору көтөрүү закону, Жунхуа Эл Республикасы 14-чү кезектүү мамлекеттик эл өкүлдөр курултайы туруктуу комитетинин 24-чү жолку жыйнарышында 2026 жылы 8 айдын 28 күнү кабылданып, азыр жарыяланды. 2027 жылы 1 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлсун. 82 номурлуу төрага буйругунда мындай айтылган: Жунхуа Эл Республикасы айыл чарба закону, Жунхуа Эл Республикасы 14-чү кезектүү мамлекеттик эл өкүлдөр курултайы туруктуу комитетинин 24-чү жолку жыйнарышында 2026 жылы 8 айдын 28 күнү өзгөртүлүп кабылданып, азыр жарыяланды. 2027 жылы 1 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлсун. 83 номурлуу төрага буйругунда мындай айтылган: Жунхуа Эл Республикасы мамлекет коргоонусун аттандыруу закону, Жунхуа Эл Республикасы 14-чү кезектүү мамлекеттик эл өкүлдөр курултайы туруктуу комитетинин 24-чү жолку жыйнарышында 2026 жылы 8 айдын 28 күнү өзгөртүлүп кабылданып, азыр жарыяланды. 2026 жылы 10 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлсун. 84-чү номурлуу төрага буйругунда мындай айтылган: мамлекеттик эл өкүлдөр курултайы туруктуу комитетинин Жунхуа Эл Республикасы адвокаттар законуна түзөтүү киргизүү жөнүндөгү чечими, Жунхуа Эл Республикасы 14-чү кезектүү мамлекеттик эл өкүлдөр курултайы туруктуу комитетинин 24-чү жолку жыйнарышында 2026 жылы 8 айдын 28 күнү кабылданды, азыр жарыяланды. 2026 жылы 9 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлсун. 85-чү номурлуу төрага буйругунда мындай айтылган: Жунхуа Эл Республикасы 14-чү кезектүү мамлекеттик эл өкүлдөр курултайы туруктуу комитети 24-чү жолку жыйнарышынын 2026 жылы 8 айдын 28 күнүндөгү чечимине негиз Лу Чжиюань эл иштери министри милдетинен калтырылсын. Ли Чангуан эл иштери министри милдетине дайындалсын.
1: 8 айдын 28 күнү Бишкекке барып Кыргызстанда мамлекет иштери сапарында болуу, ары 2026 жылдык Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышына катышуунун алдында мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Кыргызстан кыргыз туу гезди. Кабар мамлекеттик кабар агенттигинде Жүнгө Кыргызстан байланышынын жогору сапатта өнүгүү жаңгырдаалын кол кармашып жараталы темасындагы аттоорлуу макаласын жарыялады. Си Цзиньпин мыналарды көрсөттү. Жүнгө менен Кыргызстан тиш жана эриндей жакын жакшы коңшу. Тагдырлаш жакшы өнөктөштөрдөн. Өз ара жетишкендиктерге жеткирген жакшы достордон. Эки мамлекеттин карым-катуу тарыхы узун. Жибек жолу эки мамлекет элинин доорлордон бери уланган достугуна күбө болуп келди. Дипломатик байланыш орноткондон бери тараптар өз ара урматташуу, ынак коңшу, жакшы достордон болуу, өз ара үйрөнүп үлгү алуу, өз ара пайда жеткирип, ортак жеңишке жетүү түшүнүгүн карманып, өз ара ишенүүнү токтоосуз күчөтүп, кызматташтыкты тереңдетип келди. Тараптар байланышы эл аралык кырдаалдын өзгөрмөлүү сынагын башынан кечирип, ынак коңшу, жакшы достон стратегиялуу өнөктөшкө, андан дагы жаңдоордогу жалпы эки стратегиялуу өнөктөшкө чейинки тарыхый секирүүнү ишке ашырды. 2025 жылы Зунтун Жапаров менен Жүнгө Кыргызстан жаңдоор жалпы эки стратегиялуу өнөктөштүк байланышты бирдемчи тереңдештирип, ынак коңшу, жакшы дос гүлдөнүүдөн ортак баарланган Жүнгө Кыргызстан тагдырлаш ортак тулгусун курууда зарыл ортак таанымга келип, тараптар байланышынын жаңы баракчасын ачууну түртмөктөгөнбүз. Биз өз ара ишенүү негизинде карым катуу жасап, өз ара бекем колдошуп, өз ара пайда жеткирүү аркылуу жоорлушуп, элге чыныгы бакыт жаратып, дилдеш болуп, сызыл алмаштырып, өз ара үлгү алып, акыйкатты өз ара бекем сактап, опуртал ат салышууларга ортак тең таарашып, эки мамлекет байланышынын жаңы жашоо күчүн үзгүлтүксүз жандандырдык. Си Цзиньпин мындай бышыктады. Быйыл Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы. Ары Жүнгөнүн 15-чи 5 жылы башталган жыл. Кыргызстан жак 2030 жылдан мурдагы мамлекет өнүгүү программасын терең жолго коюп, жаңы Кыргызстан курулушун бүт күчү менен жылыштатууда. Жаңы башталмада туруп, тараптар Жүнгө Кыргызстан тагдырлаш ортак тулку курулушун бекем жылыштатып, эки мамлекет элине ан сайын жакшы бакыт жаратып, өз районубуз жада калса дүйнөнүн тынчтыгы, туруктуулугу, гүлдөнүүсүнө ан сайын зор салымдарды кошсок. Ынак коңшу, жакшы достукту бекемдеп, өнүгүү стратегияларын жалгоону күчөтүп, мамлекети башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну тереңдетип, ортак өнүгүп гүлдөнүүнү бекем камсыздасак. Өз ара нарт жеткирип, ортак жеңишке жетүүдө бекем туруп, бир алкак бир жолду жогору сапатта ортак курууну негизги линия кылып, нактылуу кызматташтыкты түртмөктөп, улантуу сапатын жогорулатып, даражасын көтөрсөк. Жөрөлгөлүү достукту улантып, эки мамлекеттин маданият, саякат, көркөмөнөр, маалымат аралжы, акыл кампасы, жаштар, археология, саламаттык сактоо сыяктуу алмаштыруу кызматташтыгын тереңдетип, адамгерчилик байрамтасын жалпылай бекем тартып, эл ырайын жалгаган негизди улантуу бекемдесек. Көп жактылуулукту иш жүзүндө көрсөтүп, БМУ'нун өзү кылган эл аралык система жана эл аралык законду негиз кылган эл аралык тартипти бекем коргоп, адамзат тагдырлаш ортак тулку түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүп, төрт чоң жер шаары демилгесин жүзөлөштүрүп, ан сайын калыс ылайыктуу жер шаары жөнгө салуу системасын курууну түртмөктөсөк. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Шанхай кызматташтык уюму курулган 25 жылдан бери өз ара ишенүү, өз ара пайда жеткирүү, тең барабар кеңешүү, көп түрдүү маданиликти урматтоо, ортак өнүгүүгө талпынуудай Шанхай рухун жетиштирип жана иш жүзүндө көрсөтүп, коңшу мамлекеттер менен өнөктөш болуп ынтымак түзбөө, коопсуз туруктуулукту ортак коргоо, өнүгүп гүлдөнүүнү ортак илгери сүрүүдөй жаңыча чөлкөм кызматташуу үлгүсүн изилдеп чыгып, дүйнөдөгү каптаган көлөм эң кеңири, жан саны эң көп, өнүгүү жашырын күчү эбегейсиз зор, универсал чөлкөм кызматташуу уюмуна айланды. Жүнгө тарап Кыргызстандын Шанхай кызматташтык уюмунун кезекчи төрагалык мамлекет милдетин аркалагынан бери мүчө мамлекеттердин ортак таанымын уютуу, нактылуу кызматташууну илгери сүрүү сыяктуу жактарда жасаган зор мөлчөрдөгү чыгаан өнүмдүү кызматтарына жогору даражада баа берет. Ар тараптын ортак чымырканысында бул жолку башчылар жыйналышынын сөзсүз ойдогудай ийгиликке жетип, Шанхай рухун бирдемчи уландырып жана өрш алдырып, Шанхай кызматташтык уюму тагдырлаш ортак тулкусун курууну түртмөктөгү жаңы кыймылдаткыч күч кошуусуна ишенебиз.
0: Башвуджи Си Цзиньпиндин табыштоосу менен Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросунун туруктумчусу Гоян Зунеси Ли Чан 8 айынын 27 күнү Шизан Рыказы шаары Жилон ооданына барып, Жилон чек арасы жергичтик апатында кооптон чукул кутарып жардам берүү жана чукул теңтерлешип бир жактылуу кылуу кызматын жетектеп мындай бышыктады. Башвуджи Си Цзиньпин апатка калган райондогу журчулукка абдан көңүл бөлүп, кооптон чукул кутарып жардам берүү жана чукул теңтерлешип бир жактылуу кылуу кызматын жакшытөөгө зарыл көрсөтмө берди. Биз Башвуджинин зарыл көрсөтмөсүн четкин изилдөштүрүп, элди өмүрдү баардан жогору

0: орунга коюу да бекем туруп, кооптон чукулук тарып жардам берүү жана чукул тең талашып бир жактылык улуу кызматына бүткүчү менен аттанып жакшы иштөөбүз керек. Личан Рыказы учак жайына жеткен замат апатка кабылган Жилон районуна тарап аттанып, апат абалын жеринен текшерип, кооптон чукулук кутарып жардам берүүчүлөрдөн аба сурап мындай көрсөттү. Бул жолку апат оор жаралануу, көз жумуу, байланыш үзүлүү абалын келтирип чыгарып, жүрөктү аябайсыздатты. Издеп куткаруу долбоорун илими түзүп, түрдүү айлалары менен байланыш үзүлүп калгандарды издеп куткарып, кенеде үмүт болсо да эң зор чымыр карууну көрсөтүү керек. Таш жол, кабарлашуу сыяктуу зыянга учураган негизги жабдууларды чукул оңдоп, куткаруу жолдорун тезден шетирлаштыруу керек. Ал биринчи чепте күрөшүп жаткан кооптун аралтуу куткаруучуларына рахмат айтып, алардын кыйынчылыктарды жеңип, уланды күрөшүүсүн үмүт кылды. Ар аларга сөзсүз өзүнүн коопсуздук коргоонусун жакшы иштөөсүн табыштады. Артынан Личан бейпил оорундаштыруу түйүнүнө барып, апатта жабыркаган журчулуктан абал сурап, башчуу Шижинпиңдин камкордугун жана абал сураганын жеткирди. Личан мындай бычыктады: апаттан куткаруу заттык материалдарын тескеп жөнөтүүнү уланды жакшы иштеп, аларга партия жана өкмөттүн беримдүүлүгүн чыныгы жеткирүү керек. Жилон жергечке апаты алдыңкы кулбашчылык штабында Личан Шиздан автоном району жана байланыштуу жактардын кызматы кулатын угуп, кооптун арылтып куткаруу жана чукул абалга тең талашып бир жактылык улуу кызматын бирдемжи жакшы иштөөсүн изилдеп орундаштырды. Личан мындай бышыктады: куткаруу күчтөрү жабдууларды биргелки жоспорлоп, башкарып орундаштырып, байланыш үзүлгөндөрдүн абалын бирдемжи жалпы бетке тактап, нак майдандагы куткарууну жандуу, тартиптүү, өнүмдүү кулаш жайдыруу керек. Арткы иштерин чын көңүл, чын мээри менен жакшы иштеп, көз жумгандары байланыш үзүлгөндөрдүн үйүндөгүлөргө адамгерчилик жактан камкордук көрсөтүү жана психикалык жетектөө күчөтүү керек. Апатка учураган жана айланадагы райондордун климат, гидрология сыяктууларды күзөтүп өлчөп, алдын маалымат берүү, алдын эскертүүнү күчөтүп, саламаттык сактоо оорунун алдын алуу, дезинфекциялоону жакшы иштеп, эрчим апаттын көрүнүшүнөн катаң сактануу, апат абалы жана кооптон куткарып жардам берүү кызмат маалыматын жарыялоону ачык ашкере жакшы иштөө, чет элге чарчытуу чукул тең талашып бир жактылык улуу жана сүйлөшүп шайкешүүнү күчөтүп, байланыштуу чет эл тарап менен чогуу байланыш үзүлгөндөрдү анык тактоо сыяктуу кызматтарды жакшы иштөө. Негизги катмар партия уюмдарынын күрөшү коргондук ролу менен партия мүчөлөрү кадрлардын күчү менен үлгүлүү ролун бирдемжи көрсөтүп, апатта жабыркаган журчулукту ишеничти бекемдеп, кыйынчылыктан чогуу өтүүгө жетектөө керек. Личан мыналарды көрсөттү. Учурда мамлекетибиз али негизги сел мезгилинде турат. Селден сактануу, тайфун бороонунан сактануу кырдаалы али катаң татаал. Чек ойорушу, төмөнчек ойорушунда бекем туруп, Сенегидияны чечкин жеңип, түйүндүү район жана бөлүктөргө бекем кадалып, ар түрдүү апаттан коргонуу кызматын тыңгылыктуу жакшы иштеп, эл журчулугунун өмүр малмүлүк коопсуздугун жана коом чоң кырдаалы туруктуулугун чыныгы коргоо керек. Жан Гочиң Уржоңлоон жогорудагы кыймылдарга катышты.
1: 14-нчи кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 24-нчү жолку жыйналышы 28-нчү күнү түштөн кийин Бээжин эл сарайында жабылды. Комитет башчысы Жабылыжи жабылуу жыйналышын башкарды. Жыйналышта доошко коюу аркылуу дарылуу камсыздоо закону, эгин жерди коргоо жана сапатын жогорулатуу закону, жаңыдан өзгөртүлгөн айыл чарба закону, жаңыдан өзгөртүлгөн мамлекет коргонууга аттандыруу закону, адвокаттар законуна түзөтүү киргизүү жөнүндөгү чечими кабылданды. Лу Чжо Юанды эл иштери министри милдеттен калтыруу, Ли Чан Гуанды эл иштери министри милдетине дайындоо чечими чыгарылды. Жыйналышта мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин Жумха эл республикасы жана Венгрия өткөрүп берүү шартнамасын тастыктоо жөнүндөгү чечими доошко коюу аркылуу кабылданды. Жыйналышта доошко коюу аркылуу мамлекеттик эл курултай туруктуу комитет өкүлдөрү толумдуулугун карап чыгып, текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрүнүн толумдуулугу жөнүндөгү баяндамасы кабылданды. Жыйналышта доошко коюу аркылуу Жаң Юшаны Жумха эл республикасы борбордук аскер иштер комитетинин орун басары төрагалык милдетинен калтыруу, Лиу Чжун Лини Жумха эл республикасы борбордук аскер иштер комитетинин мүчөлүк милдеттен калтыруу чечими чыгарылды. Жыйналышта доошко коюу аркылуу Нию фонду мамлекеттик эл курултай коомдук курулуш комитетинин орун басары мудурлугуна коюу, Шао Пэй Фу Күйдү мамлекеттик ревизия комитетинин орун басары мудурлук милдетинен калтыруу, Жао Ши Йоң Жаң Жоңду мамлекеттик ревизия комитетинин орун басары мудурлугуна коюу, Шын Лиаңды эң жогору эл сот мекемесинин орун басары башчылык тергөө комитетинин мүчөлүк 5-чи кыдырма сот коллегиясынын башчылык тергөөчүлүк милдеттен калтырып, Дан Гуан Сону эң жогору эл сот мекемесинин орун басары башчылык тергөө комитетинин мүчөлүк тергөөчүлүгүнө коюу бекитилди. Жыйналышта дагы доошко коюу аркылуу башка милдетке коюу милдеттен калтыруу долбоору кабылданды. Жыйналышта байланыштуу доошко коюу иштери бүткөндөн кийин Жабылыжи сөз сүйлөдү. Жабылыжи мындай көрсөттү: 15-5 жыл жоспорун жолго коюу экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктө. Эл курултай закон чыгаруу кызматына жаңы ан сайын жогору талаптарды ортого койду. Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, партиянын жетекчилиги элдин өз өзүнө ээ болуу, мамлекеттик закон аркылуу башка аруунун органик биргелкилешүүсүндө бекем туруп, илмий закон чыгаруу, демократтик закон чыгаруу, закон боюнча закон чыгарууну тереңдей жылыштатып, жүнгөчө замандаштырууну жалпы эки жылыштатууну бекем закон кепилети менен камдоо керек. Жабылыжы мындай бышыктады: сылат өнүгүү муктажына белсендүү шайкешип, 15-5 жылдагы нишан милдеттерди ишке ашыруу, жүнгөчө замандаштыруу курулушу жаңы кырдаалын ачууга бүйрүлүп, түйүндүү салалар, жаңыдан гүлдөнгөн салалар, чет элге катыштуу салаларда закон чыгарууну күчөтүп, закон чыгаруу сапатын күч сала жогорулатып, закон чыгаруунун системалуулугу, жалпы толкулуулугу, шайкештүүлүгү, убакыт өнүмдүүлүгүн күчөтүп, негизги закон боюнча закон чыгаруу, закон боюнча закон чыгарууда бекем туруу. Негизги законго ылайыктуулугун текшерүү, архивге алып карап чыгып текшерүү кызматын мыкты жакшыртуу. Жүнгөчө социалисттик

0: Консистмасын изилдөө, үгүттөө, түшүндүрүүнү күчөтүп, бүт коомчулукту закон аркылуу башкарууда өзүнө ишенүү, түзүмдө өзүнө ишенүүнү бекемдеп, законду урматтоо, законду үйрөнүү, законго моюнсунуу, законду колдонуу аракет биреселүүлүгүн күчөтүүгө жетектөө керек. Жабылуу жыйналышынан кийин 14-чү кезектүү мамлекет эл курултай туруктуу комитети 24-чү атайын темадагы лекцияны өткөрдү. 14-чү кезектүү мамлекет эл курултай туруктуу комитети 28-чү күнү түштөн кийин Бейжин эл сарайында негизги законго ант берүү аземин өткөрдү. Шизаң ЖКЗ шаары Жилоң ооданы жер көчкү апатына кабылып, оор жаралануу, көз жумуу жана байланышы үзүлүү абалы көрүлдү. Ар кайсы жактагы күчтөр кооптон куткаруу, жардам берүүнү уландуу кулач айтырып, жорчулукту коопсуз орундаштыруу, кийинки иштерин орундаштыруу сыяктуу кызматтарды биргелки жакшы иштеди. Бүгүн өрттөн сактанып, куткаруу отряди тоо ашып, 20 километрден ашуун жол жүрүп, 8 сааттан ашуун убакта түштөн кийин саат 4:30 мүнөт айланасында апатка кабылуу даражасы эң оор болгон Жилоң чегара возу районуна жетип барып, Нах майданда издеп куткарды. Жер көчкү апатынын таасиринде мамлекет жолу 216 линиясынын Жилоң чегара возу менен жалганган эң акыркы бир канча километр жолду бүтүндөй сел алып кеткен. Ансайын көптөгөн куткаруу күчтөрүнүн апат районуна кирүүсүнө шарт түзүү үчүн куралдуу сакчы бөлүк менен Шизан каттоо назараты ортиктеги механикаларды жолду чукул куткарып оңдоого тезке орундаштырды. Азыр түштөн кийин саат 2. Биз Жилоң чегара возуна 1.8 километр келген жердебиз. Бул жерден жергиликтүү куткаруу машиналарынын ушул жерде жолду шытырлаштырып жатканын көрө алабыз. Ал эми асманда да чоң тиктеги оор жүк ташуучу учактар батарея ташып жатат. Алты тарапта дагы көптөгөн окшобогон орундан келген куткаруу күчтөр бар. Нах майданда чукул куткарууну кулач айтырып жатат. Деңиз деңгээлинен бийик ары татаал жер түзүлүшү алып келген пайдасыз таасирлерди жеңип, минус секундту колдон бербей куткарууга тереңдей киришти. Бүгүндөн баштап куткаруу отряди суу, кургактык, аба 3 атайын түр отрядын куруп, байланышы үзүлгөндөрдү издеп куткаруу кызматын кулач айтырды. Кургактык жол жагында бүгүн таң саарда көптөгөн куткаруу күчтөрү тоолорду ашып апатка учураган өзөктүү районго карай илгерилди. Баш станция кабарчыбыз андагы бир отрядди ээрчип, тоо жолун бойлой чегара Озу районуна карай жөө илгерилди. Азыр бул жердин деңиз деңгээлинин бийиктиги болжолу 2900 метр. Апатка учураган өзөктүү район менен болгон аралыгыбыз болжолу 5-6 километр келет. Жөө жүрсөк 5 саат айланасында жетебиз. Азыр ушул кезде биринчи түркүмдөгү тепкич отряд 30 кишиден уюмдалган куткаруу отряди болуп, азыр күрөк, чук жана чалгындап өлчөгү сыяктуу чалгындап өлчөө жабдууларын алып, дагы сакчы тайган сыяктууларды алып, өзөктүү Нах майданга карай жөө бет алууда.
1: Биз өзөктүү районго жеткенден кийин негизден көмүлүп калган жана байланыш үзүлүп калгандарды издеп куткарууга жооптуу болобуз. Биз апат районуна жеткенден кийин оболу апатка кабылган райондо тездик менен жалпысынан издеп куткарып, анан район тилкеге бөлүп, төп издеп куткарууну пландап жатабыз.
0: Мейкиндикте куткарып жардам берүү отряди оор көтөрүмдүүлүктөгү адамсыз учак менен кишилер жана заттык буюмдарды ташыса, суу үстүндө разымки кайык менен дайраны бойлоп өзөктүү районго карай илгерилди.
1: Азыр биз турган орундун Жилоң чегара оозу менен болгон түз аралыгы 1 километр чамасында. Артыбызда узунга созулган жылга турат. Азыр биздин өрттөчүрү куткаруу күчтөрүбүз моторлуу кайык менен илгерилеп жатат.
0: Апатта жабыркаган жорчулук ылайыктуу коопсуз жайгаштырылды. Учурда ар тараптын чымырканысы менен Жилоң чегара возу айланасындагы апат түксүнө кабылган 500-дөй жорчулук эбак 4 убактылуу коопсуз жайгаштыруу түйүнүнө коопсуз жайгаштырылып, Жилоң шаарчасындагы 555 саякатчы эбак таракка айлаштырылып которулду. Арпа, күрүч, ун, май, ичимдик суу сыяктуу көптөгөн турмуш заттык буюмдар Жилоң шаарчасына жеткирилди. ЖКЗ аскери бөлүмчө районунда дарылоо отрядын уюштуруп, которуп коопсуз жайгаштырылган жорчулукка дары жеткирип, жаракаттангандарды байма-бай текшерди. Жифу кыштагында кабарчы көптөгөн кыштак тургундарынын бул жердеги элдик конолголорго коопсуз жайгаштырылганын, коопсуз жайгаштыруу түйүнү 3 маал тамаккандап, ары турмушка керектүү буюмдарды телегелештиргенин көрдү. Бул кыштактагы Чордондо коопсуз жайгаштыруу түйүнүндө 3 дарылоо түйүнү бар. Бул жер ушулардын бири. Бул жерде куткаруу автоунаасы телегелештирилген. Куткаруу автоунаасында негизги күндөлүк дарылар бар экенин, бир бирге оорларды дарылай ала турганын көрдүк. Бул жакта жакшы ичип жеп жатабыз. Балабыз тумоолоп калган болчу. Алар аксыз дары жеткирип берди. Жатак, тамакты мамлекет камсыздады. Бул үйдө ыракат туруп жатабыз. Аябай таза.
1: Бүгүн саат 13:59 мүнөт өткөндө бул жолу 5.5 саат бөлмөдөн чыгуу кыймылынан кийин Шэньчжоу 23 аалам учуштар группасындагы учкуч Жуяньчжу Жаңжиюан, Ли Жайың тыгыл шайкешип мекиндик пунктиндеги механика билек жана жер бетиндеги илимий изилдөөчүлөрдүн шайкешүүсүндө Гүлнуру канатын бөлмө сыртында оңдоо сыяктуу милдеттерди бүтүрдү. Бөлмөдөн чыккан аалам учкучтары Жуяньчжу Жаңжиюан Тяньхэ өзөк бөлмөсүнө коопсуз кайтып барды. Бөлмөдөн чыгуу кыймылы жеңиштүү бүттү. Тааныштырууга караганда бул мамлекетибиз аалам учкучтарынын экинчи жолу Гүлнуру канатын бөлмө сыртында оңдоосу, мекиндик пунктин электр менен камдоо коопсуздугу туруктулугуна өнүмдүү кепилдик кылынган. Учурда 3 аалам учкучу орбитада кызмат кылганына 3 айдан ашты. Артынан план боюнча байланыштуу илим тажрыйбалары менен техника сынагы, колдонула турган жүктү бөлмөдөн чыгаруу сыяктуу кызматтарды сызыл кулач жайдырат. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгүн 2026 Жүнгү эл аралык чоң сандуу маалымат чарба көргөзмөсү Гүйжоо Гүйяңда ачылды. Бул кезектүү санарып чарба көргөзмөсүндө сөз элементи негизги тема кылуу аркылуу эсептөөчү негизи сандуу маалымат камтуу сыяктуу 5 чоң көргөзмө бөлүгү долбоордонуп, 370ден ашуун керхана, 1100 түрдөн ашуун алтын катар техника жана майдан көрүнүш колдонулуусун алып келди. Мамлекеттик сандуу маалымат идарасы сандуу маалыматка белги коюу жана түшүндүрүү сыяктуу салалардагы 20-канча түрдү табылганды жарыялайт.
0: 2026 жылдык Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюмунун 3-чү жолку жогору даражалуу мансаптарлар жыйналышы 27-чү күнөн 28-чү күнгө чейин Ляонинг далиинде өткөрүлдү. Бул APEC Жүнгө жылындагы көлөмү эң чоң, кыймылы эң көп бир жолку жогору даражалуу мансаптарлар жыйналышы болду. Жыйналышка катышкан ар кайсы тараптар APEC Жүнгө жылындагы ар сала кызматташтык илгерилөө абалдарын жогору даражада баалап, Жүнгө тараптын Азия Тынч Океан ортак толку курулушун түртмөктөө үчүн көрсөткөн чымырканыусун алкуу калды. Аталган жыйналыштын мол табылгаларды колго келтирүүсүн үмүт кылды.
1: АКШ зонтугун Трамп 27-чү күнү акимчилик буйрукка кол коюп, Онтария көлү атын АКШ көлүнө өзгөрттү. Ары аталган буйруктун дароо күчкө экенин айтты. Ошол эле күнү бул акимчилик буйрукка кол койгондон кийин Трамп дагы бир жолу Канаданын соода маселесинде баштан буйга АКШдан пайдага ээ болуп жаткандыгын, АКШнын мындай абалдын уландуу жалгашуусуна жол бербей турганын айтты. Канада зонлиси Карне 27-чү күнү жооп кайтарып мындай деди. Канада тарап АКШнын соода, дипломатия саясаты сыяктуу жактарында көрүлүп жаткан өзгөрүүсүн байкады. Бирок Онтария көлүнүн атына узун тарых жүктөлүп, канадалыктар баштан аяк булатты колдонуп келген. Иран эң жогору мамлекет коопсуздук комитетинин катчысы Рейзаи 27-чү күнү мындай билдирди. АКШнын Иранга экономика жактан басым түшүрүүгө өзгөргөнү, анын аскериштер соккусунун алдын мөчүрлүгүн өнүмгө жетпегенин түшүндүрөт. Иран АКШнын ар кандай даражасы жогорулатылган экономика саласындагы жазалоо аракетине карата каршы жаза иш чарасын колдонот. Ошол күнү АКШ зонтугун Трамп коомдук байланыш аралчысында маалымат жарыялап, милдет орундалды деп АКШнын Иранга болгон аскериштер аракетинин өнүмүн сүрөттөгөн. АКШ маалымат аражылары кабарлап мындай деген: Трамп милдет орундалганын жарыялаган болсо дагы, бирок учурда согуш иштердин айкын акырлашкан жышааны көрүлбөгөн. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орундоочу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалдан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түбүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу

0: Саламатсыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен алтын бешик маттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүнал уулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаң темир жолунда учкучсуз учакта чалгындап текшерүү түйүндө сынак кылынып, поезддун коопсуздугуна кепилет кылынды деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Коргос басымдуу газ башкы пунктинен жалпы жеткирген табигый газы 600 миллиард куб метрден ашканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылды Каптоом райондун эң сүйүктүү үй бүлө атагына ээ болгон Оюн Жыргылдын үй бүлөсүн тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакындатуу унук уч кезектүү турпан санарыптуу акыл жөндөмдө жүзүм кесибин жогору сапаттуу өнүктүрүү жыйыны жана 32-нче кезектүү жибек жолу турпан жүзүм майрамы башталды. Бул чолку кыймылда турпандын жүзүмү бышты. Чолугушабызбы? Баш тема кылынып, жүзүм аралжы санарыптуу акыл жөндөм канат кылынып, кесип өнүгүүсү, маданият саякаттуу уюну, соода алмаштыруу терең жоролоштурулуп, турпандын жүзүм кесибинен өнүгүүнүн натыйжалары жана шаардын тартымдуулугу чартараптуу чагылдырылып, жалын журту өзгөчө кесибинин даражасын өстүрүүгө жаңы кубат кошулду. Башталба Зиминак майданында турпандын жүзүмү бышты. Назырком, жалын журту, барабан, жаңырык катарлуу ырбый номурлары кезек менен сахнага чыгарылып, турпандын коюу маданият негизи жана өзгөчө үрп адаты жандуу чагылдырылып, Нак майдандагы көрөрмөндөрдүн кызуу алкуусуна ээ болду. Илгерки кезекке салыштырганда бул кезектүү жүзүм майрамына тунугуч ирет санарыптуу акыл жөндөмдүү кесиптерди өнүктүрүү баш темасы сиңдирилип, жүрөлгөлүү майрам өткөрүү үлгүсүнөн алкып, назарды жүзүм кесибин санарыптештирип, акыл жөндөмдү өлөштүрүп, тибин өзгөртүүгө үйрөлтүп, кесиптер жүрөлгөлүү эгинчилик, иш кош

Шубишти дүн акыл жөндөмдүү эгинчилик, иничкеш кошуп иштөө, марке базар тижараты, маданият саякатты туюну бүтчөн жырында жаңыланып даражасын өстүрүүнү түртмөктөп, майрамды куттуктоо кыймылы менен кесип өнүгүүсүн кош багыттуу күчөтүү, терең зорлуштуруу ишке ашырылды. Жыйында айыл чарбайлык иштак министрлиги маалымат борбору Турпан шаарынын жүзүм баа көрсөткүч системасы расмий жарыяланды. Турпан санарыптуу акыл жөндөмдүү жүзүм кесиби чоң мээси интернетте сынак түрүндө ишке кириштирилип, Турпан санарыптуу акыл жөндөмдүү салмон балыгы кесиби чоң мээси тең арымда козготулду. Нак майданда Турпан жүзүм кесибинен жогору сапаттуу өнүгүүсү жөнүндөгү доклад сыртка жарыяланып, Турпандын жүзүм кесибинен өнүгүү натыйжалары системалуу реттелип, кесип абзелдүүлүгү жана кыскалыктарды иликтелип, ошол жерден жүзүм кесибинен көлөмдөшкөн, өлчөмдөшкөн, санарыптуу, акыл жөндөмдүүлөшкөн, таңктуу маркелешкен, чуурулма өнүгүүсүн беделдүү жетекчилик жана аракет көрсөтмөсү менен камдуу алга жылыштатылды. Кыймыл Нак майданында дагы соодагер чакырып, каржы иликтирүү боюнча келишим түзүү аземи өткөрүлүп, жалпы 31 түргө кол коюлду. Бул кесипке каржы салуу, жүзүм бүт кесип синжир менен камдоо, маданият менен саякатты журулуштуруу катарлуу көптөгөн саланы каптады. Мунун ичинде кесипке каржы салуу түрүндөгү түрлөрдү кол коюлган келишим жалпы суммасы 24 миллиард 760 миллион юанга. Жүзүм бүт кесип синжири түшүмдөрүнүн сатылуу мөлчөрү 205 миң тоннага жетти.

Бул кезектүү жүзүм майрамы 3 күнгө жалгашат. Бир катар желелеш кыймылдар арт-артынан өткөрүлүп, шаар тургундары жана саякатчыларга тереңдей чөгүү формасында тоюнуп алып келди. Турпан шаары Идикут району жаштар жолу жүзүм коридорунда 550 түрдүү жүзүм көргөзмөсү өткөрүлүп, жүзүм бүт кесиптин жырынын өнүгүү натыйжалары бүт көрүнүштү чагылдырылды. Бүт жер шаарындагы 16 мамлекеттин кум үлгүсү менен кум менен дарылоого байланыштуу классик чыгармаларды себеп берүүдө нактылуу буюм үлгүсү жана байыркы китеп бюджеттерге таянып, Турпандын эл аралык кум менен дарылоо тыныгуу борбору жаратуусуна күч кошулду. Турпандын жүзүмө быштыгы жалпы элди кырды аткаруу жарышы бүт интернетте чыгарма жыйыну баштап, интернетте таратуу кызуу түйүнү жаратылды. Мындан башка майрам мезгилинде Хунань өлкөлүк ырбий театр үйүрмөсүнүн Озот театр номурлары көргөзмө оюну, мамлекет боюнча даңктуу Коозгат жана сүрөтчүлөрдүн Турпан сапары турмуш үйрөнүп жаратуу, Кооз жүзүм арагы кечки көр кутусу жүзүм арагы кутусу DIY жаратуучулук жарышы, Турпан жүзүм кубанычы салтанаттуу мааракеси катарлуу кыймылдар арт-артынан кулаш жайдырылды. Кыймыл бүт шаардагы ар кайсы чоң көйрүк райондору жана өзгөчө бакча райондоруна таасир көрсөттү.

Жакында Кулжадан Казакстан Алматыга уча турган кезекчи учактын жеңил учуусуна эрчи, быйыл ичинде Кулжа Аясия Тигровоздон кирип чыккан жүргүнчүлөр жалпы мөлчөрү 40,000 адам иреттик чоң өткөлдү озуп өтүп, 41,000 адам иретке жетти. 2025 жылы 5 айдын 18 күнү Фейши Авиастиясы Алматы, Кулжа, Алматы жүргүнчүлөр ташымал авиастия линиясын ачкандан бери Кулжа таможнасы көзөмөлдө башкара турган Тиградан кирип чыккан жүргүнчү жалпы 63,000 адам иретке жетти. Көзөмөлдө башкара турган кезекчи учак 390 канча иретке жетти. Бул авиастия линиясы жол жүрүү убакты кыска болуу, дал маалында болуу салыштырмасы жогору болуу. Таможнадан өтүү чөйрөсүнүн жайдар болуу, даражасы жакшы болуу жана учак жай каттоо соңтойлуу болуу катарлуу абзелдүүлүктөр менен Жумго Казакстан өз ара жалгаштыруу, өз ара шыдырлаштыруудагы эң жашоо күчүнө ээ авиация линияларынын бирине айланып, эң жогору жеке айлык жүргүнчү сыйымдуулугу салыштырмасы 97% жетти. Жайкы каникул мезгилинде чек ара алкыган саякат тууганчылап барып келүү, соода иштери боюнча сапарга чыгуу кызуулугунун сызыл артуусуна эрчи, чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр агымы көрүнүктүү артты. Кулжа таможнасы көптүрдүү чараны тең колдонуп, чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөрдүн таможнадан шыдыр өтүүсүн бүткүч менен камсыз кылып, катуу деталь жабдуулары жагында көзөмөлдө башкаруу майдан жабдууларынын жүрүшү абалын жалп эткен ички иретке тургузуп текшерип, жүргүнчүлөрдү акыл идиректүү текшерүү курулушун илгери алууга жылыштатып, жүргүнчүлөрдү текшерүү, эмеректерин көзөмөлдө башкаруу районун асылдаштырып, 90 чарчы метрлик текшерүү жана бир жактылуу кылуу районун кеңиртип куруп, жүргүнчүлөрдүн таможнадан өтүү чөйрөсүн дагы да асылдаштырып, жардамчы жабдуулардан пайдалануу формасындагы текшерүү жабдууларынын иштетилүү өнүмүн толук көрүнүктөндүрүп, тыйым салынган буюмдардын автоматтык сигнал берүүнү ишке ашырды. Тейлөө камсыздоосу жагында жүргүнчүлөр аракет линиясы боюнча түрдүү анык кош тилдүү көрсөтүү белгилери көбөйтүп орнотулуп, чек арадан кирип чыга турган жүргүнчүлөр жетип келген жана учак колтуруу өтүмөлөрүн бүтүргөн убакыттан баштап эле таможнадан өтүү линиясы боюнча таможнанын саламаттык маалымдоо кодун саама кылып өз алдына өтүнүч бере ала турган болду. Бир аялдын ыңгайындагы карантин кылып таможнадан сезимсиз өтүү ишке ашырылып, тосуктан өтүүгө орточо кеткен убакыт 6 секундка дагы жетпейт. Кулжа таможнасы текшерүү бөлүмүнүн башчысы Ваң Яньжу тааныштырып мындай деди. Быйыл жайкы каникулду саякат топтору туугантылай турган саякатчылардын ээлеген салыштырмасы бирчема жогору болду. Биз жогору белес мезгилиндеги жүргүнчүлөр агымына алдын өкүм кылып, чукул теңтайлаштыруу, бир жактылуу кылуу долбоорун жакшыртып, көзөмөлдөп башкаруу күчтөрүн аракетчан теңшеп бөлүштүрүп, катуу деталь жабдууларынын даражасын өстүрүп өзгөрттүк. Дагы чет эл тил ишмерлери кампасын кеңиртип, кесип бүтүрүүдө тоскоолсуз сүйлөшүүнү ишке ашырып, картаңдар жана балдарга карата биз дагы мээримдүүлүк жеткирүү жолун тургузуп, өзгөчө жүргүнчүлөргө жылуулук жеткирип, камкордук көрсөттүк. Мындан тышкары таможнадагы закон боюнча чек арадан кирип чыга турган кишилерге карата карантин кылуу, текшерүү жана жугуштуу ооруларды күзөтүү өлчөнү кулаштырып, журчулуктун өмүр коопсуздугу жана дене саламаттыгын камсыз кылуу, мамлекет тарбазасынын коопсуздук калканын чыныгы бекемдөө алдыңкы шартында жүргүнчүлөрдүн таможнадан сезимсиз өтүүсүн ишке ашырды.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат.

Саат 22-де сылуу шитинг 6:00 кошулган нускасы аракет кылыңыздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу шитинг 6:00 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир үздү улантабыздар дактуу армандар, эми айылдагы жаңылыктар турмак өздө. Синжан темир жолунда учкучсуз учакта чалгындап текшерүү түйүндө сынак кылынып, поезддун коопсуздугуна кепилет кылынды деген темада сүйлөп беребиз.

Жакында Шинжаң темир жол тармактары Үрүмчү түндүк вокзалынан Чяньчжун Мяоға чейин болгон темир жол линиясындагы Фэйчжаньчуань вокзалында учкусуз учакта чалгындап текшерүү поездун иштетүүнү түйүндө сынак кылып, нак майдан жумуш өнүмүн өстүрүп, темир жол ташымал коопсуздугун камсыз кылды. Фэйчжаньчуань вокзалы Үрүмчү Чяньчжун Мяо темир жолундагы көмүрдү жийип таракайлаштыруу ташуудагы маңыздуу вокзал. Вокзалдын ичинде поезд агымы тыгыз, жүк ташуу кызмат абалы татаал болуп, сыртта кызмат кыла турган жүк ташуучулардан бир адам күнүнө орточо эсеп менен 180 канча вагонду текшерет. Жогору белес мезгилинде текшере турган вагон 360 ашат. Илгери бир поездга жүктөп түшүрүү аякталган соң кызматкерлер жөө жүрүп вагондорду текшерет эле. Жер бети көрүү борчунун чектемесине туш болгондуктан текшерүүдө көрүнбөс райым бар болуп, адам күч аркылуу текшерүү өлчөмүн бирдикке келтирүү кыйын болчу. Бул жумуш өнүмүн чектеп турган ууру түйүнгө айланган. Темир жол ташымалы көп мөлчөрдө заттык буюмдарды ташуудагы негизги күч. Жакын жылдардан бери Шинжаңдын темир жол жүк ташымал мөлчөрү жылдан жылга артты. Бул жылдын алдыңкы жарымында жүк ташымал мөлчөрү 123 миллион тоннага жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 4,2% артты. Жүк ташымал мөлчөрүнүн артуусуна ээрчи темир жол жүк майданында тыгыз жүк сандыгын жүктөө менен адам күч аркылуу текшерүү үлгүсү шай келбестик кайчылыгы акырын көрүнүктөндү. Быйыл Шинжаң темир жол тармактары жасанды акыл жөндөм кошулган аракетте терең жол коюп, санарыптешкен, акыл жөндөмдөшкөн, жаңы техника менен темир жол жүк ташымал кесибин терең жоолоштурууга түрткү болуп, Фэйчжаньчуань вокзалында учкусуз учак чалгындап текшерүү, AI кошумча иликтөөдөн пайдаланып, жүк поездуна жүк жүктөп түшүрүү текшерүүнү түйүндө сынак кылып кулач жедирип, жүк ташымал коопсуздугун сызыл өстүрдү. Бул жүрүштү учкусуз учак акыл жөндөмдү чалгындап текшерүү системасы алдын тургузулган авиация линиясына таянып, өз алдына акыл жөндөмдү учууну ишке ашыра турган болуп, 4G бүт көрүнүштү сүрөт чыюу, AI айырмалантырып алдын сигнал берүү, сандуу маалыматтарды автоматтык салыштыруу жөндөмүн ишке ашырып, бүт барыштуу жабык алкактуу жүк ташымал жумушу чалгындап текшерүү системасын жаратып, жүк сандыгын жүктөп түшүрүү жумушун бир кнопка менен текшерүүнү ишке ашырып, машина, жүк сандыгындагы көмөскө порталды ретке тургузуп текшерүү жана автоунаа номуру жүк сандык номурунун маалыматтарын жыюуну тең арымда аяктайт. Жумго темир жолу Үрүмчү идарасы тобу чектүү шектиги Үрүмчү темир жол товар обороту борбору Ганчуанпу тижарат бөлүмүнүн жүк ташымал кезекчи кызматкери Чаузы Сын мындай деди. Бул бир жүрүш санарыптүү акыл жөндөмдөшкөн чалгындап текшерүү жабдуусунун колдонулушу мейкиндикте чалгындап текшерүү кошулган акыл жөндөмдү өкүм кылуу жаңы жумуш үлгүсүн жаратты. Жөрөлгүл

адам күчү жумушуна салыштырганда жаңы үлгү чалгындап текшерүү жумуш убактын өнүмдү кыскартып, нак майданда жумуш иштеген кызматкерлердин эмгек сызылдыгын төмөндөтүп, ташууну уюмдаштыруу өнүмүн дагы өстүрдү. Учурда Синжаңдын темир жол учкучсуз учак чалгындап текшерүү системасы дагы эле сызыл жакшыртылып, көмөскө порталды айырмалаандыруу, маалымат жыюу өнүмү дагы да өстүрүлдү. Кийинки мезгилде бүт Синжаңдын ар кайсы жерлериндеги темир жол жүк майдандарында барган сайын жайылтылып колдонулат. Синжаң темир жол тармактарындагы илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу күч кошууну сызыл тереңдештирип, санарып тешкен, акыл жөндөмдөшкөн көрүнүштөрдү жүзөлөштүрүүнү тездетип, учкучсуз учак, AI чара белгилөөгө жардам берүү катарлуу жаңы техникаларды көлөмдөштүрүп колдонуп, темир жол жүк ташымалынын сапатын өстүрүү, өздүк каржысын төмөндөтүү, өнүмүн арттырууга чыныгы кепилетик кылып, райондун экономика, коомдун жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күч кошот.

Бирүүбүздү Улан-Табазар дактуу угармандар, өркөндөп бараткан Шинжаң турма көздүү коргоос басымдуу газ башкы пунктунун жалпы жеткирген табигый газы 600 миллиард куб метрден ашканы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында мамлекет куур тороо тобу батыш бөлүк куур жолу чектүү жооптуулук шектигинин коргоос басымдуу газ башкы пункти жеткирген табигый газы 600 миллиард куб метрлик өткөлдөн озуп өтүп, бул мөлчөр менен 798 миллион тоннадан ашуун өлчөмдү көмүрдүн ордун басып, 877 миллион тонна көмүртек кошкуч кылын, 435 миллион тонна чаң тозоңду аз кое бергенге барабар болуп, мамлекетибиз энергия курулмасынын тибин жашыл, төмөн көмүртек кылып өзгөртүү үчүн зор салым кошту. Коргоос басымдуу газ баш пункти Орто Азиянын мамлекет аттаган табигый газ жана Эле Казак автонум районунун көмүрдөн жасалган газын мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүгүндөгү райондорго жеткирүүгө жооптуу болуп, жылдык газ жеткирүү курбаты 60 миллиард куб метрге жетип, жеке пункттин генераторлор сыйымдылыгы Азия боюнча биринчи орунда турат. Майдан пункти чегер аттап импорт кылынган газ кошулган жергиликтүү көмүрдөн жасалган газы бирлешкен кош газ кайнары өз ара толуктоо түзүлүшүн жаратты. Сырткы жакта Орто Азия табигый газ куур жолу ABC 3 линиясын жалгаштырып, ички жакта эленин көмүрдөн жасалган газына улап, жеке газ кайнарынын уландоо порталга теңтайлаштырып, ары мамлекетибиз менен Орто Азиянын узун мөөнөттүү туруктуу энергия кызматташтыгын тереңдештирди. Ошондой эле Синжандын көмүр байлыгын таза айландырып пайдалануу жана кесип даражасын өстүрүүгө түрткү болду. 2009 жылы өндүрүшкө кириштирилгенден бери батыштын газын чыгышка жеткирүү 2-3 линиясындагы баштамчы пункт болгон Коргоос басымдуу газ баш пункти 17 жыл туруктуу коопсуз жүрүштүрүлүп, бүт мамлекетти энергия менен камдоого кепилети кылып, Жумго Казакстан энергия кызматташтыгы ошондой эле райондун жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүсүн сызыл бекемтирөөч менен камдады. 600 миллиард куб метр табигый газ Коргоос басымдуу газ баш пунктинен батыштын газын чыгышка жеткирүү негизги куур жол тору аркылуу жеткирилип, бүт мамлекеттеги 27 өлкө, автоном район, Төтө караштуу шаар, ошондой эле Сяңгаң өзгөчө акимчилик районуна таасир көрсөтүп, 500 миллиондон ашуун калктын күнүмдүк газ иштетүү ажатын камсыздап, Чаңжаң дельтасы, Чуудяң дельтасы сыяктуу түйүндүү райондордун өнөр жай өндүрүшүнө тирек болуп, бүт мамлекеттин энергия керектөө курулмасын сызыл жакшылады. Орто Азия менен мамлекет ичи базары мамлекет эшигин жалгаштыруучу энергия чоң тамыры катары Коргоос басымдуу газ баш пункти түйүндүү ролун сызыл айгинелеп, коопсуз, жогору өнүмдүү, жашыл газ жеткирүү иш жүзүндүүлүгү аркылуу Жумго Орто Азия энергияны өз ара жалгаштыруу, өз ара шыдырлаштырууну тереңдетип, мамлекеттин энергия коопсуздугуна кепилдик кылып, бир алкак бир жолду орто куруунун жогору сапатта өнүгүүсү үчүн уур тору күчүн сызыл кошту.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Таттык кубаттар турмак өздө 2026 жылдык автоном райондун эң сүйүктүү үй бүлө атагына ээ болгон оюн жыргылдын үй бүлөсүн тааныштырабыз.

Кооперативдин жооптуусу Оюнжыр кыл экскурсия кылууга келген саякатчыларга Моңгол саймачылыгынын тарыхы жана маданият маанисин үзгүлтүксүз түшүндүрдү. 2009 жылы Арашан ооданы айылдар бирлешмесинин жардамында Оюнжыр кыл саймачылык дүкөнүн Оодан шаарчасына көчүрдү жана көмөктөштүк кооперативин курду. Көп жылдардан бери ал айланасындагы арлуут айылдарына аксыз саймачылык курсун ачып, 100 ашуун аялды тарбиялады. Оюнжыр кыл мындай деди: Көмөктөштүк кооперативибизде азыр жогору белес мезгилинде 10 канча адам иштейт. Ар бир айда бир адам 3000 юандан 5000 юанга чейин маяна ала алышат. Менин кесибим дагы күйөөмдүн түшүнүүсү жана колдоосуна ээ болду. Көмөктөштүк кооператив курулган алгачкы мезгилде каржы кемчил болуучу. Оюнжыр кылдын күйөөсү Селжап оор жүктү үнсүз өз үстүнө алды. Селжап мындай деди: Мен күрөктүү кыргыч машина жана оодарылуучу машинамды айдап, негизинен бир ай тоодо жумуш иштеп, кээде келбейм. Тапкан акчамды аялымдын чарба жаратуусуна тапшырып бердим. Анын жумушун колдоймун. Көп жылдардан бери Оюнжыр кыл үй бүлөсү дагы делгирлик менен жоопкерчиликти өз үстүнө алып, кичинесинен эле атесинен айрылып калган жээн инисин үй жайлуу болуп чарба жаратканга чейин көңүл коюп бакты. Оюнжыр кыл күйөөсү менен жар жөлөктүү болуп, бир ниетте жакшылыкка умтулуудай аракети айланасындагы кишилерге үнсүз таасир көрсөттү. Оюнжыр кылдын уулу мактал мындай деди: Апам заттык эмес маданият мурасы болгон саймачылык өнөрүнө мураскердик кылууда бекем туруп, улуттук кол өнөрүнө көңүл коюп мураскердик кылды. Атам үнсүз күч кошуп, апамдын иштерин бүт күчү менен колдоду. Алардын баардыгы менин эң жакшы үлгүм. Мен дагы келечекте ата энем окшош коомго, журтума маанилүү иштерди кылууну ойлоймун. Быйыл 5 айда Оюнжыр кыл үй бүлөсү 2026 жылдык автоном район боюнча эң кооз үй бүлө атагына ээ болду. Оюнжыр кыл мындай деди: Үй бүлөбүз үзгүлтүксүз бири бирин урматтоо, өз ара күйүнүү, улууларды урматтап сыйлоо, маданиятка, агартууга маани берүү, жоопкерчиликти толук өз үстүнө алуудай үй бүлө стилине мураскердик кылып келди. Мындан ары мен кичүү үй бүлөмдү уланды жакшы коргоп, озот үй бүлө стилине мураскердик кылам. Ошону менен бирге дагы да көп калктын кирешесин ашырып, пайусуна жетектеп, айылымдын курулушуна баш отум менен киришемин.

Ардактуу оормандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгү өздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар. Thank you.

Ардактуу уармандар, Синжаң радио телевизия станциясы 2026 жылы коомдон ачык ашкере кесиптик орун кадам кабылдайт. Азырдан баштап катталсаңыздар болот. Эгерде диктор алып баруучу, кабарчы, котормочу, текшерип бектөөчү, радио телевизия техникасы боюнча иштөө, AI инженери катарлуу кызматтарды иштегенди ойлоп жүрсөңүз, анда кезмети келди. Синжаң радио телевизия станциясы Слушитиң абонтор терминалы, Слушитиң интернет сайтына көңүл буруңуздар. Жалпы 29 кызмат ордуна 52 кызматкер кабылданат. Тизимделүү убакты кулактандыруу чыгарылган күндөн баштап 9 айдын 4 күнүнө чейин болот. Бул кызмат орундары сизди күтүүдө. Ардактуу уармандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү бодондо зуктурулуучу Атамекен Алтын Бешиги маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түйүшүн алуулуу алып бардым. Ардактуу уармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейжин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай, Кыр Кыргызстан Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Шинжаң өнөкөт оорулардын Нурсал алдын тизгиндөө боюнча 25 үлгү көрсөтүү районун куруп, 8 миллиондон артык кишиге нарп жеткирди. Узун мезгил тамеки тарткан адам көтүүсүз тамеки таштаса денеде кандай өзгөрүш болот? Эмне үчүн ачкыч тизмесин дагы спирт менен сүртүү керек деген мазмундарда бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң өнөккө оорулардын универсал алдын алуу тизгиндөө боюнча 25 үлгү көрсөт районун куруп 8 миллиондон артык кишиге нарып жеткирди деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Аптын райондук саламаттык сактоо ден соолук комитетинин кабарына негизделгенде азырга чейин аптын районубуз мамлекеттин өнөккө оорулардын универсал алдын алуу тизгиндөө боюнча үлгү көрсөтүү районунан 13-ү. Аптын район даражалуудан 12-ни жеңиштүү куруп, дайымдуу туруштуу 8 миллиондон артык тургунга нарып жеткирип, өнөккө оорулардын эрте байкоо, эрте оору мүнөздөө, эрте дарылоону өнүмдүү илгери сүргөн. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң өнөккө оорулардын универсал алдын алуу тизгиндөө боюнча үлгү көрсөтүү районун куруну тутка кылып, бүт өмүр доору боюнча саламаттык башкаруу системасы сызыл толумдуу улаштырды. Жалпы беткей кулаш жайылдырылган күзөтүү системасы төп алдын алуу тизгиндөөгө мыкты негиз салды. Шинжаң жалпы эл саламаттык турмуш ыкмасы аракетин терең кулаш жайылдырып, соо коомдук конушу, сооз орун, соо ашкана, соо жөөчөндөр жолу сыяктуулардан 6306 курду. Жылына орто эсеп менен өнөккө оорулардын саламаттыгын илгери сүрүү кыймылынан 2000 майдандан артык кулаш жайылдырды. Элдин өз саламаттыгын башкаруу жөндөмү көрүнүктүү өстү. Шинжаң мамлекеттин дене салмагын башкаруучулук кыймылына бирлештирип, дене салмагын башкарууну кичик кесүү оозу кылып, өнөккө оорулардагы кооптуу каражаттарды тизгиндөөгө түрткү болуп, алдын алуу тизгинде өткөлүн алдына сүрүнү иш жүзүнө ашырды. Алды менен Карамай шаарынын Карамай району, Кулжа шаары сыяктуу мамлекеттин өнөккө оорулардын универсал алдын алуу тизгиндөө боюнча 6 үлгү көрсөтүү районунда соо дене салмагын башкаруу борборун түйүндө сынак кылып орундаштырып, дене салмагын күзөтүп өлчөө текшерүү, эткелдик опуртанын иргеп текшерүү, илимий арктоого жетекчилик кылуу жана саламаттык боюнча илимди жалпылаштыруу сыяктуу тейлөөлөрдө кулаш жайылдырды. Системалуу системалашкан абалда өнөккө оорулардарды күзөтүп өлчөө, саламаттык чөйрөсүн жаратуу жана опурталдуу элементтерди тизгиндөөнү илгери сүрүү аркылуу үлгү көрсөтүү районунун үлгү көрсөтүү жетекчилик ролун толук көрсөттү. Тургундардын саламаттык деңгээли сызыл жакшыланды. Оор өнөккө оорулардын мурда мерт болуп кетүү салыштырмасы көрүнүктүү төмөндөтүлдү. Соо жүнгүү аракети 2019 жылдан 2030 жылга чейинки нишандагы талапка мөөнөттөн мурда жетти. Ар кайсыл үлгү көрсөтүү райондору түйүн аркылуу чөлкөмдүү жетектеп көбөйтүүгө, жалпылаштырууга боло турган көп түрдүү тажрыйба жана аргалар үстүндө иштиктүү издендары жыйынтык чыгарды. Аптын райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети дарылоо боюнча чукул иштерге тең тайлаштыруу башкармасынын орун басары башчысы Махы Пинг тааныштырып мындай деди. Соо жүнгө курулушундагы түрдүү чара орундаштырууларга карата мамлекеттин өнөккө оорулардын универсал алдын алуу тизгиндөө кызмат талабын бекем көздөп, назарын жүрөк мий кан тамыры оорулары, рак оорусу, диабет оорусу, өнөккө тынык системасы оорулары сыяктуу түйүндүү салаларга чордондоштуруп, сандуу маалыматтын күч кошуусун күчөйтүп, өкмөт жак жетекчилик кыла турган, көп тармактар өз ара түрткү боло турган, бүт коом орто катыша турган өнөккө оорулардын алдын алуу тизгиндөө түзүлүшүн жаратып, калайык калктын бүт өмүр доорунун саламаттыгына бүт күч менен кепелеттик кылабыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң өнөккө оорулардын универсал алдын алуу тизгиндөө боюнча 25 үлгү көрсөтүү районун куруп 8 миллиондон артык кишиге нарып жеткирди деген медициналык жаңылыкты уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөңгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордук эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Узун мезгил тамеки тарткан адам күтүүсүз тамеки таштаса, денеде кандай өзгөрүш болот деген сабатты сүйлөп беребиз. Тамеки тартуу саламаттыкка зыяндуу дегенди баары киши билет. Ал тургай кээ бир эски тамеки тартуучулардагы саламаттык себебинен катаандык менен тамеки таштайт. Бирок тамеки таштоо жөнүндөгү кишилер ишенип ишенбей кала турган көптөгөн кеп сөздөр бар. Мисалы, узун мөөнөт тамеки тартса дене көнүп калат, күтүүсүз тамеки таштаса тескерисинче ооруп калат дегендей. Анда бул караштар туурабы? Илимий тамеки таштоо аргасы теги кандай болот? Төмөндө биз бул жөнүндө жөнөкөй аңгемелешип көрөлү. Биринчи, тамеки таштоодо бекем турбагандык эмес, кайра ооруга чалдыкканда дарыланууга туура келет. Эгер айланаңызда тамеки таштоочу досуңуз болсо, сиз мүмкүн кээ бирөөлөрдүн тамеки таштайм деп аябай тез эле таштай турганын, дагы кээ бирөөлөрдүн тамеки таштаганда тынышсызданып тамекини көрсө эле тарткысы келе турганын, натыйжада тамекини кайта кайта таштап, кайта кайта жеңилишке учурай турганын, дагы тамеки таштадым, кайсыл күнү 20-30 жолу эле таштаптырмын деген сөз таралып жүргөнүн байкасаңыз керек. Анткени алдыңкысынын бекими ансайын бекем болгон үчүнбү? Айрыкча тамеки таштоо эрки менен белгилүү даражада байланыштуу болсо да, бирок таштай албастык эркинин алсыздыгынан болуусу эки тайын. Тегинде баарысы эски тамеки тартуучулар болсо дагы эки түргө айырууга болот. Бир түрү кумар болбойт. Кумар болбогон тамеки тартуучулар чынында эркине сөөнүп тамеки таштай алат. Бирок тамекиге кумар болуп калган ноокастарга салыштырмалуу айтканда иш андай жөнөкөй эмес. Бул жерде айтылып жаткан тамекиге багынуу тегинде эле бир түрдүү мерт болуп кетүүнү келтирип чыгара турган өнөкөт оору. Тамекидеги никотин кишини кумар кылат же сөөнүп алууну келтирип чыгарат. Конкрет кылып айтканда, никотин тамеки тартканда канга кирип допаминдин көп мөлчөрдө ажыралып чыгуусун илгери сүрүп, кишиде кубаныч сезимин пайда кылып тамеки тартуучуларды жумушу болбосо болсо бир тал тамеки тартууну ойлой турган кылып коет. Никотинди дайымдуу кабылдаганда дене аябай тез эле канааттануу пайда кылып калбай эле дагы ансайын көп тамеки тарттырып ансайын

никотинге ээ болуп, ал сайын көп допамин пайда кылууну ойлойт. Мындай болгондо нерв системасы акырын таасирге учурайт. Тамеки таштаса эле допаминдин коюлугу төмөндөп, оңой ачуулануу, толкундануу, тынсыздануу, маанай түшүү, колу титирөө сыяктуу тамеки таштоо жыйынтыгы оор белгилерин келтирип чыгарат. Ошол эле тамекиге кумар күчтүү кишилердин бир тал тартып болуп эле улап дагы бир тал тартуусундагы максаты тамеки тартуудан кубаныч табуу үчүн эмес, кайра бул түрдү тамеки таштоо жыйынтыгы оор белгилеринен сактануу үчүн. 2018 жылы жүнгө тургундарынын саламаттык сапатын өлчөп текшерүүсүнөн байкалуусунча мамлекетибиздеги тамеки тартуучулар ичинде тамекиге сөөнү салыштырмаса 49.7%га жетет экен. Тамекиге сөөнө тургандардын тамеки таштоосунун жеңиштүү болуу мүмкүнчүлүгү тамекиге сөөнбөй тургандардан көрүнүктүү төмөн болот. Багынып алуудан пайда болгон тамеки тартуучуларга салыштырмалуу айтканда иш жүзүндө ооруга чалдыккан болот. Тек эркине сөөнүп тамеки таштоого аябай кыйын болот. Кесиптик тамеки таштоо жардамын издегенде, мисалы, тамеки таштоо амбулаториясына барганда, анан тамеки таштоонун жеңиштүү болуу салыштырмасын жогору көтөргөнгө болот. Азыр илимий өнүмдүү тамеки таштоо аргасы, психикалык дарылоо аргасы жана тамеки таштоо дарысы сыяктуу универсал долбоорлор тамеки таштоонун жеңиштүү болуу салыштырмасын өнүмдү жогору көтөрдү. Экинчи, ар жактуулуу даярдык кылып илимий тамеки таштоо. Тамеки тартуучулар тамеки таштоодо мурда адатта кээ бир даярдык кызматтарды иштөөсү керек. Мисалы, алды менен өзүнө тамеки таштоо күнүн бекитүү керек. Тамеки таштоо күнү адатта тамеки таштоодон 2 апта мурда болот. Ошону менен бирге үй бүлөсүндөкүлөр, достору жана кызматташтарына өзүнүн тамеки таштоо бекимге келгенин айтып, алардын түшүнүүсү жана колдоосуна ээ болуусу керек. Кийинки карымда тамеки таштоо барышында көрүлүү мүмкүнчүлүгү бар болгон кээ бир маселелерди түшүнүү керек. Айрыкча алгачындагы бир канча апта ичинде көптөгөн маселе жана кыйынчылыктар көрүлүшү мүмкүн. Мисалы, тамекиге кумар болуп калгандыктан никотин үзүлүп калуу белгилери көрүлсө, байланыштуу тамеки таштоо дарыларын иштетүүбүз керек. Андан башка дагы айланасындагы тамеки тартууга байланыштуу бир бөлүк нерселерди, мисалы, чакмак, күлдан сыяктууларды бир жактылуу кылып өзүнүн үйү же ишканасын ыш түтүнсүз чөйрөгө айландырып, кийинки тамеки таштоого толук даярдык кылуу керек. Эгер тамеки тартуучулар тамеки таштоо барышында кыйынчылыкка жолукса, дагы тамеки таштоо амбулаториясына барып оору көрсөтсө, кесиптик тамеки таштоого жетекчилик кылуу жана дарылоо аркылуу же мамлекет боюнча кесиптик тамеки таштоо ысык линиясы 480-85-531 телефон чалып жардамга ээ болсо болот. Бул жерде дагы мына муну баса белгилеп өтүү керек. Тамеки тартуучулар эсиңерде болсун, тамекиге кумар болуп калуу бир оору. Эгер тамеки таштоо жеңиштүү болбосо, өзүн артыкча айыптабастык же бекиминен күмөн санабастык керек. Тамекиге кумар болуп калууну дарылоого туура келет. Тек туура илимий болгон тамеки таштоо аргасын тапканда гана анан тамеки таштоо жолунда татаал жолду аз жүрүүгө болот. Үчүнчү, тамеки таштоонун пайдасы көп. Тамекини жеңиштүү таштаганда тамеки тартуучулардын мерт болуп кетүү ыпырталын көрүнүктүү төмөндөтүүгө болот. Анын үстүнө тамеки таштоонун улануу убакты канча узун болсо, мерт болуп кетүү ыпырталы ошончо төмөн болот. Ан сайын маңыздуусу ар кандай жашта тамеки таштаса пайда алганга болот. Мурда тамеки таштагандардын өмүрү кийин тамеки таштагандарга караганда ан сайын узун болот. Тамеки тартпай тургандар менен салыштырганда тамеки тартуучулардын орточо өмүрү болжол менен 10 жыл кыскарат. 60 жаш, 50 жаш, 40 жаш жана 30 жашта тамеки таштаса айрым-айрым абалда болжол менен 3 жыл, 6 жыл, 9 жыл жана 10 жылдык көздөмө өмүргө ээ боло алат. Анын үстүнө уланду тамеки тартуучуларга салыштырганда тамеки таштоочуларда оору жана майыптык ан сайын аз болот. Тамеки тартуучулар тарткан ар бир тал тамеки иш жүзүндө өзүнүн денесине зыян жеткирет. Изилдөөлөрдөн байкалуусунча тамеки тартпай тургандарга салыштырганда ар күнү бир тал тамеки тарта тургандардын жүрөк мээ кан тамыр оорулары, тынык системасы оорулары, жаман сапаттуу өсмөгө чалдыгуу ыпырталы көрүнүктүү артып, коопсуз тамеки тартуу деңгээли болбойт экен. Тамеки тартуучулардын нишаны тамеки таштоо мөлчөрүн азайтуу эмес. Анын үстүнө биз тамеки түтүнүнөн ышталынуу башкаларга болгон зыянын дагы ойлошсок болот. Тамеки таштоо таштабастыктан жакшы, мурда таштоо кийин таштагандан жакшы. Тамеки тартуучуларда тамеки таштоо эрки болсо эле ар убакыт тамеки таштоочулар катарына кире алат. Тамекиден баш тартуу зыянынан алыс туруу, тамеки таштоо сөзсүз саламатка пайдалуу.
тамеки тартуучулар аракетти анда баштагыла. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө узун мезгил тамеки тарткан адам күтүүсүз тамеки таштаса денеде кандай өзгөрүш болот деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө бүздө эмне үчүн ачкыч тизмесин дагы спирт менен сүртүү керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар айда бир жолу. Спирттуу пахта менен ар бир ачкыч жана ачкыч алкасын бир жолу сүртүү. Айрыкча тиш аралыктары жана сазыктарын сүртүү. Кишилер ачкычтар күнү жанында алып жүрөт. Чөнтөккө салып, үстөлгө коюп, сумкага салып коёт. Ар түрдүү сырткы беттер менен учурашып турат. Сырткы бетине жабышып алган бактерия жана чаң тозоңдор үздүксүз жыйылып турат. Үйгө кайткандан кийин ачкычты саажи же карабат башындагы шкафка коюп койсо, бул көргөнгө болбой турган булганды нерселерди үйдүн турмуш районуна алып барган кабары бар болот. Ачкыч тизмесин жууп алса, ал бактерия ташуучу болот. Эгер ачкыч тизмесинде булгар аскыч болсо, спиртка өтө узун чылап койбостукка байкас кылуу керек. Сүртүп кургасса эле болот. Бүгүн ачкыч тизмесин бир жолу сүртүңүз. Сырткы бети таза болсо, үй сыртынан алып келген нерселер менен булганбайт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн ачкыч тизмесин дагы спирт менен сүртүү керек деген сабатты айтып бердик. Шенжаң радио телевизия станциясы 2026 жылы коомдон ачык ашкере кесиптик орунга адам кабылдайт. Азыртан баштап катталсаңыздар болот. Эгерде дектор, алпарчу, кабарчы, котормочу, текшерип бекитүүчү, радио телевизия техникасы боюнча иштөө, АИ инженери сыяктуу кызматтарды иштегенде ойлоп жүрсөңүз, анда кезмети келди. Шенжаң радио телевизия станциясы слушатинг абонттор терминалы. Слушитинг интернет сайтына көңүл буруңуздар. Жалпы 29 кызмат ордуна 52 кызматкер кабылданат. Тизимделүү убакты улактандыруу чыгарылган күндөн баштап 9-айдын 4-күнүнө чейин болот. Бул кызмат орундары сизди күтүүдө.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу армандар алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Пайзабат ооданында Тал-Тал Шинмей сабактары 10 миллиард юандык кесипти жалгаштырды. Артыш шаары Азган, Анжир элдик өрүп адат маданият саякат көрүк району таттуу даамдуу турмушка айландырды. Алтай шаарындагы журтуна кайткан Даш окуучусу Улагат Жеңис талаалаа керен курду. Автоном райондук мал чарбачылык илимдер академиясынын Аала мекендигинде сорт жетиштирилген сулуунууру түшүм жыюусу башталды. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу армандар, азыр нак шин мейи көптөп базарга салына турган мезгил. Бүгүнкү айлык штактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Пайзабат ооданынын шин мейден 10 миллиард юандык кесибин кандай жалгаштырганы жөнүндө айтып беребиз.

Жақында Пайзават ауданының Шаптул шаһарчасы Қазанкөл қыштағында қыштақ тұрғыны Мәмтім Наблес өзінің бағында тұрып, шақтардағы толып пышқан шинмейлерді тексеріп жатты. Былтыр анан үй бүлесі өстірген 22 модердегі шинмейден мол түшім алды, тек Мөмесатуға таяны біле үй бүле керешесі 250 мың юанға жетті. Шаптул шаһарчасының шаһарча басшысы Қабылжан Тай мындай деді. Шаһарча жақын жылдардан бері шинмей өстіре тұрған диқандар ақырындық менен көбейді, бирок өстіру деңгейі тегіз емес. Көпчіліктің ортақ мәселелерін шешу үшін шаһарча бір үй-бүлеге бір шаһардан тұрған бүтмезгілді техника жағынан жардам беру жана жөлөөнү жол койду. Кыш жай мезгілінде дарақтар буталып, мөмелі дарақтардың өсу мезгілділігіне негіз райындарға айырып суғатталып, төптер семіткіш берілді. Жашыл, дарт, құрт құмырсқа зиянынан алдын алып тізгінде техникасы жолы қойылды. Біргелкі өстіру техникасы жана өстіру өлчөм болғандықтан, екінші жылы Мәмтімін үйбілесінің шинмей мо башындық түшімі 1000 килограмм болып, былтыр мо башындық түшімі 1500 килограммға жетті. Илмей өстірінің берекеті дару көрілді. Шаһарчада құрған 2000 мо жердегі шинмей үлгі көрсету бағының былтырқы орточо мо башындық түшімі 1450 килограммға жетті. Биыл 1700 килограммдан ашуусунан үміт бар. Пайзават ауданының біргелкі орындаштыруусу менен бүт одан боюнча шинмей өстүрүү, илмийлешүү, өлчөмдөшүү, тез төмтү жолуна жалпы бетке кирди. Азыр Пайзават ауданынын шинмей өстүрүү көлөмү 570 миң мо. Мөмө берген көлөм 450 миң мо болуп, бүт мамлекет боюнча көлөм эң чоң шинмей өндүрүш сатуу базасына айланды. Быйыл бүт одан боюнча жаңы мөмө түшүмүнүн 410 миң тоннага жетүүсү божомолдонду. Пайзават ауданында кемелденген муздак желе жолунун пайдасында жаңы мөмөлөр атыз баштарынан тездикте мамлекет ичи чоң базарына жеткирилди. Жунгу мөмө оборот коому шинмей бөлүмчө коомунун баш катчысы, Кашкар аймагы шинмей кесиптик коомунун коом башчысы Шиэчи мындай тааныштырды. Азыр Пайзават ауданында муздак желе кампанын жалпы сыйымдуулугу 500 миң тоннага жетет. Жиңдуң акыл жөндөмдүү камдоо желеси борборун киргизүү аркылуу жаңы мөмөлөр 24 саат ичинде бүт мамлекеттеги негизги шаарларга тикелей жеткирилди. Жөрөлгөлү 20 күндүк чордонду сатуу мезгили 6 айга узартылып, жогору белес мезгили менен айырмалантырып камдады. Өстүрүү учу кесип негизи мыктуулады. Иш кошуп иштөө учу желесинин акырындык менен кемелденүүсү Пайзаваттын шинмей кесибинде алкууну ишке ашырды. Мунун ичинде жогору энергия даражасындагы жаңылык жаратуу өрүшүнүн тиректүү ролу өзгөчө көрүнүктүү болду. Түштүк Шинжанга орночо алган тоногуучу академиктер кызмат пункти катары академик Юйдун Чуан Акыртала айыл чарба кызмат пункти шинмей сорту жана өстүрүү жөнүндө изилдөөнү кулак чайдырып жатат. Жунго инженерлик академиясынын академиги Юйдун Чуан мындай деп карады. Пайзават ооданынын табигый шарты шинмейдин өсүүсүнө шай келет, бирок шорлуу жер бул кесибинин узак мөөнөтү өнүгүүсүн чектеп койду. Азыр бул коллектив шорго байымдуу жогору түшүмдүү шинмей сортун жетиштирип жатат. Ошону менен бирге шорлуу жерде бир жүрүш өстүрүү, барбайыштуу аргасы жөнүндө изденип, шинмей кесибинин өнүгүүсү үчүн мейкиндигин кеңиртип жатат. Канткенде бир жакшы мөмөнү жакшы түшүмгө айландырууга болот. Пайзават ооданынын ЮЭДА шинмей кесиптик бакчасында Жунго айыл чарба илимдер академиясынан келген бир илим үзүлдөө коллективи шинмейге шай келе турган желе эле ичке иш кошулган түшүмдөрүн дайындап жатты. Жунгу айыл чарба илимдер академиясы айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу изилдөө ордунун изилдөөчүсү Би Джим Фэнг мындай тааныштырды. Шинмейдин азыктык наркы мол, ошондой эле дары менен азык түлүк кайнарлаш болуудай өзгөчөлүгүн дайындаган. Азыр коллективибиздин түйүндүү милдети чоң саламаттык саласына бет алып, шинмейдин өзгөчөлүгүнө негиз жаңы типтеги иш кошуу техникасын изилдеп ачып, кичинекей сынак, аралык сынак аркылуу түрдүү жөндөмдүү азык түлүктөрдү изилдеп ачып, тажрыйбаканасынан өндүрүш линиясына чейин болгон эң акыркы 1 километрди жалгаштыруудан турат. Азыр өндүрүш, окутуу, изилдөө кызматташтыгында мол натыйжалар колго келтирилди.

иш кошуу саласында пайызыбат ичинен мээи кургак мөмө, мөмө ширеси, мөмө варинасы, мөмө арагы, мөмөн укура ширеси сыяктуу жыйырма канча түрдүү түшүм дизилде башты. Ошондой эле жакында өткөрүлгөн Жунго Шин Мэй кесиби жыйынында чордондур чагылдырып, көргөзмөлөп сатылды. Бүгүнкү күндө Пайзабат ооданынын Шин Мэй кесиби 200 миңден ашуун адамдын жакын айланада жумуштануусуна түрткү болуп, өстүрүү, үзүү, айыруу, тандоо сыяктуу ар кайсы алкаларды каптады. Бүт кесимчелесинин түшүм наркы 10 миллиард юанды озуп өттү.

Ардақ тоормандар, бери үздү улантабыз. 8-чи ай Артыш анжырынын Сунтак шаарчасы азган кыштагында базарга салына турган мезгили. Миң моолук анжыр бакта шакчал бурактар чытырман өсүп, шактар алтын түстүү шекер мантусуна толду. Кеч кириши менен көчөлөрдө чырактар жарып, кечки базар дууманга бөлөнүп, кебеп, анжыр сыяктуу өзгөчө чүйгүн даамдардын куш кержити айланага таралып, саякатчылар өзгөчө көчөлөрдү аралап, анжыр үзүп, дүкөн айланып, чүйгүн даамдарды татып, дууманга балкыган көрүнүштү калыпташтырды. Артыш шаар районуна 1 км эле келе турган бул кыштактын Жуңгу анжыр мекени деген кооз наам бар. Кыштактын анжыр өстүрүү көлөмү 1000 моодон ашат. Бүгүнкү күндө азган кыштагы, мешет кыштагы тилкелүү байлыкка таянып жаратылган азган анжыр үрп адат маданий саякат көрүк району Кызылсу областындагы бирден бир гуманитардык негизги тема кылынган мамлекеттик 4А дарыжалуу көрүк району болуп, жылына тосуп алган саякатчы 800 000 адам иреттен ашат. Синжаң азган маданият саякат өнүгүү чектүү шериктигинин баш директору Фэн Вэньян мындай деди: биз байлык абзелдүүлүгүн терең казып, анжыр кошулган өстүрүү, иш кошуу, изилдеп үйрөнүү, үрп адат, кечки саякаттан турган көп түрдүү кесип урпатын тереңдештирдик. Ар кайсы жерлерден келген саякатчыларды анжырдын таттуу даамын татып эле калбай, дагы да маңыздуусу анжырден чыккан таттуу айыл кыштак турмушун чөкмө ыңгайындагы туюнуу мүмкүнчүлүгүн ээ кылдык. Азган кыштагынын анжыр өстүрүү тарыхы узак. Жашы 450 жылдан ашкан байыркы дарактан 100 түптөн ашуун, 100 жылдык байыркы дарактан 700 түптөн ашууну сакталып калган. Саякатчылыкты өнүктүрүүдөн мурда мөмөлөрдү табигый жашаң бойдон сактоо мөөнөтү кыска болуп, чордонду базарга салганда базар баасы төмөндөп кетүү абалы негизинен көрүлүп, багбандардын кирешесин ашыруу жолдору тар, кирешеси төмөн эле. 2020 жылдан баштап Жаңсуунун Синжанга нишандуу жардам берүү каржысына таянып, кыштак анжыр кесибин негиз, маданият, саякат, тыныгууну аралжы кылып, кыштак ичинде көчөлөрдү түздөп өзгөрттү. Мөмө үзүү Жөөчөндөр жолу, маданият саякат негизги көчөсү, өзгөчө көчө жана велосипед минүү айланма линиясы, изилдеп окутуу базасы сыяктуу жабдууларды жүрүштөштүрүп куруп чыгып, өзгөчө анжыр үрп адат көчөсү жаратылды. Бир үй бүлөдө бир долбоор болуу, бир үй бүлөдө бир өзгөчөлүк болуудан турган өзгөртүү түшүнүгүнө моюн сунуп, атыздарда мөмөлүү бактары сейил саякат көрүк районуна өзгөртүлүп, айыл чарба, маданият, саякат жоорулган кемелдүү кесипчи элес жаратылды. Мөмө үзүү саякаты босогосу эң төмөн, эң тикелей болгон айыл кыштак саякат кесип турпаты. Ошондой болсо дагы саякатчылардын туюнуусун өстүрүү дагы эле тижарат кызматындагы маңыздуунун маңыздуусу. Көрүк району ичке

назык түйүндөрдөн баштап кыштак тургундары саякатчыларды кайчы менен мөмө үзүүгө жетектеп, мөмө сабагынын бузулуусун азайтып, жаңы мөмөлөрдү жашаң бойдон сактоо убактын ылайыктуу узартты. Азыр Көрүк району саякатчылар үчүн бир тулкулашкан үзүүнү сыноо жүрүштүрүү тамагын долбоорлоп, ошол жердин мунакы жүзүмө, шин мейи, өзгөчө гүл чайы, муздуу суусундук сыяктуу түрлөрдү шайкештирип, чөкмөн кайындак үй бүлөн аралап, түштөн кийинки чай ичүү жаратылды. Саякатчылар мурдагы жаңы мөмөлөрдү татып эле кете турган саякат үлгүсүн өзгөртүп, бүгүнкү күндө кадамын акырындатып, тыныч олтуруп эс алып, түштүк Шинжаң жытына ээ күнүмдүк үрүп адатты терең сезине ала турган болду. Саякатчылардын үзүрлөнүү даражасыз эле өсүп, Көрүк районунун кесип турпаты үзгүлтүксүз байыды. Кыштак тургундарынын кириш арттыруу жолдору дагы сызыл кеңирди. Үрүп адат маданияттын тоюну көчөсүн сейилдегенде, бир үй бүлөдө бир долбоор болуу, бир үй бүлөдө бир өзгөчөлүк болуу дайы көчө келбети саякатчыларды кадамын токтотуп көрүүгө иликтирет. Кишилер бакта мөмө үзүүнү тоюнат, дыйкан түтүндөрүнө кирип үй бүлөлөрдү аралап, өзгөчө таамдарга ооз тыялат. Ар бир дыйкан куроосу, ар бир мөмөлү бак адамдар менен толуп кетет. Кыштак тургуну Гүзелнур тургун өз куроосун көп-көк дыйкан куроосу дыйкандарча сайран жайга өзгөртүп, саякаттын жогору белес мезгилинде үстөл табуу дагы кыйын болот. Ал мындай деди. Үй бүлөбүздөгү эки урпак киши анжир өстүрүүгө таянып турмуш кечирет. Мурда тек табиятка карап турмуш өткөрөт элек. Бүгүнкү күндө мен мурдагыдай эле багыма карап анжир өстүрүп келдим, кирешем дагы да көбөйдү. Азыр Көрүк районунун маданий саякатты илгери сүрөө, саякатты арал жыгылуу, саякат аркылуу кесип гүлдөндүрүү, кесип аркылуу кыштак гүлдөндүрүү өнүгүү пикир жолун турактандырып, анжир кошулган өстүрүү, анжир кошулган иш кошуу, анжир кошулган саякат, анжир кошулган азык түлүк жана суусундук сыяктуу өнүгүү үлгүлөрүн системалуу алга жылыштатуу аркылуу айыл чарба, маданият, саякат терең журулган жашыл өнүгүү жолун таап чыкты. Аржалуу анжир пыша турган мезгил жетип келгенде азган кыштагы мөмөнүн куш кери жытына толот. Ар кайсы жерлердеги саякатчылар келип үзүп татып көрө турган ыр бийлерден үзүрлөнүп, үрп адатын тоюна турган өзгөчө маданият жаратмандык түшүмдөрүн тандап сатып ала турган болду. Муздатып кургатылган анжир, анжир мураббасы, анжир арагы сыяктуу бүтчелелүү ичке иш кошулган түшүмдөр аябай өтүмдүү болду. Көрүк районунун кесиби дүркүрөп өнүгүп, ошол жердеги барган сайын көп калктын маданият саякат кесибин аттануусуна түрткү болду. 2020 жылы бүт Көрүк районунда тек 30дан ашуун тижаратчы бар эле. Быйыл негизги көчөлөрдө тижарат кылып жаткан тижаратчы 98ге жетти. Тижарат кесип абалдагы күн сайын көп кайнарлашып, дыйкандарча сайран жайы, өзгөчө азык түлүк жана суусундуктан башка саякат сүрөтүнө тартуу сыяктуу жаңылдан гүлдөнгөн кесип турпаттары дагы кырдаал муктажы менен бардыкка келди. 2025 жылы Көрүк району 800 000 адам ирет саякатчы тосуп алып, 22 миллион юан саякат кирешесин ишке ашырып, 900дөн ашуун кишинин ишке орундашуусуна түрткү болду.

ардақты оормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Биз Алтай шаарынын Алагак шаарчасына барып, журтуна кайтканда шоо окуучусу Улагат Жеңис жараткан Тала лагерин көрөбүз.

Күз болсо да бирок Алтай шаарынын Алгак шаарчасынын тоосу дагы эле жапжашыл. Шаарчадагы толгайты жайытынын Муе Сиң чоң лагери тоо этегиндеги суу боюна салынгандыктан көрүнүшү куузары ырахат болуп, ар жылы жай жана күз мезгилинде көптөгөн саякатчы атайын келип, салкындап көрүк көрүп кетишет. Лагердин думандуу болгон бул бир канча айында улага тең карбалас болуп кетет. Лагердин үстү ачык сахнасында нак майданда күбүлөр жаңырып, ал жоролор менен чогурдап бийлеп, татаал сахна орундаштыруусу болбосо дагы нукура ырбийлерге сөөнүп, көптөгөн саякатчыны келип көрүүгө электирет. Ташы бүтүргөндөн кийин эмне үчүн журтуңа кайтып маданият саякат көркөм өнөр оюндарын коесуң деген суроого ал: мен кичине менен ушул жерден эржеттим. Бул жердин тоо сууларына аябай бышыкмын. Анын үстүнө өзүм дагы ыр күүнү жакшы көрөм.